0: წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს მზადდება მონოზონი ჩეკრე უჭუხიძე მე იმედი მაქვს რომ დედა მამისათა დაძისათა დასურისო წმინდისათა მონოზონი ჩეკრე უჭუხიძე ახვამილია იღუმენიას ხარისხში სახელითა მამისათა დაძისათა და წმინდისა სულისათა აქციოს აქციოს
1: და იშვებიან ახალი საუკუნოს ხორებისათვის და ყველაფერი რაც ამ დროებითი ცხოვრების მახასიათებელია სიმდიდრის, პატივის, დიდების, სიამის და სხვა ძიება, აი ამ ვნებებსა და სურვილებს თმობენ და ებრძვიან ქრისტეს სახელით. სამონასო ცხოვრება შედგება სამი ნაწილისაგან. ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან, ანუ საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა. არის პირადი კანონი, პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა. ანუ განწმენდის გზაზე სვლა ღმერთის შემწეობით, რომელსაც ღვთისმსახურებისა და პირადი კანონის შემწეობით ცხოვრებაში ახორციელებს ადამიანი.
2: ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით მორჩილების გომარეობაში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აღთქმაა ჩვენი, მაგრამ საქმიანობა, რომელსაც ვეწევით, ამასაც პირობითად მორჩილებები ეწოდება. ჩვენ ესე იგი ჩვენს მონასტერში ხატებს წერთ, პერიოდულად ვქარგავთ, მინანქარსაც ვაკეთებთ. ასევე საყოფაცხოვრებო ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობებიც უამრავი

0: რომ ნელს საშინა და აშკუთა სიგრძისათა ყოფნი გამოიხსნას. რომ კაცობრიობა დანჯული ცოდვისა, ჯოჯოხებისა და ეშმაკისაგან გაათავისუფლოს ამონებისგან და დაუბრუნოს იმედა ცხოვრებას, რომლისაგანაც ცოდვის დაცემის შედეგად გამოარჩინოს. მოგს ეშხენს ღმერთმა სული სიბსნისა, გულისმის ყოფისა, სიმდაბლისა, მოგს ეს სინანული, რომ მოდმევად კრძალვით საკუთარ გულში მსახურებდეთ ქრისტეს.
1: ლოცანი მისნი და საქმენი კეთილმიცათა შინა წინაშე

მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიღვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილს

0: ფასების შესახებ საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ. საბჭო ეთიმეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი

0: გმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგანო ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი, გვარამია ხატია დეკანოიძე, აგერირ მაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამა თუ კანდ გაზღარიბაშვილი იმის უკანაც, ამის აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდი
2: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქსები აჟღერეთ თარი რომ საიქიოს საათნო არ წამეჩხუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და ამსურს აქ მოუკვდე რომ ისი მზე სვავდეს ჩემს კუბოს
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავი

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო წირფესო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ტრადიციულად კრიტიკული აზრი ეს გადაცემა იწყება, ოღონდ ბოდიში მინდა მოგეხადოთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო წირფესო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ტრადიციულად კრიტიკული აზრი ეს გადაცემა იწყება, ოღონდ ბოდიში მინდა მოგეხადოთ. გიხდება აგვიანებს და ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, იმ ჩვენს საქმიანობას, რომელსაც ყოველთვის ვეწევით ხოლმე, და ასევე მოგახსენებთ, რომ შევინარჩუნოთ გიორგის ტრადიცია და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ დარეკოს საკუთარი აზრი, გამოხატოს ან შეკითხვა დასვას, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ აკრიფოთ ტელეფონის ნომერი და რომელიც მითითებულია და დაგვიკავშირდეთ, მე მსათავარ, რომ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, თქვენს ზარს უპასუხო. და გიორგის ის ტრადიცია, რომელიც ამ გადა

საკუთარი აზრი გამოხატოს ან შეკითხვა დასვას, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ აკრეფო ტელეფონის ნომერი და რომელიც მითითებულია და დაგვეკავშირდეთ, მე სათავარ რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ თქვენს ზარს უპასუხო და გიორგის ის ტრადიცია რომელიც ამ გადაცემ რომ ტექნიკური მიზეზების გამო, იმიტომ რომ თბილისში არ ვიყავი, მოხდა ისე რომ რამოდენიმეჯერ გავაცდინე და მასთან ერთად ვერ შევძელი, ასე ვთქვათ თქვენი ყოფილიყავი თქვენთან ერთად და დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე მოგონი გამოსწორდა სიტუაცია და სექტემბერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე სამუშაო სიტუაცია დაიწყო, გაზაფხული დამთავრდა, ალბათ დიდი ნაწილი თქვენს სადღაც ისვენებდით, ან შვილებს, შვილიშვილებს ასვენებდით და რეალურად უკვე განსახილველი შეიძლება იყოს დღეს. Ну, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ირაკლი ღარიბაშვილის ყოფილი პრემიერის, ორჯერ პრემიერის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის წერილები საპატიმროდან. ჩვენ ამის შესახებ პირველი დღეებიდანვე გააკეთა ქალბატონმა ერმაინაშვილმა განცხადება და იმის მერეც ყოველთვის ჩართულები ვართ და ვცდილობთ ჩვენი აზრი დაგიფიქსიროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით.

წერილები საპატიმროდან. ჩვენ ამის შესახებ პირველი დღეებიდანვე გააკეთა ქალბატონმა ერმაინაშვილმა განცხადება და იმის მერეც ყოველთვის ჩართულები ვართ და ვცდილობთ ჩვენი აზრი დაგიფიქსიროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ იმ საქმეს აკეთებდა ან ყოველ შემთხვევაში თავის იმაზე, რა ქვია, სოციალურ ქსელში იქნებოდა ეს თუ პირად საუბრებში წელს იმას ქვეყანას უმტკიცებდა, რომ მეგობარი ამისი, რომ არიან თანაგუნდელები. ამ ადამიანებისგან ჩვენ მოვისმინეთ ისეთი რამ და ისეთი ფორმებით მოვისმინეთ, რომ ყველას კიდევ გეუბნებით, ვისაც ადამიანურად უცხოვრია, ვისაც ღირსებით უცხოვრია, ვინც მეგობრის ფასი იცის, შეიძლება ირაკლის, რომ გაეღიმებინა მათთვის, უბედნიერეს ადამიანად ჩათვლიდნენ თავს და უცბად, როდესაც ასეთი რამ ხდება, რომ ადამიანს წაუყენეს ბრალი ოღონდ იმ ქვეყანაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სადაც სასამართლო სისტემა არამარტო საქართველოს მოსახლეობა და ის ადამიანები, რომლებსაც შეხება აქვს სასამართლო სისტემასთან, არამედ ისინიც კი, ვინც აკვირდებიან, ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში გარკვეულ წილად მინიმუმ პრობლემურია, ასე ვთქვათ, სასამართლო გადაწყვეტილებები, რადგანაც პოლიტიზირებულია ის ორგანოები, რომელთაც

მთავარი ეს არ იყო, ჩვენთვის მთავარი იყო თუ რას გულისხმობდა ირაკლი ღარიბაშვილი, როდესაც ეს წერილი დაწერა და რა იყო ის მთავარი მესიჯი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას უნდა გაეგო. ეს იყო არა ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ის დასმული კითხვები და კითხვის ნიშნები იმ ადამიანზე, ერთმანეთს ისთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხი, იმიტომ რომ ეს საკითხი არა მარტო მიწას ეხება, ხო, არამედ ეხება ჩვენ სიწმინდეს, ხო, გარეჯს ეხება. აქ მთავარი სწორედ ეს მომენტი იყო, რომ რის გამოც დაისვა კითხვები თუ როგორ ვითარებაში გარდაიცვალა ბატონი ჯურბენაძე, არის თუ არა აქ კითხვის ნიშნები, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, საბოლოო ჯამ ში დადის ყველაზე მთავარ საკითხთან, რომ ჯორბენაძის გარდაცვალება დაკავშირებული არის სწორედ დავით გარეჯთან და დავით გარეჯის საკითხთან. დავით გარეჯის ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი გაყიდვა თუ ჩვენი ინტერესების დათმობა, რომელი ტერიტორიასაც ჩვენ თვლით რომ ეს არის სწორედ ის ჩვენთვის საკრალურად წმინდა ადგილი და აქ საუბარია იმაზე, რომ ადრეც მომხდარა მსგავსი რამ, გახსოვთ თქვენ რომ იყო ეს პრეტენზიები სააკაშვილის დროსაც და მაშინ პოზიციები დათმეს აზერბაიჯანულმა მესაზღვრეებმა, იმიტომ რომ იყო ხალხის დიდი პროტესტი, რომელშიც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე სწორედაც რომ ირმაინაშვილი იყო, ის პოლიტიკური გუნდი იყო და არა მარტო თქვათ პატრიოტთა ალიანსი, არამედ კიდევ თქვათ მასთან ერთად მოაზრებულის პოლიტიკური ძალები, საზოგადოებრივი ძალები და ყველაფერსაც ფაქტობრივად დღეს სამხედრო ეს რა ქვია სამხედრო ძალები, აზერბაიჯანის სამხედრო ძალები, მესაზღვრეები ამ შემთხვევაში დგან ამ ტერიტორიაზე და დღეს იქითკენ აღარ უშვებენ აღარც ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ნახვა უნდა და აღარც იმ ბერებს, რომლებიც გარეჯის მონასტერში ცხოვრობენ და ცხოვრობდნენ და გადადიოდნენ ყოველთვის, როცა კი ისინი თვლიდნენ, ანუ დარჩა მხოლოდ ერთი ნაწილი, ხოლო მეორე ნაწილი, რომელშიც ჩვეულებრივ გადადიოდნენ, წირვა-ლოცვას ატარებდნენ, დღეს იმ ადგილებს ისინი უკვე ასე ვთქვათ ვეღარ

ეობა, როდესაც სანამ ამ დემარკაციამდე მივალთ, სანამ ამას ვაღერებთ, ეს რთული პროცესია. არიან ქვეყნები, რომლებიც 10 წლეულები და შეიძლება მეტიც ვერ თანხმდებიან ხოლმე საზღვარზე. ეს მარტო ჩვენს პრაქტიკაში კი არ ხდება, არამედ სოფლიოშია ეს პრაქტიკა, მაგრამ რაღაც გარკვეული ფორმები არსებობს, რასაც ისინი ეყრდნობა და საუბარი მიდიოდა რუკებზე და 4 რუკაზე იყო, ასე ვთქვათ, საუბარი, საიდანაც ჩვენთვის იყო, ვთქვათ, ზუსტი ის, აკვიას, რომელ მხარეს უფრო აწყობდა, ხო, ამის მიხედვით მინდა აზერბაიჯანულ მხარეს აწყობდა, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული რუკა, ქართულ მხარეს აწყობდა რაღაც გარკვეული რუკა, ის კი არა, საუბარი მიდიოდა, რომ მოძიებული იქნა კიდევ, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული რუკა, რომელშიც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტერესები უფრო მკაფიოდ ჩანდა და ეს სიტუაცია გქონდა. და როდესაც საუბარია იმაზე, თუ მხარეები როცა თანხმდებიან, და ამ შემთხვევაში პირველი პირების ხელ ზუსტად ესე მოახდინა აზერბაიჯანის მხარემ, როგორც ჩანს, და მესაზღვრეები დგანან სწორედ ამ გარკვეული ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის შედეგად. იმიტომ რომ სხვაგვარად იქ ადამიანები ვერ დადგებოდნენ, ხო? აზერბაიჯანული მხარე ვერ შეძლებდა თქმას იმისი, რომ აქ ჩვენ მიჩნეული გვაქვს, რომ საზღვარი აქ გადის. ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ამას არც სამ მართლებრივი იურიდიული დიდი ცოდნა არ ჭირდება, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანიც კი ხვდება, ხო, რაზე ვლაპარაკობთ, რომ ვიღაცა უნდა შეთანხმდეს, თუ შეთანხმება არ არის და ერთი მხარე მეორე მხარესთან შეუთანხმებლად რაღაცას აკეთებს, ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაციაა. და აქედან გამომდინარე, გამოდის, რომ შეთანხმება ხელისუფლებამ, იმ ხელისუფლებამ, რომელიც იმ მომენტისთვის არის, ასე ვთქვათ, ქვეყნის სათავეში, გადაწყვიტოს, რომ კი ბატონო, მივცემ ამ ტერიტორიას დროებით და რაღაც გარკვეულ სიტუაციას დაველოდებ, ეს ხომ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ რასაც ეჩვევა, ხო, ადამიანები შინაგანი განწყობით, უკვე მათ ტერიტორია თვლიან, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მესაზღვრეები დგანან, ქართველებიც ვეჩვებით იმას, რომ ეს ტერიტორია მათია, და როცა უკვე წლები გადის, შემდგომში უადვილდება იმ ხარეს, იმისე არ იყოს აფხაზეთის სიტუაციაშიც, არ არის, ხო, საქართველოს მხრიდან ნაცნობი აფ

ნაკლებებით ცდილობდა რაღაც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ნაკლებია. თან იმ ტიპის ხელისუფალისთვის, რომელსაც ფაქტობრივად არ აქვს დღეს შევარდნაძე, პასუხისგებლობა ქონდა, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ის ადამიანი პასუხისმგებელი იყო, როცა ერთი პერიოდი იყოს მის სახელმწიფო საბჭოს, თემ ხედავთ იმას, რომ ის არასდროს არ გამოდის და საჯაროდ არ ხდება, ასე ვთქვათ, საჯარო პოლიტიკაც კი არ აგვაქვს. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ დღეს ჩვენ იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ მინიშნებებს უნდა მივხვდეთ, ამ მინიშნებებით უნდა რეაგირებები ვაკეთოთ, რაზეც სხვათაშორის კობახიძესაც ამდენი ნიჭი ნამდვილად ყოფნის, მან სრულიად სხვა ასპექტში გადაიტანა მთელი ეს პრობლემატიკა. მან სრულიად სხვაგვარად დაგვანახა. თქვენ გახსოვთ, რომ მიყავთ იმაში რა, ადამიანები და კითხავენ რომელსაც ელემენტარულად ტელევიზიიდან, სოციალური ქსელიდან რაღაცა მოისმინეს, მე ისინიც კითხვებს სვავენ, ისევე როგორც ნებისმიერი პოლიტიკოსი. რა აქვს ინფორმაცია, ისტოვებს თავშეთელებას, რომ შეხედეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ბინძური პროპაგანდაა. ღარიბაშვილმა დააყენა ცრუ ინფორმაცია, ცრუ საკითხი იმისათვის, რომ აჟიოტაჟი შეექმნა, თორემ აბატონო, ნახეთ, მთელი პოლიტიკური სპექტრი დავკითხეთ, ჟურნალისტები გითხეთ და რეალურად მათ არაფერიც არ იციან და რეალურად ეს ყველაფერი არის თითიდან გამოწოვილი პროპაგანდისტული ასე ვთქვათ მოქმედება. კიდევ გეუბნებით, მე მგონი მიხვდით იმას, რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი სწორედ ამიტომ კეთდება, რომ ყურადღების გადატანა მოხდეს იმ რეალური პრობლემიდან, რომელ პრობლემასაც კიდევ ამბობ. ხარებაშვილთა რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანს? მეგობრად მიაჩნია,

0: ძალიან სწორ აქცენტებს სვამთ, თქვენ ძალიან სწორად წაუბრობთ. დან დიახ, ანუ მიმდინარეობს ძალიან ნებსუდი პროცესები, რომელიც დაკავშირებული არის მიწის გაყიდვასთან. ჯერ ერთი არა ბიზნესია, ეს უდიდესი პრობლემაა. ეს საუკუნოვანი ცრიიყიდება საქართველო ნიკოლოზ ფანიძის ძალიან კარგად ასე ვთქვათ შეფერება დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას. ნამდვილად აი ეს ვაჭრობად გადაიქცა საქართველო, იყიდება და ეს უნდა აღმოიფხვრას. არც ერთი ნაწილი არ უნდა გასყიდდეს უცხოელზე და არც ერთ სხვა ქვეყანაზე. ეს არის ღალატი, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული სახელმწიფოებრიობა. და როდესაც 2012 წელს ხმას დაძლევდით, ხო ჩვენთვის აღიგვიცია, რომ ხმა ეს მომხდარიყო, ეს რაც ეს უდიდესი დანაშაული მომხდარიყო. ეს ხალხისთვის მიუღებელი არც ერთი იმდა, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. რაც ისაუბრე ახლა გოჩა, მე ჯერ გზაშიც გისმენდი და ახლაც რაც შემოვედი სტუდიაში, ახლაც გისმენ. შენ არ აგაკ წაკითხული მე-6-ე წერილი ღარიბაშვილის, მაგრამ შენ პრაქტიკულად ყველაფერი თქვი ის, რაც წერი იმ წერილში ფაქტიურად, ხო? იმიტომ რომ ახლა უკვე ირაკლი წერს და ღიად წერს, რომ ეს არ არის სამართლებრივი, ეს არის პოლიტიკური დევნა. პირდაპირ ამბობს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მას პოლიტიკურ დევნას უწყობს და ეს ტერორია ფაქტი

მოყვეს. ანუ ეს ხო აბსურდია და ეს სახელმწიფო რესურსი 3 დღის განმავლობაში პროკურატურას გულისხმობს სახელმწიფო ინსტიტუტი ერთ-ერთი და რესურსი იხარჯებოდა იმით რომ ესენი ხელფასებს იმისთვის კი არ იღებენ რომ უბრალოდ რაღაც სპექტაკლები დადგან. ხელფასებს იღებენ იმისათვის რომ მართლა გამოიძიონ რამდენი საქმეა გამოსაძიებელი ქვეყანაში. რამდენი პროკურორი მოწდა იმ თავის საქმიანობას მხოლოდ იმიტომ რომ მონაწილეობა უნდა მიიღო ამ ფარცში. და დაკითხეს ნაციონალები, არანაციონალები, აგერ პატრიოტ ალიანსის ლიდერი დაკითხეს და აი კითხვები არის ისეთი რომ რა იცით თქვენ? მე არასოდეს არ მითქვამს რომ რაფერი არის ტყვილი უბრალოდ რაღაც ყვითელი პრესის დონეზე, რაღაც ჭორები და ხალხმა ეს უნდა გადაყლაპოს. და მე მეზობლები ერთმანეთთან უნდა საუბრო ხო ხედავ ბიჭო აუგორეს ეგე ვითომ ხელისუფლებას რა და წინამდვილეში არავინ არაფერი არ იცოდა და თავიდან რა ვინმე თქვა რომ რამე ვიციო და ავიღო დღევანდელი ინტერვიუ ნახე მე გიორგი ლილუაშვილთან ხო ის რაღაც პარტიის ის რომელმაც თქვა პირდაპირ რომ ლაზარე ჯორბენაძემ მე მაჩვენა საბუთები, რამოდენიმე საბუთს ედო გრიფით საიდუმლო, მაგრამ ის საბუთიც მაჩვენა, სადაც ხედება. სადაც თქვა ის, რაც მე ეხლა გავიმეორე. თუ დაგჭირდებათ, კი ბატონო, დამიბარეთ მოვალ და გავიმეორებ. ამაზე მეტი არაფერი არ ვიცი, რაც ნახე, იმას გიყვებით. არის ეს პოლიტიკური განცხადება თუ უბრალოდ ციტირება იმ ადამიანის ნათქვამისა, ეს თქვენთვისო გასაჯეთ, თქვენთვის მიმინდვია, მაგრამ ამის გამო რომ მოწდეს პროკურორი, რომ რაღაც კითხვა დამისვას, აი ეს არის სახელმწიფო რესურსის არამიზნობრივად გამოყენება. ამისთვის ისჯება ის კანონში პირდაპირ წერია. არამიზნობრივი გამოყენება ნებისმიერი სახელმწიფო ისჯება კანონით.

0: სახელმწიფოსაც, მაგრამ როცა ასეთი ზეწოლა და გიორგი ეხლა მაგალითს ყვებოდა, როცა საგამოძიებო ორგანო პირდაპირ ამ შოუში ღებულობს მონაწილეობას და ეს შოუა, რომ საბოლოო ჯამში კიდე გეუნებით, ადამიანები ხომ მიხვდეთ მექანიზმი დავდეთ იმისი, როგორი აზრი უნდა შეიქმნას, რომ დაკითხავენ გიორგის, დაკითხავენ გოჩას, დაკითხებით რომ ინფორმაცია ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი იყო, იმიტომ რომ ჩართული იყო ამ საკითხებში, რასაკვირველი აქვს ღარიბაშვილს. ჩემზე თქვენზე ყველაზე მეტი ინფორმაცია და სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი საფუძველი, საიდან მოხდა ლაზარე ჯორბენაძესთან ასე ვთქვათ ეს საბუთები და ამას მოყვა შემდგომში კითხვის ნიშნები ღარიბაშვილთანაც, რომ შენგან ხომ არ იყო ეს?
1: ხო, მაგრამ რატომ მოხდა ეს? რატომ? აი ამაზე, აი ჩვენ რო ვამბობთ, რომ კითხვები გააჩინა, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა სხვადასხვა ჩვენებამ, ვიდრე თქვა პასუხი გასცა. ეხლა მე ვსვავ ასეთ ეს ლოგიკ იმ საბუთს. როცა თავრობა მიცის, რომ არც მე, არც გოჩას არანაირი წვდომა, არანაირი საბუთებზე თავრობაში ხელმოწერილზე არ აგვაქვს. როგორ ფიქრობთ, ასეთ გაზეთს შეუტანდა ვინმე ღარიბაშვილს და ითხო და ეგ შენგან ხო არ მოდისო? არ იტყოდა, რატო? იმიტომ რომ ჩვენი კავშირი არ დგება არანაირად ღარიბაშვილთან, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენი კავშირი არ დგება არც ერთ იმ სისტემასთან, სადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს წერილი. მაგრამ ლაზარე ჯორბენაძე ერთ-ერთ სისტემის მონაწილე იყო და ის ამბობს და მის ხელთ მოხვდა საბუთები და ეს იცოდნენ ხელისუფლებაში მყოფი
0: გიორგი ამბობს. როგორც ახლა ამობენ, ირმა ინაშვილის უკან დგას ღარიბაში. ეს მათი საზრუნო მენტალობაა და ხშირ შემთხვევაში ალბათ თქვენს ფიქრობთ ხოლმე, ხო ადამიანი ამის უკან ვინ დგას? ის კი რა ჩნდება კითხვები გიორგი, ობიექტურად რომ ვილაპარაკოთ, რომ ღარიბაშვილის უკანაც ისევ ბიძინა ივანიშვილი ხო არ დგას? ისევ ბიძინა ივანიშვილი ხო არ ათამაშებს ამ ყოლებს? სამსებით ლოგიკური კითხვებია. ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ეს აზრი, გაუჩნდეთ, ხო? იმიტომ რომ ეს ოღონდ ეს ხომ მტკიცებულება არ არის. ეს ხომ არნიშნავს, როდესაც შენ ამას არ ვითარებ, ან კითხვას ვავ, რომ შენ ამას ამბობ, რომ ეს ესეა. იმიტომ რომ შეერ შემთხვევაში ადამიანებს ხანდახან აქვთ ხოლმე თავიანთი მოსაზრებები. ისე მტკიცებულება

0: ეკონომიკის მდგომარეობა, რომელშიც თითოეული ჩვენგანი ვართ. ეკონომიკური მდგომარეობა დაქცეული გვაქვს, ფინანსური მდგომარეობა და საბანკო ვალები ფაქტიურად ადამიანები აღარ დარჩა, მე მგონი, მილიონამდე ადამიანს აქვს ვალი და თანაც ეს მილიონამდე იმას არ ვამბობ, ვალი აქვს. უკვე იმ მდგომარეობაში რომ გადახდარ შეუძლია, ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. აჯარო გავხატოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც საკითხეთ სინამდვილეში, აი ესეთი დადგმები და შოუები კი არ უნდა გავიხილოთ.
1: ბინძური დევნა და ასე შემდეგ რა. ზარი ეთერში იქნება რაღაც კრიტიკული აზრი მოვისმინოთ. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: გოდიჯი ძალიან მომწონს ჩემი საუბარი ყველაფერი. უნდავდიოდი ჩვენ შეგრებებზე ყოველთვის დაბურებელი ვიყავით ჩვენი მხრიდან. ალდი ბოგროდენ თუ იქანა ჩვენები იმენიც არ გამომვიდაოდია. ემური გიო გიორგა ახრაც მიყავით გულიკი რა მინდა საქართველო ამაზე არ გვა გამებე დავი ამ დემოკრატიას და მემოკრატიას უნდა იყოს აქტივი და მარტავი და რა იგი მოუწოდე თავ ყველა მიშკვაზე როდის მიწოდე გეჩვეყანა დიქტატორი იყოს სამილი უნდა ზუსტად სამილმა თვითონ რაკე იყო ახლა ქვეყნის მფლობელმა დასახრები ალბათ რო დახრები ეს უნდა იყოს დახმება მილიონი მეტარებს წმინა დაუბადინებს წმინა გაიგე საქართველოს მიწაწმინა ეს ძლიერი ასე ფერების არ წექდება ამდენი ლაპარაკი გარაგები

აღვიჩინოთ რა ერთი მეორესაგან და თუ უყურებთ ობიექტივს მოგვისმინეთ უბრალოდ დარეკეთ თუ თქვენ გინდათ აქცია აზრი თქვით რომ ხალხო მოდით რა აქცია მოვაწყოთ რა კი ბატონო ამას გავიგებთ ჩვენს ვიმჟელებთ და რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ მაგრამ ტელევიზია უნდა არსებობდეს არსებობს და უნდა არსმა მოაწყო არაერთი აქცია დავით გარეჩთან 10000 კაცი და 15000 ყავდა ჩაყვანილი. გახსოვთ ეს ყველაფერი ხო? ანუ მოქმედებდით. დღეს ტელევიზიიდან ვსაუბრობ, ხვალ ისევ ვიმოქმედებთ. ანუ ეგ რომ გესმოდეთ, მაგრამ რა შეეხება დავით გარეჩს? დღეს დღევანდელი ბრიფინგი მოვისმინე ირაკლი კობახიძეს, სადაც ის ამბობს რომ ესეთ დოკუმენტი საიდუმლო ვერ იქნებოდაო რა, ანუ საიდუმლო ხელი არ მოგვიწერე რაღაც. კი ბატონო, ჩვენ მე გოჩა სხვა ტელეწამყვანს თქვა სხვა სტუდიიდან არ ვიცი. მე მაგალითად არასოდეს თავისუფლებას არ მივცემ.

0: ის საბუთი დამანახეთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ სააკაშვილის პერიოდში მოეწერა ხელი, სააკაშვილის პერიოდში ბევრ საბუთს მოეწერა ხელი. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ საბუთზე ხელ მოწერა, ეს იყო ღალატი ჩვენი ქვეყნისა. ერთ-ერთი საბუთი, სადაც 7 პუნქტიანი, 6 პუნქტიანი პუნკოზი წერს, არც გოჩა ლაპარაკობს, არ დაიბაროთ გოჩა და არც მე, არა გვაქვს ინფორმაცია სარკოზისთან, კონტაქტი არ აქვს, მაგრამ სარკოზი თავის მემუარებში და ინტერვიუებში ამას ამბობს. ხო, ოფიციალურად ამბობს. ამიტომ ეს ღალატია, პირდაპირ ვამბობ და ამისთვის ალბათ პასუხს აგებს, როცა ნორმალური ხელისუფლება იქნება ამ ქვეყანაში. მაგრამ ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ. სააკაშვილის პერიოდში იქ ჯარი არის, რა ქვია,
1: მესაზღვრეები.
0: მესაზღვრე აზერბაიჯანის მესაზღვრეები არიდგნენ. რაც არ უნდა იყოს და სხვათა შორის ღარიბაშვილი რო პრემიერ-მინისტრი იყო პირველად, არც

0: ლოგიკურია, კი. ვინმე მითხრა, არა, დაცხნა გავაკეთე, მეგობრებო. გავაანალიზე ის რაც მოხდა, გავაკეთე დაცხნა. არაფერს არ ვამტკიცებ, უბრალოდ ვამბობ, რომ ყველაფერი ეს რო ავწონ, დავწონოთ, რჩება შტაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება აღიარებს იმ ტერიტორიას, რომ
1: ვით ეს სხვანაირი ფორმა, სხვანაირად ახსნა შეიძლება ამისი? აბა როგორ მოხდა იქ? ანუ ერთი მხარე თუ ამას ამბობს, რომ აქ ჩემი მესაზღვრე უნდა იდგეს, იმიტომ რომ ამ რუკიდან გამომდინარე, აზერბაიჯანის მხარე ალბათ, აქ თვლიროს ჩემი ტერიტორია. მაგრამ თუ მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება, მაშინ ამ კონფლიქტური სიტუაციაა. ან რაღაცა მოლაპარაკებ, ბოლო-ბოლო საკუთარ ხალხს ხომ უნდა უთხრა? ამის გამო ღირს ომი, არ ღირს ომი, ვიჭყუბო, არ ვიჭყუბო, იქნებ რაღაცა ფორმა შევთავაზო. ანუ ეს ხომ
0: თუ გამოვაცხადო დაკარგულ ტერიტორიაზე,
1: როგორც აფხაზეთია, ან თქვა რაღაცის გამო და იქნება შეეკითხო ხალხს, რომ ამის გამო ღი
0: და ფიზიკურად გადაეცით, მორჩა? ანუ სხვა რა ვიფიქრო?
1: ხო, ქართველი მესაზღვრე როცა მედიხარ პირიქით გეუნება, ეს ხარ რომ არ გადახვიდე, ქართველი მესაზღვრე გაჩერებს, არა იმ მესაზღვრემდე მიყვალ, რომ კონფლიქტური სიტუაცია არ შეიქმნას. ანუ ქართული სახელისუფლება გეუბნება, რომ იქითკენ ნუ მიდიხარ, ის ტერიტორია ჩვენი არ არის, არ უნდა გადახვიდე. ამას ნიშნავს ხო ქართველი მესაზღვრე იქ რო დგას? თორ ხო არ გეუნება ქართველი მესაზღვრე წამოძბაო და მეც მოყვები, მოდი ერთად გადავიდეთ, ამას ხო არ ამბობს. ესე იგი გეუნება რომ აღიარებს ამას. შეიძლება დროებით, შეიძლება რაღაცას ელოდება, არ ვიცი. ეს ამის ღირსი მაინც ყუბართულა, ეს მაინც ვიცი.
0: ხო და ეხლა ლაზარე ჯორბენაძეს წერილი საერთაზე, გაგვეცით პასუხი. არ მინდა საიდუმლო დოკუმენტაცია იყო თუ არ იყო. არ იყო, ვთქვათ რა, არ ვიცი. ლაზარე ჯორბენაძეს წერილი და რაც ნანახი ქონდა, არ არსებობს. აი გეკითხებით ეხლა, რის საფუძველზე დგას, გაეცით პასუხი ხალხს. ხომ ამბობთ რომ საიდუმლო არ არსებობს? არა საიდუმლო დაგვანახეთ. ის წერილი, რომელიც არ არის საიდუმლო, ის დოკუმენტი, რაზეც ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს პრემიერს, დღეს დღევანდელ პრემიერს, თუ წარსულში ვინც იყო პრემიერი, არ აქვს მნიშვნელობა. ვისაც ეკუთვნოდა ხელის მოწერა, ვის აქვს ჩვენი მხრიდან ხელი მოწერილი, იმაზე რომ იქ უფლება მისცა აზერბაიჯანელ მესაზღვრეს, რომ

დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არაქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არა ესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი, საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ვჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწყდით თელცივის კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფრთკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული

0: ფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილი ისკენ ხო კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ ვაცალა ამ მიხეილ მესამეს და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდი ოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩე. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. დღეს საფრანგეთიდან ჩართვა არ გვექნება სხვადასხვა მიზეზიდან გამომდინარე და მე და ბატონი გოჩა ჯოჯია გავაგრძელებთ ამ გადაცემის მეორე ნაწილს. ზარებს ისევ შემოუშვებთ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე მინდა გავაგრძელო ისო მე-6-ე წერილით, სადაც ერთ-ერთ პუნქტში ირაკლი ღარიბაშვილი წერს, რომ თქვენ მე გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მე მინდა მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. დღეს საფრანგეთიდან ჩართვა არ გვექნება სხვადასხვა მიზეზიდან გამომდინარე და მე და ბატონი გოჩა ჯოჯია გავაგრძელებთ ამ გადაცემის მეორე ნაწილს. ზარებს ისევ შემოუშვებთ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა გავაგრძელო ისო მე-6-ე წერილით, სადაც ერთ-ერთ პუნქტში ირაკლი ღარიბაშვილი წერს, რომ თქვენ მე დიპსტე ამბობთ, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ბინძური ბრძოლის, აი ეს ბინძური მეთოდები, ხო, ბრძოლის ბინძური მეთოდები. მიუღებელი რატო? იმიტომ რომ სააკაშვილის პერიოდშიც ხდებოდა ეს რაღაცა და ჩვენთვის მიუღებელი იყო და ვებრძოდით იმ რეჟიმს და ეხლა ამ ხელისუფლების პერიოდში ანალოგიურად დაიწყო ეს ბინძური მეთოდების გამოყენება. დაბრალებები. შენ ხარ პრორუსი, შენ ხარ ის, შენ ხარ იმის აგენტი, შენ ბოლო პერიოდში უკვე პრორუსობა აღარ არის. პრორუსულობა აღარ არის ბოლო პერიოდში უკვე აგენტი ხარ, რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი. მძიმე წელი, მაგრამ 37 წელს რაც ხდებოდა, უარესი რაღაცეები ხდებოდა 35-შიც და 39-შიც. ფაქტურად ომის დაწყებამდე, დაახლოებით 2 წლით ადრე, მთელი გენერალიტეტი, ნუ მთელი არა, მაგრამ სერიოზული გენერლები,
3: ხაჩევსკის და იმისის ფაქტიურად
2: სერიოზული გენერლები, ვისაც გამოცდილება ჰქონდა, ხო, ანუ ხალკინგოლის გამოცდილება, პირველი მსოფლიო ომის გამოცდილება, სერიოზული გენერლები დახვრიტეს და მეორე მსოფლიო ომი ფაქტიურად რუსეთმა დაიწყო. კი, ყავდა რა თქმა უნდა კარგი გენერლები, მაგრამ სიმცირი

0: გენერლები, ვისაც გამოცდილება ჰქონდა, ხო, ანუ ხალკინგოლის გამოცდილება, პირველი მსოფლიო ომის გამოცდილება, სერიოზული გენერლები დახვრიტეს. და მეორე მსოფლიო ომი ფაქტიურად რუსეთმა დაიწყო. კი, ყავდა რა თქმა უნდა კარგი გენერლები, მაგრამ სიმცირე აგენტს ეძახდნენ. და სულ ერთი არავინ არ ცდილობდა რომ გარკვეულიყო, იყო აგენტი, იცნობდი იმას, ვიცნობდი აგენტია მორჩა. თუ შენ ვიღაცას იცნობდი, აგენტი ხარ. იყავი ჩასული, იქ სწავლობდი, კი აგენტია მორჩა. ახლაც იგივეა ფაქტიურად. რამე საუბრობ, რაც არ მოსწონს ხელისუფლებას, აგენტი ხარ უეჭველი. და მორჩა, არა აქვს მნიშვნელობა, ხარ აგენტი, არა ხარ აგენტი. თქვენს რო აგენტი ხარ, საკმარისია. აი ეს დაბრალებები, ეს ბინძური ბრძოლა ღუპავს ქვეყანას. რა თქმა უნდა,
1: აქ შენ რასაც ამბობ გიორგი, აი უკაცრავად, ანუ სისტემაზე როცა ლაპარაკი, ხო? აგერ ბატონი ამბობდა სტალინის დროს და სტალინის

0: მორჩა, არა აქვს მნიშვნელობა, ხარ აგენტი, არა ხარ აგენტი. თქვენს რო აგენტი ხარ, საკმარისია. აი ეს დაბრალებები, ეს ბინძური ბრძოლა ღუპავს ქვეყანას. რა თქმა უნდა,
1: აქ შენ რასაც ამბობ გიორგი, აი უკაცრავად, ანუ სისტემაზე როცა ლაპარაკი, ხო? აგერ ბატონი ამბობდა სტალინის დროს და სტალინიას. ასე ვთქვათ, ვერჯდებიან და ვერ ახერხებენ იმას, რომ თავიანთი აზრი დაიცვან. მე როცა ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, ხო, აი რატოა სატელევიზიო სივრცეში და ეს სატელევიზიო სივრცეც გადაიქცა სრულიად სხვა მიმართულებით. აღარ არის დებატები არ არის არაფერზე. ყველა თავთავისი ტელევიზია, ყველა თავთავის ასე ვთქვათ, მაყურებელზე თვითონ გადის და ის კულტურა, რასაც ქვია დებატის კულტურა და საჯაროობა, ამ ქვეყანაში უკვე აღარ არის. ეს მიიყვანს აქამდე. სტალინს არ უნდოდა, რომ შედეგად ის ქონოდა, რასაც ახლა შენ ამბობ, რომ მან პროფესიული კადრები ფაქტიურად დაკარგა, იმიტომ რომ ისეთი სისტემა შეიქმნა, როდესაც ადამიანის განუკითხაობა იყო და შეიძლებოდა ტროიკას

0: ის და ის კულტურა, რასაც ქვია დებატის კულტურა და საჯაროობა, ამ ქვეყანაში უკვე აღარ არის. ეს მიიყვანს აქამდე. სტალინს არ უნდოდა, რომ შედეგად ის ქონოდა, რასაც ახლა შენაბობ, რომ მან პროფესიული კადრები ფაქტიურად დაკარგა, იმიტომ რომ ისეთი სისტემა შეიქმნა, როდესაც ადამიანის განუკითხაობა იყო და შეიძლებოდა ტროიკას და
1: მე იმას კი არ ვამბობ, სტალინს უნდოდა. მე ვამბობ, რომ ასეთმა მიმართული, როცა შენ უხსნი ამ მიმართულებას, პრემიერ-მინისტრი იქნება, თავდაც არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც ამ მეთოდს გამოიყენებს, ხო ხტები? შენ ღუპავ ქვეყანას.
0: ქვეყანას საბოლოოდ.
1: და გვაქვს მაგალითები ამისე, ანუ ამას ვამბობ, თორე შენ რომ მე მიხვდები, რომ თურმე ის არისო სინამდვილეში დამნაშავე ამათმა რაღაც შეთხზეს საქმე და თეთრი ძაფით შეკერეს საქმე და აგერ დაასაჯეს, ხო, მაგრამ სინამდვილეში თურმე არისო ეს ვინ არის მაშინ ვისჯი ამასჯი, ხო? და მაგრამ ამას რო დაჯი, ის ხო ისეთივე ხო ვერ იქნება როგორიც იყო, ხო? ანუ ვერ აბრუნებ, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ანუ მithumetes იმ პერიოდში, როცა
0: ხო ადამიანები, კობახიძემ ის შეძლო, რასაც აიხლა გიორგი ყვებოდა, რაც იმ ეჟოვების, რაც იმის დროს მოახერხა იმ გარკვეულმა კასტამ, რომელმაც კარგად გამოიყენა ის სისტემა, რომელიც სისტემას აღმოჩნდა, რომ აქ ადვილად შეიძლება მოიშორო პოლიტიკური მოძინააღმდეგეები. აქ ადვილად შეიძლება მოიშორო არათუ პოლიტიკური მარტო, ბჭო ადამიანები, რომლებიც არ გაწყობს რაღაცაში, კონკურენტები არიან რაღაცაში.
1: ეს თავიდან იწყება პოლიტიკურია და მე უკვე პირადულზე
0: გადავიდი. აი ახლა ჩვენ შევდივართ ამ კრიზისულ მდგომარეობაში. ამას არის რომ უხსნით, რომ დღევანდელ იმ ადამიანს, რომელსაც მართლა ხელეწიფება, რომელსაც თავად განა მართლა სურს, მე როცა ამას ვამბობდი, ვიღაცამ თქვა შენო აღწო
1: მიშაზე მიდიოდა, ოღონდ დაიშალეთო. აი ზუსტად ამას იმიტომ აკეთებდა, ფულს თავაზობდა, რომ ოღონდაც აქციები არ იყოს და დარბევა არ მომიწიოსო. არც ერთ ადამიანს, რომელიც ხელისუფლების სათავეში მოდის, არასოდეს არ მე აქ ნორმალურზე და არანორმალურზე კი არ არის. აქ არის ადამიანი, რომელსაც დარჩენა უნდა ხელისუფლებაში. არ მოუვა აზრად, რომ ყოველ დღე
0: ურტყას თავის
1: მოსახლეობას.
0: ის იძულებული ხდება იმის გამო, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. აქაც ეს მდგომარეობა ძალაუფლების შენარჩუნების გამო ხდება ის, რაც ახლა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ასეთი მეთოდიკა არ ამართლებს.
1: მაგრამ

0: ორე მე რომ რაღაცა ვთქვა იტყვიან იცის რაღაცა და დამიბარებენ პროკურატურაში მე ხო ხუმრობ რა თქმა უნდა ამისი არავის არ ეშინია ჩვენ დღესაც ვამბობთ რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია და ვითხოვთ ხელისუფლებისგან რომ პასუხი გაგვცეს როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე აი ეს არის ჩვენი კითხვა
1: უკვე ქართული სტუდენტობა გამოდიოდი და ვამბობდით რომ იქ ამ ბომბების გასროლად წვლები მიდიოდა ზიანდება ქართული კულტურის ძეგლი. მაშინ როგორც ათეისტურ ქვეყანაში ცხოვრობდით და აქედან გამომდინარე უყურებდით როგორც კულტურის ძეგლს, ხო? ასეთი ასე ვთქვათ ამ ფორმით იმახშობოდით, ვიცავდით მაშინ. ჯერ კიდევ იქედან მოყოლებული, დღემდე რასაკვირველია ეს ქართული კულტურის ძეგლია. რასაკვირველია ქართული ტერიტორია იყო, აბა სხვაგვარად როგორ უნდა მომხდარიყო ხო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. აქ სწორედ იმაზეა ლაპარაკი და ამას საუბრობთ რომ დღეს ფაქტია რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე რაღაცა იურდიული საფუძვლით

და ხალხო ამით ისწორეთ რომ გარეჯი საქართველოა რომ ქართულმა მხარემ დაიცვა აგერ გიორგი ციხსენემ და ირმა ინაშვილის თავის დროზე ახლა ბოლო იმ სიტუაციაშიც კი გაიხსენა სწორედ რომ ღარიბაშვილი იყო ეს ადამიანი რომელმაც სთხოვა და უთხრა კიდევაც აგერ გიორგისაც ირმასაც რომ მოდით რა ეს 10000-იანი 15000-იანი ხალხი გადადიოდნენ არათუ მარტო მამაუები გადადიოდნენ და იმ მონასტრის ასე ვთქვათ იქ მაცხოვრებლები არამედ ჩეულებრივად მოქალაქეები ჩადიოდნენ და ნახულობდნენ იქ სადაც ეხლა ქართველი მესაზღვრე გაჩერებს და გეუბნება რომ აღარ უნდა გადახვიდე. აი ეს ფაქტია. ეს როგორ მოხდა ამაზეა საუბარი. როგორ მივედით აქამდე და რატომ არ ვიცით რა ხდება სინამდვილეში? არ ვიმსახურებთ საქართველოს მოქალაქეები იმას რომ ქართულმა ხელისუფლებამ გვითხრას რომ ან პრობლემა ესეთია, ან ამის გამო ამას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ გიორგი რასაც ამბობს, თუ შენ ამას ეთანხმები, ესე იგი ნიშნავს რომ თანხმობა ხელი მოაწერე წელი ამ თემას არ შევეხოთ და მე ჩვენი ისინი შემდეგი თაობები გადაწყვეტენ ასე არ ხდება სახელმწიფოებს შორის. ხო ახლა მე გეუბნებით იმას რომ ლოგიკურად თორე არც მე არ მინახავს დოკუმენტი სადაც კობახიძეს აქვს ხელი მოწერილი ან ვინმე სხვას ან საგარეო საქმეთა მინისტრს ან არ ვიცი ვის არ ვიცი ეს ხელმოწერილი იმიტომ რომ ჩემთვის გასაოცარი იყო როდესაც კარტოგრაფები დაიჭირეს ანუ მათი ხელმოწერა იყო კარტოგრაფის დონეზე რომ ეს არ წდება ეს ორჯერ ორი ოთხია ხო კარტოგრაფმა შეიძლება ხელი მოაწერა რაღაცა ისე დოკუმენტ რომელიც მერე გახდა ამ დოკუმენტის საფუძველზე უფრო მაღალ დონეზე ხელმოწერა და ამ მაღალ დონეზე რაზია

0: და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ თვალის დახუჭვით, იმიტომ რომ ვიღაცა ფიქრობს რომ ოღონდ ნაცმოძრაობა არ მოვიდეს და ნუ რაც არის რაღაცაზე თვალს დახუჭავ. ოღონდ რაღაცა იმას შეინარჩუნოს მშვიდობა და კი ბატონო თვალს დახუჭავ. ოღონდ უსაფრთხოება იყოს და კი ბატონო თვალს დახუჭავ და მივედით იქამდე რომ ისეთ კრიზისში ვარ შესული რომ დღეს და ამის გამო არის ის რომ უბრალოდ ჩამოშორება მოხდა და შეხედეთ შეიცვალა მდგომარეობა. და ადამიანები თვლიან კი მაგრამ ბატონები ბიზნესამ შეხედა თურმე გამოადგა არავინ. ვისაც ჩააცვა, იმან გახადა. ვისაც დალაუფლება მიცა, იმან რა ქვია, აგერებ თურმე ფულის კეთება დაიწყო. აგერ ასეთი დამოკიდებულება სანამ ესე გვექნება, კიდე გეუბნებით ამაზე პასუხისგებელი, რა საკურველია, ვინც მოიყვანა ის ადამიანია, ვინ მოიყვანა ეს ხელისუფლება. ვინ ჩათვალა რომ ქართველ ხალხზე უკეთესად თვითონ გადაწყვეტს ამ ყველაფერს, რომ ქართველ ხალხზე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ქართველი ხალხის ფუნქცია იყო კონსტიტუციაზე.
1: პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ჩვენ კორუფციას მე ვებრძვი კორუფციას უკვე წელიწად ნახევარიო, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, მისი როგორი თქვა ის მითითებებით და
0: მინიშნებებით
1: და ანუ ფაქტიურად პირველი პირი ქვეყნის პირველი პირი ამბობს რომ მასზე ჩვენ კი ვიცით რომ ბიძინა მაგრამ შენ ოფიციალურად ამბობ ამას ღიად და ეუბნები მთელ საზოგადოებას, მსოფლიოს ეუბნები, მსოფლიოც სხვა კვირდება ხო ბრიფინგებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი რასაც მეუბნება, როგორ უნდა
0: მიმანიშნებს იმას
1: ამას გააჩენს და დაბადებს თქვათ ახალ აზრს, რომ როგორც კარგს, ესე იგი ცუდიც რაც ხდება,
0: ისიც
1: მოდის იქიდან. ანუ ფაქტიურად ამის მთქმელი მე აი ჩემს მაგალითად გაუგებარია. ამას ღიად უნდათ რომ ყველამ დაინახოს რა კარგია ბიძინა ივანიშვილი და ამის აქედან გამომდინარე ამას ღიათ ამბობ, მაგრამ ხო უნდა დაფიქრდე რომ შეიძლება 1-2 კარგი რაღაცა თქვა რომ იმან მითხრა რომ ეს გააკეთო, მაგრამ მაშინ უნდა აღიარო რომ ყველაფერი ცუდი რაც კეთდება, ან ისევ მისი მითითებით ხდება, ან შენ აკეთებ ამას, იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე არ შეიძლება ვიღაც როგორ შეიძლება პირველ

0: პირველად შეუტანეს და ეს იყო თებერვალი რა ქვია ჯორბენაძის გაზეთი ასავალდასავალი სადაც ჯორბენაძემ დაწერა სტატია რომ შეუტანეს ღარიბაშვილს და უთხრეს რომ შენი ხო არ არისო შენ ხო არ გახარ ამის უკანო თებერვალში შეუტანეს იმის თებერვლის შემდეგ არაფერი 12 აგვისტოს უბრალოდ მანამდე ჯერ კიდე ივლისში როდესაც წერილი შეუგზავნეს და ამ წერილზე უკვე რომ კორუფცია აღიარეო მან უარი თქვა 12 აგვისტოს ფხეიძეს გაახსენდა რომ თურმე კობახიძეს მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში ანუ ასე უნიჭო ღარიბაშვილი მონაწილეობდა კორუფციულ სქემაში მე რა თქვი არა ბოდიშ ხო არა ღარიბაშვილიო
1: იყიულა ენა რა იცი ხვალდაზეკ შეიძლება ეგეც
0: ნუ რაც არის იმაზე ვერ ვისაუბრებ ანუ აი ამ და გამოდის რა რო უნიჭოთ დგამ რაღაც სპექტაკლს რაღაც შოუს მე გადის პერიოდი უბრალოდ ისე ირიბად საუბრობდნენ რომ აი შეხედეთ რა დაწერა ამას უნდა მიექცეს ყურადღება იბარე პროკურატურაში ითხოვ განმარტებას ითხოვ იმას რომ რამე ახალი დაამატეთო ვერ ამატებ ესე იგი არაფერი არ გწოდნია ბიჭო რა უნდა ვიცოდე აი ჩვენ ახლა მე და გოჩა აკრობზი ვარ ამ წერილთან დაკავშირებით რა უნდა ვიცოდეთ იმაზე მეტი რაც წერია იმ წერილში და რასაც შეგვიძლია უბრალოდ ანალიზის გაკეთება და იმის თქმა რომ რადგან ეს კაცი წერს ესე იგი რაღაცა იცის ხო იმ კაცმა მე კი არ უნდა დამკითხოს იცის დამკითხო იცის თუ არა იმ კაცმა მე ვამბობ რადგან დაწერა ალბათ იცის ხო ალბათობა ეს ალბათობა ეს ანალიზი და ვამბობ რადგან დაწერა ალბათ იცის და შენ დგამ კიდე ერთ შოუს სპექტაკლები სამდღიანი გამოკითხვა მხოლოდ იმის თვის რომ მე თქვა კაცშულმა არაფერი არ იცის თქვენ ხალხო სამ სახელმწიფო რესურსი იყენებთ პროკურატურა სამი დღე დარბის დაკითხვებზე გამომძიებლები მოცნენ ძირითად საქმიანობას როცა მე ხო რო ჩამოვთვალო ბოლო პერიოდში რამდენი მკვლელობა რაღაცა კი დააკავეს მაგრამ იქ არის საჭირო გამომძიებლები რომ საბოლოო ჯამში დადგინდეს რა მოხდა რა იყო ის ტრიგერი რომელმაც უბიძგა ადამიანს მკვლელობისკენ ან რაღაცა ხო გამომძიებელი

0: მოგესალმებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა რომ პატრიოტ სახალხს აძლევთ თქვენ ეთერში გამოსვლის უფლებას. ეხლა აქ რაც შეეხება ძალიან ცუდი სამწუხარო ამბავია, მე ახლა უნდა მივმართო 1100 მარომისა ქალთულ ოცნებას ხმა. ადამიანი, რაც მოხდა ამ ბოლო 2 წელიწადში კორუფციასთან დაკავშირებით, საქართველოს იმდენი პრობლემა აქვს, რომ ნუ თუ არ უნდა იფიქროს 1100 მარო, გჭირდება თქვენაირი საღი მოაზროვნე პარტია, როგორც თქვენ და სხვა პარტიები. მე ამ ფილიამისა ნაციონალების პარტიას და იმას არ მენდობ, იმიტომ მაგათმა გაწირეს ხალხი. 700000-მა მისა ხმა და პარლამენტი და გამოვიდა. აბა ეს ოპოზიცია? აი თქვენაირი ხალხი უმა უნდა მიიღოს პარლამენტში მონაწილეობა და ხო ხალხო ხო იცით რომ ერთი პარტიის სისტემა დაიღუპება საქართველოს. მე უბრალოდ გული მტკივა რომ 3.700.000 ცხოვრობს საქართველოში და ესე ცხოვრობთ, გული მტკივა მე. და თქვენ პოლიტიკოსები ხართ და მიმართა 1000000-ს ვინც მიცა ქართულ ოცნებას. გამოფხიზდით ხალხო, საღ ოპოზიციას მიეცით ხმა და არა 700000 ეხლა რომ მოხსეს და რომ გვიღალატეს. მე პირადად თქვენ მოგეცით ხმა. მან აი რო უღალატეს ხო ჯობდა ეს პრობლემა თქვენასაც აკეთეთ პარლამენტში რომ განახევარ ეწელი და დარჩა. საქართველოს აქ 1000 პრობლემა, ეროვნული ხალხი გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.
0: მადლობა ზარისთვის, მადლობა.
2: აი რა არიცი, რეალურად როგორც ახლა ეს ბატონიც ამბობს და ყველგან გამოსჩივის ხო ეს მომენტი, რომ პასუხისგებლობის საკითხი. და მე მართლაც აი იმ ადამიანებს მიმართავ, რაც იქაც სამეგობროაში, შენი სამეგობროც რა, ჩემი ალბათ ელემაყრობლების დიდი ნაწილიც ზოგი შეიძლება ხმის მიმცემიცა თუ არა და ვისინიც მეგობრობენ ხო იმ ადამიანებთან. რაღაც გარკვეულწილად ხო უნდა იგრძნო ეს პასუხისგებლობა, რომ მართლაც სხვას ეს ხმა არ იკარგება. ეს ხმა კი არ იკარგება, კაცო. ამ შენი ხმით შენ ფაქტიურად ხმნი იმ ბალანს, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ქვეყანას. მე არ ვამბობ გინდა თუ არა მართლა მარტო პატრიოტთა ალიანსია და ჩვენ აქ უნდა 8 ნომერს შემოხაზე და ეს მოძებნე რა. მოძებნე და რაღაცა ფორმა შექმნე იმისი, რომ კიდევ ამბობ იმ ადამიანსაც, რომელსაც დღესდღეობით აი რეალურად რომ შევცვალოთ სურათი 55%-იც კი არ ყოფნის რომ ოპოზიციური ხმები იყოს. აქ თუ არ მოხდა ისე რომ 60-65%-ამდე მაინც არ მივიდა ანტი კოცური ხმა,

0: თვლიან ალბათ ადამიანებად. ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ხომ ისინი არ თვლიან ადამიანებად და ფიქრობენ რაღაც ჯანდაბა გინდათ. კიდე რაღაცას რა ქვია, ითხოვთ კაცო, რა გინდათ, ომი არა გაქვთ. რა გინდათ, თავზე ბომბები არ გეცემათ, ეს ხო გაგიკეთეთ. რა გინდათ, ხუჩაში ხო აღარ გხოცავენ, ხო? უკვე, მაგრამ ესეც უკვე იქამდე მივდივართ, რომ უკვე ამასაც ვეღარ ამბობენ.
1: ხუჩაში არ ხოცავენ, მაგრამ რაღაც უცნაურად იკლავს თავს.
0: თავს ძალიან ბევრი ადამიანები, კი, და ძალიან ეს მომენტები ხო არის. ანუ რეალურად, ხო, მე მართლა მინდა იმ ადამიანებს ვეუბნები ამას, ვის პასუხისგებლობაზეცა. კიდე გეუბნებით, მე ვიცი რომ თქვენ საქართველოს მოსახლეობის 40% ნამდვილად ხართ, ხო? და 40% ცოტა არ არის, დანარჩენი მე უმატებენ რა და ხდება მე ის ადის ეს ციფრების რაოდენობა და იმიტომა მე ვიღაცა 3% ვიღაცა პროცენტ ნახევარს უწერენ, იმიტომ რომ რეალურად 20% როცა მომატებული შენი რეალური რაც არის, ის ხმებიც კი აღარა და იმასაც გართმევენ, ხო? როგორ გინდა ასეთ სიტუაციაში, რომ მართლა არჩევნებისთვის ჯერ გჭირდება, ჩვენ არა გვაქვს ის ფუფუნება, რომ აქ დემოკრატიული ფორმით არჩევნები ჩატარდეს. ჯერ მოგვიწევს ალბათ რაღაცა გარკვეული ფორმების მოძებნა
1: იმისთვის, რომ სულ რომ მე და შენ არ ვისაუბროთ ამ თემაზე, რომ ყალბდება არჩევნები და 1100000 არ არის ამ

0: ვინაიდან მე ვამბობთ, არა, თუ ადამიანს არ ჩაუდენია არაფერი, ჩვენ არასოდეს ამაზე ხმას არ ამოვიღებთ. მაგრამ რა, მე როდესაც ვიც ჯერ უკვე ამ გახარიასაც თავირო დავანებოთ, იგივე ღარიბაშვილი გავიხსენოთ, რომელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ ჩვენ დასავლეთმა გვაიძულა შეგვეთრია პარლამენტში სიტყვასიტყვით, რომლებსაც არ ქონდათ რეიტინგი და არ ქონდა ბუნებრივია ვერ ექნებოდა 4%-იანი და თქვა 5%-იანი ბარიერი და 3%-იანი ბარიერის გადალახვის არც ერთი არ იყო გადამლახველი. როგორ ექნებოდათ? ვერ ექნებოდათ. როგორ ექნებოდათ პატრიოტთა ალიანსზე უფრო მეტი რეიტინგი, როცა პატრიოტთა ალიანსი საპარლამენტო პარტია იყო, 100,000-იან მიტინგებს მართავდა თავისუფლების მოედანზე და ეს ახალი შექმნილი პარტიები იყო და არჩევნების დღეს პატრიოტთა ალიანსი დაუწერე 3% და იმ პარტიებსაც 3%. ისმის კითხვა, პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი გადავიდა ლელოში, გადავიდა გირჩი თუ სხვადასხვა მექანიზმზე? ამიტომ ზუსტი გაყალბების მექანიზმი თქვენთვის კი არ უნდა იყოს საინტერესო. თუმცა შეიძლება ტექნიკურად საინტერესო იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ტექნიკური ინტერესიც კი არ უნდა იყოს თქვენში. თქვენში ის ბრაზი უნდა იყოს, რომ არსებობს როგორც მინიმუმ ორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პირდაპირ გეუბნებათ, რომ ყალბდება არჩევნები. აი ეს უნდა გაწუხებდეს, რომ ეს მექანიზმი როგორია, მნიშვნელობა არ აქვს. ის რომ არსებობს, ამას აქვს მნიშვნელობა.
1: ხო, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ალბათ რა არის, ცი არჩევნებამდე ფსიქოლოგიურად უნდა მოხდეს რა მოგება, ანუ რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც საპროტესტო თქვა ნაწილია იმ 700,000-ზე როცა ლაპარაკობდა, ხო ბატონი, ხო ეს ნაწილი არსებობს და არის. ეხლა მთავარია სწორედ იმ ნაწილთან, რომელსაც კიდე ის 1,100,000 არ არის, მაგრამ რაც არის იქედან უნდა მოხდეს. ეხლა იმ ნაწილმა უნდა გაიგოს, რომ მასზეა ეს პასუხისგებლობა, ის რაც ქვეყანაში.
0: გოჩ, მე იმაშიც ეჭვი მეპარება, რომ იქ 700,000-ია, შეიძლება, ხო შეიძლება იქ საერთოდ თქვა 500,000-ია, მაგრამ რადგან ჭირდებოდა ოცნებას, რომ დასავლეთისთვის ეჩვენებინა, რომ ნახე რამდენი პარტია შემყავს, დაჭირდათ 700,000-მდე აწევა. ანუ ესეც არ უნდა გამორიცხოთ, რადგან გაყალბება.

0: არავინ არ მოითმენს იმას, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო კონდეს აქ. არ მოითმენენ, უთმენენ ვიღაცებს, იმიტომ რომ ვიღაცას ნავთობი აქვს, უთმენენ ვიღაცას, იმიტომ რომ ვიღაცა ჭირდებათ რაღაცის დასაბალანსებლად. ჩვენ შემთხვევაში ამას არ მოითმენენ და კიდევ გეუბნებით, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სიმდიდრის და დიდი ასე ვთქვათ, ალალი გულით ვამბობ და არანაირი სარკაზმით, არანაირი ცინიზმით, ან რაღაცა ნიშნის მოგებით პირიქით, მართლა მინდა რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს და პირველ რიგში ეს ადამიანი უნდა მიხვდეს და ახლა ვიღაცა იყოს, აი კიდე ვიღაცა ხედავ, მაინც ელაპარაკებიან და ბიძი, იმიტომ რომ რეალურად კიდე გეუბნებით, ერთადერთი ჯერჯერობით სწორი არის რომ თუ კი ეს ადამიანი მიხვდება იმას რომ ასეთი ფორმით მართვა, პირველ რიგში მას ავნებს და მე ქვეყანასაც ავნებს, მე მინდა რომ ეს გზა გავიაროთ, თორე სხვაგვარად ეხლა საკმარისი რო არ არის ის რაოდენობა, რომელი რაოდენობაც არის განწყობილი, თუნდაც იმ ახალგაზრდების დიდი ნაწილისა, ლიბერალური ნაწილისა, რომელსაც ესე დავარქვით, ხო? ნუ ხედავთ
1: ეს დროც ამოიწურა ბევრ ადამიანმა ვერ მოახერხა შემოსვლა ეთერში, იმდრო ჩვენც გქონდა ბევრი სალაპარაკო, მაგრამ არაუშავს ხუთშაბათს მოგეცემოთ საშუალება, მოგცემთ საშუალებას, რომ ხუთშაბათს შემოხვიდეთ ეთერში და გამოთქვათ თქვენი აზრები. მადლობა გოჩ, დღეს უუჩემოდ დაიწყე, მაგრამ ერთად დავამთავრეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით ხუთშაბათს 6:00-დან 8:00-მდე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს. უკიდურესად მძიმე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა

სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ღვაწლმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალურა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია.

ადამიანის საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებლობის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1794-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის

ითვლება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმნება. თული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა. ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 4

0: ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. დღეს ორი თემა, ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული, თუმცა რაღაცა პატარა ისტორიით მაინც ერთმანეთთან ახლოს მდგომი თემები გვექნება განსახილველი. ეს გახლავთ მსოფლიო გამოფენა. თქვენ კარგად იცით, რომ ქაბოტონის სოფო მინაძე წარბზანებულია საბერძნეთში და მსოფლიო გამოფენაზე გატანილი აქვს ქართველ ხელოვანთა ნამუშევრები. Და მეორე თემა, ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ერთადერთი ქვეყანა არის საქართველო, რომელმაც გაამეფა

0: პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. დღეს ორი თემა, ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული, თუმცა რაღაც პატარა ისტორიით მაინც ერთმანეთთან ახლოს მდგომი თემები გვექნება განსახილველი. ეს გახლავთ სოფლიო გამოფენა. თქვენ კარგად იცით, რომ ქაბოტონი სოფო მინაძე წარბზანებულია საბერძნეთში და სოფლიო გამოფენაზე გატანილი აქვს ქართველ ხელოვანთა ნამუშევრები. და მეორე თემა ეს, ნუ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ერთადერთი ქვეყანა არის საქართველო, რომელმაც გაამეფა ქართვის კარგად ცნობილი მათემატიკის დოქტორი, ეკონომიკის დოქტორი, ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი ბატონი გია კვაშილავა. მოგესალმებით ბატონო გია და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. უბრალოდ რამდენიმე წუთში ჩვენ გვექნება ჩართვა საბერძნეთიდან, ეს ტექნიკური პრობლემა უნდა მოგვარდეს ამასთან დაკავშირებით და ორი სიტყვით რომ გითხრათ, აი რის შესახებ იქნება დღეს საუბარი. კი, კოლხი მეფეები ვახსენე.
1: რადგანაც საბერძნეთზე ვსაუბრობ, პირველ რიგში გამარჯობა. მოგესალმებით. დიდი ხანია თქვენს ტელევიზიაში არ ყოფილვარ.
0: ჩვენც ძალიან
1: მოგესალმებით. თქვენსაც და კიდევ ინტერესდებით ამ თემით. რადგანაც საბერძნეთზე საუბრობთ, სწორედ ბერძნული მითები და შემდეგში ლიტერატურა, ხელოვნება სწორედ ამ სამ ქალბატონზე აქვს ორიენტირი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბერძნული მითები სამყარო სამ ძირითად მიმართულებად იყოფა პირობითად. ეს არის თებეს მითები, ტროას მითები და არგონავტების მითები. თუმცა ეს პირობითი დამყობა, მაგრამ არის კიდევ კრეტული

გახსენებათ, რომ ბერძნული მითების სამყარო სამ ძირითად მიმართულებად იყოფა პირობითად. ეს არის თებეს მითები, ტროას მითები და არგონავტების მითები. თუმცა ეს პირობითი დამყობა, მაგრამ არის კიდევ კრეტუ მედიასი, ანუ აიეტის დები, საერთოდ აიეტს ორი ძმა კიდე ყავდა. ერთი ძმა იყო ზემო ეგვიპტის ფარაონი. ბერძნული წერილობითი წყაროების მიხედვით მან დაარსა ესენი საერთოდ წარმოადგენდნენ მზის ღმერთის ჰელიოსის ოჯახს. ანუ აიეტის მამა პასიფაეს და კირკეს მამა იყო ჰელიოსი. ანუ ეგვიპტურად მას ქვია რა. რას, ესე იგი, რაც ითარგმნება ბერძნულად ჰელიოსით. ამათი შვილები, ანუ მზის დინასტია. დღემდე

ოჯახს, ანუ აიეტის мама, პასიფაის და კირკეს мама იყო ჰელიოსი. ანუ ეგვიპტურად მას ქვია რა. რას ესე იგი რაც ითარგმნება ბერძნულად ჰელიოსით. ამათი შვილები, ანუ მზის დინასტია. დღემდე ეს ევროპაში რომელიც ყველაზე დიდი ორდენია. ანუ ეს ღირებულებები ევროპაში საკმაოდ ძლიერად არის წარმოჩენილი. მე ვთქვი, რომ მითების სამყარო იქცა შემდეგში ლიტერატურისა და ხელოვნებისთვის მნიშვნელოვნად დაინტერესებით. აი პასიფაე, კირკე, მედეა, აიეტი, აქტისი, პერსე, აი ესენი არიან ძირითადი მოქმედი გმირები ამ ლიტერატურისა. და ზოგჯერ იმდენად რეალური ხდება ეს სამყარო, რომ დღესაც კი თანამედროვე

0: ასიფაი კირკე მედია აიეთი აქტისი პერსე აისენი არიან ძირითადი მოქმედი გვირები ამ ლიტერატურისა და ზოგჯერ იმდენად რეალური ხდება ეს სამყარო რომ დღესაც კი თანამედროვე მოკლედ რაც შემიძლია წინასწარ გითხრათ
1: ბატონო გიამ ორი წუთით თქვენის ნებართვით მოდით ახლა ცოტა ხანი რამდენიმე წუთით შევწყვიტოთ საუბარი და გავაგრძელოთ ეს უბრალოდ მაგ თემიდან მე მგონი ხაზზეა საბერძნეთი ხო მაშინ ხო არ ვიცი როგორ გავაკეთოთ ძალიან ცუდი ინტერნეტია მოდით მაშინ სოფო როგორც მოახსენე მაყურებელს სოფო მინაძე არის მის თანამოაზრესთან ერთად ჩართვაზე და სოფო თუ შეიძლება გითხარით ახლა როგორ მიმდინარეობს თქვენ წასვლის წინ იყავით ჩვენთან და უთხა მოუყევით მაყურებელს ამ სოფლიო გამოფენის შესახებ რამდენი მხატვარი საქართველოდან რამდენი მხატვარი იღებს მონაწილეობას?
2: მოგესალმებით პირველ რიგში, ჩვენ ვართ თესალონიკის სოფლიო გამოფენაზე. ეს მეორე თვეთ უკვე წელს მონაწილეობას. ჩვენი პავილიონი არის წარმოდგენილი მეხუთე პავილიონში, სადაც არის წარმოდგენილი ხუთი ქართული კომპანია. წელს ხუთი ქართული კომპანია ჩვენს გვერდით წარმოდგენილი. წინა წელს ვინც იღებდა მონაწილეობას

0: გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: დია, ან რამოდენიმე ქართული კომპანია ყავს წელს, ისე
0: რომ. კი, ეგ გავიგეთ, სოფო, რა მაინტერესებს? დიდო უკაცრავად, სოფო, დიდოსტაც რა აქვს წარმოდგენილი სოფლიო ბაზარზე?
1: ფაიფური მოოქროვილი ჭურჭელი აქვთ წარმოდგენილი დღეს ხუროთმოძღვრება, საქართველოს ხუროთმოძღვრება. ისინი თვითონ ჩაგერთვებიან მანანა ქალბატონო მანანა, ოღონდ ეხა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ისევ წარმოდგენილია ქალბატონი ლია დავითაშვილი დიზაინერი თავის ნაქსოვებით, ასევე ბრენდი ჩანინა, ნინო გოგოლი ამ ადამიანებს ამ
0: აი სოფო, კი, ეხა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და თან მე ყოველთვის ცოტა ვფრთხილობ ხოლმე უცხოეთიდან ჩართვაზე. ინტერნეტმა არ გვიღალატოს. მოდით პირდაპირ ეხა საქმეზე რომ გადავიდეთ. ვინ არიან დამთვარიელებლები?
1: დამთვარიელებლები ჩვენს პავილიონს არ აკლია. ეს არის ესე იგი სოფლიო მასშტაბით არიან. თვითონ ემიგრანტებიც გვწევრო ყავს სტუმრად ხშირად, ემიგრანტებიც გვერთვებიან, ბერძნები, ასევე სერბეთიდან ნიკნენ წარმომადგენელი საფრანგეთიდან არიან, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან ვიზიტო და ბატონი გელა საბერძნეთის ის სალონიკის კონსული ბატონი გელა ჯაფარიძე, რომელიც გვესტუმრა, ასევე საერთოს წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩვენთან და დღეს კიდევ გამეორებით ყავს სტუმრები ბატონი საკონსულო, ქართული საკონსულო, ასევე ბატონი გელაც. და რაც შეეხება კიდევ ჩვენთან არიან მხატვრები წარმოდგენილი, ისა არის თამოარ კაბაძის ნამუშევრები და ასევე ლეილა მჭედლიშვილი. ჩვენ ვიცით ლეილა მჭედლიშვილის ნამუშევრებს ჩვენთან პავილიონის წარმოდგენილი და მინდა რომ თავისი აი პატარა ისე

0: გისმენთ თუ არა და დაგემშვიდობებით, რომ ჩამობრძანდებით მერე მოხალთ სტუდიაში.
1: ესე იგი, კი ბატონო, რომ ჩამობრძანდებით ისევ თქვენთან, ალბათ გავაჟღერებთ ამ ჩვენ გამარჯვებას, ჩვენ ყოველთვის გამარჯვებული გამოვდივართ სოფლიო გამოფენიდან და წელსაც ესე იქნება. ჩვენ კიდე რამოდენიმე დღე ვიქნებით აქ და დაუბრუნდებით 13-ში უკვე საქართველოში. 9 დღეა უკვე სოფლიო გამოფენას წარმოადგენთ ქართული პავილიონი.
0: ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
1: ქართველებს ესე უდგევარ გვერდით.
0: წარმატებებს გისურვებთ.
1: მადლობა თქვენ, ქაბატონო.
2: დიდი მადლობა.
0: ბედნიერად.
2: მადლობა.
3: სკოლებში ნაკლებად ვსწავლობთ ამ კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებას, მაგრამ ძირითადად მაინც ცნობილია. ბერძნულ ხელოვნებაში, კულტურაში, როგორც ვთქვით, მედია ყველაზე ცნობილია. სამწუხაროა, რომ საქართველოში მარტო იციან ევრიპიდეს პიესა. ევრიპიდემ დადგა პიესა ათენში ძველ წეთაღრიცხვით.
0: ხო და ამბობენ, რომ არ არის მართებული იქ გადმოცემული შინაარსი, ხომ? და ეს ძალიან ძიმე შინაარსი არის, კი ბატონო, აბა.
3: ძველ წეთაღრიცხვით 931 წელს ათენში და
0: შინაარს ფაბულა არ უნდა შეიცვალოს.
3: არა, ჩვენ ვერ მეტყვით, მაგრამ ვერავის ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ
0: ნუ ყოველ შემთხვევაში არა, ლიტერატურაში ასეა, მე თვითონ ფილოლოგი ვარ და ვიცი, რომ ფაბულის შეცვლა არ შეიძლება, თორე ფორმა რა თქმა უნდა შეიძლება რომ შეცვალოს.
3: ჩვენ ახლა ევრიპიდეს არ ვაგრძელებთ, მაგრამ იმ კუთხით ვამბობთ, რომ ბერძნულ მითები, ეს არის ლიტერატურისთვის აუცილებელი საჭირო მასალა, რომელიც მერე უნდა გამოყენებული იყოს. და სწორედ ამ გამოყენების პრინციპი არასწორად აწყობილი. პირველ რიგში 4 ცოდვა მიაწერეს არა მარტო ევრი

0: შეიძლება ერთ შეკითხვას მედეასთაობაზე მაინტერესებს. ვინ მოინდომა აი პირველი წყარო, საიდანაც მედეას ეწერება ეს ცოდვები? სად
1: სოფოკლე, სოფოკლე და ევრიპიდე?
0: და რატომ მოინდომა?
1: დიახ. საერთოდ ევრიპიდეზე ჩანაწერები გვაქვს ძველი. სოფოკლეზე ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ევრიპიდეზე ლექსიკონები არის ბერძნულად დაწერილი ძველი, მაგათაც სვიდას ლექსიკონში წერია. თავად, ახლა მე მაყურებელს ბოძის ვხდი, მაგრამ თავად ევრიპიდე არ იყო ჩამოყალიბებული როგორც მამაკაცი სახელით. მე არ ვიცი ახლა რამდენად ესე იმოქმედა ამ ნაწარმოებში, მაგრამ ასე მთლად ვერ ვიტყვით ამას.
0: არა, ნახეთ, ზოგადად ქალთ მოძულე მამაკაცისგან არ არის გამორიცხული, რომ მედეასთვის მიეწერა ყველაფერი საშინელება, რასაც ბავშვებს ასწავლიან.
1: მე გიეტყვით, რომ არანაირად არ არის წინ წამოწეული იასონი. იასონთან შედარებით მედია უფრო მეტად არის წარმოჩენილი ევრიპიდეში, ესეც უნდა ვთქვათ. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ მე ვერიდები საერთოდ ასეთ თემებზე საუბარს, მაგრამ ათენში ქალბატონები შეიგრებებიან. შეურაცხყოფა მოგვაყენეს ქალებმაო, ქალებს მოგვაყენესო ამ სპექტაკლით. ამ სასამართლოში ქალბატონებმა წარმოიდგინეს, რომ სასამართლო გამართოს და დაისაჯოს ევრიპიდე.
0: კი ბატონო.
1: და გადაწყვიტეს, რომ რაღაცა დღეს შეხვედრილიყო და ამ დროს ევრიპიდემ გაიგებს, რომ თავის შესახებ საუბარია. და მიაგზავნის თავის მეგობარს, გადააცმევს ქალის ფორმას, ახლა სასაულად ქალად მოაწყობს, ქალად ალაპარაკებს და ამ ქალბატონებში დაჯდება ეს კაცი. და ილაპარაკებს ევრიპიდეს გასამართლებელს. თქვენო ქალბატონებო, თად უარესები ხართო, იმდენი კი არ აღწერაო, ევრიპიდე თქვენ ძალიან ბევრს ღალატობთ ქმნებსო. მოკლედ, მე ამ საუბარში ერთი ქალბატონმა გაიგო, ჯერ არ ესწრებოდა აქა, შეკრებაზე სადღაც გაიგო, რომ ვიღაცა კაცია შეკრებაზე.

0: გაკეთებ პასიფაეზე, მაზეც პიესაა დაწერილი. თუმცა ვიცოდეთ რომ მაყურებელმა იცის ალბათ რომ 92 პიესა ქონდა დაწერილი, მაგრამ დღეს 17-18 შემორჩენილია. აი ერთ-ერთი პიესა კრეტელები, ანუ კრეტელი ქალები, აი ეს პიესა 1905-ში იქნა აღმოჩენილი ეგვიპტეში ერთ-ერთ ადგილას ჰერმეს პოლში და ამ ტექსტში მე 1969 წელსაც არის აღმოჩენი ეს ტექსტები მე ცალცალკე პაპირუსებით შევისავლე და ახლობით ერთი ვერსიის მიხედვით დედას ქვია კრეტა. კრეტა არის კუნძული კრეტის სახელი. თავად პასიფა არის ადგილობრივი მაცხოვრებელი. კრეტა არის ცოლი ასტერიოსის, მეფისა. ამიტომ პირდაპირ მემკვიდრეობა მეფობისა ერთი ქალიშვილი ყავს, ეს არის პასიფაე. მეორე ესე იგი ეს კრეტა ასტერიუსზე რომ გათხოვდა, მაგრამ თავად პასიფაეს მამა არის ჰელიოსი. ამიტომ პირდაპირ მემკვიდრეობა აქვს პასიფას დავამთავრებდი ამ მინოს მონდა ტახტის აღიარება. ანუ ქალზე ესე ცოლად მოიყვანა პასიფაე და ტახტის აღიარება მოიდობა. ანუ მას არ ქონდა ესე მემკვიდრობითი ტახტი. დიახ.
1: რა მაინტერესებსა უცხოელებიდან ვინ დაგეთახმათ და ვინ არ დაგეთახმათ?
0: დიახ, მედიაზე იმდენი ციგნია დაწერილი და სპექტაკლები და საკმაოდ ბევრი რამეა დაწერილი, მაგრამ მე ორი ციგს გამოყოფდი და იმ ავტორებს, რომლებიც კემბრიჯის უნივერსიტეტში და ოქსფორდში არიან დაბეშტილი. ძალიან სკუპლოზური მუშაობა, ძალიან რთულია. ჩვენ ჯერ ციგნი არ გამოსულა არენაზე, ნუ ჯერჯერობით ეს ქართულად იქნება და ინგლისურად მე ითარგმნება. ძალიან ვეცადეთ ობიექტურად, ზედმეტად, ნუ მოკლედ რომ ვთქვათ,
1: ქვეყნები მაინტერესებს თვითონ.
0: ამის წამკითხვალი, კითხვა

0: აქვს მითითებული იმის თანხლებით გამოიყენეთ, იმიტომ რომ ბატონი გია კვაშლავა საავტორო არის ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა. ძვირფასო ტელემაყურებლებს ვეთყვით, რომ ეს მასალები ახლა რომელსაც ჩვენ გაჩვენებთ მესამე ფაზის აკადემია მუზათა ტაძარი 1900 წელი, აი ეს ყველაფერი 60 გადაცემა
0: ძალიან მიხარია ამას.
1: და ამდენი გაქვთ ნამუშევარი ქალბატონო მანანა, ქალბატონო
0: ნატა. დამსახურება შენი არის, არ ვიცი, ლომის წვლილი ეწოდე, ნატა თარხან მოურავის.
1: ხო და მოკლედ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველოში მადლიერებას ნაკლებად ხედავთ და მე იმდენი რამ მინახავს ამ 60 ქვეყანაში ჩასვლის და მთელი გაჭირვებები ამ დოკუმენტების მოპოვებაში, მარტო ერთი ფოტოსურათი მომოპოვებინა, სამი დღე ქუჩაში ვიდეგი.
0: იცოდეს საზოგადოებამ საქართველოს ისტორია
1: და წიგნი, რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ, მეხუთე ფოტო არის ესა. აი ესეთი წიგნი იქნება, სავარაუდოდ, მედია სახის ტრანსფორმაცია არქაული ეპიკური ტრადიციიდან გვიანი ანტიკური მითოგრაფიამდე, უძველესი მითოსური ფენების რეკონსტრუქციის პრობლემა. რა თქმა უნდა, ძალიან მტკიცე მეცნიერული ნაშრომია. ფაქტობრივად ფილოლოგიური, მე რომ ვთქვა, ძალიან ობიექტური რომ ვიყო, ზედმეტად არ ვთქვა. ეს არის ფილოლოგიის მეცნიერების დოქტორის, ანუ ფილოლოგიის დოქტორის ხარისხის საკმაოდ ინფორმაციის

ფაქტობრივად ის მართავს მეფეც ხდება და ფაქტობრივად ასე რომ წარმოვიდგინოთ ახლა იტალია თანამედროვე გაგებით რომ ვთქვათ იტალიის მართველიც არის რადგანაც ის აიეიას მეფე იყო იქ აქტისი როგორც თქვით ეგვიპტის მზის ქალაქის დამარსებელი ანუ ზემო ეგვიპტის ინფორმაცია შეიძლება ყოფილიყო ჩვენ ვიცით ფაზისელი აიეტი და ფაზისელი მედია აი ესეთი სახელი და ფაზისელი კირკე აი ჩვენ რასაც სწავლობთ ბერძნულ ლიტერატურაში მაგათად რომი დააფუძნა კირკეს ვაჟმა რომუსმა ასევე მედია ძალიან გავლენიანი პირია ესე იგი რატომ ჩამოდის იესონი აქ იესოს ტახტი აქვს წართმეული ანუ ბიძამ ნახევარ ბიძამ მამის ტახტი წართო სამეფო ტახტი ამის დასაბრუნებად

0: ნუ სხვადასხვა ბერძნული ავტორები, ჰომეროსი და მისი შემდგომი ჰეროდე და სხვა განსაზღვრავენ, რომ არაბერძნული მოსახლეობა ცხოვრობდა საბერძნეთის ტერიტორიაზე, მას პირობითად პელასგებს უწოდებდნენ. აი ერთ-ერთი ნაწილი აპოლონის როდოსელის პირველი წიგნის 1024 პუნქტში წერია ვედან, სადაც მაკრონები ეწოდათ. დღეს მაკრონები პირდაპირ ტომობრივი სახელი არის მეგრელებისა. წარმოიდგინე, ზუსტად ერთ-ერთი ქართველური ტომის
1: კავშირები.
0: ხო, ეს ზუსტად წერია. ის კი არა რომ ვიმე მოიგო.
1: ბარაუდის დონეზე არა, მითითებაა პირდაპირ.
0: ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე გამოდის, რომ ჩვენი ცივილიზაცია სამხრეთ კავკასიიდან ქართველური მოდგმის მოსახლეობა გადასახლდა 8000 წლის წინ. კულტურა გავრცელეს ვაზისა და ხორბლის კულტურა და სხვა რაღაცებით და ამიტომ მათ განარცევს. აი სხვათაშორის ერთი რაღაც აქ შეიძლება ჩავამატო.
1: ხო.
0: დიახ, ეს ის პერიოდია.
1: აქედან წავიდა. დი.
0: ა საერთოდ ჩვენი კულტურა, საერთოდ ეს სამხრეთ კავკასია არის ძალიან განვითარებული და ის საზოგადოებას აძლევს საშუალებას, რომ განვითარებისთვის გადაადგილდეს
1: კულტურისა და ხელოვნების უწყვეტი ჯაჭვი აქედან გაედინებოდა.
0: დიახ. ახლა ჩვენ გავაგრძელოთ, მე მინდა რომ მაყურებლებს ვუთხრათ მეათე ფოტოზე, აი რატომ არის არგონავტების მითი ძალიან მნიშვნელოვანი. კოლხეთის ქვეყნის სიმდიდრე, ოქრო, ვერცხლის, რკინისა და სპილენძის სიუხვე იყო არგონავტების ლაშქრობის ნამდვილი მიზეზი. აი ამას წერს 2000 წლის წინ სტრაბონი ბერძენი გეოგრაფი. დიახ, აქ რა წერია, იცით?
1: აბა.
0: აქ წერია, რომ ვინც დაედევნა მედიას და იასონს კოლხების ჯარი, ის იმათ დაარსეს ხორვატიაში ქალაქი.

0: ამ ფოტოზე წერია სწორედ მედიაზე, რადგან ჰელიოსის მზის მთელი მოდგმა ნათლად ჩანდა, რადგან მათი თვალების შორიდანაც ისე მკაფიოდ ასხივებდა, როგორც ოქროს სარკისებრი ზედაპირის სხვის არქვებს. ხოლო აიეელმა მედიამ, რომელსაც ეტრურიაში შემდეგი მე-14, აი გადმოვიტანეთ, ცადეთ ქალბატონო მანანა, ძალიან მარტო ამ ფოტოს ასე ქცევა, ამას მოვანდომე 2 წელიწადი.
1: წარმოგენილებით
0: გადიდება კომპიუტერად, კონდა მეხმარებოდა. აი პირველი არის ის ჭურჭელზე, ხელმარცხი, შემდეგ სავარაუდოდ ცოცხალი როგორი სახი და აი ახლოს მედია როგორ გამოიყურება. შემდეგი უნდა ვნახოთ მე-15 ფოტოზე, ეს არის უკვე პომპეი, იტალია. სამხრეთ იტალია, პომპეის ვეზუვის ამ რაც არის, ხო და მეორე ჩემი ნამუშევარია აღდგენილი. ანუ ზუსტად ვიმუშავე რომ გადმომეტანა ის,
1: ნუ რა თქმა უნდა და ის ახლა შეინახება და ეს ახლა გადაეცემათ თავიდან.
0: 20 წლიანი რესტავრაცია ხდებოდა ბოლო პერიოდებში და უკვე ფრესკები მთლიანად გადატანილია ნეაპოლის ეროვნულ არქეოლოგიურ მუზეუმში, ქართველებს თხოვრობ კიდე ჩავიდე და ნეაპოლის მუზეუმში ნახონ მედია. თუმცა აი ეს აღდგენილი ასეთი სახით იქ არ არის. მე შევთავაზებ მე მუზეუმს რომ ეს ორიგინალთან გვერდით პატარა ჩანახატი შეიძლება ყოფილიყო.
1: უნდა იდეამ ჯერ ამ დროს არ იცის ხომ რას ცილს წამებენ. რა თქმა უნდა,
0: ხო,
1: ეს მეორე იყო, შემეშალა ამერია. ბოდიში ამერია.
0: 1000 წელი გადის მეორე.
1: კი ბატონო.
0: თუმცა გითხარით რომ ეს მუზისტვის აუცილებელია. ნუ თქვენ ოპერაც გინახავთ ფილმები კალასის, ხო? როგორი შესრულებითა. შემდეგი კიდე ფოტო, ეს არის მედია მისი ორი ვაჟიშვილი და პედაგოგი ზემოდან იცქირება, ხედავთ ფანჯრებიდან. ხო და ეს აღვადგინეთ ეს ორიგინალი პომპეის იტალიის

0: ვაჟიშვილის სახელი მედეოს. ეს არის ორიგინალი თიხის ფირფიტა, დაახლოებით 3350 წლის. ეს არ არის მითის
1: ესე თიხა რო რა არის, არა ბატონო?
0: თიხაზე დაწერილი ტექსტია.
1: გრაკლიანიზეც ხო თიხაზე დაწერილი ტექსტმა ცხადი ხო?
0: ეს ფირფიტა ეს ამით დავასრულოთ, მე მინდოდა ევროპიდეზე კიდე მესაუბრა, იმიტომ
1: რომ ჩვენ ხო მომწანდებით კიდე.
0: დიახ, მოვალ, მაგრამ დრო მე არ მეკონა, ჩვენ გვეყოფა და გვეყონა, მაგრამ არავშავს არა. იმიტომ ძალიან ჩვენ გვაქვს კიდე მასალები, როგორ არის ეს ლუვრის მუზეუმში გამოფენილი, წარმოდგენილი პასიფაე, კირკე, აი ეს ორიგინალები ჩვენ აღვადგინეთ და მხატვრები 19, 18, 17 საუკუნის ხატვრები ხატავდნენ ჩანახატებს, რომელიც მხატვრებმა ჩვენება არიცის.
1: უი რა სწანე.
0: და ეს აღვადგინე მეს ნახე.
1: ჩვენ აღვადგინეთ. კარგი, შემდეგ ეხა მომავალში არა, მოდით ასე გავაკეთოთ. ყოველი თვის პირველი პარასკევი დავგეგმოთ, რომ თქვენ
0: პარასკევი შემიძლია.
1: დავგეგმოთ თქვენი სტუმრობა, ხომ? თუ შეიძლება და განვავრცოთ ეს თემები.
0: დიახ.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: კიდევ მომიპოვე ექსკლუზივის უფლება. მადლობა კია კვაშილავას. დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

მიწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და

0: პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
1: რასაც არ აქვს.

0: ნათუნია, ნათვის ხე, ნათვის ხე.
1: ერაზინა ჩალონე.
0: ეს შენ

ვაშა, თავლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თავლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ.

ვაშა, თავლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თავლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ.

0: ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5. ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე. საინტერესოა, სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუ აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

ჩვენი მაიორი პანუკაოსკონა სტანისლავა ბაგდანოვა, მასკოვსკი ცენტრი, გულინა რეზიდენტი.

მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს,

სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მომაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსჰეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს რვაჯერ ათასრაასთორმეტ წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენჰოტეპ მეოთხის იგივე ეხნატონის მეუღლე

დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან ატვა ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღუძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის და ჩიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორია დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში და

დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები, იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია. მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს ეწოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობით ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1938 წამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა.

0: ეხა ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, თუ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს სააკაშვილი გვარამია კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიშიგნით რა ხდება? ასეთი აგრესია ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ?
1: ახსნა
0: ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნებას ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენე ირმა ილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმა ინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ, ირმა ინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს.
1: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ახლა არის.
0: კი ბატონო, პირველიც მეორე

0: საქართველოში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი. ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცესი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით. ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: კი, მე ვაშუქებდი ამ აქციებს ასაცქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ მთავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა, ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
0: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ. და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში, რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო. ძლივს მოვაწვევინე და იმ მსხდომაზე გაირკვა, რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

ფოთლებს არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა აფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით, ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს

დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნად აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ

0: გამორჩეულია ლაჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიფსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმხვარი და ბოლოს რაღა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხი კიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხი კიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

არ გაგიკვირდეთ თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კასტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

მოდით ერთად გავარკვიოთ ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი მასშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთი აიყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში

დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცის ქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინაშე ღებულობს სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს პიუნეულ ლილეცე დაიჭიროს მეტოქე.

ფაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არაჩვეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და ისიც გურამ მაგაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. 7 სანტიმეტრი. წონა 61 კილოგრამი. ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო. სიმაღლე 162 სანტიმეტრი. წონა 61 კილოგრამი. ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება. და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქეს, მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკვა, მაგრამ ლიანა აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში. დარტყმა მარცხნიდან მარჯვნიდან არაჩვეულებრივი კომბინაცია და მე მგონი აქ დაასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი

და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ. მეოცე საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფრისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გაიმარჯვა როის გრეისმა ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს

Are you okay?

0: Sammy.
1: Oh, poor baby.

0: What did you do?
1: What did you do?

გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა, მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აქ თავი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან?

0: საბჭოეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ მუსვა მამას, იმას გულისხმობ რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე დააკავეს. საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა გიორგი ბარამიძეს ხელბორკილების საკუთარ სახლში დაადეს. მოგვიანებით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი დაკავების მიზეზი. გენპროკურორის მოადგილის ამირან გულუბრუნებული
2: ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ ახავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ. რითაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ბრალი დასდო საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევასა და ომის მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით უტყუარად გამოირიცხა შეიარაღებული კონფლიქტისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების თუ ომის მონაწილეთა მხრიდან ტყვეთა დახვრეტის ფაქტები, რაც საზოგადოებისათვის თუ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც ამ დრომდეც ისების საგარეო უსაფრთხოების, თავდაცვის უნარიანობის და სახელმწიფო ინსტიტუტების დაზიანებას. გიორგი ბარამიძის განცხადებით შეილახა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი და იმიჯი, შეიქმნა სამართლებრივი და პოლიტიკური რისკები საერთაშორისო ინსტანციებში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიისა და იურიდიული პროცედურების გაძლიერებისა და გამოყენებისათვის.
1: 11 სექტემბერი წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავკვეთის დღეა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა შიო მესამემ წირვა თბილისის ყოვლადწმინდა

0: დეისუსად წოდებული, რაც ვედრებას ნიშნავს. სადაც გამოსახულია უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომლის ერთ მხარეს დგას ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი, მეორე მხარეს კი წმინდა იოანე ნათლისმცემელი. მოგეხსენებათ, იგი იყო სინანულის დიდი მოძღვარი და პირველ რიგში გვასწავლის სინანულს. და დღეს უნდა ვევედროთ მას, რომ სინანული გვასწავლოს. თუ მისი ლოცვით მოვიპოვოთ ეს დიდი სათნოება, სახარების მისაღება.
1: ირანის მიერ მხარდაჭერილმა იემენელმა ჰუსიტებმა მეამბოხეებმა წითელი ზღვის შესასვლელთან ბაბელმანდების სრუტეში მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის კუნძული დაიკავეს, რაც მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო მარშრუტის გამოყენებით საუბარს წარმოადგენს. როგორც CBS News-ი იტყობინება, ჰუსიტმა მეამბოხეებმა გასულ კვირას საუდის არაბეთის მიერ მხარდაჭერილი სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ მასშტაბური შეტევა წამოიწყეს, რასაც ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ბოლო დღეებში საუდის არაბეთმა ჰუსიტების ძალების წინააღმდეგ ათობით საპასუხო საჰაერო იერიში მიიტანა. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის მორიგი ესკალაციის ფონზე ნავთობი ისევ გაძვირდა. ბოლო თვეებში ბრენტის ნავთობის ფასმა 23%-ით მოიმატა და უკვე $110 მიაღწია. საწვავის ფასზე გავლენა ჰორმუზის სრუტეში, ნაოსნობის შეზღუდვამ და იემენში, ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური აგვცელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში დამატებით 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომლითაც უკრაინა პატრიოტის სისტემებისთვის პაკის მესამე ტიპის რაკეტებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, საბრძოლო მასალას, დრონებსა და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს შეიძეს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, უკრაინა პატრიოტის სისტემების აღჭურვილობის შეძენას შეძლებს, რათა რუსეთის თავდასხმებისგან თავი უკეთ დაიცვას.

0: ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური აგრძელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში დამატებით 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომლითაც უკრაინა პატრიოტის სისტემებისთვის პაკის მესამე ტიპის რაკეტებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, საბრძოლო მასალას, დრონებსა და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს შეიძენს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, უკრაინა პატრიოტის სისტემების აღჭურვილობის შეძენას შეძლებს, რათა რუსეთის თავდასხმებისგან თავი უკეთ დაიცვას.
1: გამომშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უყურებ და უსმენთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღეა, მიცვალებულთა დღეა, მძიმე დღეა. ჩვენც მძიმე თემებზე მოგვიწევს საუბარი. ჩვენი სტუმარია გოლბათრ ცხილაძის ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მადლობა რომ გაყვარეთ. ერთი ამბით დავიწყოთ საუბარი გულბათი არ გვიწყენს. გიორგი ბარამიძე დააკავეს. როგორ ფიქრობთ, როგორც ადვოკატი? გიორგი ბარამიძე სამშობლოს მოღალატეა და საბოტაჟი და გულბათრ ცხილაძე სამშობლოს მოღალატეა და ჯაშუში.
2: ხო, ტრაგიკომედია, ალბათ ნინო, არავის დაკავება არ მიხარია ბუნებრივია, მაგრამ რო შევადაროთ ეს ორი ფიგურა, რომელი უფრო სამშობლოს მოღალატეა, ხო?

0: როგორ ფიქრობთ, როგორც ადვოკატი? გიორგი ბარამიძე სამშობლოს მოღალატეა და საბოტაჟი და გულბათრცხილაძე სამშობლოს მოღალატეა და დაშო.
1: ხო, ტრაგიკომედია ქალბატონინო, არავის დაკავება არ მიხარია ბუნებრივია, მაგრამ რო შევადაროთ ეს ორი ფიგურა, რომელი უფრო სამშობლოს მოღალატეა, ხო? და არაერთ ანაშაულში აქ ხელი გახრილი თუნდაც აფრასიძეებით.
0: ხო, აი აფრასიძეებს გულის ხმობს.
1: ხელი ოჯახი ამოწყიდა.
0: და ვითომცა
1: არა აფხაზეთში რა საგმირო საქმეები აქვს გაკეთებული კიდე არ ვიცით, მაგრამ
0: არამგონია რომ გიორგი ბარამიძეს რამ საერთოდ რამე საქმე კონდეს გაკეთებული აფხაზეთში, მაგრამ
1: შეიძლება ნაომარიც არ აქვს, ნუ ამაზე რა ვიცი, იმ დროს მომდენი შინი რო გეტყვიან, მაგრამ
0: მე იქ არ შეხვედრი,
1: ეს გაწადება რაც გააკეთა რო თურმე ჩვენ ქართული მხარე ტყვეებს ადგილზე ხრეთდით, ანუ სამხედრო დანაშაულში, ომის დანაშაულში და დანაშაულა ქვეყანა, ჩვენი ბიჭებს შეურაცხყოფა მიაბივა და უშელია უნდა დარჩეს. აქ არის მეორე საკითხი, რომ უდანაშაულო ადამიანების დასჯა არ უნდა ხდებოდეს. ჯობია 10 დანაშაული დადიოდეს გარეთ, ვიდრე ერთი უდანაშაულო ადამიანი იჯდეს ციხეში, როგორც დღეს გულბა 10 სახით მივიდეთ ახალი პოლიტიკა.
0: საერთოდ აქსიომა, ერთი უდანაშაულო ადამიანი სიცოცხლე უღირს ძალიან
1: ბევრი.
0: ხო და ისე რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში მუდმივად დაწყებული, არა მხოლოდ სააკაშვილიდან დაწყებული შევარნაძედან, აი იმ გადატრიალების მერ რა ზვიად განსახურდია და ამხეს, ხო? ჩვენ ვართ თვითხილველი საოცარი უსამართლობის და უდანაშაულო ადამიანების დასჯით. ნუ სააკაშვილი

0: ხო, და ისე რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში მუდმივად დაწყებული, არა მხოლოდ სააკაშვილიდან დაწყებული შევარდნაძედან, აი იმ გადატრიალების მერე რა ძვიად განსახურდია და ამ ხეს, ხო? ჩვენ ვართ თვითმხილველი საოცარი უსამართლობის და უდანაშაულო ადამიანების დასჯით. ნუ სააკაშვილი
1: გამწვევადი ხასიათი მიიღო და ახალი პოლიტპატიმრები მივიღეთ, ჩამოგესლება ეს ქვეყანა მაშინ თავზე. თუ რაღაც რადიკალური წვლილებები არ მოხდა ამ ქვეყანაში.
0: ისეთი მძიმე განწყობა მაქვს, რომ საერთოდ რაღაცა უნდა მოხდეს მსოფლიოში გლობალურად, ისე ატეხილი კაცობრიობას, ჩვენ და სამწუხაროდ ის კი არა რა მაგის პასუხია. ეხლა საფრანგეთში, პარიზში, კოსმოსთან დაკავშირებით და უსაფრთხოებასთან, ხოცი ყველაფრის მეშინია და ამ ხელისუფლების იმედი არ ამაგრა. რაღაც ატომური სადგური არ შემოგვდენონ ეხლა, რომ დავიცვათ მსოფლიო კოსმოსური რაღაც უსაფრთხოებებისგან. არაფერი არ არის ამათგან
1: გასაკვირი.
0: მხოლოდ იუმორით, იმიტომ რომ ის ნაბიჯები, რასაც დგამს დღევანდელი ხელისუფლება, არაფერი გასაკვირი არ არის, იგივე დავით გარეჯი, ვინდრა უნდა თქვას და როგორ უნდა
1: თქვას.
0: ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ დავით გარეჯი არავინ არაფერს არ ამბობს და არ ვიბრუნებთ დავით გარეჯს. ეს უკვე პასუხია, ხო?
1: საკმაოდ ბუნდოვანია, მაგალითად რა შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილმა ასე თუ ისე გარკვეული ნათელი მოხფინა ამ საქმეს და ის რუკა, რომლითაც საზღვრები მკვეთრად გინდებოდა მოიპოვა.
0: დიახ.
1: სადაც ქართულ მხარეზე ის ქართული მონასტრები ჩვენ მხარეს შეჩებოდა.

0: მაგრამ უფრო მკვეთრი განმარტებებია საჭირო.
1: და რატო მაშინ რატო ვერ მივდივართ?
0: რატო ვერ შევდივართ იქ აზერბაიჯანულ მხარესთან? თუ მიმდინარეობს ამ საკითხთან მოლაპარაკება, რაიმე კომისია თუ აშექმნილი, ან უფრო მეტი რაღაც აქტუალურობა რატო არა აქვს ამ თემას?
1: მე ხო საერთოდ ეჭვმეტყველება ღარიბაშვილი ხო არ შეეწირა დავით ისა ხო ირაკლი ღარიბაშვილი დავით გარეჯის საკითხს არ ვიცით რატო იმიტომ რომ პასუხი არ არის ისეთი პასუხი რაც დაგვარწმუნებს და ის რომ ხა ადრევდინარაძე გენერალი გამოდიოდა და ეხლა კობახიძე ეს ძალიან ცოტას ნიშნავს რა ჩვენ ჭირდება რეალური აღსვარი მაზრისგან რომ ეს ირაკლი კობახიძეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა საქართველოს დირექტორი ბიძინა ივანიშვილი დგას ყველაფერი ამ ცუდის თავში მას შეიძლება ეს არ მოსწონს მაგრამ იცი ისე იხელისუფლეს უკვე თვითონ რომ ყველაფერი ბიძინას ბრალია მას ბრალდება იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამდენი პრემიერი
0: ეს საკადრო პოლიტიკა უნდა გაატაროს მაშინ ხო დანიშნოს ესე
1: თვითონ ან თვითონ გახდეს პრემიერ-მინისტრი და აიღოს პასუხისგებლობა ან დაანებოს თავი და ეხლა გენერალი მდინარაძეს ასეთი დაწინაურებული გენერლის ესე წასვლა
0: არა მარტო გენერლობაზე არა დაატარებდნენ ახალ სამინისტროებს უქმნიდნენ ეს ადამიანი ვერ მოერგო ვერსაც
1: რატო ვერ მოერგო მშვენივრად მან ცოტა სხვა რაღაცა ეხა ვინ დაიჯერებს რომ თურმე გაახსენდა რომ ორი შვილი ყავს გასარდელი ღმერთმა ბედნიერები და ჯამრთელები გაუზარდოს და წავიდა ეხა მაგას არავინ არ დაიჯერებდა რატო ფიქრობს საქართველოს დირექტორი ივანიშვილი და კობახიძე რომ ჩვენ დაიჯეროთ
0: ეს თვითონ თანამდებობაზე ყოფნის დროს რა დარღვევები ჰქონდა ეგ უნდა გამოვლინდეს მაშინ რო ამბობს რომ აგენტები წინააღმდეგ ბრძოლა ჰქონდა გაჩაღებული რეალური აგენტები მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში იყო დაკავებული არ იყო

0: გახარია წინააღმდეგ საქმე აღწული და დაუსრებლად პატიმრობა შეფარდებული. რა ძალიან ბევრი ყოფილი თანამდებობის პირები არიან დაჭერილი. მამუკავ დინარაძის მიმართ თუ საქმის მოკლება დაიწყება მის საქმიანობის ირგვლივ, არაფერი არ არის გამორიცხული.
1: ჩვენ ვიცით, რომ გულბაც სასამართლო პროცესი გაიმართა.
0: მიმართავთ. გასაჯაროვეთ. ადგნენ და რაღაც საქმეში რო ჩავერთე, გაუთმელობაზე ხელი მომაწერინეს. სასამართლოში გაუთმელობაზე ხელი მომაწერინეს. შეზღუდული ვარ, ვერ ვამბობ საქმის დეტალებს,
1: მაგრამ
0: მე რომ ღია იყო საქმე და საჯარო იყო. აი 14 ტონს აქ დავალაგებდი და ერთად კარხასიაზე დავდგებოდი თუ რა იმდენად მაკულატებაა.
1: 14 ტონია?
0: ხო, 14 ტონია.
1: კიცებულებები არის შეგნით?
0: ნუ მათი ვარაუდით კიცებულებები დააქვს.
1: სამართლებრივი ვარაუდით როგორ?
0: არა, გეუბნებით, მაკულატურაა ჩეულებრივი. ეს არის მაკულატურა. მანდ რა დევ შეგნით, მაგრამ გულბათი საჯარო საქმიანობას რო გადავხედოთ, რა საქმიანობდა და ყველამ კარგად ვიცით. ამის იქით გამოწიება ვერ მიდის. ხო და მაგიტომაობ, ტრაგიკომედია ეს.
1: რა რამდგომარეობაში
0: ერთადერთი ჯაშუშია, ერთადერთი ჯაშუში ბრჭყალებში, რომლის საქმიანობა თელმა საქართველოსა სოფლიო მიწის ალბათ თვითონ ყვებოდა საჯაროთ ადამიანი და რა ვიცი, ეგეც ჯაშუში მეორე დამისახელეს და გავჩუნდები.
1: პროკურატურა რამდგომარეობაში ნირს არ იმაშვება, რა ქვია?
0: ხო, არა, უბრალოდ უყურეთ როგორ არის ახლა დააკავეს ადამიანი, ვიღაცის დავალებით მოხდა დაკავება, ნუ დინარაძის ხელით მოხდა, მაგრამ ვისი დავალება იყო? ეგ გასარკვევია, რომელიც საქმეში აქვს ჩამაგრებული და ამბობენ, რომ აი ამ ტკიწებულებები თურმე დასტურდება გულბათი ჯავშობა. არა და არ დასტურდება პირიქით. ამ ტკიწებულებებით მოსამართლეს უფრო მყარი განცდა შეექმნება, რომ ეს ადამიანი არის პატრიოტი.
1: თუ მოსამართლეს
0: ჩარევა არ მოხდა და დამოუკიდებელი იყო. ბუნებრივია, ნებისმიერი მოსამართლე, სამართლიანი მოსამართლე გულბაათის შემთხვევაში გამოიტანს გამამართლებელ განაჩენს. ნებისმიერი სამართლიანი მოსამართლე. თუ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, უპირობოდ აი ეჭვის პატარა ნიშანწყალი რო არ იქნება იქ, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლეზე მოხდა ჩარევა. ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ პოლიტიკური ნიშნით არის დაკავებული და არის ნამდვილად.

0: რომ მოუწიო შტომა, ყოველთვის მიბრძოლებ და იქიდანაც იბრძოლებ, იქიდან რომ თავის დანაშაულობა დაამტკიცოს, იმიტომ რომ რეალურად რა ვიცი, ადამიანი არ არის, მართლა არ არის ჯაშუში. აი მე როგორც ადვოკატი ხო შეიძლება ბევრი დამნაშავის ადვოკატი ყოფილიო, ვიცი რომ ეს ადამიანი დამნაშავია, მაგრამ ხანდახან არის სტრატეგია, რომ რაღაც გამართლებით მივდივართ. აი გულ
1: სამართალი პულს არ შეჭამს, ხო? ეს არის სტრასბურგის საქმე. აუცილებლად, ალბათ მეთანხმებით.
0: კი, ბუნებრივია, ეჭვგარეშე. თუ სამივე ინსტანციაში დადგა გამოთყუნებელი გარაჩენი, ბუნებრივია ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში წავიღებთ საჩივარს, ბუნებრივია და აქ თუ არა იქ მაინც დავამტკიცებთ, რომ დანაშაულობა.
1: თვითონ პოლიტპატიმარი, როგორც ეგეთი, საერთაშორისო ასპარეზზე ამ ხელისუფლებას არ უნდა აწყობდეს, მაგრამ
0: არ უნდა აწყობდეს,
1: მაგრამ სწორედ როგორც პოლიტპატიმრის საქმე ისე უნდა წავიდეს.
0: ესე გაჯიუტდნენ. დარწმუნებულები იყვნენო, სხვა ქვეყნები აღიარებენ უკვე პოლიტპატიმრად გულბათ. იმიტომ რომ არ შეიძლება უდანაშაულო. თუ კი, ნამდვილად, მაგარ გიდახტურებთ. ვერ გამიბედავდნენ ჩემი გამვლილი წყობებიდან გამომდინარე, ვერავის.
1: ჩემს
0: ქმედებაზე ვერა რაღაც არ უწდია, მაგრამ თუ ამის მცდელობა მაინც იქნება, დამერწმუნეთ, ამას საჯაროდ ვიტყვი. არ გავჩუნდები და პირდაპირ ვიტყვი და ბოლომდე ვიბრძოლებ. ნურავის ნურეკნება ილუზია, რომ რაღაც მეთოდით ჩემს ზემოქმედებას მოახდენს, რომ გულბაათი საქმე ჩამოშორდე. ერთადერთ შემთხვევაში ჩამოშორდები გულბაათი საქმეს, თუ თვითონ გულბაათი იტყვის, რომ აი აღარ მინდა ლაშა ჩემი ადვოკატი არ იყო. სხვა შემთხვევაში ვერავი გარედან ჩემს ზემოქმედებას
1: მე დარწმუნებული ვარ გულ.

0: და რუსი ტურისტების ყველაზე დიდ ლობისტად გვევლინება ირაკლი გობახიძე.
1: და რუსოფობიის მოწინააღმდეგე
0: რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭოს მუშაობა გააგრძელა გულბაათის მერე ირაკლი გობახიძემ და თუ ეგრე უნდა და ამ საბჭოს ხელმძღვანელობა ეთქვა გულბაათისთვის და დანიშნავდა თავმჯდომარედ. აი ეგარი უბედურება რასაც და ეს გარკვეული ფაქტები რომ შევაჯეროთ, იდეალური კანდიდატურა აღმოჩნდა თან ყობა დინარაძის დაანონსებული ქონდა, ანუ აგი თუნდოდა პიარი გაეკეთებინა, რომ გენერალი ხო იყო ეხლა და რაღაც საგმირო საქმეები ხო უნდა გაეკეთებინა და ქვეყანაში უნდა გამოვლინა ჯაშუშები.
1: ეს დინარაძის აზრი მაინც ეგ არისო.
0: ეგ იყო სახელი დიდი გავითქვა და მოდი აგენტებს დავიჭერ, რა მე ხო გენერალი ვარ. და იდეალური კანდიდატი აფაქტორები გათვალისწინებით მიიჩნია გულბაათი.
1: მოიცა, თქვენ გჯერათ რომ ეს დინარაძემ გადაწყვიტა?
0: მარტო დინარაძემ გადაწყვიტა, შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო დავალება. დინარაძემ
0: ხელით გაკეთდა და უნდა ეთილინებოს და თქვა ამ მაშინ ვინ დაავალა და ვინ იდგა ამ საშინელების უკან გულბაათის დაკავებას მიიჩნევენ ჯარი წერიას, ალბათ თქვენ ეცეთ თქვა მე რომ სამშობლოს მოღალატეო, ხო?
1: იმიტომ რომ მე მივიდიოდი. ჩარტო ბოქს ბატონ დულაშა გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ نيكოლოზ ჟავანაძეა ხაზზე.
0: კი ბატონო.
1: გამამშვიდობის, გისმენთ.
2: როგორც რომ მომის საშუალება ჩემ პოზიცია დავაფიქტირო ბელორუსიიდან მე რუსულ მედიაში და კიდაც ჩემს საგანგებო გადაცემებში ყოველთვის ამ თემას არ ვივიწყებ და ყოველთვის წინაპლანზე გამომაქვს და ეცით რა არის სამწუხაროდ გულბა ცხილაძე სტაკავება მე ვერ დავაცხრები ლაშას რო ეს დინარაძის გადაწყვეტილება იყო მხოლოდ
1: მეც ესე მგონი
0: მაგის ხელით გაკეთდა თქო نيكოლოზ ერთ თქვით ორი მარტო მაგის გადაწყვეტილება არ იქნებოდა ბუნებრივი
1: მაგის ხელით გაკეთდა
2: კი ბატონო ხელით კი მაგრამ ეს გადაწყვეტილება უფრო მაღალ დონეზე იქნა მიღებული და ჩემთვის გაუგებარია როგორ გაბედეს მათ რომ არა მარტო რუსეთის მიერ დაჯილდოებული არა ბელორუსია მედაგულბაათი ერთად დაგვაჯილდოვა სტრამაისთან დაკავშირებით ეს ფაშიზმის გამარჯვების სიუბილის მედლები გამოგცეს
1: და აი გულბაათი რასთან დაკავშირებით დააჯილდოვა პუტინმა ეგეც თქვით რომ გაიგოს მაყურებელმა და მსმენელმა
2: ნუ რუსი და ქართული ხალხის
1: მეგობრობა
2: ერთიანობის მეგობრობის აგრეთვე სამამულოთან დაკავშირებით დიდი წვლილი მიუძღვის გულბაათს იგი გამოსცა ძირითადად ეს იყო ლაიტმოტივი და მე სპეციალურის მარია ზახაროვას დაუცვი იქით

0: გავჩხედავთო მათ
1: რომელ ხელისუფლებას დაავალა?
0: ნუ საქართველოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მარტო ეს არ მოხდარა ფაქტობრივად რუსეთის სექციის ხელმძღვანელზე ბატონ ოლისევზეც მოხდა თავდასხმა, ეს იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ერთი ნაბიჯი იყო ფიზიკურ შეურაცხყოფამდე და მე ცოტა არიყოს გამიკვირდა, იცით, აი ერთ-ერთი პიროვნება იყო თქვენთან, რომელმაც ყველაზე მეტი უნდა ეხმაუროს ამ რუსოფობიაზე და თქვენ გუბაძეც დაუსვით კითხვა და არავითარი პასუხი არ გასცა და ეს არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ რუსეთის ხელისუფლება ლაპარაკობს, რომ ეს კაცი ზუსტად ამ რუსოფობიას ამ ზონაში ეწირა და გამოდიან აქ ზოგ-ზოგი ერთები და ლაპარაკობენ, რომ საქართველოში რუსოფობია თურმე არ არის, ეს მოგონილია, ჩვენ ტოლერანტები კი ბატონო, ჩვენ ტოლერანტური ერი
1: არა, აქ იყო საუბარი მარტო იმაზე, რომ ეს არ არის რაღაცა ეროვნული დაავადება და რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ არის ეროვნული პათოსი ეს რუსოფობია, მაგრამ
0: მაგალი რუსულზე შეიძლება რეაქცია იყოს, მანქანის გადაღება ხდება, აქ მარტო რუსებზე არ არის, დამისახელეთ რომელიმე პოლიტიკოსი, რომელიმე მედია საშუალება აქტიურად რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე ლაპარაკობდეს. მე ერთ-ერთი პარტიის ხელმძღვანელზე გეტყვით, მაგრამ სწორედ ამ ნიშნით მოხდა თავდასხმა, სისხლის სამართლის აქმე აღიძრა ეს და პასუხისგებლობაშიც მიეცა. ანუ დღეს გულბაათის დაპატიმრების შემდგომ უკვე ვეღარ საუბრობს ვიღაცა თუ ლაპარაკობდა, ეხლა სოციალურ ქსელში რაღაცას დაწეს, ეს ხო არის, მაგრამ მუშაობა აქტიური შეჩერდა. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ტელევიზია, ტელეკომპანია სეზონი, ამ კუთხით მუშაობდით, ეს ყველაფერი

0: და ხელს ყველა ეს პროფესორები, მეცნიერები, პარტიის ხელმძღვანელები თუ ვიღაც ამის ისეთი ადამიანები, რომლებსაც რაღაც წონა აქვს, საჭიროა, იმიტომ რომ აქაც აქიდანაც აკვირდებიან, მე მეკითხებიან, რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით და მეტი აქტივობა ამ მიმართულებით. მე მადლობა მინდა გითხრა თქვენ, რომ აი სისტემატურად აშუქებთ ამ ყველაფერს, ფაქტობრივად ყოველკვირა უთმობთ ეთერს და დიდი მადლობა ამისათვის. და ერთი რამე მინდა თქვა, რომ ყველა თითეული ადამიანი, ვის ქართულ რუსულ ურთიერთობებშია ჩართული, არ აყენებს ამ საკითხს. აჩ ჩვენს აღენებს გუბაც იმითი, რომ რუსოფობია საქართველოში თურმე არ არის. ეს არის უდიდესი რომელიც იმეთან არის დაკავშირებული და აი მინდა ახლა ხელისუფლებას მივმართო. აი რასაც ახლა გუბაც აკეთებდა, დადიოდა კონფერენციებზე და გამოდიოდა სიტყვი და ინფორმაციებს ნაკრიდა რა ხდება ქვეყანაში, იგივე საკეთებს ეს მეტრეველი. ოღონდ ეს არის სახელმწიფო ექსპერტი. დაიჭირეთ მაშინ ეს ბატონი მეტრეველი თქვენ.
1: არა, კარგით, ღმერთმა დაიფაროს მეტრეველი.
0: არა, მე გემიფხებით, არა, იმიტომ არის ჭერენ, რომ ეხლა უნდათ რომ ვიღაცები ჩაანაცვლონ თავიანთის ამათ ხო ოპოზიცია თავიანთი ყავთ, პოზიციაც თავიანთი ყავთ, ყველა ფლანგზე თავისი ხალხი ყავთ. გუბაც ჩანაცვლება ვერ მოხდება და ვერც ვერავის ჩანაცვლება ვერ მოხდება ხელოვნურად.

0: გუშინ ჩავიხედოთ ეხლა რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და როგორი განწყობებია სიტყვა რუზე ეთება ხალხი და ბოდიში და ის ხალხი ვინც რუსულ ფონდებში მუშაობენ მათი შვილები უკრაინის დროშებს აფრიალებენ და ერთმა მითხრა სვათაშორის აიო მეო ვიცი ნინო ერთმა მითხრა სვათაშორის ვინც აი რუსული ფონდთან არის დაკავშირებული ჩემზე ამაყი თქვა ამაყობებს ამაყი იყო ამას რო იძახდა აიო ღიზიანდებაო ხალხიო რომ მე ჩემზე არ იძახიანო რომ პრორუსი ვარო და ფეთქი შენზე ვერ სიტყვიან მაგას იმიტომ რომ ამ კუთხით არაფერს არაკეთებ არაფერს არაკეთებ არ მუშაობდა გუბათ იყო ის ადამიანი ყოველკვირა კონფერენციებს აწყობდა წიგნებს ეჯილდო და აქედა გამომდინარე ხო როდესაც ადამიანი შეეჭიდა იმ საქმეს რომ რუსოფობიისთან წინააღმდეგ აი ხოიცაქიან არ არისო მილიონ ფაქტს დავდე პირადად მე რომ ზუსტადაც არის იმიტომ რომ აი ყველა ეხლა ის მაგალითად სიმონიანთან დაკავშირებით რაღაცა იყო მანამდეც იყო მიდის მთელი ქვეყნის გინება სტადიონზე ფეხბურთი არის
1: სიმონიანი ძალიან გამაღიზიანებელია რაღა გიმოთ მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთი ბაშუაშია აქ მაგრამ ნიკოლო ძალიან დიდი მადლობა ამ შემართებისთვის უბრალოდ დრო იწურება და გემშვიდობებით და დიახ
0: ჩავ გასაგებ

0: მათ რაღაც მიაჩუმებენ და ისე გამოიტანენ გამოტკუნებელ განაჩენს, რომ კაციშვილი ხმას არ გამოიღებს რა თემაზე. ამოიღებთ ხმას და ძალიან ბევრი ადამიანი ამოიღებთ.
1: აუცილებლად.
0: ამ თემას არ გავატარებთ უბრალოდ. არა, იმიტომ არ გავატარებთ, რომ ეს ქვეყანა, ყველა ქვეყანა ჩვენ ხელისუფლებას თუ გონიერებას შერჩენია, რაიმე ბერკეტი უნდა გამონახონ სამართლებრივი და გულბაათი განთავისუფლონ, თუ არა და საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად და სასამართლოს შედეგად მაინც ჩვენ უნდა დავაყენოთ გამამართლებელი განაჩენი, თუ მოსამართლეზე ჩარევა არ მოხდა კიდევ ერთხელ უთქვი. თუ გამამართლებელი შედეგად.
1: აი, მოსამართლეზე თუ ჩარევა არ მოხდა. ნახე როგორი რაღაცაა, თუ მოხდა ჩარევა, ეს რა, ათავისუფლებს მოსამართლეს პასუხისგებლობისგან? პირიქით მე მგონი, ხო? უმძიმებს პასუხისგებლობას. რას ნიშნავს ჩარევა? შენ ამბობ ხო, რომ იმ 14 მაკულატურაში არაფერი ისეთი არ არის მოსამართლისთვისაც. მხოლოდ ჩვენთვის ხო არა?
0: არა, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ
1: აქედან მოსამართლისთვის ეს რთულია, მაგრამ უნდა გაუძლოს. და ვიცით, საიდან მოდის, ხო, ეს მერუსიძეობა? მოდის მაღლიდან, დირექტორატიდან. ივანიშვილი.
0: მოსამართლეობა მარტივი ტვირთი არ არის და მარტივი მისია. ადამიანის ბედი გაბარია შენ და შენ თუ არ ხარ იმისთვის, რომ ზეწოლებს გაუძლოთ, ან თუ შენ რაღაც გარკვეული ჯგუფის ჩარევით პოლიტიკური ჯგუფი იქნება თუ ახლა შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა, შენ უდანაშაულო ადამიანის მიმართ გამატყუნებელი განაჩენი უნდა გამოიტანო, დაიხურე ხუდი, შეკაიდეთ მამიშვილო და დათმე ის მოსამართლეობა მაშინ კი ბატონო და წოდვაში ნუჩადგა.
1: მოსამართლეობა მხოლოდ უფლებები არ არის, მოსამართლეობა არის პასუხისგებლობა და ვალდებულება.

0: ხო, ანუ გულბათა ჭიხლაზე ერთ დღეს დააკავეს, თუ ერთ დღეს მერე დააკავეს გულბათი, ყოველ შემთხვევაში თავიდან საზოგადოებაში შეშტაბეშტილება დაშალოთ, ერთ საქმეში იყვნენ ორივე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, ორი ავტონომიური საქმეა და დამოუკიდებელი და ერთმანეთთან შემხებლობაში არ არის. უბრალოდ მე და ჭიხლაზე ადვოკატები იდენტურად ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში არ შეიძლება უდანაშაულო ადამიანს დაკავება. არ შეიძლება უდანაშაულო ადამიანს დააბრალო ყველაზე მძიმე დანაშაული სამშობლოს ღალატი და ჯაშუობა. ეს არის ტრაგედია. ეს ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ გულბათი ადვოკატი ვარ. ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი.
1: რა თქმა უნდა, და ყველამ უნდა გაითავისოს, რომ არავინ აღარ იქნება დაზღვეული, როგორც აქ 37 წელი ისტორია, როგორც იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს და არანაკლები შევარდნაძის დროსაც. დიდი მადლობა, ლაშა.
0: მადლობა თქვენ.
1: მე მინდა კიდევ ერთხელ გულბათს უთხრარო, ყოჩალ გულბათ, აფერუმ, ჩვენ შენ გვერდით ვართ და ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც საჭირო იქნება ჩვენგან. მადლობა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ.
1: მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს. დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდი რა უნდა და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იქ კიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკ

0: ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპაში, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგია ული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილ დღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ხატვარი ლადო

ფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში და რადიო ობიექტივის ეთერში გადის გადაცემა ჩინური პანორამა. მე მისი თანაწამყვანი CGTN-ის ჟურნალისტი, კორესპონდენტი საქართველოში ბორის მანჟუკოვი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ორ საკმაოდ საინტერესო თემას. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ კვირეულზე, მუსიკალურ კვირეულზე, რომელიც მიეძღვნა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას და ჩინეთის გამარჯვებას იაპონიაზე. ეს კვირეული, მუსიკალური კვირეული, რომლის დროსაც საქართველოში სხვადასხვა რადიოსა თუ

0: კოლეგებთან და რამაც გასაკვირველია საკმაოდ სერიოზული შედეგი მოიტანა. აქ განსაკუთრებით ხალხს გასასმელია ის დიდი პროექტები, რომლებიც ჩინელი ჩინური კომპანიების მონაწილეობით შედგა საქართველოში და იგი ხასიათდებოდა მაღალი ხარისხით, სანდოობით და მეტი ადამიანების დასაქმებით ქართველი ადგილობრივი ადამიანების ადგილობრივი მოსახლეობის.
1: თქვენ იცით, რომ ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობა საკმაოდ დინამიურად ვითარდება, ძალიან ბევრი წარმატებები გვაქვს, მათ შორის ნამდვილ პარტნიორებს როგორც შეეფერება, ანუ უძველესი ცივილიზაციის ნაწილი ვართ და ამიტომ ბევრი ვიცით, რას ნიშნავს ნამდვილი მეგობრობა, ბევრი ვიცით, რას ნიშნავს საერთო ინტერესები და ჩვენ საქართველოს ის როლი, რაც ისტორიულად ჰქონდა, ის შუადერეფნის როლი, სწორედ ამ გზას ავითარებს ჩინეთის თქვენ ერთი გზა ერთი სარტყელის ფარგლებში და აქ მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს საქართველოს და კარგი და სასიამოვნოა, როდესაც შენს როლს, ფუნქციას აღიარებენ და ამას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მე წარმატებები მინდა უსურო ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობებს, მე მინდა იმ ელჩს, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა საქართველოსა და ჩინეთ შორის ამ კულტურულიდან,
2: რომ შემოდიხარ აი მთელი ეს პროექტი, რაც განხორციელდა ჩინეთის სახელმწიფოს მონაწილეობით, არის ძალიან შთამბეჭდავი. მე ვიტყოდი თქვენ ნიმუში და მოდელიც კი აი იმისა, როგორი უნდა აშენდეს საერთოდ კვარტლები და დასახლებები რა. ვისურვებდი, რომ სხვა ევროპულ ქვეყნებს მიებათ ჩინელებისათვის და გაჩენილიყოს აქ გერმანული დასახლება, რა ვიცი, ფრანგული და ასე შემდეგ. აი ამაში ყოფილიყო საქართველოს კონკურენციის სივრცე. საერთოდ ჩინეთი არათუ მზარდი, ძალიან სწრაფად მზარდი და ანგარიშგასაწევი ქვეყანა, თავისი

0: ევროპულ ქვეყნებს მიებათ ჩინელებისათვის და გაჩენილიყო სა გერმანული დასახლება, რა ვიცი, ფრანგული და ასე შემდეგ. აი ამაში ყოფილიყო საქართველო კონკურენციის სივრცე. საერთოდ ჩინეთი არათუ მზარდი, ძალიან სწრაფად მზარდი და ანგარიშგასაწევი ქვეყანა, თავისი ის რომ საქართველოს კონდეს უფრო კარგი დინამიკა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით მოწესრიგებისთვის.
1: დღეს ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან პიროვნებას ჩინეთის ელჩს მშვიდობებით, რომელმაც დაასრულა თავისი მისია. მის სიტყვაში ძალიან კარგად იყო აღწერილი ყველა ის მიღწევა, რომელიც საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებში გვაქვს ბოლო 4 წლის მანძილზე, მისი საქმიანობის პერიოდში. ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობიდან დაწყებული ყველა ის მნიშვნელოვანი შეხვედრა, მემორანდუმი, ის თანამშრომლობის ფორმატები, რომელიც გვაქვს, გაზრდილი ეკონომიკური თანამშრომლობა და ასევე ხალხთა შორის ურთიერთობები და რა თქმა უნდა

0: მიღწევა, რომელიც საქართველოს-ჩინეთის ურთიერთობებში გვაქვს ბოლო 4 წლის მანძილზე, მისი საქმიანობის პერიოდში. ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობიდან დაწყებული ყველა ის მნიშვნელოვანი შეხვედრა, მემორანდუმი, ის თანამშრომლობის ფორმატები, რომელიც გვაქვს, გაზრდილი ეკონომიკური თანამშრომლობა და ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობები და რა თქმა უნდა,
1: რომ ელჩი, რომელსაც დღეს ვაცილებთ თქვენ, ბატონიჭო, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემი აზრით. ნებისმიერ ელჩი აქვს თავისი წვლილი ურთიერთობების გაღრმავებაში, მაგრამ რაც შეეხება ბატონიჭოს, განსაკუთრებულად იყო აქტიური ჩემი აზრით, განსაკუთრებულად ყურადღებას აქცევდა ახალ მიმართულებებს ჩვენ თანამშრომლების განვითარების, ზუსტად მისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის დროს ჩვენ გავაღრმავეთ ურთიერთობები საქართველოს შორის, საქართველოსა და ჩინეთ შორის დღეს ურთიერთობები სტრატეგიული მნიშვნელობის დონეზე არის, ანუ უმაღლეს დონეზეა და უცხადესია, რომ ეს ნამდვილად დიდი წვლილია მისი.
2: ჩვენ სტუდიაში ჯოუ ძიენზე და მუსიკალურ კვირეულზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ის ხალხი, რომელმაც კარგად იცნობდა და იცნობს ჯოუ ძიენს, ჩინეთის უკვე ყოფილ ელჩს საქართველოში, ჩინეთისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბატონი ბექა ნაცლიშვილი და ჩვენი გადაცემის ავტორი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბატონი ბადრი ნაჭყებია. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებით. და პირველ რიგში პირველ შეკითხვას დაგისვებთ. გუშინ საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ამ წლის მეორე კვარტალში ჩინეთი გახდა ყველაზე
3: და დიპლომატიური ურთიერთობის შესწავლის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ელჩის როლი ზოგადად ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში და ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ჯოუ ძიენის როლი მართლაც დიდია საქართველოს და ჩინეთ შორის ურთიერთობის გაღრმავებაში. Ну, რა თქმა უნდა, ცხადია, ჩინეთის სახელმწიფოს და ჩინეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების კვალდაკვალ, იმიტომ რომ ელჩი ვიცით, რომ ის არის წარმომადგენელი ქვეყნის და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ის გარკვეული თვალსაზრისით ხელს უწყობს იმ პოლიტიკას, იმ პოლიტიკის განხორციელებას, რომელი პოლიტიკაც აქვს კონკრეტულ ქვეყანას, სხვა ქვეყანას

ჩინეთის სახელმწიფოს და ჩინეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების კვალდაკვალ, იმიტომ რომ ელჩი ვიცით რომ ის არის წარმომადგენელი ქვეყნის და აქედან გამომდინარე ესე იგი ის გარკვეული თვალსაზრისით ხელს უწყობს იმ პოლიტიკას, იმ პოლიტიკის განხორციელებას, რომელი პოლიტიკაც აქვს კონკრეტულ ქვეყანას, სხვა ქვეყანათობა ჩამოგვიყალიბდა, ჩემ ოჯახს იცნობენ და ნამდვილად დადებითი პიროვნება იყო, ყველა თვალსაზრისით, როგორც დიპლომატი არაჩვეულებრივი და როგორც თქვა პიროვნება, მეგობარი, მოსაუბრე, ძალიან კარგი და ძალიან ესე გული დაგწყდა ცხადია, რა თქმა უნდა, ის რომ წავიდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ღირსეული შემსრულებელი ეყოლება მას. ხო, რა შეეხება თვითონ ესე იგი შეკითხვას, რომ აი ეს დინამიკა, რომელიც არის დაკვირვებადი, ხო, იგივე საქსტატ მარაც გამოაქვეყნა და ზოგადად ჩვენ ვხედავთ, რომ ესე იგი სავაჭრო კავშირები ვითარდება ჩინეთთან, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დაგიები, რაც აგრეთვე მნიშვნელოვანი და რითიც გამოირჩევა განსაკუთრებით ჩინეთი, ხო, მისი ტექნოლოგიური მზაობით და უპირატესობით და ნუ რა თქმა უნდა ტურიზმი იზრდება, ჩვენ ვაკვირდებით და შესაბამისად ხედავთ, რომ ესე იგი ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში ესე იგი ეს დინამიკა ნამდვილად ესეთი მზრადია და თუ დავაკვირდებით თქვათ იგივე ბატონი ჭოუს მოღვაწეობის პერიოდს და მის დროს თქვათ ესე იგი განხორციელებულ და გადადგმულ ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა ამან ცხადია, ეს ურთიერთობა უფრო გააღრმავა და დააჩქარა, ხო? ჩვენ უნდა გავა

წელი იყო შესამჩნევად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ერთი სიტყვით, ერთი ორი სიტყვით ჩამოთვლი ხო ამ ნაბიჯებს. ეს არის პირველი, თქვათ, ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 2023 წელი, მაგრამ უკვე 2026 წელს ყოვლის მომსვლელი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება, მსგავსი ხელშეკრულება არ ქონდა ჩინეთთვის, გახდა ჩინეთისთვის სწორედ პარტნიორი იმ თვალსაზრისით, ესეთ ჩინეთის რკინიგზა, რომელიც პირდაპირ მას ესე ქვია აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელი რკინიგზა, ხო, შკაროკინგზა, რომელიც არის მისი ნაწილი და მისი ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი შემადგენელი, მნიშვნელოვანი შემადგენელი გახდა საქართველო სწორედ მისი ელჩობის დროს. ხელი მოეწერა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, უვიზო მიმოსვლას ჩინესა და საქართველოს შორის, სწორედ მან მოაწერა ხელი, ხო, უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას. ამიტომ თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიმსჯელოთ, თქვათ, რომელიმე ელჩის

0: პირველად ჩატარდა ღონისძიება, ასე ვთქვით, მოსწავლეების კონკურსი.
1: კი, ვისაუბრეთ,
0: ამაზე ძალკე ვისაუბრებთ, უბრალოდ ამ სკვირეული და ეს კონკურსი ერთად იყო რასაკურველი ამაში, ჩვენ მქონდა იგივე ურთიერთგაგება და მხარდაჭერა თვითონ ბატონელჩთან და ზუსტად აი ეს ამ შემთხვევაში ბატონ ბექამ აი ძალიან ლაკონიურად ამოცურავად გასა პასუხი, მაგრამ მე პიროვნულ თვისებებზე მინდა ამ შემთხვევაში ვილაპარაკო. მე არ მქონია ისეთი პატივი, რომ დავუშვათ ჩემთან ოჯახში მიმეღო ბატონ ელსი, აი ბატონ ბექასთან სტუმრობდა და მაშინ მე ჩინეთში ვიყავი, სხვათაშორის ჩინეთში თუ ის მაშინ საზღვარგარეთ ვიყავი მაშინ. ой как бекастанაც ვერ ვიმედი სამწუხაროდ ძალიან მაგრამ მე პატივი მქონდა ასე ვთქვათ ჩემი ოჯახის საპატივცემლოდ პრივატული ვახშამი საელჩოში

0: რა არის ელჩებთან მიმართებაში კონტექსტი უნდა ესმოდეს რა ბევრი ელს არ ესმის კონტექსტი ესმის კონტექსტი როგორც გლობალური ისე ქვეყნის შიგნით ასე შემდეგ და ეს მისი პოზიცია კეთილგანწყობას უნდა იმსახურებდეს პირიქით კეთილგანწყობილ დამოკიდებულებას უნდა ქმნიდეს მისი ვთქვათ ქვეყნის მიმართ რომელსაც ის წარმოადგენს ხო იმიტომ ეს კონტექსტი ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ელჩს ბევრს ვიცნობდი ადრეც ჩემი ყოფილი პარლამენტში საქმიანობიდან ეს კონტექსტი ცოდნა არ ქონდა ხოლმე რაც ძალიან ვნებდა ხოლმე ქვეყნებს შორის ურთიერთობას მიუხედავად იმისა შეიძლება ამ ქვეყნებს ერთმანეთთან გასაყოფი არ აქვს
1: ახლა გადავიდი ჩვენი საუბრის მეორე თემაზე იმ მუსიკალურ კვერეულზე რომელიც ჩატარდა და გუშინ დამთავრდა რომელიც ეძღვნებოდა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას და ჩინეთის გამარჯვებას იაპონიაზე და იმ კონკურსზე ესების კონკურსზე ასევე რომელიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. საიდან მოვიდა ბატონ ბადრი? საიდან დაიბადა და საიდან გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა?
2: ეცით რა არის, ზაფხული იყო, ეცით ცხელი პერიოდი იყო და ნუ დასვენებისთვის ვემზადებოდი უბრალოდ.

0: და ჩინეთის როლს ესე იგი იაპონიის აგრესიის ძინააღმდეგ მეორე მსოფლიო ომში არ იყო მარტივი ესე იგი წევნა და რაც აკრულია დავით ახმეთ ძალიან გარკვეული ჯგუფი მოსწავლეების რომლებმაც აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა და ნუ ალბათ ბატონი ბექა მოგიყვება კიდე ამ ყველაფერზე მაგრამ მე ხაზი ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა რომ აი ამ ცენტრმა ბატონი ბექას ხელმძღვანელობით ჩინეთის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ესე იგი კვლევის ცენტრმა დაიწყო დამკვიდრება, დამკვიდრება, რომ რა გააკეთა ჩინეთმა, ალბათ დღეს გვექნება საშუალება და ერთ ორ სიტყვას ბატონი ბექა გვეტყვის.
1: აუცილებლად, აუცილებლად უნდა ვთქვა ჩინეთის როლზე.
2: ხო, ძალიან ესე იგი თვითონ გადაცემა მართლაც არაჩვეულებრივი გამოვიდა. უთხრათ კიდევ მაყურებელს რომ კიდევ უფრო დავაინტერესოთ, იმიტომ რომ ინტერესი მართლაც დიდი იყო და გარდა ამისა არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავდა თქვენ უგზარ ყვაშალი რომელიც ძალიან
1: ყვა საყვარელი ადამიანი მომღერალი
2: კი და ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო თვითონ ძალიან კარგად იყო გადაცემა ეს იყო საბძოლო სიმღერა

ამისათ უკვე სამოკავშირეო ხელშეკრულება, რომელიც მაშინ ეგრეთ წოდებული ღერძის ქვეყნებს შორის არსებობდა, ფარატინა ქაღალდად აქცია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთის მიმართ პრაქტიკული დახმარების გაწევა, ნუ რაღაცა ფორმით ცხადია, მაგრამ ისე უკვე აღარ შეეძლოთ, ხო? ამიტომ ეს ჩვენთვის ესე 80 წლის თავი იყო. ასე ქვია, ხო, მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვებისა და ესე იგი ფაშიზმის და იაპონიის აგრესიისა და ფაშიზმზე დამარცხების დღეთ აღინიშნება, არის გამოცხადებული 3 სექტემბერი, 3 სექტემბრის ისტორიასაც ვიტყვი მოკლედ. ყველა ვიცით, რომ 2 სექტემბერს მოეწელა კაპიტულაციას ხელი, ხო? და რატომ 3 სექტემბერი, რატო აღნიშნავს ჩინეთი მაგალითად 3 სექტემბერს? ხო, როგორც ესე იგი გამარჯვების თარიღს. რატომ? იმიტომ რომ აი აქ არის ყველა საინტერესო ჩინეთის დამოკიდებულება, ხო? ჩინეთი არ მიიჩნევს

ეს არის მეხსიერების პოლიტიკის ნაწილი, მაგალითად საქართველოს რაც ხდება, როდესაც გეუბნებიან, რომ შენ 8 მაისს უნდა იზეიმო გამარჯვება და არა 9 მაისს. ესმის ეს რაღაცა ისტორიის, მოდი ესე ვიტყვით, დამახინჯების მცდელობა, ხო? ეს მეხსიერების პოლიტიკა არ ახალია და გარკვეულ თვალსაზრისით ჩინეთის მიმართაც ეს უარყოფითი მეხსიერების პოლიტიკა იწარმოებოდა. აი მაგალითად ჩვენ რო კონფერენცია გავაკეთეთ, აკადემიური კონფერენცია იყო, შევისწავლეთ მასალები და ძალიან კარგი შედარების გაკეთება იყო შესაძლებელი, ხო? აი საფრანგეთში მაგალითად მაშინ ჯერ კიდევ 60-იან წლებში რო გეკითხათ, რომ ვინ აგრესიული მეხსიერების პოლიტიკის შედეგად, რას ნიშნავს ეს ისტორიაში ფაქტების გარკვეული სხვაზასი სხვანაირი ინტერპრეტაცია, დაკნინება იმ ქვეყნის როლის, საბჭოთა კავშირის დანაკლისის დაყვანა მხოლოდ ადამიანურ ფაქტორამდე და არა ვთქვათ მის ვთქვათ ეგ სამხედრო, ესე იგი მზაობამდე მთლიანად, ხო, რომელიც მხოლოდ არა ადამიანურს, არამედ სხვა ტექნოლოგიურ მზაობასაც გულისხმობს, ხო? და ესე ხდება ხოლმე შესაბამისად, ესე იგი აი ამ სინამდვილის, ახალი სინამდვილის კონსტრუირება. ესმით ფაბრიკაცია, მოდი ესე ვთქვა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ესე იგი

0: ანუ იქაც იყო მაგალითად საიდუმლო ერთეულები, რომლებიც ადამიანებზე სხვადასხვა ცდებს ატარებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, მანჯუკოში მდგომარეობდა, ქიმიური იარაღს ამუშავებდნენ და ცდებს
1: ატარებდნენ,
0: ბიოლოგიური იარაღს, ხო? ანუ გარკვეული თვალსაზრისით იაპონია და გერმანია მაშინ ერთმანეთს ძალიან გავდა, ხო? იდეოლოგიური თვალსაზრისით, მოტივაციიდან გამომდინარედაც კი და ამიტომ ძალიან თამამად შეგვიძლია თქვათ, რომ ჩინეთმა მსოფლიო ფაშიზმის დამარცხებაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა.
2: ხო, ვისაუბრებთ იმ უბედურებაზე. კი ბატონო,
1: ბატონო. ვიცით რა, რე ამ შემთხვევაში მე ამ იაპონიასთან ჭიდილში არ შეიძლება არ ვახსენოთ იგივე ჩინეთის კომუნისტური პარტია და წელს სხვათაშორის პირველად საერთოდ ახალი საქართველოს ისტორიაში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ამ იუბილეზე იყო მიწყნელი, მაგრამ ეს აი ამ როლზე იყო ნათქვამი უბრალოდ ძალიან სერიოზულად ჩინეთის როლზე მეორე მსოფლიო ომში და ალბათ რაღაც მომენტში, არ ვიცი დამეთახმება თუ არა ბატონო ბეკა, გაგრძელება იყო, კანონზომიერი გაგრძელება ალბათ აი ამ თემის, იმიტომ რომ იქ სინამდვილეში ჩინეთის კომუნისტური პარტიის როლი მე ალბათ ბატონი ბექას ვაწუხებთ, მაგრამ რაღაც თუ საიდუმლო არ არის ახლა ბატონი ბექა იყო კომისიის თავმჯდომარე, მე როგორც ასე ვთქვათ სამყაროს მინდა ჩავერიო ამ როლში და მე მინდა შეგეკითხოთ ბატონი ბექა, თქვენ გაიცანით და შეაფასეთ ეს ნამუშევრები და მოკლედ აი რა შტაბჭდილება მოახდინა ამან თქვენზე, უბრალოდ და რა სიტყვით, უბრალოდ ასეთი ჯერ საქართველოში არ ჩატარებულა, ეს პირველად დარდებოდა
0: საინტერესო რა არის, რომ ესე იგი ნიუანსური, საკმაოდ ნიუანსური ცოდნა გამოაჩინა.

0: მოხდება საელჩოში გამარჯვებულების. ყველას, რა თქმა უნდა, ყველა დაჯილდოვდება მონაწილეობისთვის, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ სამმა ესემ გამოიმარჯვა და შესაბამისად ეს სამი ამ სამი ვთქვათ გამარჯვებულის დაჯილდოება მოხდება ჩინეთის
1: საელჩოში. რასაკვირველია, თანაც ამ ზაფხულში უბრალოდ ყველა ვიცით რა სიძნელები იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ჩვენ ამ ბავშვებს აუცილებლად სპეციალურ გადაცემას მეუწყდით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ რომ აი ზაფხულში როცა აი გაგანია ასე ვთქვათ
0: ისვენებდა შენ მეგობრები ვიზოში არიან
1: თამაშობენ, ესე იგი თითოეული ბავშვი მუშაობდა, კონსულტაცია ჰქონდა ახლობლებთან, ნაცნობებთან,
0: ჩვენთანაც
1: და ჩვენთანაც მათ შორის და ნუ მოახერხეს ბავშვებმა სათანადო პროდუქტის დადება. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ბარონო მინდა ხაზი გაუსვა ამ ღონისძიებებზე, უბრალოდ თუ ჩინეთის საქმის კურსია და მე ჩემთან როგორც სინძიანის უნივერსიტეტთანაც ხალხმე საკმაოდ აქტიური კონტაქტი მაქვს სხვადასხვა ჩინურ ტელეკომპანიებთან და სააგენტოებთან და ესე იგი ჩვენ გვაკურდება ყველაზე დიდი მსოფლიოში უდიდესი სააგენტო სინხუა, რომელიც უბრალოდ აი ამ კურეულის დამთავრების შემდეგ და აი ამ ღონისძიებების შემდეგ, რომელიც შეძლება ჩინეთის საელჩოში ამა წლის ხუთშაბათს, ალბათ მომზადდება ძალიან სერიოზული რეპორტაჟი, რომ

0: და გაუპატიურება, ანუ ამაზე არის უამრავი ესე იგი, როგორც დოკუმენტური, ესე უამრავი ძალიან საინტერესო მხატვრული ფილმიც, რომელიც შეიძლება ჩვენ შევისყიდოთ უფლებები და თარგმნოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩვენ ვიცით კარგად აღმოსავლეთ ევროპაში რა ხდებოდა და დასავლეთ, რომ ჩვენი და ჩინეთის ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ბევრად უფრო ესეთი ნიუანსური ხასიათი შეიძინოს.
1: მე უბრალოდ მოკლედ დავამატებდი რა საკრულია ამ ნანკინის ტრაგედიაზე. ბევრმა არ იცის, ბატონმა ბექამ აღნიშნა დაუშვათ იგივე ევროპის საკონცენტრაციო ბანაკებზე და ძალადობაზე და ყველაფერი ვიცით, მაგრამ იცით რა არის აქ, როცა ბატონმა ბექამ ჩაატარა კონფერენცია უნივერსიტეტში ამ მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი შეკითხვა უბრალოდ ზუსტად ესე იყვნენ. რატომ არ იყო ადეკვატური ის მიდიან აი ამ საკრალურ ტაძარში, სადაც აი დამნაშავეებიც არიან და ისა დაკრძალულები კი არა, ბარელიეფებია ხო?
0: კი, ანუ გმირები
1: და გმირები, გმირები, აი ამ დამნაშავე გმირები. ანუ
0: ეს როგორი რაღაცა იყო, იცით, ვიცით რომ იაპონიის ზოგადად თან ახალი იაპონიის ახალი ხელისუფლების ხო პოლიტიკა ზოგადად შეიცვალა სხვა მის წინამორბედებთან შედარებით, იგივე ჩინა

0: ზოცის ესე იგი ბიუჯეტი, ხარჯები, რომელიც იაპონია უნდა გაწიოს, ხო? მაგრამ ზუსტად ამას გაუსხას, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გეოპოლიტიკური პაექრობა, ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით ტვინებისთვისაც ერთგვარი პაექრობა.
1: ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხარო თამოიწურა ამ საინტერესო საუბარში, ამ 50 წუთმე ისე ჩაიარო, რომ ვერც კი ვიგრძენით. და დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ბექა, დიდი მადლობა ბატონო ბადრი ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჩინეთისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ

0: კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამი და გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული ძამოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩე. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიან შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩაწვი და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე
3: კითხავს ჯავორი შიგნიდანა. ოი და ნანა, ოი ნანა, წარბთა ხსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედაო, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარება გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძიროვენ ახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალაც, იდიდგულე რომ ამფერი

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კვლევების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი ორ
2: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართველობამ, აი ამ სტილით მართველობამ, ქვეყანას საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე, თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას მე. ეხლა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.

0: ბა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარის სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონი
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება, ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი

0: წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და ობახიძე. მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი ობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახე ლიმ კონდეს და მეც ისევ მოქმედებდა. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამოდინარე
1: ვიგებ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცი.
0: ბატკო ბახიძემაც გადასარევათ იცის. იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე ბახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკო. მე ვიგებ რა წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენი ებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქ, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. მეფთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა ამ ჩემთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამიტომ აეს მითია გესმით, რომ ჩემს უკან რაღაცა და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმ ასაკში, ის გზა მაქ უკვე გამოვლილი, რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
4: 6 лет назад
3: рамденимец лисин гадацемис гадабгэ маджгукма
4: отправилась в своё большое
3: самокзау

0: რა კარგია კონდიციონერიანი მანქანით სიარული? უпростоრად გეტყვით. გეტყვით, რომ კარგია ჰამერით სიარული. დიდი ჰამერი შრი-ლანკის გზებისთვის იდეალური ტრანსპორტია. ეს თითქოს პირადი ბუნკერია იმისთვის, რომ დაემალო ქუჩებში არსებულ საშინელებას. ასეთი მანქანით მგზავრობისას შენი ყველა სეშენია და უბრალოდ პარებს გწემენ. ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ ცოტა ფული გაქვთ, ბევრს ვიფიქრებთ. პირველივე ტუკტუკში ჩაჯაქით და ქალაქისკენ წადით. ტუკტუკი იგივე სახურავიანი მოპედია. მეგობრებო, საშინელი სიცხეა. თუ შეიძლება კონდიციონერი ჩართეთ? როგორც გავარკვიე, ტუკტუკის მძღოლები ფულს კილომეტრაში კი არიღებენ. არამედ დახარჯული დროის მიხედვით. ამიტომ ცენტრში მიდის? შესანიშნავია. როგორც იქნა. ავტობუსები 9 საათში ერთხელ დადიან და მგზავრობა 200 რუპია ღირს. თითქმის ამერია. ადგილიც ბევრია. ხალხი არ არის, შემიძლია წამოვწვე კიდეც. მუსიკაც არის და ნიავიც უბერავს. შრი-ლანკის ავტობუსი სულაც არ აღმოჩნდა როგორც წარმომედგინა. სალონში გადაჭედილი ხალხით, ხელში ქათმებით და თხებით. აქ ყველაფერი ძალიან მდიდრულია. ასეთი შპალერი სამზარეულოში მაქვს. ნებისმიერი მძღოლი თავის ავტობუსს

0: ნიავიც უბერავს. შრი-ლანკის ავტობუსი სულაც არ აღმოჩნდა როგორც წარმომედგინა. სალონში გადაჭედილი ხალხით, ხელში ქათმებით და თხებით. აქ ყველაფერი ძალიან მდიდრულია. ასეთი შპალერი სამზარეულოში მაქვს. ნებისმიერი მძღოლი თავის ავტობუსსა. ავტობუსი აქეთ-იქით ქანაობს და სწრაფად ამხრუჭებს. ხედავთ ამ რკინის მოაჯირებს სავარძლების თავზე. ეს იმისთვის არის, რომ კარგად მოეჭიდოთ და ხელი არ გაუშვათ, სანამ დანიშნულების ადგილამდე არ მიხვალთ. თუ მყარად დარზი ხარ, ძალიან სახიფათოა. ამ ხელ ავტობუსს ტაქსივით აჩერებენ. მგზავრი ხელს გაიშვერს და ავტობუსი მაშინვე ამოხრუჭებს. მგზავრები კი წინ და უკან ქანაობენ. აი როგორც ახლა. თავი ამ მოაჯირზე კბილები არ დავტოვო. თავი არ მოვეშვა.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: ავტოსადგური კოლომბო ცენტრალი.
0: მე კოლომბოში ვარ, შრი-ლანკას არაოფიციალურ დედაქალაქში. კუნძულის ოფიციალურ დედაქალაქად შრი ჯავარ დენეპურა კოტეა ითვლება. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი პირველ რიგში ქალაქის მთავარ მოედანზე გავიდა.

0: ავტოსადგური კოლომბო ცენტრალი.
1: მე კოლომბოში ვარ, შრი-ლანკას არაოფიციალურ დედაქალაქში. კუნძულის ოფიციალურ დედაქალაქად შრი ჯავარ-დენეპურა კოტეა ითვლება. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი პირველ რიგში ქალაქის მთავარ მოედანზე გავიდა. ასორტიმენტში როგორც ყოველთვის ბურთები და ფერადი სათამაშოებია. სანაპიროც ისევ ისეთია, როგორც 5 წლის წინ იყო. პლაჟის გარეშე. 10 წლის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.

0: გერბიან საფასურია შრი-ლანკა.
1: ლოტუს როუდი.
2: ლამაზი ცხოვრება დაიწყო და
1: კლიმაკი და აქეთ არის თხოვთ.
2: რესტორანს ყურადღება კიბორჩხალების სამინისტრო ეწოდება. სიმართლე გითხრათ, რესტორნის დიზაინი არაფრით გამოირჩევა. ერთი შეხედვით ეს ელიტარულ სასადილოს მოგაგონებთ, მაგრამ ნახოთ როგორი სამზარეულო აქვთ. მენიუ ინებეთ, სერ. მადლობა. დიდი მადლობა. სიტყვები არ მყოფნის. აქ მხოლოდ კიბორჩხალებია. კიბოების სამინისტროში სრული ქორუმია, დაწყებული პატარა ჩინოვნიკებით, დამთავრებული საკმაოდ მსხვილი ფიგურებით. ეს კი თვით კიბორჩხალების

0: Lotus Road-ი.
1: ადამიანებო, არავის არ დაუჯეროთ. შრი-ლანკა ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც იაფად ჭამოყვარს. ნებისმიერი ქუჩის საკვებ ობიექტს მიმართეთ და არ შეცდებით. ძალიან გემრიელი არომატია, ამიტომ აუცილებლად შევალ. ადგილობრივ მამაკაცებთან ერთად ვისადილებ. ისინი აქ ათეულობით არიან. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ, მარტო ვარ და გარშემოამრავი მამაკაცია. ასეთ ადგილას თეთრკანიანი გოგონა ყურადღების ცენტრში ხდება. ადგილობრივ ქალბატონებს ასეთ სასადილოებში ვერ შეხვდებით, ისინი სახლის საქმეებით არიან დაკავებულები.

0: აი ისიც. ცხარე საფირმო соусში შემწვარი სამეფო. 2 კილოგრამიანი კიბორჩხალა. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა ვჭამო. პირველად ვჭამ კიბორჩხალას. მეტამ ხელი ფიჭმევა. აი ეს უნდა დაამტრიო. კიბორჩხალას ხელით არ ჭამენ. ჯანდაბა. მეგობრებო, როგორ შევრცხვი? ჩემგან არისტოკრატი ნამდვილად არ დადგება. ამდენი ხანია კერძ ხელით ჭამ. თავს ძალიან უხერხულად გურძნობ. ხედავთ? ერთი უბრალო ბიჭი ვარ პერიფერიიდან. რას ვიზამ? არა უშავს, ვის არ მოსვლია. დანა ჩანგლის გარდა აქ არის სათეხი, რომლითაც ფეხები უნდა გატეხოთ და პატარა სახრახნისი, რომლითაც შიგთავსი უნდა ამოიღოთ. გრამიან კიბორჩხალაში მაქსიმუმ 500 გრამი ხორცი ნახოთ.
1: Итак, традиционный Этот адგილობრივი ტრადიციული სადილი. Если у ჩვენთან მიერთმევენ პირველს, მეორეს და მესამეს. Тут А карис პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. И даже шестое. Модით ახლოს გავიცნოთ ყველა გერძი. Острая ხარე ქათამი კარის соусში. ხარეა. რიბა. თევზი ასევე соусში და ქოქოსის რძეში.

მემორიალი. თუ გინდათ ნერვები დაიმშვიდოთ, ქუჩაში სადმე ველების მომთვინიერებელი იპოვეთ. მაგრამ ქალაქში

0: ადგილობრივი череп
1: ისროდნენ და მას ხმებზე ტეხავდნენ. მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალები დეფიციტური გახდა და მის მაგივრად ქოქოსების გატეხვა დაიწყეს. ქოქოსი თავის ქალასავით წარმატებით ხდება. თითქმის იგივე ხმა აქვს და ადგილობრივების რწმენით დატვირთვაც იგივეა. ახლა მდებარე ბაზარში ყიდულობთ ქოქოს და მიდიხართ ტაძარში. შვილო, რას ელოდები? მოდი გასწავლი, როგორ უნდა გატეხო. რა უნდა გავაკეთო? ქოქოსი დაიჭირე, ილოცე და სურვილი ჩაიფიქრე. ჩავიფიქრებ, რომ გარშემო ყველა კარგად იყოს. თუ ქოქოსი გატყდება, სურვილი ამისრულდება. უარა და მაპატიეთ. ბაშა! ავისაუელა როუდი.
2: შრი-ლანკაზე სისულელია ერთ ადგილას გაჩერება. მუდმივი გადაადგილება მოგზაურობას ბევრად უფრო შთამბეჭდავს ხმის. თქვენ შეხვდებით ქუჩაში მოსიარულე სპილოებს. სასაცილო, გათამამებულ მაიმუნებს და მწვანე ფერის 50-ვე ელფერს. მოკლედ, ჩემი ოქროს ბარათით გრანდიოზული გეგმები მაქვს. პირველ რიგში სოფელ კოტა გალაში უნდა ჩავიდე და საიდუმლო შამანურ რიტუალს უნდა დავესრო. შემდეგ სასტუმრო ჰერიტანს ტი ფექტორიში უნდა გავჩერდე. მეორე დღეს კი დაკარგულ ქალაქ სიგირიაში უნდა წავიდე.
1: მეც ბევრი გეგმა მაქვს. თუ გახსოვთ, ჩემი წინამორბედი ადამის მწვერვალზე იყო. ეს წმინდა ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად ადამმა ფეხი დადგა და თავისი ნაკვალევი დატოვა. ასევე ამბობენ, რომ ამ წვერვალიდან შესაძლებელია

0: ნაკლებობა მაქვს
1: воздуха в организме. После диагностики
0: შემდეგ ვატას ნიღაბში გამოწყობილი შამანი სულს ეკითხება, რისთვის მოვიდა.
1: Потом
0: შემდეგ ის ასრულებს სიმბოლურ რიტუალს, ცერემონია 5 საათს გრძელდება. შეიძლება 6 საათს. სადაც უამრავი ტურისტია, შამანების ფორმაში გადაცმული ადგილობრივი ანიმატორები 20 წუთიან ცეცხლის გადაყლაპვის და მუცელზე თმის მოტყოსვის დემო ვერსიას გთავაზობენ. ეს გართობა სულ რაღაც $150 ღირს.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: სოფელი დალჰაუსი.
3: ადამის მწვერვალისკენ მიმავალი ძალიან დავიღალე და გადავწყვიტე ღამე პირველივე შემხოთ ჰოსტელში გამეთენებინა. მეგობრებო, ესეც ჩემი ადამის მწვერვალი. ეს ჩემთვის მეტი როგორც იქნა. Ну что, надо გითხრათ. შრი-ლანკისთვის საკმაოდ კარგია. შემოსასვლელში ხეში ჩასმული ცალკე ტუალეტია. რომელიც ხელოვნური ყვავილებით და წვანე სათლით არის გალამაზებული. ოთახში უზარმაზარი ლოგინი დგას, რომელსაც ბებიაჩემის გადასაფარებელი აქვს გადაფარებული. ბალდახინი და შეყვარებული წყვილის რომანტიკული პეიზაჟი. მოკლედ ზედმეტი არაფერი. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ახლა თქვენ ნახავთ ყველაზე წარმატებული ადამიანის და ლოგინის ინტეგრაციას.
0: ნასტია როგორ მესმისშენი? ძალიან დავიღალე და დასვენება მინდა. სასტუმრო ჰერიტანს ტიპექტორი. წლების ჭამას აიძულებენ. შენ კი როგორც ნამდვილმა მილიონერმა უნდა გაიღიმო. ყველაფერი გასინჯოთ და ისეთი სახე მიიღო თითქოს აღფრთოვანებული ხარ ამ რიტუალებით და ფორმალობებით.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
3: ჩაი სასტუმრო მაკვუდი.
0: კარგი იქნებოდა დილით გაღვიძება. აუჩქარებლად ჩაის დალევა. ფანჯრიდან მომაჯადოვებელი ზურმუხტისფერი ხედებით დათკბობა. დროის და სიჩქარის დავიწყება.

მე ისე მივდივარ. მივდივარ. მივდივარ და მივდივარ. გზა არ მთავრდება. წვერვალი ჯერ არ ჩანს. მინდა გითხრათ ჩემი შეცდომა არ გაიმეორეთ მეთქე. მაგრამ ამას არ ვიტყვე. იმიტომ რომ ეს შეცდომა კი არა. ნამდვილი

0: მეგობრებო.
1: ის წვერზე განთიადის შეხვედრა უფრო ლტოლვილების ბანაკს გასცემს.

ძალიან ცივა. არარეალური ქარია. ნამდვილი ქარიშხალია. არ ვიცი სად დავიმალო. დამალვის მაგივრა. იცით? ადამიანის მწვერვალზე მზის ამოსვლა ძალიან გავს კოსმოსიდან დანახულ სურათს. აქ ჯოჯოხეთური სიცივე და ნამდვილი ღვთაებრივი სილამაზეა. ადგილობრივებს ასეთი ანდაზა აქვთ. თუ შენ არ ყოფილ ხარ ადამიანის მწვერვალზე, შენ სულელი ხარ. მაგრამ თუ აქ ორჯერ ხარ ნამყოფი, მაშინ ორჯერ სულელი ხარ. ამ გამოთქმას სრულიად ვეთანხმები, იმიტომ რომ მეორე დაქარაფრის გამო არა ვითარი ფულის გამო არ ამოვალ.

0: როს ბარათი გაქვს თუ არა?
1: Или нет.
0: მართალია ფული გადავიხადე, მაგრამ ქარის მიმართულებამ სიგირიისგან შორს წაგვიყვანა და ახლა სულელივით გადავკურებ შრი-ლანკას ბოსტნებს. კარგი ბოსტანია.
2: კარტოფილიც
0: კარგია?
2: საშკოდო
0: გონის დაფილოც მოჩან.

0: მოკლედ, თუ შრი-ლანკაზე მოხვდებით და ბევრი ფული გექნებათ, თავს ნუ გამოიდეთ. გირჩევთ სიგირია ყველა ნორმალური ადამიანივით ნახოთ. მოეჭიდეთ, დაშვებართული იქნება. 1 2 3
1: მე კი მთელი დღე მთიდან ფეხი დაშვებას და კოლომბოში ჩასვლას უნდა მოვანდომო. ჯერ 4800 საფეხური უკან უნდა ჩავიარო. შემდეგ მატარებლით, შემდეგ ავტობუსში უნდა გადავჯდე. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კოლომბოში ადგილობრივ დღესასწაულს მივუსტრო. ამბობენ, რომ ეს საოცარი სანახაობაა და რომ მისი გამოტოვება დანაშაული იქნება.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ შრი-ლანკა ნამდვილად საოცარი კუნძულია. ქვეყანა ძალიან იაფია. აქ არ ცხოვრობენ მდიდარი ადამიანები. მაგრამ სწორედ აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი.
1: სასტუმრო ფორტრეს რეზორტი, ქალაქი განე.
0: სერ, შეიძლება ეს დესერტი გავსინჯო? მართლა გნებავთ? დიახ, რატომაც არა. მიმდანს ტყუილად არ ქონია ასეთი რეაქცია. ეს პირველი შემთხვევაა 10 წლის მანძილზე, რომ ას წარმოადგენს ასეთი ძვირადღირებული დესერტი. კარამელის შირმა ნაზად ეხვევა გარშემო შოკოლადის სუფლეს, რომელსაც თავზე თეთრი მარწყვი და კარამბოლი აქვს. სუფლეს წინ შოკოლადის ფიგურა და კიდევ ერთი პატარა დეტალი. დესერტი ალუბლით გაფორმებული არ გეკონოთ.
3: самый дорогой десерт в мире.
0: სოფლიოში უძვირეს დესერტს 80 კარატიანი ძვირფასი აქვამარინის თვალი მოყვება. ჩემი დესერტი ასე $14,500 იყერს. სუფლე ძალიან ჩვეულებრივია. ასეთი სყიდვანების მიერ მაღაზიაში შეიძლება. მაგრამ როდესაც აანალიზებ, რომ ეს სუფლე $14,500 იყერს, ძალიან რბილი და ჰაეროვანი კრემია. ძალიან გემრიელია. თან გარშემო დესერტი შოკოლადით არის გაფორმებული. ეს ცნობილი შრი-ლანკელი მეთევზეა. თუ გახსოვთ, მის შესახებ ბადოევა გიყვებოდათ.
1: ეს ცნობილი ადგილობრივი მეთევზეები არიან. ახლა დანახოთ.
0: ლამაზი მეთევზე იყო.

0: საფასო შრილანკა
1: კინიქსის სადგური ბამბალაპიტია
2: შრილანკაზე უამრავი ტურისტი ჩამოდის და ფიქრობ რომ ამ ბოთლს ძალიან მალე გამოუჩნდება პატრონი ესეც ჩვენი $100
3: Я думаю, что
2: ჩემი დესერტისთვის არ გეყოფათ, მაგრამ კარგ სასმელს ნამდვილად დააგემოვნებთ. ჩვენი განძი სადგურ ბამბლაპიტიაშია დამალული. სადგურიდან ჩრდილოეთის მხარეს გაიარეთ 170 მეტრი. Напротив Гленнабер Плейсის ქუჩის კვეთასთან მოძებნეთ ბეტონის ძელები. სწორედ მათ ქვემოთ არის დამალული შრი-ლანკის განძი. კარგად აიმახსოვრეთ ეს ადგილი. ბოთლს მათ ქვემოთ ხვდებით. ფული ლიანდაგის პირდაპირ ძელების ქვემოთ დაგხვდებათ.
0: გერბიან საფასო შრი-ლანკა
2: შრი-ლანკაზე წერტილს ნამდვილად

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: რო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
3: აი
2: ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს, აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერ

0: მომადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით ორი საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა.
1: ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს სააკაშვილი გვარამია კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიშიგნით რა ხდება? ასეთი აგრესია, ყველა ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, ხარ ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ. აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენე ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ, ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გაგელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის, ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. ამჟამად სამლოცველოში საგამოფენო დარბაზია მოწყობილი, სადაც მნახველებს საგანძურის დათვალიერება შეუძლიათ. პრაღის კიდევ ერთი სილამაზე ნოვე მესტოა. ის ჩეხეთის დედაქალაქის ისტორიული რაიონია, რომელსაც ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს სახელი მას ჯერ კიდევ 1348 წელს მიენიჭა, როდესაც მეფე კარლოს მეოთხემ ძველი დასახლების ადგილას ახალ ქალაქს ჩაუყარა საძირკველი. ნოვე მესტო სტარე, მესტოს ანუ ძველ ქალაქს და ვიშეგრადს ესაზღვრება. ლეგენდის თანახმად კარლოს მეოთხემ ასტროლოგებისგან შეიტყო, რომ ამ დასახლებებს ცეცხლითა და წყლით განადგურება ელოდა. ბედისწერის შესაცვლელად და კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად მეფემ ბრძანა ნოვე მესტო აეშენებინათ, რომელიც სტარე მესტოსა და

მეტრიანი კოშკია აღმართული, რომლებიც შუა საუკუნეების არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძნული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ჩასულმა ნებისმიერმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იხილოს. პრაღის უძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი და საგამოფენო დარბაზია. მას სახელი ავსტრიელი მეფის ნაცვლის რუდოლფის საპატივცემულოდ შეარქვეს. გახსნის ცერემონია 1885 წელს გაიმართა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში 20 წლის განმავლობაში ამ შენობაში პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. რეკონსტრუქციები, ძველი წიგნები, მონეტები, მედლები, სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. თავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ის ყოველ ერთ საათში მართავს შთამბეჭდავ სპექტაკლს, რასაც უამრავი ტურისტი ადევნებს თვალს. საათის მექანიზმის და ციფერბლატის ყველაზე ძველი ნაწილი 1410 წელს შეიქმნა. მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათის სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მდიდარია, როგორც მისი დედაქალაქი. აქაური კერძების ულუფა ყოველთვის მოზრდილი და მსუყეა. ჩეხებს უყვართ საფუძვლიანად დანაყრება. პრაღის რესტორნების გამორჩეული

0: ბანგკოკი.
1: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, გადაცემა გერბი ან საფასური გადატვირთვას იწყებს და ჩვენ ბანგკოკში ჩამოვედით.
1: უფრო კონკრეტულები რომ ვიღოთ, ჩვენ ახლა კრუნთჰეპში ვართ. ამ ქალაქს ასე თავად ტაილანდელები უწოდებენ. უამრავი ლეგენდა არსებობს ქალაქის დასახელებასთან დაკავშირებით.
2: თქვა არ გინდა პროფესორობა, რა მნიშვნელობა აქვს ბანგკოკში ვართ თუ კრუნთჰეპში? ფული და ოქროს ბარათი თავის მომავალ მფლობელს ელოდება და ერთი სული მაქვს როდის გავარკვევთ ის პისი იქნება.
1: გერბი?
2: საფასური.

0: რა ხდება? ეს რა არის? საფასური?
1: დღეს ვიღაც მდიდარია და ეს შენ ხარ.
0: მომისმინე, გულით გილოცავ, წარმატებებს გისურვებ. მინდა რომ შენს მანქანაში არასოდეს არ მუშაობდეს კონ. უკვე იყო ბანკოკში. მაშინ ჟანა ბოლომდე ჩაეშვა საახალწლო რომდრიალში და ტაილანდური სამზარეულოს გააგემოვნა.
1: შეუძლებელია, ძალიან ცხარე.
0: მაგრამ ბანკოკის ნამდვილ სენსაციად ლედი ბოების გაცნობა იქცა. არარეალური აღმოჩნდა ტაილანდის დედაქალაქის ეგზოტიკური, გარყვნილი და ცოტათი შეშლილი განწყობის ერთ გადაცემაში გადმოცემა. ამიტომ ჩვენ აქ ისევ დავბრუნდით.

0: მხოლოდ $100 აქვთ, ცენტრში ავტობუსით მიდიან. ბილეთი 85 ცენტი არის. ცხელია.
1: ბანკოკი უზარმაზარია. სიდანაც კი ვერ მიაწვდენთ თვალს მის კიდეებს. ბილი ტენიანი გრუნტი იწევს. და ქალაქი ყოველწლიურად თითო სანტიმეტრით ქვემოთ ჩადის. შიშობენ, რომ მალე ბანკოკი მთლიანად წყლის ქვეშ აღმოჩნდება.
0: ბანკოკი პარადოქსების ქალაქია. აქ მდიდრული და ფეშენებელური ბუნებრივად ერწყმის სიღარიბეს და სიძველეს. ექვსი წლის მანძილზე ბანკოკში მოსახლეობა 5-დან 8 მილიონამდე გაიზარდა. თითქოს აიღეს და მთელი კიევი ყველა აქ ჩამოსულ ტურისტს ატარებენ. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის კიდევ ერთი უსიამოვნო ამბავია. 6 წლის განმავლობაში ბანკოკში ფასებმა ორჯერ მოიმატა. აი მაგალითად, ღამე ჰოსტელში, სადაც ჟანა ცხოვრობდა, 15 კი არა, უკვე $25 იღებს. სადილის სასადილოში ორის მაგივრად $7 გახდა. ამიტომ, ამ ორ დღეში საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებ, რაზე შეიძლება ბანკოკში ეკონომია გააკეთოთ.
1: მე კი მოგიყვებით, როგორ ისვენებენ დიდრები და რაში ხარჯავენ ასობით, ათასობით და მილიონობით დოლარს.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: ვერტმფრენ აეროპორტიდან პირდაპირ ქალაქის 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს სახურავზე დამსვა.
0: სასტუმრო პინენსულა.
1: თუ შეიძლება ხელი მომეცით, დამეხმარეთ, გმადლობთ. ნეტა ყოველ დღე ასე იყოს. მაგარია. ფორბსის ავტორიტეტული რეიტინგების. ჩემი ნომერი ორსართულიანი აპარტამენტებია სასტუმროს ბოლო სართულზე. პირველ სართულზე მისაღებია, რომელსაც 20 მეტრის სიმაღლის ჭერი აქვს. სასადილო? მე აქ ვისადილებ. მარტო. და ტერასა პერსონალური სპა კომპლექსით. მეორე სართულზე. შეიძლება დავიკარგო. მარტო რა უნდა გავაკეთო ამ ხელა ნომერში? ჩემი აპარტამენტები 330 კვადრატული მეტრი. მთლიანად მოწყობილია ანტიკვარული ძვირფასი ხისგან დამზადებული ავეჯით, რომელიც მეფის რამა მეექვსის სასახლეში იდგა. კედლებზე ოქროს დაფებით ნაკარგი ბუნებრივი აბრეშუმის შპალერია გაკრული. ისეთი რბილი და კომფორტული კედლებია, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ასე დაიძინოთ. ეს ყველაფერი კი ღამეში $4500 ღირს. ეს

0: ფორტული კედლებია, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ასე დაიძინოთ. ეს ყველაფერი კი ღამეში $4,500 ღირს. ეს
1: როგორ უნდა მოახერხოთ ეს ისე რომ არ გაკოტრდეთ, იხილეთ ჩემს უშეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ. მოკლედ, ბანკოკში ტრანსპორტის ფასები მარშრუტის და გადაადგილების მაგივრად მის სისწრაფეზეა დამოკიდებული. ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ძვირს ნიშნავს. ქალაქში ყველაზე ძვირი კი მოტოტაქსი ღირს. გზავრობის საფასური $5-დან იწყება და ზემოთ მიდის. უფრო იაფი ტუკტუკია. ტარიფი $3-დან იწყება. 100? არა, დიდი მადლობა. ყველაზე იაფი

0: როგორ უნდა მოახერხოთ ეს ისე რომ არ გაკოტრდეთ, იხილეთ ჩემს უშეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ. მოკლედ, ბანკოკში ტრანსპორტის ფასები მარშრუტის და გადაადგილების მაგივრად მის სისწრაფეზეა დამოკიდებული. ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ძვირს ნიშნავს. ქალაქში ყველაზე ძვირი კი მოტო-ტაქსი ღირს. გზავრობის საფასური $5-დან იწყება და ზემოთ მიდის. უფრო იაფი ტუკ-ტუკია. ტარიფი $3-დან იწყება. 100? არა, დიდი მადლობა. ყველაზე იაფი. ეს ყვითელი ავტობუსი 17 ბატი ღირს. ამით არ წავალ. წითელი ავტობუსი უფრო იაფია. მასში არ არის კონდიციონერი და არც Wi-Fi. ეს ავტობუსი 8 ბატი ღირს. მას მხოლოდ ვენტილატორი აქვს. არც ამით წავალ. ბანკოკში, იმიტომ რომ არავითარი გაგრძელების სისტემა არ არსებობს. უფასო ავტობუსები ადგილობრივი ხელისუფლების საჩუქარია ბანკოკის ღარიბი მოსახლეობისთვის. მართალი ავტობუსი უფასოა, მაგრამ აქ ძალიან ცხელა. ერთი შეხედვით შეიძლება პორტი, რომელიც იაფიც იქნება და კომფორტულიც, მაგრამ ცდებით, ის არსებობს, ეს ტაქსია. დიახ, ტაქსი. მომისმინეთ, ეს დაუჯერებელი და პარადოქსული ამბავია, მაგრამ ბანკოკში ტაქსი ერთ-ერთი იაფფასიანი ტრანსპორტის სახეობაა. ის ტუკ-ტუკზე იაფიც არის. ტაქსის კიდევ ერთი პლუსი ტაქსომეტრებია. გზავრობა სულ რაღაც 63 ბატი დამიჭდა. ტუკ-ტუკში კი მინიმუმ 100 ბატი მომთხოვეს.
1: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
2: სასტუმრო პენინსულას მდიდარ სტუმრო

0: მგზავრობა სულ რაღაც 63 ბატი დამიჭდა. ტუკ-ტუკში კი მინიმუმ 100 ბატი მომთხოვეს.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
2: სასტუმრო პენინსულას მდიდარ სტუმრ საოცარია მანქანის სალონი, რომელიც ხმოს ტყავით არის გაწყობილი. ფეხები შეგიძლიათ რბილად დადოთ შოტლანდიური ცხვრის ბეწვის ფეხსაგებზე და რა თქმა უნდა ხელით შეიგრძნოთ კაკლის ხის პოლირებული ზედაპირი. დიდი ადგილია, თავისუფლად იხართ. ძვირიანი ტუკ-ტუკის მძღოლი ძალიან კარგად გამოიყურება. მოვლილი, დაბანილი, გამოპრანჭული. მისი შეხედვა ერთი სიამოვნებაა. წარმოგიდგენიათ, აქ ინტერნეტიც არის.
0: ისტორი. უზარმაზარი. მინიატურულიც. პრასტია. უბრალო. და ფაბერჟეს სარდახშასავით მორთული დაძრები. ყველას დასათვალიერებლად ერთი თვეც არ გეყოფათ. ამიტომ მე ყველაზე საინტერესოების შესახებ მოგიყვებით.

0: ეკრანებთან თავი შეიკავეთ და არ იდეროთ. ბუდა არ მომკვდარა, მან ნირვანას მიაღწია და უსასრულო სამყაროში გადაინაცვლა. ბუდისტებისთვის ეს დიდი ბედნიერებაა. თავად ბანგკოკის მაცხოვრებლები მთავარ ადგილობრივ სიწმინდეთ ქალაქის სვეტის ტაძარს, იგივე ლაკ მუზანგს თვლიან. მას უკვე მრავალი საუკუნეა ეთაყვანებიან. ეს მოოქროვილი ფალოსი პირველი იყო, რაც ქალაქში გაჩნდა. ჯერ ეს სვეტი დადგეს, შემდეგ კი მის გარშემო დაიწყეს ტაძრის აგება. ბანგკოკელებს სჯერათ, რომ ამ სიმბოლოებს წარმატება და განვითარება მოაქვთ. როდესაც ქალაქს დაავადებისგანან სხვა რამე განსაცდელისგან დაცვა სჭირდებოდა, ადგილობრივები ამ სვეტთან ლოცულობდნენ. პირველ ფალოს მოგვიანებით დასაცავად მეორე იგივე ფორმის სვეტი მიუდგეს. ადგილობრივები ფალოსის ფორმის ხის ამულეტებს ატარებენ. იყიდება იგივე გამოსახულების სუვენირები. ქალები კი დაფეხმძიმების მიზნით ქვის ფალოსის ქანდაკებასთან ლოცულობენ. ამის შესახებ ჯობია ნასტიამ მოგიყვეთ. სოი ვატ ვისეთ კანის ქუჩა.
1: ბანგკოკელ გოგონებს შორის ყველაზე პოპულარული ღთაების ჯაო მაი ტუპტინის ტაძარია. ან სულაც ასეთი. იმას ნიშნავს, რომ ქმარი მოსიყვარულე და ნაყოფიერი იყოს. როგორც ჩანს, გოგონები ჩემამდე თავმდაბლურად მოიქცნენ, ალბათ შეერცხვათ მეტის მოთხოვნა. მე მორიდებული ქალი არ ვარ. ამიტომ თავიდანვე დიდს.
2: Буду просить сразу.
1: Мецда дидрулс მოვითხოვ.
2: Да побогаче.
1: ყველა გაგებით. Серьёзно?
3: Гербиан сапасури. Бангкоки.

0: კარგით რა, დამცინით.
1: Да.
0: Дех.
1: Вид классный, но
0: ხედი კარგია, მაგრამ ძალიან ხმაურიანია.
1: А если закрыть окна?
0: Ту дали звели матрасы.
1: Что здесь?
0: Это радис.
1: Фу.
0: Радма унда классика.
1: Вместо кондиционера
0: кондиционерის მაგივრად ვენტილატორია. Мушаობს.
1: Но грязь.
0: მაგრამ საშინელი მტრიანია.
1: Ну, как минимум.
0: Раз визамт ეს ბანკოკში ყველაზე იაფი ჰოსტელია.
1: Что удивительно.
0: Урбили да ცოტა ტალანტი აქვს, შეუძლია ამ კედელზე თავისი კვალი დატოვოს. ჩემი კვალი.
2: გერბიან საფასური. ბანკოკი

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: საღამოს ტურისტები სუკუმვიტის რაიონისკენ მიემართებიან.
2: სუკუმვიტის ქუჩა.
1: აქ გამის ქალაქი იყვიძებს. ხმაურიანი მუსიკა გამოდის. მათგან ბევრი სულაც არ არის პეპელა. ისინი ყოფილი აბრეშუმის ჯიები არიან, რომლებმაც სქესი შეიცვალეს. ჩვენს ქალაქში ახალი ჩამოსული ხარ? კარგია, რომ ამის შესახებ გაფრთხილებენ მაინც. უკაცრავად, მაგრამ მე ლეიდი ბოი ვარ. ლეიდი ბოი? ო, მაპატიე. თუ გინდათ, ბევრი ლეიდი ბოი გაიცნო. მაშინ ჩვენთვის ეს ნამდვილი სენსაცია იყო. დღეს კი უკვე ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ბანკოკში ახალი მცნება. ტომ ბოი გაჩნდა. გაბარჯობა. მე ბანკოკში პირველად ვარ. მე უკვე ვიცი ვინ არიან ლეიდი ბოები. მაგრამ არაფერი მსმენია ტომ ბოებზე. იქნებ ამიხსნათ ვინ ხართ. არ ვიცი, ამის მნიშვნელობა.
2: როგორც კაცებს უყვართ კაცები, ისე ჩვენ ქალებს ქალები გუყვართ.
1: აღმოჩნდა, რომ ტომბოი ქალები არიან, რომ და გასართობებიც მამაკაცური აქვთ. ძლიერი კუნთები გაქვს, ნავარჯიშები ხარ. სპორტულ დარბაზში დადიხარ?
2: ჰო.
1: და ფეხბურთსაც?
2: ჰო.
1: და ლუცსაც?
2: ჰო.
1: ლუც?
2: ჰო.
1: ლუცს?
2: ჰო.
1: და მუცელი არ გაქვს. ლუდის მისგან არ გასუფებულ ხარ. ჩვენი ვრად გამოიყურები. ტომბოი ხშირად ცოლად ლეიდი ბოის მიყვება. ისინი მათ ჩვეულებრივ ქალებზე ლამაზებად ხრიან. გამოდის, რომ კაცებს, რომლებიც ქალები გახდნენ, ხშირად ცოლად მოჰყავთ ქალები. სასტუმრო პენინსულა.
2: ბანკოკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მილიონერები ძილის წინ ყოველთვის განთვერთვის აბაზანას იღებენ. თბილი წყლით სავსე ჯაკუზი სავსეა ვარდის ფურცლებით. ჰოსტელი ოვერსტეი.
1: ყველაზე საშინელ ჰოსტელში თქვენ გარანტირებული გაქვთ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი ღამე.

0: ультрабюджетная.
1: Чак Петис куча.
2: Бюджетური ტურისტის დილა იაფასიანის აუზმის ძებნით იწყება. დილამშვიდობისა. ყურადღება. მოგმართავთ ყველას, ვისაც უფასო საჭმელი უყვარს. ახლა მე მოგიყვებით როგორ უნდა ისაუზმოთ ბანკოკში უფასოდ. მე ტაძარ სიქხრანში შევედი. აი, ხედავთ ამ კაცებს. ამისთვის საჭიროა მათი რელიგიის პატივისცემის ნიშნად ნარინჯისფერი თავსაფარი დაიხუროთ. და რაც შეიძლება დიდი ლანგარი აიღოთ. შეიძლება? ტაძარში შვედური მაგი დააგაშლილი. შეგიძლია დაიდოთ რაც გინდათ, მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. რასაც გადაიღებთ, ყველაფერი უნდა მენში. ორი და წყალი. ძალიან გემრიელია. ყველაფერი მართლა ძალიან კარგია. ტაილანდში ყველგან იგივე სამზადებენ. თავარია, აქ ყველაფერი უფასოა.
3: გერბიან საფასური. ბანკოკი.
2: ოკეანერიუმი Siam Ocean World.
1: სანამ ღარიბებს უფასო სადილს ურიგებენ, დიდრები ბანკოკის ოკეანერიუმში მიდიან. ჩვეულებრივი ტურისტები $25-იან ბილეთებს ყიდულობენ და კორიდორებში მინის აკვარიუმების მიღმა ათვალიერებენ თევზებს. წყალქვეშა სამყარო საბავშვო ზღაპარს გავს. შენს გვერდით დაცურავენ უზარმაზარის კარუსები. სხვადასხვა ფერის თევზები. დაი, ისიც. უზარმაზარი, კბილებიანი ზვიგენი. ზუსტად ისეთი, როგორც ფილმ ყბებშია. სხეული, შიშისგან. და მას ისევე შინია შენი, როგორც შენ მისი. ასე რომ, მომიწევს სწრაფად ავამოძრავო ფეხები, რომ უფრო ახლოს დავათვალიერო უზარმაზარი თევზი. უცნაური ატრაქ

0: საუბარი წესების არ მოკლა და არ მოიპაროს გარდა არასოდეს ცუდად არ უნდა მიუმართო მშობლებს და სამი დღე ხორცი არ უნდა ვჭამ. ცოტა ხნით ვეგეტერიანელი უნდა გავხდე. ეს უკვე რთულია. ზადვარ. საკიანის ხელზე განსაკუთრებული ინსტრუმენტით კეთდება. ეს არის დიდი მილი, რომელსაც ბოლოში უზარმაზარი ნემსი აქვს. სვირინგი ხელთათმანის და ანესთეზიის გარეშე კეთდება. სუნთქვა მიჭერს. ლაპარაკიც არ შემეძლია. თხუთმეტი წუთის განმავლობაში ოსტატი 3000 ჩხლეტას აკეთებს. მოქმედება, რომ დაიწყო სპეციალური მაგიური რიტუალი უნდა ჩატარდეს. აიარნ ნუკამპაია ლოცვას თავის ენაზე კითხულობს. ახლა სვენინგი უკვე გააქტიურებულია.
1: კარგი. წარმატებები.
0: მადლობთ. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები მივიღე. მე გონა ყველაფერი უმკივნეულო და სასიამოვნო უნდა იქნებოდა. ძალიან მკივნეული პროცესი იყო და ის ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი სვირინგებისგან, რომელსაც აპარატით

0: для того. Цхнидан მეორე კარი, მაგრამ თუ პირდაპირ სახით დადგებით, მაშინ მარჯვნიდან მეორე ჯეხურია. წარმატებები. ბანკოკი.
1: 6 წლის მანძილზე ბანკოკი კიდევ უფრო მჭიდრო. კიდევ უფრო გიჟურ. და კიდევ უფრო ძვირად ღირებულ ქალაქად იქცა.
0: საოცარია.
1: ერთადერთი რაც არ შეცვლილა, ეს ტურისტების მიმართ დამოკიდებულება. სამეფო დახვედრის იმედი აქ მხოლოდ მდიდრებს უნდა ჰქონდეს.
0: მადლობთ.
1: ნასია ხომარ გინახავთ? ნასია?
0: კაოსანის ქუჩა.
1: სადაი კარგა.
0: ანტოხა, გამარჯობა.
1: მოვიდა.
0: როგორ ხარ?
1: მე კარგად ვარ. ტაძარში ვიყავი. მერე მეორე ტაძარში. მერე ქალაქის მთავარ ტაძარში. მერე ტაძარში სახურავზე და სახურავზე რაღაც მოხდა.
0: რა?
1: ტრანსგენდერებს შევეხე.
0: სად?
1: ველგან. ველგან.
0: ანტოხა.
1: ნასია. მე ყველაზე საშინელ ჰოსტელში მეძინა.
0: ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე უფრო საინტერესო ამბავი მაქვს. წმინდა სვენინგი დამახატა

0: პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორემ მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი საკონსტიტუციო ბახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს ევროპასთან ამერიკასთან ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ აი ეს არის სააკაშვილების კანდელაკების ბოკერიების იმათი ბრალი ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ აი სრული მარაზმი ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო ეს ხომ აღიარეს რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიესა არის სრულ კეთილ დღეობაში და მათ აქვს შემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს შეასწორეს რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო 0.7% კი არ არის 34000 კაციაო თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაკელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის

ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა

მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები. მზის ამდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტებს ბერლინის მწვანეგულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობი საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება, შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტ და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაპოლი სუპერ ენერგია და
1: თქვენი კვამლი მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
3: ნაშეი პლანეტი.
4: საზოგადოებრივი მაღალი.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიძლება

0: Toyota Land Cruiser. ბოლო 10 წლეული საუკეთესო საექსპედიციო მანქანა. აქ ვერ ნახავთ ბორტ კომპიუტერს, ზურგის მასაჟორს და ელექტროჩამკეტებსაც კი. ხო, ძალიან მოგრძალებულია. სამაგიეროდ კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატებით საიმედო, ტანკივით მიმწოლი და სატვირთოსავით ძლიერია. საუკეთესო არჩევანია ნეპალის დანგრეული ქუჩებისთვის. ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
1: $100 გადავახურდება და ახლა 10000 რუპია მაქვს. გამარჯობა. ტაქსის ფასების გარკვევის შემდეგ მაშინვე ავტობუსის გაჩერება. მე ძალიან მოწესრიგებული და კომფორტული ავტობუსი შემხვდა. თავისუფლებაა, ბევრი ადგილია და საკმაოდ სუფთაა. კომფორტულად მგზავრობთ. ახლა კი гаджеტების მოყარულებო. ურეთღება მიაქციეთ ამას. ჩამრთველი. წარმოგიდგენიათ? ავტობუსში ჩამრთველები. მისი საშუალებით შეგიძლიათ დამოხტოთ ტელეფონები, გააცხლოთ წვნიანი, რაც მთავარია შეგიძლიათ თმა დაიხვიოთ. შეერთებთ თქვენს ფენს და მშვიდად მიდიხართ და თმას ისწორებთ. დროის ეკონომიას აკეთებთ და ავტობუსიდან სრულიად სხვა ადამიანი ჩადიხართ. რაც ყველაზე სასიამოვნო მგზავრობა, სულ

0: მე ძალიან მოწესრიგებული და კომფორტული ავტობუსი შემხვდა. თავისუფლებაა, ბევრი ადგილია და საკმაოდ სუფთაა. კომფორტულად მგზავრობთ. ახლა კი გაჯეტების მოყვარულებო, ყურადღება მიაქციეთ ამას. ჩამრთველი. წარმოგიდგენიათ? ავტობუსში ჩამრთველები. მისი საშუალებით შეგიძლიათ დამოხტოთ ტელეფონები, გააცხელოთ წვნიანი, რაც მთავარია შეგიძლიათ თმა დაიხვიოთ. შეერთებთ თქვენს ფენს და მშვიდად მიდიხართ და თმას ისწორებთ. დროის ეკონომიას აკეთებთ და ავტობუსიდან სრულიად სხვა ადამიანი ჩადიხართ. რაც ყველაზე სასიამოვნო მგზავრობა, სულ რაღაც 15 ცენტი.
1: ყველას, როგორც უნდა და სადაც უნდა იქმნის. ერთადერთი წესი აქ მხოლოდ წამში 10 ჯერ საყურის მიცემა. ამის შედეგად კი ქუჩაში დაუსრულებელი საცობებია. როგორც ჩანს, დიდი ხნით გავიჭედეთ. რიშა ბეიქთას ქუჩა.
0: კატმანდუს სიტყვებით ვერ აღწერთ. აქ მხოლოდ ორი რამ ისმის. ორი ხმა. პიპ და ბლა ბლა ბლა ბლა. პიპ, ბლა ბლა ბლა ბლა. საშინელი მტვრის გამო მთელი ქალაქი ერთი ფერის არის. მას მოწითალო ტონი დაკრავს და გეჩვენებათ, რომ სიმწვანე საერთოდ არ არის. დაუჯერებელია. აი, ასე გამოიყურება მწვანე ფოთოლი. ის მთლიანად მიწით და მწვრით არის დაფარული. ეს ყველაფერი კი ქალაქის ადგილმდებარეობის ბრალია, ის დამშრალი ტბის ადგილას გააშენეს. სხვა სიტყვებით რომ აგიხსნათ, ქალაქი ღრმა ორმოშია გაშენებული და იქ არასოდეს არ იძვრის ქარი. ამიტომ კატმანდუს მტვერი არცად არ მიდის, ის წლების განმავლობაში მის ქუჩებში ილექება. ამის გამო ადგილობრივები ქუჩაში ყოველთვის ნიღბით დადიან.
2: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: ნაია ბაზარის ქუჩა.
3: კატმანდუ одна из самых бедных столиц мира.
1: მისი ცენტრალური ქუჩები ნანგრევებს გავს. მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს. დღეში მათი შემოსავალი დოლარზე ნაკლებია.

0: განმავლობაში მის ქუჩებში ილექება. ამის გამო ადგილობრივები ქუჩაში ყოველთვის ნიღბით დადიან.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: ნაია ბაზარის ქუჩა
2: კატმანდუ одна из самых бедных столиц мира
3: მისი ცენტრალური ქუჩები ნანგრევებს გავს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს დღეში მათი შემოსავალი დოლარზე ნაკლებ
0: თითქოს ტაძარში შეხვედი რაღაც ახლობელი ნაცნობი ადგილის უცნაური და ამოუხსნელი გრძნობა გეუფლება. გონია რომ ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ როგორც იქნა სახლში დაბრუნდე.
3: წლის 25 აპრილს კატმანდუში ჩვეულებრივი მორიგი დღე გათენდა. ყველაფერი 11 საათსა და 52 წუთზე შეიცვალა. სულ რაღაც 30 წამში მიწისძვრამ 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ქალაქში 9000-ზე მეტი შენობები მიწასთან გაასწორა. არაფერი აღარ დარჩა იმ ხმაურიანი, ცოცხალი ქალაქისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ 5 წლის წინ გაჩვენა.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ნიშთანანდის ქუჩა
2: კატმანდუს განვითარება და ცვლილება ყველაზე უკეთ დურბას მოედანზე იგრძნობა მოედანზე შესვლა $10 ღირს ხანდახან წესების დარღვევა შემიძლია და მე თქვენ ახლა უფასოდ შესვლის გზას გაჩვენებთ აქ მარ და ესეც ასე ადგილზე ვართ ყველა შესასვლელს გვერდი აუარეთ და $10 დავზოგეთ დურბარის მოედანი კატმანდუს გულია ორი წლის წინ აქ 50-მდე სალოცავი და უძველესი ტაძარი იდგა მაგრამ მიწისძვრამ სოფლიო ისტორიის რამდენიმე საუკუნე კლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა ეს ქვების გროვა მე-18 საუკუნის ტაძრის ბასანტაპურის ნანგრევებია ამ ადგილას 300 წლი

0: მაგრამ მიწისძვრამ მსოფლიო ისტორიის რამდენიმე საუკუნე მთლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა. ეს ქვების გროვა მე-18 საუკუნის ტაძრის ბასანტაპურის ნანგრევებია. ამ ადგილას 300 წლება იცვლება და რაღაც ახალი ჩნდება, მაგრამ კატმანდუს სილამაზე ახლა ნანგრევებად არის ქცეული. ეს ძალიან სევდიანი ისტორია. უსპალალის ქუჩა.
1: მიწისძვრის შემდეგ 2 წელი გავიდა. ქალაქი ნელ-ნელა შენდება, მაგრამ ეს ძალიან ნელა ხდება. 5 მილიარდი დოლარით, რომელიც ნეპალს დახმარების სახით მსოფლიოს ქვეყნებმა გამოუყვეს, მხოლოდ ერთი ღირსშესანიშნაობა, ბოდნათხის ტაძარი განაახლეს. ღარიბ ადამიანებს კი სახლების ასაშენებელი ფული არ ჰქონდათ. ათასობით კატმანდუელი დღემდე კარვების ქალაქში ცხოვრობს, ქალაქის შემოგარენში.
0: ვიდა ცერემონიებს ატარებენ. აი მაგალითად ეს ძველი ნეპალური რიტუალი, იჰია. იჰი ერთგვარი ქორწილის რიტუალია. პატარძლების როლში 10 წლის გოგონები არიან, მათი სასიძო კი ერთი კაცია, ინდუისტების ღმერთი ვიშნუ. ადგილობრივები დღესასწაულს დიდი მონდომებით აღნიშნავენ. გოგონებს სადღესასწაულო კაბებს აცმევენ. დიდ თეფშებზე კი ყველაზე გემრიელ კერძებს ამზადებენ. რა პატარა! ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან. როგორი კმაყოფილია? ძველ დროში ცოლებს გარდაცვლილი ქმრის გვერდზე კოცონზე წავდნენ. მხოლოდ ის ქალები, რომლებსაც იჰის რიტუალი ჰქონდათ გავლილი, თავს არიდებდნენ ამ საშინელ ცერემონიას. თუ ქალს ქმარი უკვდებოდა, ის ქვრივად არითვლებოდა. მას ხომ კიდევ ერთი მეუღლე ჰყავდა. უკვდავი ღმერთი ვიშნუ.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ნამდვილი მდიდრები ქალაქ გარეთ, ჰიმალაის დაბლობზე, მწვანეში ჩაფრულ სასტუმროებში სახლდებიან. მათგან ყველაზე დიდი პოპულარობით ხუთვარსკვლავიანი ბარიკას რეზორტია. ღმერთო რამდენი სიმწვანეა, ჰაერი ცუფთაა. ქალაქში შეუძლებელი იყოს თქვა, აქ კი სულ სხვა გარემოა. ჩვენ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ვართ. ეს მაშინვე იგრძნობა. აქ სტუმრები ნომრების მაგივრად უზარმაზარ კერძო კოტეჯებს კირაობენ ღამეში $2500.

0: ქვაგვარად ესმით. აქ ის უფრო თავშეკავებულია. აქ არ არის ანტიკვარები ოქრო და ძვირად ღირებული გობელენები. მაგრამ ნომერს ღარიბულს ნამდვილად ვერ დაარქმევ. აპარტამენტის 350 კვადრატული მეტრის დიზაინი მთლიანად ხელით არის შესრულებული. ინტერიერისთვის სუფთა ხის მასალაა გამოყენებული და დაწყებული საავტორო ადგილია.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
0: აშუპატინათხის ტაძარი.
2: აშუპატინათხის ტაძარი კატმანდუს ყველაზე საკრალური ადგილია. 5 წლის წინ ანდრეიმ დაწრულებით მოგიყვათ ამ ტაძრის შესახებ.
0: ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ ამ ხიდზე მოვიდნენ. ნახონ როგორ წვავენ მიცვალებულებს კოცონზე და შემდეგ როგორ აგდებენ მათ მდინარეში.
2: აშუპატინათხის ტაძარს ჩვეულებრივი ნეპალელისთვის ეს ძალიან დიდი ფულია. მიწის ძვრის შემდეგ კატმანდუს ქუჩები გვამებით გაივსო. ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად ტაძრის ეზოში სახელმწიფოს ხარჯით ყველას წვავდნენ. განურჩევლად რელიგიისა. სანამ ტაძარში შეხვალთ, გარეთ ბოროტისულებისგან დამცავი ნიშანი უნდა დაისვათ. ხელზე კი? ხელზე კი სპეციალური სამაჯური უნდა გაიკეთოთ უცხო თვალისგან დასაცავად. ეს შეღებილი ჯამბაზები ნამდვილი სათუები არ არიან. ისინი ტიპიური თაღლითები არიან, რომლებიც მიამი ტურისტებთან ფულის სანაცვლოდ სურათებს იღებენ. მათ ნიღაბი ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ჩამოხსნა.
0: რაეშმაკები ყოფილხართ? დიახ, დიახ.
2: ნამდვილი სათუები არასოდეს ითხოვენ მოწყალებას და არც სახეს იხატავენ. ისინი უარს ამბობენ მიწიერ სიამოვნებებზე და მთელ ცხოვრებას მედიტაციაში ატარებენ. დღეს სწორედ ერთ-ერთ მათგანს ვესტუმრები.

0: მის კელიაში კი ყველაზე ძვირფასი ნივთი შივას ქანდაკება. სათუ შემოწირულობებით ცხოვრობს, მთელ თავის ცხოვრებას კი საკუთარი თავის შეცნობას უთმობს. საბოლოო მიზანი მატერიალური სამყაროსგან სრული გათიშვაა. სათუს არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს ღმერთის შეცნობაში. ამ გზე, სანამ არ გაუხმება. ზოგიც თავით მიწაში ეფლობა.
1: უამრავი რამე მცადე საკუთარი სხეულის დასათრგუნად. თავი გავიყინე, დავიწვი. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ უბრალოდ გამეკრო ის სურვილები, რომელიც მაწუხებდა. მე საკუთარ თავს ვცემდი.
0: მუშტებით თუ როგორ?
1: მუშტებით, ფეხებით, როგორც შემეძლო. ეს საშიში აღარ არის. სხეული ქვასავით მაგარია. სანამ ეს სხეული მთლიანად არ მოკვდება, სანამ არ მორჩება საჭმლის, სასმლის და ასე ვთქვათ ბუნებრივი მოთხოვნილების.

0: სასტუმრო დვარიკას რეზორტი.
1: საღამოს გავაკვირე, რომ ჩემი ნომრის ღირებულებაში პირადი მოსამსახურე შედის. სიმართლე გითხრათ, რა უნდა დავავალო წარმოქმენა არ მაქვს. სერ, რამეს ხომ არინებებთ? იქნებ ზურგი გამიხეხო. უკაცრავად სერ, ვერ გავიგე ეს რას ნიშნავს? არაფერი, მიხუმრე. მადლობ. არაფერსა. ბაუთხას ქუჩა.
0: ბოლოს როგორც იქნა, ჰოუმსთეი ნეპალის ძირითად ოფციაზე გადავედით. მე დღეს აქ დავიძინებ. ოთახი არც თუ ისე დიდია, მაგრამ კომფორტული. ლოგინი დგას, კედელზე მარაოც არის. სხვა რა უნდა გინდოდეს დასაძინებლად? მატრასი საერთოდ არ დევს? ჯანდაბა, როგორ უნდა დავიძინო? ალბათ ძალიან რთული იქნება.

0: გაქვთ.
1: ექი მახლახანს კორექტულად მიწოდა მახინჯი. იმედია მარტო მათი კლასიფიკაციის მიხედვით. დიაგნოზის დასმის შემდეგ პაციენტს მკურნალობას უნიშნავენ. ეგი მამიტყრა რომ თავში ქარი მიქრის რომ ცოტათი მიწაზე უნდა ჩამოფრინდე და დამინიშნა პროცედურები და აბაზანები. აი ასე.
2: იანის პატივსაცემად დღესასწაულს მართავს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა უფასოდ გაეცნოს ადგილობრივ ტრადიციებს და ნეპალის ადათ წესებს. ნეპალის ფესტივალი პირველ რიგში ბაზარია. რას არ ნახავთ ამ ბაზრობაზე? კუჩაში გაშლელია უზარმაზარი დახლები და იქ ყველაფერი იყიდება დაწყებული ქოქოსით დამთავრებული სარიტუალო ყვავილების გირლანდებით. ყველგან დადიან ტრადიციული ნეპალური საყვირის გამყიდველები. სადღაც კაცი მხიარულად უხმობს გამვლელებს მისი საკვების დასაგემოვნებლად. ყველაგ თავაზობთ ცხელ-ცხელი კვერების, ბრინჯის სომისგან მომზადებული ტკბილი ბლითების და უცნაურად ამოყვანილი ყველის გასინჯვას. ძალიან ტკბილია, ასეც ბევრს ვერ შეჭამ. ბავშვობას მაგონებს. და რა იქნებოდა ფესტივალი ატრაქციონის გარეშე? ქალაქ სანქუში ორი საქანელაა. ნეპალის ატრაქციონზე ბილეთი შევიძინე. ნეტარას ვაკეთებ. არაფერი დამილევია, სრულიად ფხიზელი ვარ. კარგით, ნახოთ აქედან რა გამოვა.

0: ჩემო რა საშინელება? ქვემო ჩახედვა არ მინდა. აქედან ჩასვლა მინდა, უკვე თავბრუ დამეხვა. ამერიკის დისნეილენდში ლეგენდარულ ამერიკულ მთებზე დაჯდომა $180 ღირს. ნეპალის ატრაქციონი კი დოლარზე ნაკლები გამოდის. სამაგიეროდ ადრენალინი იმაზე მეტია, ვიდრე ევერესტზე ჟანგბადის ბალონების გარეშე ასვლა. დროზე დროზე გამიშვით.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
2: მოკლედ, ექიმის დანიშნულების მიხედვით მენ აგრესიას ხსნის. ძალიან გავერთე. მეორე პროცედურა ერთგვარ მედიტაციას მოიცავს. ამბობენ, მედიტაციის ეს სპეციალური ლაბირინთი მანდალას ფორმის მიხედვით არის აგებული. ის ინდუისტური რელიგიის სიმბოლოა. მასში სეირნობისას თითქოს ლოცულობა. გაწმენდის აბაზანა აუსში, რომელიც წმინდა მთას, მაჩა-პუჩარუს გადაჰყურებს.

0: მადევა ნარაიამას პატივსაცემად მიძღვნილი ფესტივალი უამრავი რიტუალის ერთობლიობას ქმნის.
1: ქალაქის სანქუ.
0: დილიდან ქალები წითელ ტანსაცმელში ეწყობიან. ისინი გაწმენდით ლოცვას ატარებენ წმინდა მდინარე სალე.

0: ნეპალელებს სწამთ, რომ ყოველი ხმა სხეულის სიზუფთავის მიხედვით ვიბრირებს. სტრესის გამო რითმი ირევა და ადამიანი შეიძლება ავად გახდეს. ჰიმალაის თასები ვიბრაციის დახმარებით ჩვენს ორგანიზმის სწორ რითმს უბრუნებს. არარეალურად მაგარია. ეს თასები კამერტონებით მუშაობს და თითქოს ყველა შინაგანი ორგანო მის რითმს ეწყობა. მთელი სხეული თითქოს თასების ხმას მიხვდება და მათთან რეზონანსში შედის. შინაგანად საოცრად.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: რინგის ქუჩა.
0: მას შემდეგ, რაც ყველა აუცილებელი პროცედურა ჩავიტარე, ადგილობრივ შამანთან გამაგზავნეს, რომ შედეგი გამემყარებინა. ძალიან ცხელია, მაგრამ მოსათმენი. ჯერჯერობით ვითმენ. ეს ყველაზე უცნაური ნეპალური აბაზანა. ძალიან უცნაური აბანოა. აბანოში თბილა, კი? ჯერ ცხელა, მერე ცივა.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: სასტუმრო როიალ პენგვინი.
3: დრუზია,
0: მეგობრებო, კატმანდუში ყველგან მშენებლობაა, ამიტომ მე ერთ-ერთი მშენებარი შენობის სახურავზე ავძვერი, რომ ჩვენი ცნობილი ბოთლი დავტოვა. ეს ჩვეულებრივი ბოთლი არ გეგონოთ. ეს $100-იანი ბოთლია. ეს ფული კარგ სასტუმროზე ნამდვილად არ გეყოფათ, მაგრამ დიდარი ნეპალელივით ნამდვილად ისადილებთ. ჩვენი განძის საპოვნელად კატმანდუში JP's ქუჩა მოწებნეთ. ამ ქუჩაზე მდებარეობს სასტუმრო სპა ბუტიკ ჰოტელი Royal Penguin. სწორედ ამ შენობის სახურავზეა დამალული ბოთლი, რომელშიც $100 გელოდებათ.

0: გერბიან საფასური.
1: ამის მიუხედავად ვერ ხვდები რატომ არის აქ ასეთი კარგი. ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა მიწაზე, მეორედ ჩამოსვლაზე ოცნებობს.

კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის, მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი

განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დია 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნება. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი

0: ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად ძე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი.
2: შინაგან
1: საქმეთა მინისტრი ყოფილი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოგვიყვეთ ყოველის ადამიანის განსასწრებს შეხართ პატიმრები განსაკუთრები და ის ადამიანები, ვინც გადაიღალთ რაღაცა ბრძოლაში ხართ, რაღაც ძალიან ბევრი პრობლემაა საქართველოსში და აი ამის მოგვარებაში ხართ, ერთმა სიკეთე მოგცეთ და ბედნიერება და დღეს ყავს მართლა საუკეთესო სტუმარი, საუკეთესო თაშორის, ყველა ჩემი სტუმარი საუკეთესოა, მაგრამ мама გიორგი განსაკუთრებული არის, мама გიორგი თეოდრაშვილი როცა არის, აი ყველაფერზე უბრალოებაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თავის საუბარში ვალობა იმ გადაცემის ადრე რომ დავიწყეთ ჩვენ რომ მაშინ ჩვენ თქვით ესე იმათ და თითქოს აი გძნობსო ადამიანიო წინასწარო რომ რა ელოდება ადამიანებს რაღაცნაირად ისე და დიდი მადლობა мама რომ ადრე გაამახვილეთ ყურადღება ამაზე რომ ძველი ვიდეოები ტრიალებს თქვენი რა და მადლობა იმისათვის რომ რაღაცნაირად საქართველოს ესე შეგტკივოთ და ესე იცით წინასწარ ეს ტკივილი რაც იქნება საერთოდ ყველანაირ ამბავში და უღრმესი მადლობა და мама თქვენ რას ფიქრობთ რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება და როგორი ერთობა ჭირდება პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო კიდე

დამაყენეო მის ყარაულათო, ხო? და აი ქართველები მართლა საინტერესო ხალხი ვართ და დღემდე გიორგი 3000 წელზე მეტია ვარსებობთ როგორც სახელმწიფო. ერი უფრო დიდი ხანია და კიდე ვერ ვისწავლეთ რა არის ჩვენი თოდრაცოდანი ვართ ქართველები. უნდა ვისწავლოთ გიორგი დაფასება ერთმანეთის რომ აღიარო რომ ის ჩემზე კარგი მოძღვარია და გიორგი მოდი ის მოძღვარი მოიყვანე ეთერში. აი ოპერაცია იმ ექიმმა გააკეთოს, იმიტომ რომ ის ჩემზე კვალიფიციური ექიმია. აი მოდი თავდასხმაში ეს ფეხბურთელი დავაყენოთ, იმიტომ რომ ის ჩემზე კარგია. არა. ქვეყანას ღუპავს ყოველთვის ეგოიზმი, ეგოცენტრულობა. რომ აი მე უნდა ვიყო წინამძღვარი, მე უნდა ვიყო ლიდერი, მე უნდა ვიყო თავმჯდომარე თუ რა ვიცი, ყველაფერი მე უნდა ვიყო. აი ეს არის ჩვენში. მამა ანტონს შევეკითხეთ, რომ აი რა გჭირს? არა პროფესიონალიზმი გჭირსო, სულიერებაშიცო და ერშიცო. ანუ ეკლესიაშიცო და ერშიცო არის არა პროფესიონალიზმი ძინვარებსო რა. რა კარგი დასკვნა არა გიორგი? რო ხედავ რომ ის ყდელი ჩემზე კარგად გადაგებს, მე მისი კი არ უნდა შემშურდეს, მეც უნდა ავდგე და წავიკითხო ბევრი წიგნები, რომ მეც კარგი მქადაგებელი, კარგი მლოცველი ვიყო, ხო? რო ხედავ რომ ის ექიმი ჩემზე, აი წამყვანი, ხო? წამყვანი რო ხედავ რომ კარგია, მოდი რა, აი რატო არის წამყვანი კარგი? აი მაგალითად შეიძლება პოპულარული წამყვანი ხარ,

0: მკვლელი. მაგრამ თუ მივხვდი რომ გიორგი დარასელია, იმიტომ არის პოპულარული რომ არავის არ განეკითხავს კაცო. ცუც არავის არ იძახის, სხვა წამყვანებზე მაქვს საუბარი და თავისი საქმე უყვარს და ისეთი რესპონდენტები მოყავს ეთერში, ვისთანაც მეგობრობს და იცის რომ საქმეს არ გააფუჭებენ და მისი ეთერი არის ყოველთვის ყურებადი.
1: და ვისაც ხვასთან ვერ ნახავ.
0: ხო, აი, ახლა ამას როგორ შეიძლება, მაგრამ ბრმა უნდა იყოს გიორგი, რომ ეს ადამიანმა ვერ დაინახოს, ხო? და ამის პრობლემა გვაქვს ჩვენ. ყველა სფეროში გვაქვს გიორგი ამის პრობლემა. თუ დაინახეს რომ ჩვენი ავტორიტეტი, ჩვენი შემოსავალი, ჩვენი პროფესია, ჩვენი ტალანტები თუ ღმერთისკენ არ წამიყვანს და დამაფრკოლებს, ჯობია რომ არაფერი არ მინდა, მაშინ ეს ყველაფერი არის ბოროტისგან, გიორგი. თუ შენი წამყვანობა ღმერთს არ გაკავშირებს და ღმერთს არ გაახლოვებს,
1: ღმერთს მაშორებს, ხო?
0: რა დგინდა ესეთი პოპულარობა, ხო? რა აზრი აქვს? თუ ჩემი მგდლობა ღმერთს არ მოეწონება და თუ ჩემი მგდლობით მე ვერ ცხონდები, რა თმინდა ესეთი მგდლობა? რა თმინდა ის მოწონება, ის ქება, ის დიდება? ყველა პროფესიის და თუ არ გაკვლევს და სწორად მიდიხარ უფლის წინაშე, მაშინ ბედნიერი ადამიანი ყოფილიხარ. მე უღლე შვილები, სამსახური, სამეგობრო, საყვარელი პროფესია, ეს ყველაფერი არის საშუალება. მაგალითად მე უღლე იმიტომ ისა მე უღლეს რომ სიძიზგან თავი დაიცვას, ხო? შვილები იმიტომ მოქცა რომ ერი გამრავლდეს და გვარი გამრავლდეს. პროფესია იმიტომ მოქცა რომ შენი ტალანტები გამოამჟღანო. აი მაგალითად გიორგი, თქვათ ვარ კარგი ქირურგი.
1: დიახ.
0: იმის მაგივრად რომ ადამიანები გადავარჩინო და

0: მეუღლეს, რომ სიძიზგან თავი დაიცვას, ხო? შვილები იმიტომ მოქცა, რომ ერი გამრავლდეს და გვარი გამრავლდეს. პროფესია იმიტომ მოქცა, რომ შენი ტალანტები გამოამჟღანო. აი მაგალითად, გიორგი, თქვათ, ვარ კარგი ქირურგი.
1: ია.
0: იმის მაგივრად, რომ ადამიანები გადავარჩინო და კლინიკაში მივიდე, სადაც მეტი ფული იქნება, მაგრამ რაღაც ესეთი არასასიამოვნო
1: საქმის გაკეთება.
0: საქმით იქნები დაკავებული. ეს ნიშნავს, რომ შენ პროფესიას კლავ. მეტი შეგიძლია, რომ ადამიანებს მოუტანო სიკეთე, მაგრამ იქ ნაკლები შემოსავალია და აქ მეტი შემოსავალია რაღაცის გარეგნობის და სქესის შეცვლა რომ უნდა.
1: ხოთა შორის კარგსამოთ, მამაო, რატო არის კაი საქმეში ყოველთვის ნაკლები შემოსავალი და თითქმის აი კაი საქმეს ვინც აკეთებს, არაფერი დიდი შემოსავალი არ აქვს. აი რატო არ ფასდება უბრალოდ აი ამ ქვეყნიური იმით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მატერიალური იმდენი ნით ვერასდროს ვერ შეფასდება, რა ხანს კაი საქმე და

0: სქესი შეცვლა რო უნდა.
1: ხოთაშორის კარგს ამოთ მომავ. რატო არის კაი საქმეში ყოველთვის ნაკლები შემოსავალი და თითქმის აი კაი საქმეს ვინც აკეთებს, არაფერი დიდი შემოსავალი არ აქვს. აი რატო არ ფასდება უბრალოდ აი ამ ქვეყნიური იმით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მატერიალური იმდენი ნით ვერასწვერ შეფასდება, რაღაც კაი საქმე და
0: ვერცხლის მოყარე უფრო მეტია ვიდრე უანგარო. ამაყი მეტია ვიდრე თავდაბალი. შურიანი მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ მოსიყვარული ადამიანი და ამიტომ ასეთ ადამიანებს გარიყავენ ხოლმე. რაღაც სოფელში გაუშვებენ, რაიონში გაუშვებენ და მოკდესოთ ფშიერიო კაცო რაღაც. და ის ვინც ქვემძრომია და ვერცხლის მოყარეა და თავის პროფესიას მერცხლის მოყარე მამუნას ჩაუყენებს სამსახურში, დროებით წარმატება ექნება, მაგრამ გაყიდული სინდისის ფასად. ეს ყველაფერი თუ გინდა რომ აი მაგალითად მოძღვარი ხარ და მოვიდნენლებს და შეიშმუშნება და იტყვის რომ აგერ ყუთი ჩემოკარგებო და ყუთი იმას დასცენიან იქ ჩა ოცლარს ძალიან მიზერულ თანხას ჩაუგდებენ, მაგრამ ის ვინც მოითხოვს ამდენი მინდა და იმდენი იმას სერიოზულ თანხას გადაუხდიან, ხო? ეს ტრაგედია, ეს რა გითხრა, ვერცხლის მოყარეობა კუფში ალბათ, ხო? მაგრამ იმ ადამიანებმა, გიორგი, ვინც პატიოსნები დარჩნენ და პატიოსანო ღვდლობას, ექიმობას და პედაგოგობას აგრძელებენ, უნდა ეყოთ შეგნება, უნდა ეყოთ მადლი, უნდა ეყოთ
1: ძალა, რომ აი
0: ძალა, ჩვენ ისინი უნდა

0: სახლის მოყარეობა კუფში ალბათ, ხო? მაგრამ იმ ადამიანებმა, გიორგი, ვინც პატიოსნები დარჩნენ და პატიოსან ღვთლობას, ექიმობას და პედაგოგობას აგრძელებენ, უნდა ეყოთ შეგნება, უნდა ეყოთ მადლი, უნდა ეყოთ
1: ზალა, რომ აი
0: ზალა, ჩვენ ისინი უნდა გაზარი, შვილები ყავს ბევრი და იმან რაც გინდა ისაუბროს, არავინ არ უსმენს, იმიტომ რომ არ არის გაპიარებული. არასდროს ფული არ მოუთხოვი არაფერში და თუ ის ვერ ჩამოვა, გიორგი, შენ ადრე მახსოვს დადიოდი ხომ და მონასტრებს იღებ. არ შეიძლება რომ ასეთი აი მაპატია და მიყრუებულ სოფელში ისეთი გემრიელი მამაოროა და ყოველას რო უყარს სოფელში და არავინ რო არ იცნობს. აი ესეთი მამები გთხო რა, რომ წარმოაჩინე, თვეში ერთხელ იქნება, ორ თვეში ერთხელ იქნება. ისინი ისეთ რამეს იტყვიან, რა ჩვენ შეიძლება არ დაგვესიზმროს, გიორგი რა. მაგრამ აი რო უთხრა მადამ სოფელში რო ტაძარია, არს გაუგია საერთოდ. რა გვინდა ახლა სოფელი, ნარიყალაზე არ არის ხალხი ნამყოფი. და სანამ ათონზე გიორგი მართმადიდებლური ღვთისახურება აღევლინებოდა, ნარიყალაზე მართმადიდებლური ღვთისახურება უკვე ტარდებოდა. ძალიან ბევრმა ჩვენთაგანმა, ვინც აი ძალიან ბევრჯელი იყო უკვე რა, ღმერთმა რა თქმა უნდა კი არ მშურს კაცო, უნდა მოილოცო მთელი მსოფლიო. მაგრამ ჯერ შენი დააფასე რა. აი მაგალითად მარხვა დაიწყება, ხო? აი მარხვაში ერთი კვირა წადი რა, აი ამ ასე თქვა პერიფერიებში,

ში ვიყავი ხო? რა თქმა უნდა. მაგრამ შედალოცილო იქ ისედაც ბევრი არიან. ისეთ ადგილზე წადი რომ რაღაცა მართლა გააკეთო და არ არის საჭირო სელფების გადაღება, ფოტოების გადაღება. ისეთი მადლმოსილი ჩამოხვალ ჩემოძვირფასებო ვერ წარმოიდგენ. ისეთი მადლმოსილი, მაგრამ ამას შინაურ გულს ხო შენდობა არ აქვს რა. ზოგს გონია გიორგი რომ გავაგზელებ ბარემ რომ 10-ზე მეტი მადლია საზომი აქვს რაღაც ესეთ. აი საზამთროს რო ყიდულობენ და ჩაურჭმევენ და ნიტრატები ათქო რა. ამათ გონიათ რომ 10-ზე რო იყო 10-ზე მეტი მადლია. ან იერუსალიმშია მეტი მადლი, ან დივოე ადგილი კი არ განგწმენდაოს, პიროვნება, მოღვაწეობა გწმენდაოს ჩვენ. ეს მექანიკურად კი არ გადმოდის მადლი, უბრალოდ გამოცდილ ადამიანებთან მიდიხარ და სწავლობ ლოცვის მსახურების ტიპიკონს, უფრო უკეთესად, თორე მადლი, ხო? ესე ძალიან ბევრს გონი, აუ იცი რა მადლი მივიღე? ერთმა სულიერმა შვილმა რო უთხრა მოძღვარს, რომ მთელი ღამეო ლოცვაში გავატარეო და რო არ გეტყობაო შილო არაფერიო. აი, უნდა ეტყობოდეთ გიორგი. აი, მაგალითად, ჩვენი გადაცემა რამდენი ხანი ძიგინა გაგძელდეს, თუ ერთმა ადამიანმა მაინც რაღაც

0: უფრო მეტი მოწიწება მქონდა და უფრო სხვა ის მქონდა. მაგრამ ნახეთ мама უფრო განწმენდილიც მივდიოდი იმაში, რა ქვია, ტაძარშთან პატარა ვიყავ იმაში, მაგრამ მაინც, მაგრამ ნახეთ мама რას ვამბობ, იმათ მარ ვარიციან და შენ მე უნდა დაუფიქსირო, რომ შენ აქ ხარ 20 წელია, ეგ არის აწყი. აი ახალ მოსული ტიპია, იმაგალითად,
1: ხო, უნდა მკითხოს. როგორც ახალმა მოსულმა მრევლმა უნდა კითხოს ძველ მრევლს?
0: არ გეკითხებიან, მამა.
1: ხო, აი ეგ სხვა რამეა.
0: ეგ ხომ იყო, მაგრამ
1: მაძლი რას გეუნდები? აი როდ გარდაიცვალოს ორივე ერთი და იგივე მადლით, ერთი და იგივე ცხონება, მაგრამ ეს ცოტა
0: აი ამას უფრო მეტი მოიკითხება 20 წელი.
1: ამას რუსულად ძედავ შენაქვია, აი. ხო. რომ შენ ახალგი დუხზე ეძახდნენ რა, სული ხარ, ახალი ჩამოსული ხარ და ის უკვე ძედია რა, რაღაც უკვე დიდია და ეს ეკლესიაში არ არის, მაგრამ გამოცდილ ღვდელთან რომ ახალგაზრდა ღვდელმა იეთხეში აღმოჩნდეს, წლები არ მიგვაახლოვებს ჩვენ გიორგი, აი ესე იცოდნენ ხოლმე, ცოტა ვიჩაგრებოდით ხოლმე მაშინდელი ახალგაზრდა ღვდლები, რომ ცოტა გვეტყოდნენ ხოლმე ძველი ღვდლები, ნაკლებად განათლებულები, შენ შვილო ველოსიპედით კატაობდი რომ მე წირვას ვაყენებდი. ამ დროს დაიბადე და რა ქნა ხა, შენ ჩემს ადრე დაიბადე და ადრე გაკურთხეს, ხო, მაგრამ შენეგი კი არ უნდა მითხრა. შენი კულტურით, შენი თავდაბლობით და შენი განათლებით უნდა მომხიბლო. ის კი არ უნდა მითხრა რომ შენ ლაწირაკი იყავი და მე შენზე ადრე ვარ ნაკურთხი. არა, ადრე რო ხარ ნაკურთხი, უნდა გეტყობოდეს. მეტი სიბძნე უნდა ქონდეს.
2: მაინტერესო ჩემით.
1: და წლებზე ვამახვილე ყურადღებას, რომ მაგათ რა იციან, მე ამდენი ხანია უდელი ვარ, ეს რა თქმა უნდა საპატიოა, დიდი ხანია რომ უდელი ხარ, მაგრამ არ გეტყობა ხანდაზმული უდელი რო ხარ. თავდაბლობა არა გაქვს, ცოდნა არა გაქვს, სულიერება არა გაქვს. რაღაცა მასწავლე, აბა, რა უნდა მასწავლო? შენ თვითონ რა არაფერი არის, ხო? იგივე მრევლი მოვიდა და ვიღაცა დახვდა იქ და შენ მან დადექი ბიჭო, აი შენ ჩუმად იყავ, ჩვენ რო ლაპარაკობ და ეგ უნდა ასწავლო? თუ ის უნდა ასწავლო, როგორ დადგეს წირვაზე ვერტიკალურ მდგომარეობაში, როგორ აიღოს კურთხევა, როგორ

0: მე აღარ მაქვს საქმე შენთან ფაქტიურად. აღარ გეჩხუბები ხო ხედავ არა?
1: ანუ ნებაზე მიგიშვი, მომო.
0: ხო, ადრე მაგალითად მაწყვეტინებდი, მეკამათებოდი, რაღაცას ვიტყოდი, მაშინ მეკამათებოდი, მაშინ ჩვეულებრივი ჟურნალისტი იყავ. და ეხლა რაც უფრო სულიერი გახდი გიორგი არა?
1: პირიქით გაუბრალოდი ეხლა, მაშინ სულიერი.
0: არა, აი, აი, მიწადით, აგერ ბოლო ჟამი მოახლოვდა, сахарება წაიკითხეთ, მოზღვართან მიდით. ამას ვინ მეიტყვის რომელიმე ტელევიზიაში გიორგი არა? მაგრამ უკვე ის ადამიანი რომ მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში რომ ჩავარდება და საწყალი კაცო რა დაემართა რა დაემართა და იკეთებდა ეწეოდა მრუშობდა ქურდობდა იპარავდა და რა დაემართა კაცო არავინ არ ეუბნეოდა რომ შვილო იღუპები ჩემოკარგო ქალბატონო ნუ მრუშობ ნუ გაცვია ასე ნუ ეწევი ნუ სვავ ნუ იპარავ ამას არავინ არ ეუბნო ეხლა კი ქადაგებაში ზოგადად ვამბობთ მაგრამ რო ხედავ შედალოცილო შენ

0: დაუდგეთ. ახალგაზრდა კაცი უცბად გიორგი, საქართველოში ილია მეორე ავტორიტეტი, ხო, უნდა მხარში და როგორ უნდა დავეხმაროთ კაცო
1: რო. ისედაც მამაო, აი სიტყვა შე რო ქადაგება არ მოგეწონა, რაღაცა აი სიტყვაზე აი ხა გადაცემა არის და რაღაცა ვერ თქვი რა სათანადოდ ისე როგორც ეს ყოლას ხوار მოეწონება რაღაცა, ხო? არ შეიძლება ამ დაწერე მამაო. ეგ მომენტი არის, просто აუბრალოებენ მამაო, ვიღაცა დაინტერესებულია საქართველოსში იმით, რომ ავტორიტეტი არ გააჩნდეს ხალხს და ავტორიტეტი არ არსებობდეს, თუნდაც მათზე ავტორიტეტი და იმიტომ აუფასურებენ ა პატრიარქს ესე. არ შეიძლება თვითონ რაღაცა უნდა იყოს, რის რაზეც შეხება, არ შეიძლება. აი ხა წარმოგი ხო გამოიგონეს რაღაც ისეთებ. რა მოხდა ადამიანმა თქვა ხო? ყველასთვის თქვა, ვისთვის ვიღაცამ ხო გაიგო, ვიღაცამ ვერ გაიგო. რა მოხდა გაუტარე თუ ვერ გაიგე, იქნება ამ
0: გაერკვა. ეს დოგმატური შეცდომა არ არის, ფისი პირადი აზრია, ხო? რომელსაც სავსებით ეთანხმება ყველა მოაზროვნე ადამიანი რა.
1: და ჩაიგე
0: ეს პატრიარქი.
1: არა, აი
0: მაგის თქმა მინდა.
1: მათ შორის პატრიარქის.
0: და ეგ ხალხი გიორგი ძველი პატრიარქის კუბოსთან კვირებით იდგნენ, იცი შე? რომ დაენახათ ხალხს, რომ ათეისტიკი არა ვარ, აი მე როგორ მიყვარდა თუ ილია მეორე გიყვარდა, შიო მესამე რატო არ გიყვარს? ესე იგი აქ რაღაცაშია საქმე, ხო? ეს უკვე რაღაცა სენია მე მგონი ჩვენი ერის რა და აი მე მინდა რომ ყველა სასულიერო, საერთოს ყველას მოგიწოდოთ შემოძვირფასებო რომ პატრიარქს უნდა დაუდგეთ მხარში დედა ეკლესიის, ასე თქვა, საჭედ მყრობელს. ხა წარმოგიდგენიათ პატრიარქი როგორ განიცდის ამ ყველაფერს და როგორ ფიქრობს რომ აი ესე გლიანბავიც არის ერთ-ერთ მონასტერში ამბა დოროთე ყובה გიორგი, ვისაც უნდა ღვთისმეტყველების შესწავლა დაიწყოს ამბა დოროთეს სწავლანით და მარკოს განშორებულის. საღამოთი ხედავენ გიორგი, რომ ერთი მონასტრის წევრი ძმა გადახტება მესერზე და გაიქცევა. და ერთი ჩაილაპარაკებს, რომ საწყალიო ეტყობაო, საყვარელი ყავსო და ვეღარ მოითმინა უქალობაო და გაიქცაო. მეორე ამბობს, რომ ეტყობაო გაუჭირდაო და უნდაო რაღაც მოიპაროსო და მოიტანოს. და მესამე კიდე ამბობს, რომ იმდენად თავდაბალიაო, რომ არ უნდა რომ სიკეთე ჩუმად ისა

0: და იმედო.
1: ეგზდიან, მაგრამ
0: როგორ იზრდები, უფრო მობილიზებული ხარ.
1: რო გიზის და შენი კარგი რო არ ხარია იმ ტიპს, ანუ უფრო ეხა ახლოს იყო.
0: შენ გონია ის რო გაქებს იმას უხარ. ის რო გაქებს იმას უხარია შენ.
1: არა, იმას შურს, მამა, ვისაც შენ შეცდომა.
0: პრობასაც ვაშკაცობა უნდა, გიორგი, პრობას არ შეუძლიათ, მაგრამ შენ ვანახლოს. და თან ძალიან პატივშია, კვადრუციებარა, ხო? შესავალი, გასავალი, ანუ რაღაც პატივშია. ხო, ასეთი ხალხი ძალიან, ხლა კი არ ვიძახე რა ყოველსა ჭუშთვალეთ უყურეს და რაღაც ესე. არა, მაგრამ სიფხიზლეს თავი არ სტკივა, ხო? საკუთარ თავზე რო არ გამომეცა და სხვას რო ეთქვა ჩემთვის, არ დამეჯერებოდა. ამიტომ
1: ეთყობა. აკამ გჯეროდათ, ხო?
0: ეთყობა ყველა, უნდა საკუთარ თავზე გამოცადოთ, წაბორძიგება, წაქცევა, შერყევა, ღალატი, გაცემა, რომ მე მიხვდე რა, რომ ამდენი მეგობარი არ გყავს რა. აუ, ვიცი რამდენი მეგობრები მყავს. აი რა, ფანტებიან თუ დარჩები.
1: ტიპი დაბადების
0: დღეს. ბავშვო, სპეციალურად ვერ გააკეთებ, არა.
1: დაბადების დღეს რო იხდიდა мама ტიპი და მამამის უთხრა, რომ გეხვეწები ვარცალი, რაღაც უფრას სანამ გავაკეთებო. გთხოვ იმას მიქენ მეგობრებს, ყოველს უთხარიო ჩემებსო რა და სამი კაცი მოვიდა. და რა ხსენს რა უთხარიო და კიო უბრალოდ ამ კაცს ყოველასვის დაურეკავს და უთქვამს რომ თქვენ ძმაკაცო გასაჭირი აქვს და მოდითო და მარტო სამი ადამიანი მოვიდა. აი ესენი არის შილო შეინავდილი მეგობრები. მართლა ეგრე არის რა და აი ზოგადად მაგარი არის მამაო ძალიან სხვათა შორის რა არის ისიც გასაჭირში სხვაც რო არ მოვიდეს მამაო ღმერთს ძალიან მაგარ აქცნობ რა და ეგ არის ძალიან მაგარი.

0: ასეთი პატარიკი მახსენდება გიორგი, ანდრია სალოსი მოღვაწეობდა.
1: რა ვიცი ძაღლების.
0: ადრეც მოგიყევი, მოდი კიდე გამეორდები. ზამთარია, ფაქტიურად შიშველია, არა აქვს სამოსელი თბილი და ერთი იერუსალიმში ნახა ხიდი. და უთხრა რომ სასუფეველი აჩვენა რომ ყველამ რომ მიგატოვოსო. ხო იციო რომ მე არ მიგატოვებო არა. როცა ყველაზე ძალიან მიტოვებულა, შეიძლება ოჯახის წევრებიდან, შვილებიდან, ნათესავებიდან, მშობლებიდან, ახლობლებიდან მიტოვებულად ვიგზნობ თავს, აიღეთ ლოცვანი ხელში, აიღეთ სახარება ხელში და გაიქეცით ტაძარში, გაიქეცით მონასტერში, მიდით მაცხოვრის ჯვარცმასთან, ჩაეხუტეთ და უთხარით რომ ერთი შენი იმედი მაქვს ღმერთო ამ ქვეყანაზე, მე მეტი არავის იმედი არ მაქვს. ეს და უშვებს ამას ღმერთი გიოგიო დაგვანახოს რომ ჩვენი პატრონი ამ ქვეყანაზე ღმერთის განსაკუთრებული გასთმოყარეობა და ჩვენი აქედან ირანი, იქიდან ოსმალეთი, იქიდან რუსეთი, აქედან მონღოლი, იქიდან თურქი სად გასაქცევი აღარა ქონდა გიორგი არა. რასაკეთებდა გიორგი ამ დროს ქართველი კაცი? მიდიოდა ტაძარში. ყველა დიდი მეფე დავითი, თამარი, გორგასალი ლოცვას იწყებდა დიდი შეტაკების წინ, ხო? და როცა წარმოვიდგინე ახლა, რატოა Facebook-ი და სოციალური ქსელი გავრცელებული, იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი არის მოწყენილი მარტო. ეს ხო ყველაფერი მოჩვენებითია, მიყვარხარ გულები, რა კარგი გოგო ხარ, რა კარგი ბიჭი ხარ, ხო ყველაფერი

0: არ ილოცა, თუ არ იქადაგა, თუ არ გაამხნევა, თუ არ მოიკითხა, თუ მხარში არ შეუდგა ადამიანს. მე ასე ვფიქრობ, რა ვიცი, შეიძლება ზედმეტები მომდის, მაგრამ უფალი გაგვიმხეს ალბათ, ხო?
1: მართალია.
0: იმიტომ რომ თუ ღვთისგან არ არის ეს ერთობა, დაიშლება.
1: ისე მომაუჩვენი.
0: თუ ღვთისგან არის, არ დაიშლები.
1: რაღაც როგორ გამოდიან, როგორ იცავენ ხოლმე, რაღაც ძალიან მიხარია, мамаო და მალობა უფას, რომ რომ არა ეს ადამიანები ძალიან ბევრი რაღაცა დაშავდებოდა და მაგიტომ არის, რომ გაუთხილით, იმიტომ აი თუნდაც ერთი და ორი ადამიანი ხო გადაურჩენია, რომელიღაცა სასულიერო ის ხო? აი ამის გამო უბრალოდ არ შეიძლება რომ ვიღაც ადამიანები მას სხვა ადამიანი გლანძღოთ რაღაცა, იმიტომ სულ 2000 მღვდელია мамо საქართველოში და აი გან აი რა დაგვიშავეს ამისთანა რომ ეხა დღედაღამე რაღაცნაირად ლანძღავთ. თუ ამის უკან ისდევს რომ ეკლესია გინდათ განლანძღოთ, მაშინ თქვით პირდაპირ და მოდი დავილაპარაკოთ, ხო, რატო ლანძღოთ? უმიზეს საერთოდ ლანძღვა არავის არ
0: შეიძლება?
1: ხო, ანუ ეკლესიაში რომ განლანძღო იქ ვაიმე მამოს, აი ვინ გეკითხება ვისი რა წაუღია სიტყვაზე, ვინმეს რამე წაართვა იმას გნა, ხო? რაღაცა ეს არის ხოლმე, ხდება ხოლმე რაღაცა. ნაირად, ხო, შეიძლება რაღაცა თქვენ თვითონ არ მოგწონდეთ, მაგრამ თქვენ რაღაც არ მოგწონთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდები არიან, ხო ხდებით? ასე რომ აი გეხვეწებით, ანუ იმაშვებით, ხო, რაღაცა არის და ადამიანები ვართ, ეხა ჩვენ ღმერთობას ნუ მოთხოვთ. თხოვენ მამო, რომ აი ღმერთი როგორც და კი, ღმერთი ხო არ არის, ესეც ადამიანი არის და ესეც ის არის და ანუ სხვა ბავშვი ვამბობ, მამო, არ შეიძლება ნებისმიერი განლანძღვაც არ
0: მომა გაბრიელს, როგორ ექნა რამდენმა გამაკრიტიკა, რა თქო. თავარია ღმერთს და მოყვას მოეწონოს, გიორგით, ახლა ბოროტი ადამიანები იცი, თუ რამე კარგს აკეთებ და რამე წინააღმდეგობა არ შექონდა, ესე იგი არ აკეთებ კარგს. უნდა გაღიზიანდეს ბოროტე გიორგი, აუცილებლად, არის პირველი ნიშანი, რომ აი თქვათ, მე ხლავ აქ წმინდა ნიკოლოზის ფონდი და ვეხმარები მრავალშვილიანებს, ხო? ვიღაცა უნდა იქ ჩაილაპარაკოს, რომ მრავალშვილიანები კი არა ინტერესებს და პოპულისტია და რაღაც ესეთი, ხო? ეს აუცილებელია. აუცილებელია. თუ არანაირი რეაგირება არ არის შენ გადაცემაზე გიორგი და ყველა მტავში დაგიკრა, ესე იგი და გადაცემა არაფრად არ ვარგოთ.

0: ადამიანი რო ჩამოვიდეს ჩვენთან რა იქნება ხო თა როგორი ხო მეხა იმასაც ხო გააჩნია ხო და ეს არის ძალიან დიდი სიბოროტე თუ ეს ესე ნუ რო არ დამთავრდება აქვე გეუნებით მე და მადრო ის ქალაქები არ შენდება აი ამ ვიდეოს თუ გამოჭერი და მე ნახეთ რამდენი წლის მერეც გინდათ აგერ მაგას აი ეგ ვიცი ხაბები და საერთოდ მტრები აერთიანებდნენ ყველა ქართველს და საქართველოს და 20-ში კიდე იქნება ის მომენტი რომ გააერთიანებენ საქართველოს ის მტრები ვინც ყავს საქართველოს და აუცილებლად აი ნახავთ და ძალიანაც მიხარია სხვათა შორის კიდევ ერთხელ ღმერთ მაქნას რომ ესე გააერთიანოს იმიტომ ძალიან ბევრი სასულიერო პირია იქ და ჩემი დიდი პატივისცემა მათ და მამო თქვენ ამის იქი თუ კიდე რაღაცა სიტყვით პრობლემა არ არის რამოდენიმე
1: ჩემთვის შენი აზრი გიორგი ყოველთვის მისაღებია უმრავლეს შემთხვევაში და გეთანხმები მაგრამ საქართველოს ქრისტემ უნდა გააერთიანოს სიყვარულმა უნდა გააერთიანოს დედა ეკლესიამ უნდა გააერთიანოს პატრიარქმა უნდა გააერთიანოს მართმადებელმა ეკლესიამ
0: ან ქრისტიანოს
1: პატრიარქმა სიყვარულმა უნდა გააერთიანოს გიორგი და მე ვერავინ ვერ მოგვერევა გიორგი ვერც არაბი მოგვერევა ვერც თურქი ვერ მოგვერევა და ვერავინ ვერ მოგვერევა
0: ძალიან დიდი მადლობა მამო სამწუხაროდ ჩვენ და დრო ამოიწურა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და აუცილებლად მე შევეცდები, რომ კიდე ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაცა ისეთი გავაჟღეროთ. რა იმ სამშაბათს აუცილებლად სასულიერო პირსაც ვკითხავ კიდე და მსგავსი მინდა რომ რაღაცნაირად დაგიდგეთ გვერდში რა წარმატებებს გისურვებთ და იმ გაჭირვებაზე ვამბობ გაერთიანებაზე, მამა, რა თქმა უნდა ქრისტე გაერთიანებს, მაგრამ აი იმ გაჭირვებას ვამბობ, რომელიც თავს დაატყდა. ჩვენი გაჭირვება არ გვეკითხება.

ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივ ვით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა. მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაზიის ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილის, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა, მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი.

0: ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მე-18 საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოხვაწ

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარჯიტანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით ბატონო. ალბათ მოგესალმებით.
0: ბატონო თარ, მოკლედ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყველაზე ხმაურიანი აქტუალური გარჩევადი გახდა ორი მისმა ამ წერილებმა ფაქტიურად კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რა ქაოსია თვითონ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ ამ თუ რა ქაოსი ამაზე დაწვრილებით ვისაუბრებ და რამ გამოიწვია ეს ქაოსი. მაგრამ იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბატონი ღარიბაშვილი ახლა ბოლო წერილი აგერ უკვე სულ ერთი დღის წინ გამოქვეყნდა და ყველა წერილში ფაქტიურად სხვადასხვა ბრალდებები და სხვადასხვა მითითებები და მინიშნებები აქვს. დაწყებული იქით, რომ მის ოჯახის წევრებს საფრთხე ემუქრება, გრძელდება იმით, რომ ქაშაყენებს ჯორბენაძის არ არის კორუმპირებული და ქართველმა ხალხმა კარგად იცის ის, ვინც არის, რატომაც ჩაჯდა ციხეში, იმიტომ რომ მას არ უნდა და თქვა იმ სისტემისთვის ზარალი მიეყენებინა, რომელშიდაც იგი იყო და ასე თქვა ანგარიში გაუწია და როგორც უთხრეს ისეც გააკეთა, მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა, რომ კიდევ ესეც გაახმაურა, რომ ზურგში დანა ჩაარტყეს და იგი პოლიტიკურად რეპრესირებული ადამიანია და ეს პოლიტიკური შურისძიება და არავითარ შემთხვევაში სამართალ დამრღვევი არ არის იგი და რაღაცა სამართლებრივი პროცესები არ მიმდინარეობს მასთან მიმართებაში და ნუ რა თქმა უნდა იგი საუბრობს იმის შესახებ

0: ერთმანეთს შორის დაპირისპირებული და აქ არ ამგონია რომ ეს იყოს კორუფციასთან ბრძოლაზე აქ საუბარი, აქ არის საუბარი შიგნით გავლენების მოპოვებაზე, შიგნით ვის აი ამ ორ დაჯგუფებას შორის ვის უფრო მეტი ძალაუფლება ექნება, ნუ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ
1: რომ ცოდნოდა ალბათ იმ ქვეყნების აგენტებს
0: და მინდა ვკითხო ვინც ამას აცხადებს, მათი დანიშნული არ არის თვითონ ვინც ამას აბრალებს აგენტობას, მე მგონი მათი დანიშნულია ხო ორჯერ პრემიერ-მინისტრად და
1: კაცო ღარიბაშოს ცხოვრება
0: რამოდენიმეჯერ მინისტრად, ასევე გვახსოვს გახარია დაგვინიშნა თურმე დიპ სტეიტმა, დიპ სტეიტიდან იყო ზარი და დიპ სტეიტის დავალებით თუ თხოვნით იქნა დანიშნული ესე გახარია.
1: ეხლა აქ ვეღარა თქოს დიპ სტეიტი უბრალოდ წარმომადგენელია თუ არა, სავარაუდოდ მაგას გულისხმობდნენ რომ ესეც დიპ სტეიტის დანიშნულია, ჩვენ არაფერ შუაში ვართო.
0: ხო და ნუ მხარკვე რამდენი ხანია და ამას წერტილს არავინ არ უსვამს და წერტილი უნდა დაუსვას ამ ამბავში ერთმა კაცმა რომელიც ამას არაკეთებს, რაღაცას ელოდება კიდევ რომ რაღაცა ეს ამ კაცს უყვარს ეთქვა რაღაცას ინტრიგების ხლართვა, ასეთი დაპირისპირება ამაზე ბოდიშს ვიხდი ამ ჟარგონისთვის, кайფობს თუ რას აკეთებს ვერ მივხვდი. Ну фактია რომ ჯერჯერობით როგორც პროგნოზირებენ ბევრი ექსპერტი, პოლიტიკოსი, არ ვიცი ანალიტიკოსი, რომ ძალიან მალე შეიძლება კობახიძე მოიშოროს, ну არ ვიცი, კობახიძეს ალბათ ეხა ამ სიტუაციაში კობახიძე ყველაზე მეტად უნდა ეს რეპრესიული გამდებლობა, ის რეკომენდაციები, რომელსაც წლები აქვს ხოვს ევროპა და ამერიკა, ეს ყველაფერზე უნდა ესე წავიდეს შემხედრი ნაბიჯები გადადგას, ამ შემთხვევაში შეცვლის რა თქმა უნდა,
1: დაჭირდება შეცვლა. გარეთ რა მოხდება, როგორი კურსი აიღოს იმის მიხედვით, უნდა თუ ჭირდება თუ არ ჭირდება.
0: და ეხლა მთავარი დასაყრდენი გამოაცალა იმის გენერლის სახით, დინარაძის და პრინციპში
1: რომელი გენერლის, რომელსაც ჯარიც არ გაუვლია, მას არ ქონია თურმე ჯარ გამოუვლელი ყოფილა ბატონი დინარაძე და დღეს გენერალია კაცი.
0: ამიტომ დამოუკიდებლად კობახიძე არ

0: კურსი აიღოს იმის მიხედვით, უნდა თუ ჭირდება თუ არ ჭირდება.
1: და ეხლა მთავარი დასაყრდენი გამოაცალა იმის გენერლის სახით, მდინარაძის.
0: რომელი გენერლის, რომელსაც ჯარიც არ გაუვლია, მას არ ქონია თურმე ჯარ გამოვლელი ყოფილა ბატონი მდინარაძე და დღეს გენერალია
1: კაცი. ამიტომ დამოუკიდებლად კობახიძე არ სწორედ ეს ხალხი არის დამნაშავე იმაში, რომ დღეს ლაზარე ჯორბენაძე ცოცხალი არ არის. ამას მართლაც ძალიან ჭირდება ძალიან სერიოზული გამოძიება. მე არ ვიცი ხა ეს პროკურატურა როგორ გამოიძიებს, თუ მართლა სახელმწიფო დამნაშავეა იმაში, რომ ამ კაცმა თავი ჩამოიხჭო, თუ გარდაცვლილი ხო არის, ფაქტია. ამას ჭირდება რაღაც დამოუკიდებელი პროკურორი, რომელიც რემორჩილება ამ ხელისუფლებას, ისეთი რომ ბევრი ქვეყანაშია ეს უცხოეთში. ეხა თუ ამ ხელისუფლების ბრალია, რანაირად გამოიძიებს სამართლიანად ეს ხელისუფლება, ხო?

0: კაცმა თავი ჩამოიხჭო თუ გარდაცვლილი ხო არის ფაქტია. ამას ჭირდება რაღაც დამოუკიდებელი პროკურორი, რომელიც რემორჩილება ამ ხელისუფლებას ისეთი რომ ბევრი ქვეყანაშია ეს უცხოეთში. ეხა თუ ამ ხელისუფლების ბრალია რანაირად გამოიძიებს სამართლიანად ეს ხელისუფლება, ხო დაკავშირებით იქნა დაკავებული ილიჩოვა და მელაშვილი, ეს კარტოგრაფების ცნობილი საქმე არის, როცა არ წარადგინეს ის შესაბამისი დოკუმენტაცია აზერბაიჯანულ ქართული კომისიის სხდომაზე და ამის გამო ასეთი იქნენ დაკავებული და მას შემდეგ გავიდა პრაქტიკულად 5 წელი, 5-6 წელი და ამ წლების განმავლობაში სადღაც 10-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე აზერბაიჯანულ ხელისუფლებასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, სადაც არც ერთ ხმის საქმეა, მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა იქნას გამოძიებული და დადგინდეს სიმართლე. ისე ყოფილი პრემიერი ამხელა თანამდებობის პირი, ესე არ ამგონია რომ ჰაერზე ისროდეს ასე ამხელა ბრალდებებს. ეს არის მართლაც
1: ახლა მე რომ საუბრობ იმის შესახებ, რომ რატომ დაუკავშირეს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა ფაქტია, რომ ნაციონალური მოძრაობა იხარშება და ასეც არის რევოლუციის მომწყობი ხალხია, ხო? და ყოველთვის ჰქონდათ სწრაფო ამ რევოლუციური გადატრიალებებისკენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხასურსავს იმას, რომ

0: მოძრაობას. ეხლა ფაქტია, რომ ნაციონალური მოძრაობა იხარშება და ასეც არის რევოლუციის მომწყობი ხალხია, ხო? და ყოველთვის ჰქონდათ სწრაფვა ამ რევოლუციური გადატრიალებებისკენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმას, რომ
1: ჩურჩულების, ინტრიგების ოსტატია ეს კაცი, ეს უნდა გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ, წლების განმავლობაში ეს ამას ახორციელებს და არამხოლოდ ამის, რა ქვია, ღარიბაშვილის მისამართით და
0: ყველა ჩამოაშორა
1: მის კარი და ყველა ჩამოაშორა, არამედ ჩვენი მისამართითაც
0: რა თქმა უნდა, კი მივალთ მანდამდე აუცილებლად, ახლა ვისაუბრებ ამ მოწმებთან დაკავშირებით და
1: ჩვენი თავით შეაძულა მოკლედ იმის თმამი და ივანიშვილის.
0: ზუსტად მან, ვისიც დაინახა რეალური ძალა, ვისიც დაინახა ადამიანი და ხალხი, ჯგუფი, პარტია, ვისაც შეძლო რეალურად რაღაც ამ ქვეყნისთვის გაეკეთებინა და კონკურენცია გაეწვია კიდაც ქართული ოცნებისთვის და აი ამ რევოლუციურ სცენარებს სწორედაც ღარიბაშვილი ამზადებდა, ამიტომ მისი ადგილი ზუსტადაც იქ არის, სადაც ახლა ზის, ციხეში ზის. აი მე ვფიქრი, რომ აი ეს დაკავშირება უშუალოდ ღარიბაშვილის ნაციონალურ მოძრაობასთან მოხდა ასე, მაგრამ ის რომ აქ კიდევ ირმა ინაშვილის სახელმაც გაიჟღერა ამ ერთ წერილში, ხო, შემომიგზავნესო და იქო ჯორბენაძეზე იყო საუბარიო, ინაშვილზე იყო საუბარიო და უშუალოდო ამ წერილის მიხედვითო ისაო, რა ქვია, აი ამ ხალხმა თავისი საუბრითო და მათმა გუნდმა უჩვენო ისე დაგვაზარალაო ქართული ოცნებაო, რომ მოკლედო ძალიან დიდი ის ნახიყო ჩვენ შორის და არანაირი კავშირი რომ არ ყოფილიყო და საერთოდ როგორც პოლიტიკური გუნდი გამქრალიყავით, რაღა თქმა უნდა ესაც იმ ჩურჩულებს შორის იყო, რასაც ყობახიძე აკეთებდა ივანიშვილთან მიმართებაში. მაგრამ ეხლა ნახეთ უშუალოდ აი ამ მოწმებთან დაკავშირებით, ღარიბაშვილი ასეთ რაღაცას ამბობს თავის წერილში, რომ ეს ჯორბენაძის ინტერვიუ ასავალდასავალში 2026 წლის თებერვალში დაიბეჭდა. მერე მალევე მოხდა უკვე ამ კაცის ესე იდუმალე რაღაცა გარემოებაში გარდაცვალება, თუ ჩამოხრჩობა თავის, თუ ჩამოახშეს, თუ როგორც იყო.

0: როგორც კი მე ეს ვთქვი ხმამაღლაო, მაშინვე ვინც ამ ჩემს განცხადებას გამოეხმაურავ და ვინც ეჭვის ქვეშ დააყენა, მაშინვე ის ადამიანები დაიბარესო და მათ შორის ღარიბაშვილს 4 საათის განმავლობაში კითხავდნენ უშუალოდ ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ნახეთ, ბატონო თათი, აქ უკვე სამათ რო ვიაზრონო და ლოგიკურად
1: ხო? ცებები აღმოჩნდა.
0: დეიდაშვილები აღმოჩნდეთ. ჯორბენაძე და ეს რიჟვაძე, როგორც ეს ლილუაშვილი ამბობს ამ ჯორბენაძესთან დაახლოებული ადამიანი, ხო? ანუ იქ არც რიჟვაძის ამბავი და მათ შორის არც ეს ჩვენი დავით გარეჯის თემა, რომელზედაც რიჟვაძე საუბრობს, ხო, და ამის შემდეგ ხდება ამ კაცის გარდაცვალება. ღარიბაშვილის მიერ დასახელებული იგივე ის რიჟვაძის გვარი და იგივე დავით გარეჯის თემა საერთოდ არ აინტერესებთ და მარტო აი ამ ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით იწყება ხელახალი ვითომ ბრჭყალებში გამოძიება. ანუ როგორც

0: ისე ცოტა ვინმე მიცოდა და მათ შორის ღარიბაშვილმა, რომ უკვე კობახიძემ ეჭქვეშ დააყენა ის, რომ ღარიბაშვილს ეს თემა აუცილებლად ეცოდინებოდა და რიჟვაძე ვისა უკაცრავად ჯორბენაძე ვინ იყო? არავინ. ჯორბენაძეს ეს ამბავი წესით არ უნდა სწოდა.
1: შეთანხმება აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არ არის, მაგრამ ის არ თქვა, რომ რატო ვერ მივდივართ მაშინ, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც აღდგომის მონასტერში, ვერც ჩიჩღიტურში, ვერსად ჩვენგან ჩასულ აქედან ჩასული ადამიანები ამ სამონასტრო კომპლექსებში ფეხს ვერ ადგავენ. ეს ხო რეალობაა რა, ამას ხო ვერ გავექცევით ჩვენ. მართალია ზარია და
0: შემოგვიყვანოთ. ზარია, პირდაპირ ეთერში ისაუბრეთ, მოგესალმებით. გაიცი შემოგონე.
1: ეთერში ხართ?
0: გაიცი. დე, გისმენთ ბატონო.
1: და აი ეს ვიბინიძეს
0: და
1: ზარია, ისევ ეთერში ხართ?
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ, ქალბატონო ერმა.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, ბატონო ოთარ.
1: გამარჯობათ.
2: ამ თემაზე მინდა გავახვილო ყურადღება.
0: გისმენთ.
2: მე ვერ გამიგია, როგორც რიგით მაყურებელს, რომელი ბოდავს, ღარიბაშვილი თუ პაპუაშვილი? ეს საკითხია, რომელი ბოდავს?
0: კობახიძე ალბათ.
2: ძირითადი საკითხია ბატონებო, რომელი ბოდავს?
0: თქვენ გულისხმობთ კობახიძეს და არა პაპუაშვილს, ხო?
1: ნუ იმას.
2: შემდეგ
1: ერთი გუნდია.
2: ზეგს

ამაზე აღარც მინდა საუბარი. მოკლედ, ბატონო ჩემო, ხო თქვენ გაინტერესებთ, რომელი ბოდავს, კობახიძე თუ ღარიბაშვილი? რომელიც არ უნდა ბოდავდეს, საქმე ამაში კი არ არის, რომ რომელი მე ბოდავს და რომელი მე არა ბოდავს, რომელი მე მართალია, ან რომელი მე მტყუანია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი ამ პროცესს მთლიანად, მთლიანად ჩაურევლად, რომ არც ჩანს, კურირებს, ხელმძღვანელობს და აკეთებს ბატონი ივანიშვილი. ბატონი ივანიშვილი გახლავთ ის ფიგურა, ბატონო თარ, მე ასე მგონია, რომ კობალბისა ბატონი ივანიშვილის ბუნებიდან გამომდინარე, ეს გახლავთ, მე გეთანხმებით მაგაში. ეგ ეხლა დამოკიდებული იმაზე, თუ რა კურს აიღებს ქვეყანა, რამდენად დაჭირდება მას კობახიძე თუ არ დაჭირდება, მაგრამ ის, რომ კობახიძე სრულიად განიარაღებულია დინარაძის სახით, ის, რომ ეხლა დინარაძის ხალხის მოშორება დაიწყება უკვე ამ სტრუქტურებიდან და ჩვენ ვიცით ძირითადად ზალონებში და ჩვენ ვიცით, რომ კობახიძეს გუნდი არ ყავდა, კობახიძე პრემიერად რომ მოვიდა, დინარაძის ხალხით არის უშევსებული ეს ვერტიკალი მთლიანად. ახლა ამ ხალხის მოშორებაც რომ დაიწყება, კობახიძე რჩება სულ მარტო ამ მასე, რა ქვია, კონძულზე ერთ-ერთზე ღარიბაშვილთან და აი რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ახლა ივანიშვილი უყურებს ზევიდან და იცინის და როჭამენ ერთმანეთს ერთი რომელი გამოძრვებით და რაც მეტი სიბინძურე გამოიღრება ახლა ღარიბაშვილისგან აი ამ სისტემასთან დაკავშირებით, მით მეტ სიამოვნებას მიიღებს ივანიშვილი, რომ მით მეტად ჩაარტყოს მერე კობახიძეს. აი მე ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. ეხლა რა მაინტერესებს თქვენგან, ბატონო ოთარ? როგორ ფიქრობთ, კობახიძე საშიშროებას წარმოადგენს ივანიშვილისთვის? ეხლა საშიშროებას მე გულისხმობ რას, რომ მან თავისი ქმედებებით და კობახიძის ქმედებებით

0: ლაპარაკე. გატოკეთ ფლოცენტა. და ფერი მაგანი ის გარიბაში ის და ოფაქიძეს და დავთვლა რამე კანას ეს ქება ივანიშვილი ფაიდა ყველაფერი.
1: გასაგებია.
2: რახან ივანიშვილი ხმას არიღებს, ამიტომ ერთადერთი კაცია ჯერჯერობით ღარიბაშვილი, რომელიც ციხიდან რაღაც ბევრ ახალ ამბებს გვამცნობს და კაცი, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მას აქვს ზღვა ინფორმაცია იმ დანაშაულებების შესახებ, რომელიც ხდებოდა 14 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ეხა ღარიბაშვილის პოზიცია, თორე ივანიშვილიც რა სიტყვის, რა თქმა უნდა,
1: გვაინტერესებს დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა პაპუაშვილის მიმართ ასე და ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი. როგორ ფიქრობთ, ეს პოლიტიკური დევნაა?
2: და გასცა პაპუაშვილმა პასუხი, ხირო სასამართლოში გაარკვიო ეს სისულელეებს მოეშვიო. ესე იგი, ეს საუბრობს კაცი, სადაც იმაში უმწეო მდგომარეობაშია და ესე ცინიკურ პასუხებს აძლევს ეს ჩვენი პარლამენტის
1: თავმჯდომარე. ის უნდი არ არის მაგიდაზე ასულები როსავდნენ ღარიბაშვილის სადღეგრძელოს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო და ივანიშვილის ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ. ნახეთ, მე რა მგონია, ბატონო თორს სრულად გეთახმებით მე თქვენ, რომ კორუფციაშია ჩა

0: და ორ ლარზე თქვენთვის მილიონები და მილიარდები აღარაფერი აღარ არის და ესე იგი ეს არის პოლიტიკური დევნაო და ანგარიშწორებაო. მე მაგალითად ესე მივიღეს, თორე რა თვითონ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღარიბაშვილმა არ იცის, რომ დანაშაული აქვს უშუალოდ კორუფციაში, თუმცა მას კორუფციაში ბრალი აღიარებული არ აქვს. იგი დაკავებულია არაკორუფციულ
1: რეგიონებში. სად ხედავთ აქ გაჯანსაღებულ სიტუაციას? არ ვიცი, როგორ თუნდაც არც ვერც პოლიტიკურს და ვერც ეკონომიკურს. რაც მაგალითად ეკონომიკაში ხდება, ეს ვერანაირ ჩარჩოში ვერ ჯდება, ხო? რაც ესეთი ფასების, ესეთი კატასტროფული მატება, ნუ მე არ მესმის. დაუშვათ მაგალითად სოფლიო ბაზარზე არის კრიზისი ნავთობის შექმნილი, ეხლა ახლო აღმოსავლეთში, ჰორმუზის სრუტეში და ფასებმა ნავთობის აიწია, გასაგებია, მაგრამ და ეს ავტომატურად აისახა ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე, ხო? მაგრამ სახელმწიფო სერვისებზე რო არის ფასები აწეული ყველაფერზე, აფრისიაზე ხო ვერაფერი ვერ გავაკეთეთო, ხუთი თვე იყო პრაქტიკულად ფასების კომისია შედგე, ეს ანუ არსებობდა საქართველოს პარლამენტში და ბოლოს ყველა ამ ქსელების მეპატრონეებს, მარკეტებს უთხეს მადლობა, რომ ასე გააგზელეთ.
0: ჩვენ იმისთვის კი არ შეგვიქმნეს ფასდაკრების საიტი.
1: ჩვენ იმისთვის კი არ შეგვიქმნია, რომ ფასები დავაკლოთო. არამედ დავადგინოთო რეალობასთან არის თუ არა ახლოს ის ფასებიო, რომელიც გვაქვს. ზარია და არის გავაგზავნოთ.
0: კი ბატონო, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: უკვე მე ამდენებს ვიზახი. საქართველოს ცვლის დუმა.

0: მის ხარჯზე და როგორ დიდრდებიან ეს ბანკები, ამაზე ვისაუბროთ. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: მე მინდა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ძალიან გაგებულად, შეგნებულად ადამიანურად არჩევთ ყოველ საკითხს. მაგრამ ძალიან ნაწყენი ვარ, რომ ისეთი ადამიანები რეკავენ თქვენთან, ვისაც პოლიტიკის არაფერი გაეგება და მარტო თავიან კუჭის ამბებს ყვებიან. აი ძალიან ამწყიეს, მე ღარიბაშვილი. სულაც არ ვიცნო პენსიონერთა თქვენ.
0: გაიხარეთ, მადლობა.
1: აი გაიხარეთ, ყოველთვის ასეთი სიმართლით და სტორიქსით გატაროს ხმებს.
0: გაიხარეთ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბატონო თარ, აი ხლა ჩვენ საუბრობთ აი ამ ბანკებთან დაკავშირებით. ვის ხარჯზე მდიდრდება გინდაც იგივე ლიბერტი ბანკი? აი 6 თვეში აქვს 67 მილიონი მოგება. ვის ხარჯზე მდიდრდება?
2: Ну, ეს იმ ხალხის ხარჯზე, ვინც ვისაც აქვს იქანაბარი და ჩვენი პენსიონერების, რომლებსაც პენსიებს გაცემს სწორედ ეს ბანკი და საპენსიო სესხები აქვს ყოველ მეორეს აღებული ამ ბანკში და თქვენ

0: მთელი ცხოვრება იღვაწა და დამსახურებულად იღებს იმ რაღაცა ორ გროშს, იმ პენსიას, ხო, საცოდავ პენსიას, წინასწარ ის თავისი კუთვნილი თანხა რომ მოითხოვოს, იმაში ახდევინებენ აი ასეთ პროცენტს. აი წარმოუდგენელია და მე ძალიან ბევრი ადამიანის გამსმენია რომ ამ ლიბერტის სესხი ავიღეო და ნუ არ დამთავრდა არასდროსო. არ მთავრდებაო, ეს რა არის ახლა? კარგი იქნებოდა დრო რო ქონდა ჩვენ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარს, მაგრამ მოდით მეორე 4 შაბათს ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, ბევრი ქონდა თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ რას ვიზავთ? ეთერი, ეთერია, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ.
1: კარგად ზანდებოდეთ. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
2: ირაკლი ღარებაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას რომ ირაკლი ღარებაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში ის კი აღიარა ის კორუფცია არ არის ის სულ სხვა ბრალი ია იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერიგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.

ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დადგმეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა, მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 149 წელს გაგრძელდა.

ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ 5 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი. სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის

0: კი. შემწვარი, შებოლილი, ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე, ეს კენკრისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილო ევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ლორდ კიფანიძე, სცენარის ავტორი, მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
2: რა ლამაზი ადგილები გვახმელა ჩემო ღმერთმა. როგორ არიცი? ახეთში არი თქვა. სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა. ისეთი ლამაზია ტიალი. ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება. სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა. ამაყ სიმღერა სიტყვი. მაშ. გორიაჭარაში როგორ არის რომა? მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემ

0: მოდი აქ.
1: რეპერტუარ.
0: აბა თქვი.
1: მე პატარა ქართველი ვარ.
2: მე პატარა ქართველი ვარ.
1: მენტნონ
3: ჩული. ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს არ იტყოდა თუ ჩემი მელანქოლიას მისაუს.
1: დაგიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისგერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგძელებს გადაცემას და ციკლს თბილისში შესახებ თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად გვეწვია რეჟისორი, აგრეთვე პედაგოგი ბატონი გუბა ხოტევარი. გამარჯობა ბატონო.
2: გამარჯობა.
1: დავიწყოთ თუ შეიძლება და რა ვიცი აბა ალბათ თქვენი ბავშვობით

0: თავის თავი ახსოვს
1: 7-8 წლიდან
0: რა არა არა უფრო ადრე 4-5 საბავშვო ბაღი მახსოვს
1: კი
0: კარგად მახსოვს კი ეს იყო დღეს რო დადიანის ქუჩა ქვია არაჩვეულებრივი სოლვაქში ასე
1: დადიანზე კი
0: დია
1: მაშინას დადიანი ერქვა
0: მაშინ არა რაღაცა ერქვა სხვა კომუნისტი რაღაცა კიროვის თუ რაღაცა არა კიროვი არ ერქვა რაღაცა ერქვა აღარ მახსოვს და იქ ბევრი ჩემი კლასელი იყო ხო იცი საბავშვო ბაღში რო ხარ მე გადადიხარ პიროკლაში და ბევრი კლასელი ერთად გადავედით პიროკლაში და დიდი მეგობრობა დღემდე გვაქვს ვინც არა მარტო საქართველოსი კავკასიის ცენტრი არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მას როგორც გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული.
1: რომელ სკოლაში შეხვედით? ახლა სოლაკში ცხოვრობდი.
0: მეორე ვაჟთა ერქვა, მაშინ პირველ კლასში მე რო ვიყავი, მაშინ ჯერ იყო ვაჟებისა და ქალების.
1: აა, ცალცალკე იყვნენ?
0: ცალცალკე იყვნენ. მეორე კლასში გაგვაერთიანეს გოგოები და ბიჭები.
1: სად იყო სკოლა?
0: ეგ დღეს ახლა ქვია 15 სკოლა.
1: ო არ ვიცი, მესამე ვიცი სოლოლაკში.
0: არა, მე-15 სკოლა ქვია მაგას, მეორე ვაჟთა იყო, მე-29-ის და არქვეს ნომრით.
1: სადაა ეგ?

0: აი ეს ქართველი ვიღაცა ხელს მიშლის. ასეთი, ნუ, ფსიქიკა არის ჩვენი ერის ასეთი. ეს არ ვიცი, კარგი არ ვიცი, ცუდია, მაგრამ ეს ასეა. რა შეიძლება თბილისი იყოს ძალიან წყნარი ქალაქი. მანქანა რო გაივლიდა დღეში ორჯერ, სამჯერ ბავშვები გამოვწვიდებოდით და
1: ეს რომელი წლებია?
0: ეს გეოპოლიტიკური არეალი გერმანიამ დაარტყა საბჭოთა კავშირს და თუ გამოიმარჯვებდა გერმანია, ეს იქნებოდა მსოფლიო კატასტროფა. ამას აცნობიერებდნენ ამერიკელები, აცნობიერებდნენ ფრანგები, ინგლისელები, ჩერჩილი მაგალითად, ჩვენ ნახეთ ქრონიკაში არსებობს. ეკლესიაში დადიოდა კვირაში ერთხელ და ლოცულობდა, რომ საბჭოთა კავშირმა გამოიმარჯვოს და სტალინი იყოს ჯანმრთელად. რომ გამოიმარჯვოს საბჭოთა კავშირმა. ამას ჩვენ გვაჩვენებდნენ კინო სეანსის წინ ქრონიკა ერქვა, ჟურნალი ერქვა და იქ იყო 10 წუთიანი, 15 წუთიანი შუავებოდა საბჭოთა კავშირი უძლიერეს დარტყმას, რომელიც გერმანია კი არ იყო რო დაგვარტყა. გერმანია იყო მთავარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თითქმის მთელი ევროპა 15 თუ 17 ქვეყნის გაერთიანებული ჯარი იყო და მოხდებოდა ალბათ ძალიან დიდი უბედურება, რომ სვანაერად დამთავრებულიყო ის ომი. ყოველ შემთხვევაში ეს ჯეროდა თელ მოსახლეობას და თავგანწირვით მიდიოდნენ. აი მაშინ დაწერა გალაქტიონმა საოცარი ლექსი: მშობლიურო ჩემო, მიწავ შენ საყვარელ სახელს, ფიცავ რომ დავიცავ შენ საყვარელ. არაჩვეულებრივი ლექსი არის, ეგეთი ექსპრესია, ეგეთი ძალა, ეგეთი შინაგანი პატრიოტიზმი. მოვიდა საბჭოთა სატვირთო მანქანები. პალტარა ტონკას ეძახდნენ, ცოტა ადრე იყო გამოშვებული, ესე იგი ტონა ნახევარი მიქონდა მეტი არა და მერე გამოვიდა 5 ტონიანი მანქანები. და რო გაივლიდა, მიმეორე ბავშვები უყურებდით ამას და რაც მეტი ბოლი იქნებოდა, რაც მეტი, ვინ ფიქრობდა ეკოლოგიაზე, კაცო, არ იყო ეს პრობლემა, რაც მეტი ხმაური, რაც მეტი ადამიანის ქარხნის აგუგუნება იქნებოდა, მით უფრო ბედნიერები ვიყავით.
2: გალაქტიონი ახსენეთ.
0: დიახ,
2: ძალიან მაინტერესებს. აი გალაქტიონი როგორ გახსოვთ? აი თბილისში
0: გალაქტიონის საყურებლად
2: მივიდა და ყოლით არ მინდა. აი თქვენ როგორ გახსოვთ?
0: გალაქტიონის საყურებლად მივდიოდით. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს ძალიან დიდი პოეტია. გალაქტიონი გარდაიცვალა 59 წელს. 53-დან სკოლიდან მახსოვს, ჩემი მეგობარი იყო, არის ახლაც მენაცვლე იმას, გოგიას ხერტლაძე. გოგიმით მოსანახად და დავდიოდით ნახევარი დღე ვიარეთ თბილისში და აი რამდენ წერებიან კაც ნახავდით, აი გალაქტიონი, აი გალაქტიონი ამბობდი და ისინი იღიმებოდნენ. არა ვარ შვილი გალაქტიონი, არა და ყველა გალაქტიონი ვერ იქნება და მაშინ წარმოიშვა ეგ ფრაზა. მაგრამ ნახეთ რამოდენიმეჯერ გაზვიადებული არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ის სულოთობდა ტყუილია.
2: ამიტომ მინდა თქვენი
0: მარადი მართალი, ნუ ვერია ხა კაცი იყო, საერთოდ ექსპრესიული კაცი იყო, ძალიან ნერვიული ადამიანი იყო, გარეგნული სიწმინდე ჰქონდა, მაგრამ შიგნიდან ეს შემოქმედებითი წვა სულ ჰქონდა, სულ

0: დაკიდებული არის იმაზე ლაპარაკი რო ის სულოთობ და ყველია.
1: ამიტომ მინდა თქვენი
0: პირადი მართალი, ნუ ვერია ხა კაცი იყო, საერთოდ ექსპრესიული კაცი იყო. ძალიან ნერვიული ადამიანი იყო. გარეგნული სიწმინდე ჰქონდა, მაგრამ შიგნიდან ეს შემოქმედებითი წვა სულ ჰქონდა. სულ პრემია მიცა რაღაცა და ოქროს მედალი გადაცა. და გალაქტიონია ხოვერიტან და კომუნისტებს. როგორც უმეტესობა ჩვენ ვიტანდით იმდენად, რამდენადაც საშიში იყო მაგათთან დატაკება და ბუში არავის არ ეპიტნავებოდნენ ეგენი და გალაქტიონმა დიდი თავისი ოქროს მედალი აიღო და ამაზე მაინც უნდა ვიყარო ჯავრიო და ქვას ურტყავდა ეს, მაგრამ მე გაჩერდა რა სხვა რა დაინახეს. ძალიან კოლორიტული კაცი იყო და ძალიან პატივსაცემდა. მოსახლეობა ძალიან პატივსაცემდა. ესე გალაქტიონი როგორ გამოჩნდა? ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს თრალი და ვის მისემდა სალაპარაკოთ. იმის სალაპარაკო არა. იმას შეიძლება საღამოს სადღაც მეგობრებთან როგორ ჩვენს უყოლა დამთრალიყავით, მაგრამ რა არის ის

0: ძალიან პატივსაცემდნენ. მოსახლეობა ძალიან პატივსაცემდნენ. ესე გალაქტიონი როგორ გამოჩნდა? ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს თრალი და ვის მისემდა სალაპარაკოთ. არა. იმას შეიძლება საღამოს სადღაც მეგობრებთან როგორ ჩვენს უყოლა დამთრალიყავით, მაგრამ რა არის იცი?
1: გავლენა ხო?
0: რა თქმა უნდა, ახლა მამაჩემმა კინოსტუდიაში მიმიყვანა პირველად. მაშინ იყო ჭრიჭინას იღებდნენ. და იქიდან მო ლეილა აბაშიძე ნახედან, ვარო მე ვარ რაღაც 6 თუ 7 წლის და ძალიან მიყვირდა ის, რომ რატო უყურებს მთელი ქუჩაში ლეილა რომ გამოვიდო და მთელი ხალხი უყურებდა და რატო უყურებ ამ ქალს არ მესმოდა. დიდი საერთოდ ხელოვან ადამიანებს საქართველოში ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ. ყველა კინორეჟისორსაც, სახიობსაც, პოეტსაც, მეცნიერებს, აკაკი შანიძე რომ გამოივლიდა ეს, არის დიდი კარგი.
1: თუ თქვენ თვითონ აი რეჟისურისკენ წახვედით, აი მაგი მაინტერესებს. აი როგორ მოხდა?
0: როგორ გითხრათ, იცით? მე რო გითხრათ, რო გიჟდებოდი. იმდენად კინოში ვიყავი.
1: ხო, არა, ხო შემო სამსახიობო.
0: Ну, მე ძალიან მინდოდა დირიჟორობა.
1: დირიჟორობა?
0: დირიჟორობა. გიჟდებოდი და ეხლა გიჟდები კლასიკურ მუსიკაზე, ქართულ ხალხურ მუსიკაზე და ქართულ ესტრადაზე. ქართული ესტრადა მე მემაჩნია ეს არის უნიჭიერესი მუსიკა საერთოდ, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მუსიკა. მე უგულისხმობ 40 50-იანი რეზო ლაღიძე.
1: ო, კლასიკა ალბათ.
0: კლასიკური ესტრადა, რა თქმა უნდა, რეზო ლაღიძე და

0: ანუ ყველას ვერ ჩამოთვლი რა თქმა უნდა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც გენენება მაქვს. მერე კლასიკური ქართული მუსიკა მეოცე საუკუნის შესანიშნავი ცინცაძის საკვარტეტო ნაწარმოებები, სულხან ციცაძე, სულხან ნასიძე, არაჩვეულებრივი, იგივე ტუხა კერესელიძე, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები, იონა ტუსკია და ასე შემდეგ, ფალიაშვილი.
1: გაბუნია.
0: ეს ძალიან დიდი მუსიკა, ძალიან დიდი კულტურა გვაქვს ჩვენ მუსიკაში. მე ძალიან მიყვარდა, ბავშვობიდან მიყვარდა, ეს სუდაბდიოდი ოპერაში სიმფონიური ორკესტრები. მაშინ არ იყო ტელევიზორი. ტელევიზორი გამოჩნდა 50 წლის ვიყავი თუ 18 წლის.
1: ტელევიზორი 57 წელს გამოჩნდა პირველად.
0: 56 57 წელს.
1: თქვენ 11-11 წლის ხართ ხო?
0: დაახლოები და ეს იყო სასწაული კაცო, ჩემო მეზობლებმა იყიდეს ტელევიზორი და მთელი ბავშვები მივდიოდით. დღეში 2 საათი იყო რაღაცა. მიზნობა არ ქონდა რა გადაცემა იყო, რაღაცა აი ყუთი იდგა და პატარა ეკრა ქართველოს უყარდა მაშინ ფეხბურთი და ვერ შევიდი ბილეთებს კაცო, მამაჩემი რო არ წავეყვანე მე ვერასოდეს ვერ შევიდოდი სტადიონზე. იყო ცხენოსანი მილიცია იცავდა იქა, მაგრამ ტელევიზორით ყურება გადაცემები რო დაიწყო, თამან ძალიან გაახალხურა ისევ ეს ფეხბურთი. და თვითონ სტადიონზე იყო სასწაული, აი როგორი მორალი იყო. სტადიონზე რო შეხვიდოდი, კანონი იყო სიჩუმე. თითქოს თეატრში შედიხარ. მე 54, 15, 16 წელი. სიჩუმე იყო. რო დარბოდნენ ფეხბურთელები, ისმოდა ბურთი, რო ბურთის ფეხის დარტყმა ისმოდა.

0: ფურთებს რომ დაეყვირა ერთმანეთის მოაწოდე თურ დაუსვენ და რა ნუ ყვირიხა წარმოგიდგენიათ ასეთი რაღაცა
1: არა რატო
0: და გოლი რო გავიდოდა იყო ტაში
1: ვა ესე რომ დიდი კომაგი ვარ ფეხბურთის და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თემაა თბილისი და აი
0: ეგეთი იყო 55-56 წელს დაიწყო რადიო გადაცემები. ყოველ შემთხვევაში ჩემში ადრეც კი იყო რადიო გადაცემები.
1: ეროსი, ხო, ეროსი.
0: არა, რუსეთიდან. საქართველოში იყო მანამდე. და რუსეთიდან რო ჩაერთო და მახსოვს თბილისის დინამო თამაშობდა მოსკოვის ერთ-ერთ გუნდთან და რო ჩავრთე და მე მეგობრებო ჩვენ მიყავს გადაცემა მოსკოვის ლუჟინკების სტადიონიდან და არა დინამო სტადიონიდან და ახლა დაიწყება მატჩი და რაღაცა ყვირილი ისმის. და ვერ მივხვდით რა არის. ყვირილი კი არა ხალხის ეს სტადიონი თუ ყვიროდა ვერ წარმოგვედგინა ჩვენ მეპირად.
1: ხო ჩვენი სტადიონის შემდეგ რო
0: იყო უდიდესი მწმელი. ის მეგობარი იყო მამაჩემის და მამაჩემი ქვემოთ იდგა ფეხბურთელებთან ერთად. ერთხელ იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ანდრო ჟორდანიამ ჩამოიყვანა ძალიან ასე ვთქვა, საინტერესო ფეხბურთელი ქართული გვარით, მაგრამ ქართული არ იცოდა კარგად. რუსეთიდან საიდანღაც და ათამაშა. და პირველივე თამაშზე იმან ირბინა ისე კარგად ირბინა და გაიტანა გოლი. რო გაიტანა გოლი, ნუ ტაში დაუკრა ხალხმა და ამა დაიწყა ყვირილი გახარებულმა რაღაც ისე. იყო და უშო ტაიმის ბოლოს იყო პირველი ტაიმის ბოლოს და როცა გამოვიდა ანდრომ გააჩერა და უთხრა რომ შენ რას ყვირი ხარ

0: ბურც მთელი გუნდი ასე თქვა დაზდებდა. ეს იყო მიხეილ მესხი.
1: უფროსი.
0: უფროსი, ხო, ისეთი ქერათმიანი ღია. მერე კი ასე თქვა საში შევიდა თმები აღარ ქონდა, მაგრამ ეს სისწრაფე არ დაუკარგია და რაღაცა ფენომენალური გამომგონებლობა. გამომგონებლობა ქონდა. ის კი არა რომ გააიგდო ბურთი და გაუსტრო. ეგერ შეეძლო. სულ აკეთებდა რაღაც. სულ ქმნიდა ხელოვნებას.
1: ქმნიდა.
0: და სლავა მეტრეველი. დამიჯერეთ მე თქვენ. სლავა მეტრეველი არავისზე ნაკლები არ იყო. ეს იყო უდიდესი ტალანტი. ვერც გრძნობდი რომ დარბის.
1: ნახევარმცველი იყო სლავა.
0: არა, მარჯვენა გარემარბი იყო. თავდას გინდა ცენტრალური თავდასხმელი, სადაც გინდა ითამაშებოდა. ისე დარბოდა გეგონა რომ ჰაერში არც ეხება ბალახსო რა ესეთი სიმსუბუქე
1: დამშრომელი ხო
0: ირემივით არაჩეული ვარ ნიჭერი როგორ გითხათ იცი აი რონალდო არის დღეს ეგეთი რონალდო
1: მთელი ცხოვრება ბაბუა და мама ჩუბობდნენ მიშკა მესხი თუ დათოყიფიანი და
0: მას ეგონი არ თავდებოდა როგორ იყო იცი მიშა მესხს არ დაცალდა დიდი ფეხბურთის თამაში
1: და არც დაცალდა დათომაც ადრე
0: დათოს უფრო დაცალდა, მაგრამ დათოსაც არ დაცალდა. დათო რო დაამტრე ეს ესპანელებმა და იმის მერე ვერ პატიობ მე მადრიდის რეალის იმ ფეხბურთელებს, იმ ფეხბურთელს.
1: ანხელმა
0: თუ მივიდა ოგნიდან და დაამტრია და დააკარგინა სოფლიო ჩემპიონატი. დარწმუნებულები ვიყავით სულ ყველა ტელეჟურნალისტები დარწმუნებულები იყვნენ, არა მარტო ჩვენი უცხოელები, რომ დათო ყიფიანი გახდებოდა სოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი. ესეთი ტაქტიკური აზროვნება არავის არ ქონდა, არც დღეს არავის არა. მე როდესაც აი მესის პლატინის აქვს ეგეთი პასები რა დათოს რო ქონდა. მე მესმის რომ ეს ცოტა ძნელია, მე ვერაფრით ვერ გავაგებინე ჩემ შვილებს, რომ თუ გონიათ რომ მე პატრიოტიზმი მალაპარაკებს და მე ახან ქართველები აი როგორ აგესნათ. ეგეთი რამე არ არის დღეს ევროპაში.
1: არ არის.
0: არ არის, ეს საიდან ეს არის?
1: ამხელებს არ იძლევიან მართლა ამხელად ასებს,
0: ხო? 20 მეტრიან პასებს ხო იძლევოდა თავის ჯერ როგორ ამუშავდა ბურთს. ის რაც დარჩა, მაშინ არ იყო ასეთი ჩანაწერები, ასეთი ვიდეო ჩანაწერები არ იყო, სულ კინოფირზე იღებდნენ და რაც შემორჩა იმაზეც
1: ხო, ისიც არცი კამერა იღებს.
0: ხო, მაგრამ რაც შემორჩა იქ ნახეთ ბურთს როგორ
1: ის მომენტი
0: არ ჩუყურებს ბურთს. ის წინ იყურება.
1: ის კარცეისთან აი ეს მომენტი ბურთს ვაჩერებს.
0: მინდა კარცეისთან ეგ მაგნაიდებს.
1: ფერაპასაძლებს დარასელიას.
0: ხო. ხო, არა დარასელი

0: ეს ხუმრობთ.
1: თანჩენ რა ძმა ძმა მითხრა რო წამოდიო, წამოდიო, გიქშიო, შენში არიო რაღაცაო, შეიძლება.
0: ძმა უფროსი იყო თქვენი.
1: 10-11 წლით უფროსი იყო ქართულში და დამთავრებული ჰქონდა მოსკოვში ვიკი. მაშინ არ იყო თბილისში არ იყო ეს კინოს არისო რო არ იყო. მაშინ იყო თეატრალური არისო. მაგრამ იყო ძალიან კარგი თეატრის, თეატრის ისტორია და თეატრის ლიტერატურას, ანუ დრამებს დაწყებული ბერძნებიდან და ძალაუნებურად შევისწავლე ჰომეროსი, ესქილე, სოფოკლე, არისტოფანე, ევრიპიდე და ასე შემდეგ. და ეს არის საწყისი მთელი ევროპული კულტურის. ეს არის საფუძველი. არისტოტელეს აქ არაჩვეულებრივი ნაშრომი 30-40 გვერდია სულ პატარა პოეტიკა ქვია, რომელიც ხსნის თუ რა არის მხატვრული ნაწარმოები, ნუ დრამის და თეატრის.
0: სულია ქმას.
1: როცა იცი არისტოტელეს პოეტიკა, შენ იცი ყველაფერი, ყველა ის კანონი, რაც რითაც მუშაობს.
0: ხაზი, ძირითადი ხაზი.
1: ხო, რითაც მუშაობს ხელოვნება, ამიტომ მე რეკომენდაციას ვაძლევ ყველას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. არც ძველგაზრდებს
0: დააკლებდა.
1: დააკლებდა ეს სიგნი 30 გვერდია, სულ ინტერნეტში დევს ყველა ენაზე, ქართულათაც
0: დევს. არისტოტელე პოეტიკა.
1: პოეტიკა ქვია. ანუ რა არის ხელოვნება? ნუ არაჩვეულებრივია რა. და ეგრევე რაც გაკ თავში ქაოტურად და ინტუიტიურად, ის ლაგდება და წნარდება და
0: საინტერესოა. მეც კინომცოდნეობა მაქვს დამთავრებული თქვენი არის.
1: ხო და ძალიან კარგი იქნება, ახლა რო წაიკითხავ
0: მასა რა. აუცილებლად წავიკითხავ, აუცილებლად.
1: ძალიან ჯერედი გიბიძგებს სიკეთისკენ. ახსნილია როგორ ვითარდება, რა არის კატარსისი, ანუ გაწმენდა. რატო არის ხელ რა? რატომ მიდიარ თეატრში? რატო უყურებთ კინოს?

0: არასოდეს პირიქით ვამბობდი რადგინდა, მაგრამ მე რო აღმოჩნდა რომ არც ერთი არ წავიდა, ძალიან გამიტყდა ჩვენში დარჩეს.
1: ო, ერთად ძმა, мама, თქვენ ახლა დინასტია.
0: ანუ ახლა უფროსები უკვე დიდები არიან და გოგოები.
2: რატო არ უჩებთ ბატონო? ძალიან მაინც
0: ძალიან რთული პროფესია. არის კატორა. ეს პროფესია არის ჯოჯოხეთი.
2: იმ ადამიანისთვის.
0: შენ რა თქმა უნდა, შენ სანამ შექმნი ფილმს, შენ უნდა გაიარო ჯოჯოხეთის ცხრავე. უფსკრული უნდა გაიარო. ეს მე არ ხუმრობ და არ ვაბუქებ. ურთულესი პროფესია კინორეჟისორის. ფილმი, რომელიც ჯერ არ არსებობს და არის მხოლოდ ტვინში, უფრო სწორედ გულში. გულიდან, ემოციიდან უნდა ავიდეს ტვინში და მოხარშო. მერე უნდა გადაიტანო ქაღალდზე. ან შენ უნდა გადაიტანო, ან სცენარის უნდა თხოვო და ერთად გადაიტანოთ. ანუ ვიღაცის სცენარიაო. და მე რე უნდა ფილმი დამთავრდა და წავიდა ტიტრები. აი იქ რო გვარები წერია, აი ყველასი პროფესია უნდა იცოდეს შენ.
1: ხო რა.
0: ყველასი უფროსი ხარ შენ ამ ფილმზე. შენ ეს ხალხის ამ ხალხის მობილიზაცია უნდა შეძლო იმისთვის, რომ გაგიკეთონ შენ ის რაც შენ გინდა, იმიტომ რომ არც ერთმა არ იცი შენ რა გინდა. რაც არ უნდა სცენარში იყოს დაწერილი. აი მაგალითად, მოიყვან მაგალითს, აი შესანიშნავად ყვებოდა ელდა ჟენგელაიაზე გია ანჩელი. მე ო ფილმი გადავიღეო შერეგილებზე იყო ლაპარაკი, მე მგონი შერეგილებზე და
2: და
0: ხო და ბიძგი მიცა და შეიძლება მე ის არც არასდროს არ დამეწერო. აი კინორეჟისორი ასევე აძლევს ბიძგ მსახიობს. უნდა მიცე ბიძგ კომპოზიტორს, უნდა მიცე ბიძგ სცენარისტს, უნდა მიცე ბიძგ ოპერატორს, უნდა მიცე ვარტომების ხატვარს, ფილმის დირექტორს და სულ ყველას მერე რაც მიდის ფილმი, მე მონტაჟეს. ყველასთან გაქვს რთული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვანაირი ადამიანია. ყველა უნდა მოერგო და ყველა უნდა მოიერგო. ესე იგი, იმდენი ფილმი რომ თავდება, კინორეჟისორი 2-3 თვე არის გათიშული. მართლა გეუბნები და აი მე მაგალითად მარც მესმის ერთხელ წავედი ფილმი რომ დავამთავრე, წავედი ფეხბურთზე და სულ მიკვირდა რას დარბიან ესენი რა უნდათ. არ მესმოდა. იმიტომ კი არა რომ ეს გათიშული ვიყავი, მთელი ემოციური და ასე ვთქვათ ფიზიკური ენერგია დაცლილი მქონდა. ნუ ნელა ეს რა თქმა უნდა აღდგა.
2: აი ალალად გეუბნებით, ესე მალე გადაცემა არ გამსვლია და მოდით რა მინდა რომ აი თქვენ შვილებს, ჩემ შვილს, ჩვენ შვილებს რაღაცა უთხრათ, აი თქვენი ამ ხელა ინორეჟისორული პედაგოგიური გამოცდილებიდან. აი რას ეტყოდი?
0: Ну, რახან ეს გადაცემა არის თბილისზე. მე მინდა რომ ყველას ჩვენ გვიყვარდეს თბილისი, დავიცვათ თბილისი. დავიცვათ არა მარტო სიტყვით, არამედ არქიტექტურით, არ არის კარგი წლები თბილისისთვის, პირდაპირ გეტყვით. ცუდი შენობები აშენდა, უადგილო-ადგილას აშენდა. ბევრი მათგანი მოსანგრევია, პირდაპირ გეუბნებით. მე არ ჩამოყვები, მაგრამ თქვენ გესმით მე რაზე ვლაპარაკო.
2: ზუსტად.
0: განსაკუთრებით ძველ თბილისს რომ ამახინჯებს თავისი სილაპლაპით და ვაშე სხვა იმიდან არის გადმოტანილი, სხვა ქალაქიდან და სხვა რაიონიდან. სხვა რაიონში კიდე იმუშავებ. მოუვარო ჩვენ ქალაქს, გვიყვარდეს ჩვენი ქალაქი. ურ თბილისი არის ურთიერთობა, რო ამბობენ. გაიარა ეს საქართველომ და თბილისმა. დავივიწყოთ ეს ყველაფერი და გვიყვარდეს ერთმანეთი. გავხდეთ არა სიტყვაზე, არამედ ნამდვილად ქრისტიანები, ნამდვილი ქრისტიანები გავხდეთ. ტოლერანტულები. გვიყვარდეს ერთმანეთი და ბევრად ადვილია ცხოვრება, როცა გიყვარს ჩენი მოყვასი. ბევრად ადვილია.
2: უღურმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტები აგზელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. მოკლედ ყველაფერი ამ 20-25 წუთის განმავლობაში, ყველაფერი თბილისის შესახებ. ხოლო დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია არაჩვეულებრივ თბილისელს, თბილისის მერიის ბიგ ბენდის

0: ხო, მაშინდელ თბილისში და მე რე გავხურდები.
1: დაიბადე წულუკიძის ქუჩაზე. ესე იგი, ეს კონსერვატორია სტაროვალის ქუჩა.
0: დაწმინდა.
1: იქ დაიბადე მეოთხე სართულზე. ფაქტიურად ჩერდაკივით იყო ესე და ერთი ოთახში. მაგრამ მე რე გადავედი თბილისში სკოლებს შორის კალათბურთში. პირველი ადგილი. აი იყო მაგარი, იმიტომ სულ ვაკელებს და იმათ ქონდათ ეს 55-ე სკოლა და ის აჩემაშვილიმა ის დაამთავრა.
0: პისატრეცი ვერაზე.
1: 53-ე კი ესენი თამაშობდა კალათბურთს მაგრა იქაც, მაგრამ აი აქ რაღაცა ისე მოხდა რომ ჩვენ თვითონ მშობლები უბანი თვითონ აი ისე იყო რომ ვინც ვარჯიშ სპორტზე იქ ბირჟებიც იყო რომ იცოდეთ ბირჟა იყო სამი ნომრის მაღაზია იქ შავები იდგნენ რა ეგეთი რომ გაგატარებდნენ გამოგატარებდნენ ესე იყო იქ იყო ლეო ახლედიანი ვაჟა გიჟო ტაპო ეგეთი

0: დარბაზი იყო ვაგონშემკეთებელი იმისი რაღაცა იქ ხალხაშორის დაყავდით ხოლმე სკოლიდან დაყავდით ხოლმე და ხელ გარჯილობა ეგეთი გაკვეთილი ქონდა და გვასწავლიდნენ ჩარხებზე მუშაობას კლიბავდით
1: ესე ხო
0: ხელ გარჯილობა ეგეთი სკოლი ეთი ორი წელი ვისო მასწავლებელი ჩყავდა გადასარევი ბატონი გივი მახსოვს ხაზვას ხო კარგად სწავლობდით კიდე ხაზვას და ახლა როგორ გეპი სწავლეთ ჩვენ იმიტომ რომ შეგვაყვარეს ეს ყველაფერი მაგრამ მე ახლა ეს მუსიკაც უნდა კალათბურთი უნდა აი იქიდან ძიამიშა გახდა მერე ესე იგი იყო პიონ სასახლეში განათლების სამინისტროს 72-ში დაამთავრა სკოლა მე მგონი და როდესაც ბოლო წელს 72-ში შევიკრიბეთ უკვე ჩვენ უკვე რომ მივდივართ რიგაში სპარტაკია ძიამიშა პიონ სასახლეში შეკრება მაშინ გავიცანი მე რა ქვია საკანდელიძე ზურა ქუთაისიდან ჩამოიყვარე ეს ვინ არის მე
1: აი გამოკვეთდა
0: გაგათამაშა. კაცო ვალხო და მე ჩვენ
1: გამთამაშებელი იყო.
0: ხო, აი ა გამთამაშებელი იყო და ესე იგი მე და ეგ ვიდექით მარცხი და მარჯვენა ამ საქართველოს ნაკრებს.
1: ხო.
0: ახალგაზრდა ყავალეკო 2:17 ყავდა. ჯორა ჯუღელი ფარზე მუშაობდა ხელცივი ძალიან ჯანი იყო და ძალიან მაგარი ბიჭები ვიყავით მოკლედ
1: რა. რომელი ადგილი დაიკავეთ?
0: სა ეხლა ნახეთ ხო რა მოხდა და წაგვიყვანა ზიამიშამ იგი რიგაში ქონდა ესე იგი სპარტაკია და იქ ჩატარდა და ავიღეთ საბჭოთა კავშირში მეორე ადგილი.
1: ოა.
0: წარმოგიდგენთ, აი ესე იგი, მაინც ზურას დავსახვდა, ჩვენ წავიყვანა ზიამიშამ ყველა ბურევესნიკში, იმიტომ რომ GPS-ში ჩაგობარებული და აი ესე მიგვიყვანეს, დაგხვეს გრაფიკი დაგვინიშნა, ვის ადგინდა ჩააბარო და ჩააბარო.
1: ეს საკო ჯერ არავინ არიცოდა ვინ იყო.
0: ვინიცოდა კაცვილ მარიცოდა.
1: მარტო თქვენ ნახეთ პირველ.
0: ვინიცოდა ტანკი და ძალიან დავძმა კაცი. ეხა მე რო ძალიან დიდი კალგობრები იყო დღეს ვაპატიე მაგრამ ისე ცუდა წავიდა ჩემი საქმე რომ მაგენი თითქმის ყველა გავასვენეთ რა. და ჩემი უფროსი თაობა ლარიკა ხაზარაძე და ვინა ცუნცულა და სუყელა. ეხლა მე რა მინდა გითხრათ გოჯორიკა ჯუღელი და ყველა ჩემი თაობაც გარდაიცვალა კაცო და ესე იგი то ესე იგი ამერიკაში საბჭოთა კავშირის ნაკრებში რომ მოხდა ეგ აუცილებელია უნდა იცოდეს.
1: რა თქმა უნდა
0: ეს იყო ჩვენთვის გამოუგნებელია
1: ეს რომ მოიგეს ოლიმპიადა?
0: ოპა.
1: ეგ და კიდევ ვინ იყვნენ მეორე? ქორქეა იყო.
0: ქორქეა იყო, ხო, მიშა და ნუ მიშა, მიშა ცოტა მერე მოვიდა. ჩვენ რომ დავამთავრეთ სკოლა და სპარტაკი რომ ვერ წარმოედგეთ რა. ორნაბიჩი დაარტყავდა უკვე იმაში იყო.
1: საკო, ხო.
0: სისტრაფი გონდა კატასავი.
1: ამაჩემიც სუ მაგას ყვებოდა რა.
0: ხო და რო წავიდე იქ მე ჩემსას იმას ვიზავ კიდე. ხილავ გადიდები ვართ. ის დიდ ნაკრებში აღწევით რა თქო და ხო იცი ეხლა კალათბურთელი წარმოთელო ჩვენს უძმაკაცო.
1: რეგბისტებიც.
0: სულ უძმაკაცო დღემდე ეგრეა. ჩვენ ერთმანეთს არ ვღალატო.
1: რა თქმა უნდა.
0: თუ მოღალატო იმენ სადმე გამოჩნდა ის ჩვენთან ვერ იქნება.
1: ეგრეა.
0: ერთად არიან და ძალიან დასაფასებელი ამბავია. თბილისი მაგის გარეშე ვერ იქნებოდა. დაღდი თბილისი აი გარი. ჩვენ ჩავდივით აქ ვინ ჩაგვიდა წყალი ეს ხახულმე რა რო ეთვანჩი მეგობრობდი ძმაკაცობდი და ტალახიანი წყალი იყო ვინც ვლი და იმაში წური და შემოდიო და გადიოდა აი რესტორანი რო იყო არაბი აი იქ იყო ბასერი მერე აშენეს
1: ეს აი იქით მერე
0: ის იყო
1: ოი მე არ მახსოვს
0: და მერე იქიდან იმედი კამერებით გავდიოდი თქვარზე ხოლმე რა არ დავიჩეთ რა ვიცი მერე ეს კამერებით მიმცურავდით ხოლმე აი მე მარტო ერთ ეპიზოდს
1: კი კი საინტერესო თბილისურია
0: ძმაცაცო უყვარს საცოლებს
1: ზუკას და ქედას მამა
0: ხო და ხო აბა უყვარს და წავიდა და ამერიკაში აიქა და საფსე კავშირის ნაკრები და ჩამოვიდა და საკო და ისკი ბუფასტა შემიდა და უკვე იცოდა რომ 5 დოლარი ჩემზე უნდა დაეხარჯა და 5 დოლარი кай ფული იყო მაშინ
1: ხო რაღაცა ლიმიტირებულად
0: ადანდა ისკი ჩამოიტანა და შევხედე და რას უყურე ხელს უწერს ესე იგი ავტოგრაფს აბძლებს მაშინ იყო ტომ ჯონსი ვინც იყო.
1: აა ტომ ჯონსი ხო.
0: ტომ ჯონსი.
1: სექსმომ.
0: ტომ ჯონსი იყო. ტომი ჯონსმა არ ვიცი საფშთა ნაკრები მიიწვია, საჩეკტე როგორ და მაცაცოს.
1: აა
0: ჩამოუტანა დისკი ტომი ჯონსის.
1: და მოდაში იყო ხო მაშინ?
0: ეხლა მე შენ ამას მოგცემო მაცაცოს ჩამოუტანა. მომენტში მეუთხარი არა და წავგო მაცაცოს რო იცოდეთ.
1: ძალიან ლამაზი ისტორია და აი თქვენთან გადახვედით ჯაზზე და მუსიკაზე. აი სად მოვიდა ჯაზი თქვენ?
0: ჯაზი სად მოვიდა? ეხლა GPS-ში რო სწავლობდი და მე ეხლა კოლექციონერი ვიყავი სერიოზული ბალტიკა პიანოები ქვეყანიდან ბევრჯერ ამაგ მოყოლი თბილისელები ეხლა რო დავდიოდი მუსიკალურ სკოლაში სხვა

0: სვათაშორის კაცენ თუ დადიანი სირიშტიანი იყავი.
1: სვათაშორის ბატონი ნიკოლეგიშვილი ამეზოში ერთი თვის წინ მიყვებოდა, აქ ჩავწერე და ესე იგი ჩემ დასმოქონდაო ინსტრუმენტი.
0: ხო, ნუ ეგ იყო ნიკო ნიჭერი კაცია. ხო და კარგათაც ღერის და მე მინდა გითხრა რომ აი ესეთი ურთიერთობები იყო და
1: აი საჩემო იჭრა ეს ჯაზი.
0: ჯაზი სამბავი პრაიმი ბაბუაჩემო მიყიდა ბალტიკა პრიომნიკი ქონდა იქ აი აიქო ცხოვრობდი რა განსოთ ხიდი ალელუევის ქუჩაზე საკუთარი სახლები ქონდა ბაბაჩემ და სადაც ცხოვრობდი კაცო წამოედი ცხოვრობდი მოკლედ მე ზოოპარკი გამიკეთა საკე ძაღლი ისა ყველაფერი ყავ მამაჩემი ირეოდა ცხოველებზე ხო და ჩემი და მე სულ თელი ჩემი კლასი იყო ჩვენთან ხოლმე ხან მაიმუნიც მოიმყავდა ხან ზაღლები ყავ ხან ტრედები ყავ ჩიგოლები რაღაც სულ ყველაფერი იყო და ნორჩი ლენინელი იყო ეგეთი გაზეთი იქ დაწერეს გაიოზის ზოოპარკი. ამიტომ ჩემი კი არ იყო, მამა ჩემის მოგროვილი იყო.

0: და ცხოველებზე. ხო და ჩემი და მეს უკვე მთელი ჩემი კლასი იყო ჩვენთან ხოლმე, ხან მაიმუნიც მოიმყავდა, ხან ზაღლები ყავ, ხან ტრედები ყავ, ჩიგოლები, რაღაც უყველაფერი იყო და ნორჩი ლენინელი იყო ეგეთი გაზეთი, იქ დაწერეს გაიოზი ზოპარკი. ამ ჩემი კი არ იყო, мама ჩემის მოგროვილი იყო. ეს ამა
1: რახმანინოვი.
0: ეს რახმანინოვი. ა ეს უყველაფერი ნუ აღარ მინდო და რაღაც ამისა კასოსკე რომა გორელაშვილი პედაგოგი იყო ჩემი და რაღაც მაგრები. ხო და ბიჭო დავიწე აქ და თურმე ჯუკელინტონს უსმენ, თურმე კაუნტბეის ორკესტრს უსმენ, მომწონს. და რა მუსიკას ვერ ვიგებ. აი უკვე ეს არის მე-მერვე კლასი მე-6.
1: 60-იანი წლები.
0: ხო, აი ეგრე 60-იანი. ხო, ეგრე ესეთი პერიოდია და ვინუსვენ და მაგას საპირიომნიკებიც არ ქონდათ კარგი და.
1: თან მაშინ ბიტლზია მოდაში.
0: ფიზიკოსი ვიცნობდი მე და გადამიკეთა მე 25 მეტრიდან 13 მეტრი.
1: აა ის რადიო ხო?
0: იქ რა პრო იქიდან მიყავდა ოღონდ ახეთა მხარისთვის სოც ქვეყნების და იმას ანათლებდა რა ჯაზ და აი ამას ღამე უსმენდი ხოლმე. мама ჩემიც ეხლა ძალიან მუსიკალური კაცი იყო, ის გიც გპ-ში რაღაცას უკრავდა ხოლმე თურმე რაღაცა და ნუ არ მიშლიდე რა მაინდამაინც რომ მომესმინა.
1: ხო, აინტერესებდა.
0: ერთ საათს ყოველღი საურჭითავა რომელიც ეხლა გარდაიცვალა 94 წლის. გავიგერო არის არსებობს ეგეთი კაცი, ვისაც ჩანაწერები აქვს. არსებობს ჯორა ისაევი, ჩემი მეგობრის ბიძა, თემურ კაჭკაჭიშვილის დედის და ყავდა იმას ცოლად. ხო და ის ცხოვრობდა ვერცხლის ქუჩაზე, იქა გამიგე სოლოლაკში რაღაცა და იმისი ძმაკაცი ყოფილა თურმე, ის რა ქვია მე ჯორჯ ავაკიანი, ერსია ვიქტორის პრეზიდენტი ამერიკის, ჩუმად ჩამოიტანა ამ დისკები რაღაცას უსმენს. მომყიდე ჯია ჯორა, როგორო და მომყიდიო, მცხრა და მომყიდა ეცი და ის იყო რა ქვია, დარბაში, იმ დარბაში და რაღაც მუსიკა უკრავს. ვა. უკვე ვიცი, ჯაზია. ბიჭო, ვინ არის კაუნტბეის ორკესტრია, მე მგონი და რაღაცა მაგარ სიმღერას ვღერის ნელსენ დაკა. სადაც პრიომიშო მე და სადარი რადიო რაღაცა ჯიხურში ბიჭი დგას ზევით. ავედი დარბაზიდან პიჟამიმაში ვარ, ვარიშო, ზიამიშამი და სად მიხაი, თავა ზიამიშამი. თაღამოს თამაშია, მოდია გაჩემი. ავედი მაინც. ავედი წავედი და სხვაჩურის ციგნი გააკეთა გივისი ხარულძემ ჩემზე ახლა. ხო და იმ წიგში წერია ეგ ისტორია, როგორ რაღაც მათ მოხდა.

0: მოედი დარბაზიდან პიჟამა იმაში ვარ ვარჯიშობ ძიამიშამ და სად მიხარ თავა ძიამიშამ თავამოს თამაშია მოდია გაჩემ ავედი მაინც ავედი წავედი და სხვა ჩურის ციგნი გააკეთა გივისიხარულზე ჩემზე ახლა ხოდა იმ წიგში წერია ეგ ისტორია როგორ რაღაც მათ მოხდა რა ერთ ბიჭო დიდი დისკი პირველად ნახე დიდი არა პირველად არ ნახე აქ ჯორეის თავთან ნახე მაგრამ არ ხონდა არავის რა რაღაცა ესე იყო კლასიკა იყო შეიძლება ჯაზი ხო და
1: ვისი დისკი იყო
0: რა არის მეთქი და გეტვი Count Basie Kansas City 7 ერქვა და მე იყო Little Devil Neil Sedaka
1: ეს
0: მომყიდე მეთქი რა საიდან დედა მყავსო იყო ინგლისიო მეო და ის მიგზავნის ხოლმე და რაღაცა ის მოხსნ მაგრამ კი ბატონო 5 პიჩი რაღაც მე და 5 მეტი 5 მანეთი ღირს машин ак пирпитები აღიძა 50 რას ლაპარაკობ 33 სიჩქარეზე უკვე უკვე დიდი დისკია ე ბახსოს ეხა ფირმა ერცია ვიქტორ ფირმა ეგ არის ახასა კოლექციაში ეგორივე დისკი ესე იგი წარმოგიდგენია რამდენი წელი 14 45 65 წლის სინანდელი დისკებია დებს ხოდა მოკიდიო და როდესაც უთხარი ესე რა შეფა რა ხუთი არი 50 მანეთი უნდა
1: მაშინ მაგარებული
0: არა 50 და გავგიზდი მივედი ზიამიშასთან და მეუთხარი ჩვენები ზიან უფროს თაობა ბურევესნიკის ცუნცულა კაკაურიძე

0: ზიამიშა დედა ჩემისთვის მეტყი რაღაცა საკუნიშვის კაბავი იპოვე ისეთი კაბა რომ არ უყიდო გავგიზდები მეტყი და აუ ბიჭო გაგიჟდა შევ დედა შენისთვის და ამას ხომ მიცემული აქვს მამაჯერ თუ გიცივე რომ ამას აქვს რაღაც მასე შეხედი და და არაო мама შენ რომ მომწოვო და აი შეხედეთ რა ბავშვია ესო
1: დედისთვის
0: შეხედე თუ აი თბილისელი გაზდილი ბიჭიო აი ოჯახი შვილიო
1: მოგცაა
0: აი დედის ისე და იმათ უთხრა იმათ ეუნება ვირმე მაინც თქვენ შობელზე იფიქრეთ ო ესე ძაღლიო თქვენ უნამუსოებო თქვენ რა მათ ეუნება კაცო სხვათ შორის ვიცით ძალიან გავკავდი იმასა მივეცი ესე და ორი ბის გამოედი გაზეთების რაღაც კაკაწები გამიბია
1: ბედნიერი
0: მაშინ სკოჩიც კი არისო გაიე რაღაც თო ძაფები დამიბა და ესე კარგად რო რბილი რაღაცა ჩამიდო რომ არ გაწვენს ფილისამ ჩამუტანა უნდა და ამე აღარ მეძინა ალბათ იმღა მაგრამ წამოვიდა მოიდა აგუბედურება ბატონ ჯორა მითხა ჩი ხარას 100 მანეთი მაშინ ფიფიტის
1: ორი ფიფიტი
0: და ეგ იყო თელითვის ხელფასი
1: ხო 60 მანეთი იყო მე მახსოვს ხო
0: ხელფასი იყო რა 60 80 მანეთები ქონდა ხელფასი ხო და თქვენ ხო ქონდა კიდე აი ამ კალათბურთიდან გპიდან ვიღებდით რაღაცას კიდე რა ის სტუდენტურ ფულს რაღაცა ტალონებს აჭმის რაღაცა მოკლედ ხო და არა ზიამიშა მეუთხა ჩავდე ჩემოდანში არა გეთორ მოიგე ჩემი ცოლისთვის მინდა ვიყიდო კაცო აჭვენე
1: თან დააინტერესა
0: და საკომისი მეუთხა ერთი კაბა იყო და როგორ იყიდი მე საკომისი ჩამოკიდებული მოიტანე მოიტანე მოიდიო ეგე თხელი როგორ რა კაბა მეუთხა ფიფიტები ვიყიდე მე ზიამიშა ამის გარეშე ციცოცხლე არ შემიძლია მეთქი და მოგატყუე ბოდიშ გიხდი მეთქი და მუსიკა ვიყიდე ბოლო ბოლო მეთქი და მოტიალ და მამაჩემს ვახტანგი ერქვა და კარგად იყო ერთმანეთში. ვაი შესაცოდაო ვახტანგ ორ ფიფიტაში ორიც ხელფასი გადაუხტია.
1: აიო
0: გადაუხტია დვეფილი განიჩენია შინან. აი ესე დაიწყო ჩემი ამბავი. ეგ ისტორია პატარა
1: ისტორია. მე
0: თბილისში ყვებოდა ზიამიშა და მთელი ესე დინამოს მოუყვენ მერე ხი ხო

0: არ ერქვა მალაჯო ახალგაზრდული კაფე
1: ამდო სუჯაზი უბერა
0: მაგრამ დინამიკები ტელევიზია მოქცა ვიღაცა ბალოჯა გრიგოლაშვილმა ვოვა სვანიძე ირიკო ფერაძე ესენი ბექარა შოშტაიშვილი ეხა დაუმარხეთ აი იმის ბადრის ძმა ეს უფროსი ბიჭები ჩვენზე თელი თბილისი იქ ვიჯექით უკვე და მაგრამ შპიონები ზოგიერთი იცი შენ ეხლა ზოგიერთი მე ტელევიზიის თავმჯდომარეები ძახდნენ იქ ეგრე გვიყურებდნენ თუნდაც სპისოკებს აკეთებდნენ
1: ნეგეთებიც იყო
0: იყვნენ ნეგეთებიც ხო ზოგი დაჟე ეკლესიაში რომ დადიან თურმეისებსაც აკეთებდნენ და გადაცემდნენ ჩვენ ვინ დაგვაწინაურებდა ეხლა ეკლესიებში დადიან ხო და მე შეიქმნა კიდე აი ჩემს მე იქ ბიგბენდი გავხდა დათო ჯაზ კლუბი გახსოვთ ლოლაძე აი ხაჭარა სასტუმროში აი ჩვენს მე უკვე ის ზღაპრული
1: კლუბი იყო იმას ჯაზ კლუბი იყო
0: ჯაზ კლუბი უკვე ჯაზ კლუბი აი
1: იქიდან გისმოთ მე თქვენ
0: 78 წელს

0: გერბიან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა. დატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი სასკი. ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სინგაპური.
1: ჩინგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მინდა აღნიშნო, რომ დღეს არაჩვეულებრივად გამოიყურება.

0: და ტვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი სასკი, ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სინგაპური.
1: ჩინგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მინდა აღნიშნო, რომ დღეს არაჩვეულებრივად გამოიყურები.
1: მადლობა ანტონ, მაგრამ შანსაც იგივეს ვერ ვიტყოდი, თქვენ კი ჩემო მეგობრებო. დილობშვიდობისო გერბიან საფასური მოგესალმება და ჩვენ სინგაპურში ვართ.
2: კარგი.
1: არის. გინდა ნახო მდიდარი ქალბატონი როგორ გამოიყურება? შემომხედე.
2: კარგი რა, ამ ზურგჩანთით რა უნდა გავაკეთო?
1: უნდა ისე ირნო ანტოშა. ქალაქი ხომ უსაფრთხო და ლამაზია, ამიტომ წინ.
2: კარგი, აი ამას დავიტოვე. საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია, გამომატკება.
1: კარგი. სინგაპური.
2: სინგაპური დროს 10 წლეულებით უსწრებს. ის რაც ჩვენამდე უამრავი წლის შემდეგ მოაღწევს, სინგაპურში ყველა ქუჩაზე გვხვდება. შემოგვიერთდით, ჩვენ დროის მანქანით მომავალში ვიწყებთ მოგზაურობას.
1: იმ დროის მანძილზე, რაც სინგაპურში არ ყოფილვართ, ახალი არნახული და წარმოუდგენელი სასწაულები გამოჩნდა.
0: გერბიან საფასური სინგაპური.
1: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ის რომ სინგაპური სასაულების ქალაქია, ამას აეროპორტშივე მიხვდებით. ჩანგის აეროპორტი თავად ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა. წარმოიდგინეთ, მას საკუთარი ორქიდეების, ზესუმზირების და პეპლების ბაღი აქვს. ჩანჩქერი, ინტერაქტიული ფოტოაპარატები,

0: თავად ქალაქის ღირსშესანიშნაობა. წარმოიდგინეთ, მას საკუთარი ორქიდეების ზესუმზირების და პეპლების ბაღი აქვს. ჩანჩქერი, ინტერაქტიული ფოტოაპარატები. რეალურად მისი ყურება საათობითაც არ მოგბეზრდება. მსგავსი სანახაობები და გასართობები სინგაპურელებმა მგზავრებისთვის მოიგონეს. ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
1: აქ შავი, მწვანე, წითელი, თეთრი და ნაცრისფერი მანქანებია. ასევე არის Bentley's. Magaria. This weekend Shabbat Queries განმავლობაში მას $1000 იღებს. Singapore-ში კი ყურადღებით $800,000. ეს ყველაფერი კი ავტომობილის არარეალური გადასახადების გამოა. სინგაპურის ხელისუფლებამ მსგავსი მიუწვდომელი გადასახადი განზრახ დააწესა, რათა ქალაქი საცობებისგან და მომწამლავი გამონაბოლქვისგან დაეცვა.

0: 500000 დოლარი ღირს. სინგაპურში კი ყურადღებით 800000. ეს ყველაფერი კი ავტომობილის არარეალური გადასახადების გამოა. სინგაპურის ხელისუფლებამ მსგავსი მიუწვდომელი გადასახადი განზრახ დააწესა, რათა ქალაქი საცობებისგან და მომწამლავი გამონაბოლქვისგან დაეცვა.
1: კარგად უნდა დავითვალო და ეკონომიის ნებისმიერ გზას უნდა მივმართო. ასე რომ ეკონომიამ გზავრობით დავიწყოთ. ცენტრში მისასვლელი უიაფესი გზა მეტროა. ტურისტებს ორდღიან სამგზავრო ბილეთს თავაზობენ. ამბობენ რომ ასე ბევრად იაფია, მაგრამ ასე არ არის. ტურისტს შეუძლია სინგაპურის საინტერესო ადგილები ფეხითაც მოინახულოს. ასე რომ ერთჯერადი სამგზავრო ბილეთის აღებაც მშვიდად შეგიძლიათ. შეხედეთ, აქ ყველაფერი მოწესრიგებულია. ყველაფერი ხალხის კეთილდღეობისთვის არის მოწყობილი. მეტროს პლატფორმაში ჩავარდნა შეუძლებელია, რადგან წინ ასეთი დამცავი პლასტიკატის კარებებია. ჩვენი მეტროს შემდეგ სინგაპურის მეტრო სხვა განზომილებას ჰგავს. ყველაფერი მგზავრის მაქსიმალურ კომფორტზეა გათვლილი. ვაგონებში ისეთი სისუფთავეა, თავი საოპერაციოში გეგონებათ. შეშმო პირებისთვის განკუთვნილი ადგილი ყველა ვაგონშია განსაზღვრული. ასევე ყველა ვაგონში სამმაგი საქამრეებია დამაგრებული, რათა პიკის საათში
0: პირველი შთაბეჭდილება ადამიანისთვის, რომელიც სინგაპურში მოხვდება, ზღაპრულია. მრავალდონიანი ტრასები. ფუტურისტული შენობები. ультратанамедрове сатамбченები. თუ იმასაც გავიხსენებთ, რასაც ჟანა სინგაპურზე ყვებოდა, შეიძლება ყბა ჩამოგვივარდეს. დაახლოებით 40 წლის წინ აქ ჭაობისა და კოღოების მეტი არაფერი ყოფილა. ამის წარმოდგენა შეგიძლიათ? სინგაპური სინათლის სიჩქარის სისწრაფით ვითარდება. უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე იმდენი ხელქვნილი სასწაული შეიქმნა, მე ეჭვება ყველაფრის მოსაყოლად 2 დღე გვეყოს.
2: გერბიან საფასური სინგაპური.
0: კლარკ კის რაიონი.

0: უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე იმდენი ხელთქმული სასწაული შეიქმნა. მე ეჭובה ყველაფრის მოსაყოლად 2 დღე გვყავს.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: კლარკ კის რაიონი.
2: პირველი სასაული, რომელიც დაბალი ბიუჯეტის მქონე ტურისტმა უნდა იხილოს, ეს სკაიბრიჯია. რვაცათა მჯენი უშველებელი ხიდით შეერთეს, რომელიც 50 სართულიანი შენობის სიმაღლეზეა გადაჭიმული, სადაც დასასვენებელი ადგილები, გამწვანებული კუთხე და პანორამული სივრცეა განლაგებული. გასაოცარია. არაჩვეულებრივია. ატარ არავისთვის საჭირო და უმნიშვნელო ქვეყანა ნახშირის, გრამი ნავთობისა და გაზის გარეშე 60 წელიწადში აზიის გიგანტად გადაიქცა. სინგაპურმა მესამე სამყაროდან პირველში გადაინაცვლა, სადაც ახლა ტრილიონი დოლარი ტრიალებს. აქ არის აზიის ყველაზე დიდი პორტი. ეს ის ქვეყანაა, სადაც მინიმუმზეა დაყვანილი გადასახადები და კორუფცია საერთოდ არ არსებობს. ამ ყველაფერმა ქვეყანა უმდიდრეს სახელმწიფოდ ჩამოაყალიბა. სინგაპურელები კი ყველაზე

0: მასშტაბებლად. ისინი აქ ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების სასახლეებს აშენებენ. გადასახადების გამოძვირადღირებულ მანქანებს სამმაგ ფასში ყიდულობენ და მისთვის საკუთარ ლიფტს აშენებენ, რომ მანქანა პირდაპირ სახლში შეიყვანონ. ხვდებით, რამდენად მდიდარი ქალაქია?
1: მომავალში ქალაქები ბაღებს და ემსგავსებიან. წვანი შენობებზე მოიყვანენ, რათა მცენარეები წვიმის წყლით გაიჟღენთონ და ნიადაგი არ დააზიანონ. მომავალში სახურავებზე ზი სისტემის ელემენტებს დაამონტაჟებენ, რის შემდეგაც სახლები ელექტროენერგიას თავად უზრუნველყოფენ. მატარებლები მემანქანეების გარეშე იმოძრავებენ. და კიდევ, მომავალში გრანდიოზულ კოსმოსურ ოაზისებს ააშენებენ. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი სინგაპურში, რომელიც ბოლო დროს გამოჩნდა, ბაღია. ალბათ იქით ხავთ.

სიგურად რწყავდნენ, რომ არ გამხმარიყო. ეს ძალიან რთულია, დამიჯერეთ. ხიარული ფერმერის 7 დონე გავლილი მაქვს. ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას. ორანჟერია ნომერი 2. წვიმის დღე. ძალიან მაგარია. აღფრთოვანებული ვარ. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელოვნური ჩანჩქერია. ჩანჩქერი 12 სართულიანი შენობის სიმაღლის ხელოვნურ მთაზეა დამონტაჟებული. ეს ფერდობზე ნამდვილი ტყე გააშენეს, რომელიც ქოთნის მცენარეებით არის მორთული. ტურისტებისთვის ეირნობა უფრო მეტად საინტერესო რომ ყოფილიყო კონსტრუქცია საჰაერო ხიდებით შეფუთეს. მთელი ამ სტრუქტურის მასშტაბი უბრალოდ გამოუგნებელია. დაუჯერებელია, რომ ადამიანს ასეთი რამის შექმნა შეუძლია.

0: სინგაპური.
1: ამჯერად მსგავს შეცდომას არ გავიმეორებ. და სინგაპურში არარეალურად ძვირ და ზღაპრულ სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპურს ავირჩევ. ყველაზე მაგარი ნომერი მჭირდება.
2: რა თქმა უნდა, ეს თქვენი საპრეზიდენტო ლუქსის გასაღებია. იცით ეს ნომერი რა ღირს? 12000 უწერელი ფუფუნება.
1: მე ბეწვეულის დედოფალი ვარ.
2: ჯადოსნურად და ჩემი ნების გარეშე ღმერთო.
3: გოსპოდი.
1: ღმერთო. დედიკო. ღმერთო ჩემო, ეს წითელი ხის მასიური სასადილო მაგიდა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მაგიდა ძვირფასი ბეწვით გააპრიალეს. არა ჩვეულებრივი ქალაქის საუკეთესო მანქანები, ახლა კი მზად ვარ მთელი ეს დღეები ამ ნომერში გავატარო და არსად გავიდო. კამპონგ გლამის რაიონი.
4: ინტერნეტში გვაშინებენ, რომ დიდებულ სინგაპურში დაბლბიუჯეტიან საცხოვრებელს ვერსად ვიპოვით. 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ამის გამო კარავში დაიძინა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად უკეთესად არის. თუ კარგად მოძებნით სინგაპურში

თითოეული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი სპეციალური განათებით არის აღჭურვილი. ძღოლმა ის მანამდე უნდა შენიშნოს და სვლის შენელება შეძლოს. მთავარ მოედანზე მაწანწალას და ქურც ვერ ნახავ. ირგვლივ სიმშვიდი, სიმყუდროვე და კეთილშობილება სუფევს. მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ უნაკლოდ სუფთა ქუჩებია. თავად ნახეთ, ადამიანები ყოველგვარი საფენის გარეშე პირდაპირ გრანიტის ფილებზე ვარჯიშობენ. სინგაპური ასეთი იდეალური კაცრი ჯარიმების სისტემით გახდა. ანდრეი მუკვე გაგაცნობთ სიგარეტის მოწევისთვის და საზოგადოებრივ ადგილებში ჭამისთვის ჯარი. აზარტული თამაშებისთვისაც ჯარიმდები. საღეჯი რეზინი საერთოდ კანონით იკრძალება. ქუჩაში დაგდების შემთხვევაში კი $1000-იან ჯარიმას გადაგახდევინებენ. სანამ არავის შეუმჩნევი ხარ ურნაში ჩააგდე. მის სახელმწიფოში შემოტანას და გაყიდვას თუ დააპირებ, დაგიჭერენ და როგორც განსაკუთრებულად საშიშ დამნაშავეს, ისე გაგასამართლებენ. ეს რა არის? ნაგავი? რა ხდება? ეს რა არის? ნამწვი? ბიჭებო, ყველაფერი რიგზეა? უჩვეულოს ვერაფერს ხედავთ? ღმერთო არა, ეს ხომ საღეჯი რეზინია. სინგაპურში ქაოსია. ეს ყველაფერი ხომ რობით, მაგრამ სინამდვილეში იდეალურ სინგაპურში ცუდი რეპუტაციის მქონე უბანიც არსებობს. სინგაპურში არის კვარტალი, რომელიც ქალაქზე შექმნილ პირველ

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: დიდარი სინგაპურელების საყვარელი გასართობი საღამოობით ბარებში დროს ტარებაა. ერთ ქუჩაზე შეგიძლიათ ნახოთ ლონდონის პაბი, იტალიური კაფე, ტაირი წარწერის გარეშე, რომელიც გაურკვეველ სარდაფში მდებარეობს. აქ კოქტეილებს ღორის ლორთან ერთად გთავაზობენ.
2: მოგეწონათ?
1: ბარი ნეიტივი კი კოქტეილების უჩვეულო დამზადებით გვაოცებს. იღებენ გარკვეულ ფოთოლს და გასაციებლად ხევად აზოტში დებენ. ასეთი რამ ცხოვრებაში არ მინახავს. ძალიან მაგარია. ახლა ხან პირში არქტიკა შევიგრძენი. გაგიმარჯოთ. ფოთოლზე რა იდო?
2: ახლავე გაჩვენებთ. გაყინული ჭიანჭველები.
1: ეს ჭიანჭველებია?

0: რა. გინდა ისევ სასეირნოდ წავიდე? არა, არ მინდა. საკმაოდ საინტერესო წიგნს გითხულობ.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
2: სინგაპურის კიდევ ერთი სასწაული ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმია. და მეთანხმებით, რომ მუზეუმი, რომელსაც გიგანტური კოსმოსური ლოტოსის ფორმა აქვს, მოსად დარბაზის ავტორს უნდა და ხალხისთვის შეეხსენებინა, რომ ბუნებაზე ზრუნვა უცილებელი და მნიშვნელოვანია.

0: სიმართლე გითხრათ, მიშლენის ვარსკვლავის მკერდო მაგიდებზე ჭამს. კერძები კი კონვეირული სისტემით მზადდება. ყველაზე პოპულარული კერძია მაკარონი ქათმით და სოიოს საფირმო სოუსით. მიშლენის კერძი 4.5 სინგაპურულ დოლარად შევიძინე. რა გითხრათ? სინამდვილეში მართლა ძალიან გემრიელია. ამბობენ, მიშლენის ექსპერტთა ჯგუფმა სოუსის წარმოუდგენელი გემოს გამო თავი დაკარგა და კუჩის უბრალო სასადილოზე თვალები დახოჭა. მათ უბრალოდ თქვეს, რაც არის ვარსკვლავი თქვენია. მართლა წარმოუდგენლად გემრიელი სოუსია. ისეთი არ არის სუპერმარკეტებში, რომ იყიდება. მასში განსაკუთრებული საიდუმლო ინგრედიენტი იქნება, რომელსაც არ ახმაურებენ. შემიძლია ვთქვა, რომ კერძი საკმაოდ გემრიელია. 4.5 დოლარად. რაოდენობრივად დიდულ უფას იღებ და რაც ყველაზე მთავარია, ორჯერ იაფია ვიდრე მეზობელ რესტორანში ჰამბურგერი. ამიტომ ხარს ვუჭერ ამ რესტორანს. ყველას ვურჩევ და რეკომენდაციას ვუწევ. აქ უნდა მოხვიდეთ და უგემრიელესი ქათამი აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ.
1: გერბიან საფასური. სინგაპური.
0: რესტორანი ჯოი.
2: მომავლის ქალაქში ყველა ჯამთელი საკვებით იკვებება. სინგაპურელ მდიდრებს ახალი მოდური ტრენდიც აქვთ. ცომის პატარა და ფაფუ კურგოლში სვამენ და ჭარხლის ხიზილალით აფორმებენ. შემდეგ კი ცუკინის, ანუ ყაბაყის კოშკს ადგამენ და გრისინებს ჭვაბის თქვილით ამშვენებენ. მადლობთ. კარგი. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. სიმართლე გითხრათ, მართლა ვიცი. დაემაპატიონ ეტიკეტების წესებმა. კეთილშობილი ინსტიტუტის ქალბატონებმა და ყველა დანარჩენებმა. არაჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ მსგავსი კოშკების მთელი ქალაქი უნდა შეჭამო, რომ თავი დანაკრებულად იგრძნო. ჩემს ვეგეტარიანულ კერძში 50 დოლარი გადავიხადე. ასეთი რესტორნისთვის ძვირი ნამდვილად არ არის. ასეთი საკვებით დიდხანს ვერ გავძლებ. ჩვენი შაურმა რა ეტაპზეა, ბატონებო?
1: გერბიან საფასური. სინგაპური.
2: Mandai Lake Road.
0: ახლა სინგაპურის ყველაზე მაგარ გასართობ ცენტრში მოვედი. ეს არც კონცერტია, არც წვეულებაა მოდურ კლუბში და არც ლაზერული შოუა. ეს ღამის საფარია. სინგაპურმა ნამდვილად არ გამაკოტრა. ასე რომ დარჩენილი ფულის საკმაოდ საინტერესო გართობაზე დახარჯვა გადავწყვიტე. ღამის საფარი. მითხრეს რომ ყველაზე კარგი ხედი უკანა სავარძლიდან იშლება.

0: ხერხებთან ჩამიარა, სულ რაღაც 1 მეტრში. უნებაში ეს უკანასკნელი იქნებოდა, რასაც დავინახავდი. არ ვიცი, თუ გინდათ ბოტანიკოსი მიწოდეთ, თუ გინდათ ტვინიკოსი, მაგრამ რაც ახლა ვნახე, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. საოცარი
1: თან უკვე $100 დავმალავ. მართალი გითხრათ, არ ვიცი სინგაპურში ის რაში უნდა გეყოთ, მაგრამ იმედი მაქვს. ანტონს ყურადღებით უყურეთ. მოკლედ თავად გაარკვევთ. ასე რომ, გაბედულად. В этот раз განძი ამჯერადაც კუნძულ სენტოზეზე დავმალეთ. მოცეკვავე ამ წეების მოპირდაპირედ მდებარე ორ კოშკთან მიდით. სახით ყურესკენ დადექით და თქვენგან მარჯვნივ მდებარე კოშკისკენ გაემართეთ. კიბეებთან ხეშეხვდებათ. სანუკვარ $100-იანს სწორედ ამ ხის ქოთანში იპოვნით.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.
1: მომავალში გატარებული ორი დღის შემდეგ შეგვიძლია დარწმუნებით გითხრათ, ის არაჩვეულებრივი იქნება. მაგარია. ადამიანები მეფეები ვითიცხოვრებენ.

0: კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე. სწორედ მიანიშნა იმაზე, რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, არის ეს ორი პერსონა, კობახიძე, დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის, რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით.
1: სუსის ორი
0: თანამშრომელი ავიღოთ. Ну, როგორ ხდება ეს, რომ ერთ შენი ერთ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო? მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და აი ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც? ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობა

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მობა მაისი, მობა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Books Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.

თემა არის, აი ერთი კვირისთვის ჩამოსული იყო უიკროფი და კუშნერი, ეს ამერიკის ცერუს ყოფილი დივანი და ну, განსაკუთრებული დავალებების პირი არის კუშნერი, თანაც სიძე. ბევრს მოусმინე, ბევრი ისეთი, რომელიც ავტორიტეტული ჟურნალისტები იყო, თანაც ისეთები, რომელიც სახელმწიფო მოღვაწეებს, ისინი სამ შეფასებას აკეთებდნენ. და ამ შეფასებიდან გამომდინარე, რა ჩვენ როგორ უნდა შევაფასოთ ეს? მე ასე ვფიქრობ, და ჩვენი აი გადაცემაზე მე და მამია სამ თემაზე ვლაპარაკობდით და ვიცით ეს თემა რა არის. ესე იგი გამომდინარე იქიდან, რა სიტუაციას ჩამოყალიბდა დღეს. ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანი, ისრაელი, ახლო აღმოსავლეთი, ის მდგომარეობა, რომელიც ჩამოყალიბდა უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით, ევროპა, ევროკავშირი, იმიტომ რომ ის დრონები, რომლებიც ჩამოაგდეს უკრაინის დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ, ეს განიხილა ისე, რომ ამ დრონებში, რუსული დრონები რაც ჩამოაგდეს, მთელი ეს ევროკავშირი, იაპონია, ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, დეტალები მათია იქ. ანუ მონაწილეობა როგორი არის? ყველა მხრივ. და მახსენდება მე ეს როგორიც იყო პირველი მსოფლიო ომი და როგორიც იყო მეორე მსოფლიო ომი. სადაც ამერიკამ გერმანიას მისცა ფული, შეარაღება ყველაფერი, გააკეთებინა, დააპირისპირა ეს საბჭოთა კავშირთან, მთელი ევროპა და მთელი მსოფლიო ომაც ითვლება ამერიკას ჩაერთო, შემდეგ როდესაც მიხვდა რომ

0: ხებაში.
1: ეს უკვე ხილულია ეს წინააღმდეგობა.
0: და მე ვფიქრობ, რომ აი აუცილებელი არის რაღაცა ისეთი ის, რომ ჩამოყალიბდეს რაღაცა უხუცესთა საბჭო, რაღაცა გაკეთდეს არც ფრიდონ ინჯიას ასეთი საბჭო ჩამოყალიბებული და შეიძლება იმასთან გაერთიანდეს, რაღაცა ჩამოყალიბდეს ისეთი აზრი, რომ ის კი არა კინკლავობა, ჩვენ უყურებთ აქ და ყოველ დღე ოცნების წევრებს, რომელსაც ციხეში სვამენ და მიდის მთელი ისინი, ამდენი მოიპარა, ამდენი მოიპარა, ამდენი, ну, кацо, ту ამდენს იპარავდე და იმასობიან, ჩვენ გამოვდივართ აგერ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ მოგვისმინონ იმას, რომ ჯარი ასეთი არ უნდა იყოს, დაიჭირეს, ყოფილი ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ სიტუაცია, საქართველოს სიტუაცია, თქვათ აიგერ შევადაროთ აზერბაიჯანთან მიმართებაში. ძალიან წამგებიანია. იმდენად წამგებიანია, რომ აზერბაიჯანს უკვე უსმენენ.
1: ყველა მიმართულების წამგები.
0: ყველა მიმართულების, რაც მას აქვს, ესე იგი, ჯარის მიმართულები, ჩვენ ჯართან მიმართულებაში არსად ნოლი. არს პარლამენტში ყავს არავინ, არს საკანონმდებლო ბაზა არ გვაქვს გამართული სამხედროებთან მიმართებაში და არ ჩვენი სამხედროები. წარმოგიდგენია, ბატონო მამია, არცერთი გადაცემა არცერთ სტუდიაში გარდა ჩვენს აქ სამხედრო თემაზე არ არსებობს.

0: მიმართულები, ჩვენ ჯართან მიმართულებაში ზარზად ნოლი. არც პარლამენტში ყავს არავინ, არც საკანონმდებლო ბაზა არ გვაქვს გამართული სამხედროებთან მიმართებაში და არც ჩვენი სამხედროები. წარმოგიდგენია, ბატონო მამია, არცერთი გადაცემა არცერთ სტუდიაში გარდა ჩვენს აქვს. სამხედრო თემაზე არ არსებობს. ბიუჯეტი დღეს არის იმაზე მეტი, რომელიც იყო რამდენჯერმე მეტი, არჯერ თუ ორჯერ მეტი, ვიდრე რომელიც იყო 45-47 წლებში, აი ნატოში რო შევიდა მაშინ. წარმოგიდგენია რა მხოლოდ ბიუჯეტია და ახლა მერცი გამოდის და ეს კიდე გაიზრდება, ჩვენ უნდა ემზადოთ ომისათვის რუსეთთან.
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. და აი ეს სიტუაცია, მე მაგალითად ფიქრობ, რომ მე და თქვენ აი გვაძლევს უფლებას იმაზე, რომ ძალიან ვიყოთ ფრთხილი. ფრთხილი ყველაფერ სახელმწიფოს იყო ფრთხილი, თვითონ მინისტრთა კაბინეტის ფრთხილი იყოს, პრეზიდენტი რომელიც არის მის არჩანს არსად. ნახდათ მინდა რამდენსაც ხოვდა რა ხდა ასეთი რაღაცა ეს პრეზიდენტი

0: აი ეს სიტუაცია, მე მაგალითად ფიქრობ, რომ მე და თქვენ აი გვაძლევს უფლებას იმაზე, რომ ძალიან ვიყოთ ფრთხილი. ფრთხილი ყველაფერს, სახელმწიფოს იყოს ფრთხილი, თვითონ მინისტრთა კაბინეტის ფრთხილი იყოს, პრეზიდენტი, რომელიც არის მის არჩანს არსად. ნახაც მინდა, რამდესაც ცხოვრობ და რა ახსნა ასეთი რაღაცა ეს პრეზიდენტი. ნუ განა არაფერი 37-40 წელი იმსახურა ჯარში, ხო ყო გამისუფლება. მე დღეს ჩვენი გადაცემა ცალკე მინდოდა, იმიტომ ცალკე ემზადებოდა და ეს ცალკე თემა იყო და თუ ამ თემასთან ჩვენთან დაკავშირებით ახლა რო ვილაპარაკე მე ამის შეფასებას გააკეთებ, შემდეგ გადავიდეთ.
1: დიახ, დიახ, მე ორი ოდეს შეფასებით. დიახ, დიახ ბატონო, მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები ყველა ჩვენს რადიოსმენელს და ტელემაყურებელს. პატარა იმას გავაკეთე, ჯერ ამერიკიდან დავიწყებდი რა, რომ იქ თუ რამე საკეთებენ ამერიკელები, წლობით ემზადებიან ამისთვის. აი მეორე სოფლიონში ამერიკა პრაქტიკულად არ ჩართულა. აი პარადოქსული მოვლენა არის. რანაირად სამდე თუ არ ვწდები, წყობრიდან გამოვიდა ეს სამხედრო მოსამსახურე, გემები ჩაიძირა, წყობრიდან გამოვიდა, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო სრული კრახი. იაპონიისათვის.
0: კი.
1: ნუ ამას ამ თემას აღარ გავაგრძელებ, ცოტა შორსავალთ, მაგრამ საქმე რა შეა იცით, რომ ნუ იძულებული იყო და ამერიკამ გამოუცხადა იაპონიას ომი. და გერმანია, როგორც სტრატეგიული მოკავშირე იაპონიისა, დარჩა ერთგული თავის სამოკავშირეო ხელშეკრულების და გერმანიამ გამოუცხადა ამერიკას ომი. განა ამერიკამ გერმანიას. თორემ მანამდე აი სულ ახლახანს უყურებდი ბატონი ლევან კოღუაშვილი.

0: გამოცხადებული იყო და ამერიკამ გამოუცხადა იაპონია სომი. და გერმანია, როგორც სტრატეგიული მოკავშირე იაპონიისა, დარჩა ერთგული თავის სამოკავშირეო ხელშეკრულების და გერმანიამ გამოუცხადა ამერიკას ომი. განა ამერიკამ გერმანიას. თორე მანამდე აი სულ ახლა ხანს უყურებდი ბატონი ლევან კოღუაშვილი. აშკარად ჰიტლერის ასე რომ ვთქვათ გამასხარავება იყო. თვითონ რა თქმა უნდა ჰენრი ფორდი
1: გეჯერმიკია.
0: ფოტოები მაქვს ნანახი, როდეს ჰენრი ფორდი აი რაინდის ჯურის ხალხში სკინი ჯვარი რო ქონდა და ამაყი სიამაყით ატარებდა. მიუხედავთ იმისა, რომ თვითონ ჰენი ფორდს ებრაული სისხლის ურევია. მიუხედავთ ამ მაინც უკვე აქტიური ხადაჭერი იყო ბოლომდე. ამას გარდა რენოს ქარხნები, იგივე ფერდინანდ პორშე.
1: ხო,
0: ეხლა რომ მათ აყავთ, რატო ქვია იმ ტანკს ფერდინანდი? იმიტომ მის საპატივსაცემოდ, რომ მისი ის იყო. ასე რომ როიძახიან, რომ აი საბჭოთა კავშირმა გერმანიას უცხო პირველს 720,000 ფრანგი გერმანიის მხარეს იბრძოდა. 15-მდე აი ეს ყველაფერს თავდანეულ
1: ებრაელებს
0: 15 იყო რკინიჯვრით დაჯილდოებული. გარდა იმისა, რამდენი იბრძოდა. ასევე იტალიაზე არაფერს ვიტყვიდა და უშუალოდ
1: სხვა მოდელი. იტალია ფაშისტური იყო და იბრძოდა.
0: ძალიანაც მაგათგენი იყვნენ რა ფაქტიურად.
1: და 150,000 ებრაელი იბრძოდა
0: გერმანიის მხარეს.
1: ყველა ჯარში არისო ზოგი კომერციალი.
0: და დახმარდები
1: ყველა. 150,000 ებრაელი.
0: და
1: რა გაუგოცეს ებრაელს ხოლმე ხოლმე და რა
0: გარდა ამისა იგივე ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები რამდენი ბოლოს ბერლინის შტურმის დროს ბერლინს იცავდა ერთი დივიზია.

0: ებრაელი იბრძოდა
1: გერმანიის მხარეს.
0: ყველა ჯარში არისო ზოგი კომერციის 150000 ებრაელი. და რა გაუგოცეს ებრაელს ხოლმე ხოსდა რა.
1: გარდა ამისა, იგივე ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები რამდენი ბოლოს ბერლინის შტურმის დროს ბერლინს იცავდა ერთი დივიზია ზუსტად უკრაინის და რუსეთის, ნუ ეთყობა ეს ომი მიმდინარეობს ისე როგორც დაგეგმა ვიღაცამ. მიდის ესე იგი ყოფილი ამ მოძმე ხალხის მიერ ერთმანეთის ჟლეტა, დაუნდობელი ჟლეტათან რესურსების ხარჯვა და მე თავის დროზე გერმანიაში სტანდარტიზაციის და სერტიფიკაციის კურსები გავიარე. ვიცი გერმანელები როგორი მომჭირნე ხალხია, თითოეულ კაპიკს წონიან და რახან ესე იგი ამხელათ ანხები მათ გამოიმეტეს და გაისროლეს თავდაცვის გაძლიერებას, ესე იგი მართლა ძალიან ცუდად არის საქმე და ძალიან დაძაბული სიტუაციაა. სასწაული უნდა მოხდეს, რომ გერმანია ამ ომში არ ჩაერთოს სამწუხაროდ. ეხლა რომ ნახები, ანუ როგორ იმაზე რა ქურები და ასე შემდეგ, ეს შემთხვევით არ ხდება სამწუხაროდ რა. და ჩვენც ახლა უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად და არა ვიღაცას რაღაცა ის მოიპრიანება და აბა აფრიალებს ძალიან ცუდად შეიძლება მოტრიალდეს რა ამ ხელისუფლებას ამას ნამდვილად ვერ წავართმევთ რომ ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის შესანარჩუნებლად ნუ გასაგებია თავის ინტერესებიც აქვს თამაში მაგრამ ყველაფერი შეიძლება ერთ საათში შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს და აღჭირდება ჩვენ ეს რა რომ რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკეები ვიყოთ და ვიყოთ რომ რამენაირად თავი გადავიჩინოთ და ეს 10 წელი 10 წელი იქნება კიდე ეს არეულობა დაპროგრამებული ეს ყველაფერი 2025 წლამდე რა წელზე ცოტა ნაკლებია რომ
0: ესე იგი ჩვენ ხო წავედით თავისუფლება მოვიპოვეთ და თავისუფლება კალორ მოვიპოვეთ ჩვენ თავისუფლება უფრო იქ ქონდა ვიყავით იმპერიაში რა თქმა უნდა და ამ იმპერიის ნაწილი ვიყავით ჩვენ არ ვიყავით იქ ეს კოლონია.
1: არანაირად არ ვიყავით.
0: ნაწილი ვიყავით ამ იმპერიის და ჩვენ ვყავდა თვითონ მართავდით სოფლიოში და მშვიდობა იყო. და დღეს მე რაღაც ისე წარმოძგენა ვარ, რომ ჩვენ ვართ კოლონია. აი იმ დასავლეთის და იმის. არცერთი ბანკი ჩვენი არა. არცერთი წაწარმო, არცერთი ეკონომიური ისე არაფერი ჩვენი არა. რასაც გვეთქვიან ის უნდა გავაკეთოთ. ევროკავშირის შესვლის იმაზე რაღაცა წინააღმდეგო გაუწიეთ და ესე იგი ყველა ამ ჩვენ წინააღმდეგო

0: კონტროლი და მათი როლი სახელმწიფოში, მათი მო როლი იყო ახლა ზუსტად ის, რომ ორი ერთი და იგივე ერი ერთმანეთს დააჯახეს. და ომი სადაც ესე იგი მათი ყველაფერი მთელი ისინი და იარაღს ვინაძლევს ისინი. ამერიკა, ინგლისი, დასავლეთი და ყველა იმ იარაღის გაყიდვაში უდიდეს ფულს აკეთებენ და გერმანიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც არის დაკავებული ამ ფულს, რომელიც აძლევს უკრაინას, ის ამბობს, ჩვენო ფულიო გადმოგიხადეთო, გადაგიხადეთო ამაზეო, მოგეცითო. მართალია ეს ფული ჩვენ დასავლეთიდან, ხო? აი რამდენი შემოდის? ნუ თითქმის 1 მილიარდი შემოდის რუსეთიდან. აი ჩვენი ვინც იყვნენ. ახლა შემცირდა, რადგან საქართველოს მოქალაქეობა 40% ქართულს ჩამოართვეს. მათ შორის აი ჩვენი მეგობრები.
1: არაფერში არ წერია ეს უბრალოდ.
0: აი ჩამოართვეს, არა აქვს, ესე იგი არ გაუგზელა. ეს გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა და ახლაც გზელდება ეს. ესე იგი ისინი რო ფულს აგზავნიდნენ ახლა, ხო? ესეც შეიზღუდა მათი ფულის გამოგზავნა. ესე იგი ჩვენ ევროპიდან დღეს ჩვენი ხალხი იქ მუშაობს, ქნის დოლას, მუშაობენ.
1: მონებით მუშაობენ, თქვა.
0: ამისთვის ამ მუშაობ

მის რომ დაუშვებელი ამხელა ღვარძლის ფქვევა სოციალური ქსელები იქნება თუ სხვა ის მაგრამ ნუ არ ამგონია რომ სხვაგან ასეთი რამე იყოს ესეთი სამართველო და ქვეყანაში რომ ამხელა ზიზღია ერთმანეთის მიმართ ესეც ფაქტია და თუ ასე პატრიოტი ხელისუფლება იქნება რაღაც ადგილები იქნება და არიქა ეს ეკონომიკა ყავის და რანაირად ყავის ეს აბსურდია ერთადერთი რაც მუშაობს ფაქტიურად აი უიარაღო ბანდიტები არიან ეს ბინათმშენებლები რომლებმაც თბილისი მოკლეს აჭარა მოკლეს ბათუმი რას გავს ყველაფერზე მიდიან რომ ფული იშოვონ და ეს ამოშხამდებათ როცა იქნება ამაზე ხომ უნდა ეფიქრონ აი რომ ეს ეკონომიკა ხალხი არის დასაქმებული და აქეთ ვინ არის დასაქმებული ვინ ინდოელები და ჩამოსული იაფასიანი მუსახელი და შიგადაშიგარი ქართველი თითოეულა არაფერი ეს ხალხისთვის ეს ისეთი არაფერი ერთი იგივე პიროვნებები 30-40 ბინა აქვს ზოგს როდესაც რომ აი დაუშვათ იგივე ვეტერანი ესე იგი სომხური წარმოშობის რუსმა ბიზნესმენმა იყიდა როგორც ამბობენ ეხლა ეს ცენტრი გახდება იქ ფაშინიანის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად სომხეთიდან ახედან გამოძევებული რუსული ორიენტაციის მქონე ბიზნესმენებისა. ეს ეხლა ჩვენ არაფერს კარგს ეგარ მოგვიტანს. და არ ვიცი მოკლედ აი ძალიან როგორც ამბობენ აი გველის სიბძნე უნდა გამოვიჩინოთ რომ რამენერად ის უნდა ისე თავი გავით. აქ ლაპარაკია იდეალურ ვარიანტში რა თქმა უნდა ცხინვალის სოხუმის დაბრუნება მაგრამ ამაზე კი არ არის ამ ეტაპზე ლაპარაკი. სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებაზეა ლაპარაკი, რომლის დაკარგვაც არის ძალიან დიდი რეალობა. აი ასეთი უაზრო ელემენტარო თაი თბილისში, ხო? ბასლაინები, აი ეს ისა ყოველნაბიჯზე სამედიცინო სფერო ფაქტურად ხალხის გატყავებაზეა რა გადასული. ეს არის რაღაცა როდისღაც რომ მართლა ცნობილი ქართული სამედიცინო სკოლა დღეს ფაქტურად მაფიოზების ხელშია ჩავარდნილი. განათლების სისტემა როგორ არის მომსპარე. აი ხა ეს ფორმები რო იკერება, ხო ბავშვების იმაში ჩინეთში, საქართველოსში თურმე არ შეიძლება და ამის შეკერვა. როდესაც 6 თუ 7 სუბქიროწულობის ფაბრიკა მარტო თბილისში იყო. იყო დრო ჩვენ მაგათაც სამხედრო ფორმას ბატონი ეგუჯა მამასახლისი არაჩოლებრივად შეიკერა. მაუტკამული აი სამზონაში რო არის ეგ, არ ვიცი თუ არის ეს. რა იყო რა პრობლემა

0: მშობლებზე გადაკიდებული ისაა და თუ ვინმე ძალიან ისეთი ინტელექტი სავსე ბავშვი გამოჩნდა, დასავლეთს უკვე დაჩავლებულია ხელში და ის მიიღავს. ანუ ჩვენი ახალგაზრდობა მას არ ჭირდება. მხოლოდ და მხოლოდ რომ ემსახურო და გააკეთო ისეთი რაღაცა, რომ მათი გამომუშავებული პროდუქცია შეისყიდო და ამაში
1: უნამუსობა, ერთი სიტყვით შეიძლება.
0: უნამუსობა არ არის?
1: სრულთა უნამუსობა.
0: პენსია, რომელსაც სამხედროები იღებენ, ხო პენსიას, რამდენი მსახურა იღებს ამის პენსიას. ნუ 37 წელი მსახურა და თქვა 1000 ლარია, აი პენსია. მეტი არ შეიძლება, გამოდის 1600 ლარი, რო დათვალონ. და რატო? საპენსიო ფონდი, რომელიც შექმნილი, რისთვისაა ის შექმნილი?
1: ну ещё да ещё რო ხალხის იმაში ჩააფათურონ ხელები და განკარგონ ხალხის ფული. პენსია რო პენსიაც არ არის, რა იცით როგორ არის, აი თავზურე სტალინმა თქვა, პენსია ესე განმარტა, პენსია ეს არის ის თანხა, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ხანდაზმულ ადამიანებს, იყო რა დათგონული და დამოკიდებული, რომ აი შენ თუ ბევრს ვილაპარაკებ
0: და რა. აი ჩვენი ხალხი ჩადიან გერმანიაში და იქ რაღაცა უხტიან იმათ ფულს, რომ თავი შეინახოს.
1: ბევრად მეტი პასუხი ერო არის რა, შემწეობა. აი ესეთი შემწეობა. თავის დროზე აი ოტიაშვილიანმა რა ცხონებულმა კარგად თქვა, რომ აიო ბიძინა ივანიშვილი რო კიო რა თქმა უნდა ის კია მეცენატი, მაგრამ მე ხوار მათხოვარიო რა და აი ამით აიხსნა ყველაფერი რა. არ მინდა არავის დახმარება, მიეცი ადამიანს ის რომ ელემენტარულად თავის რეალიზება მოახდინონ და იშრომონ. არ არის აქ პირიქით იშრომავენ კი არა და ამჩირებენ სამუშაო ადგილებს. ისევ და ისევ აი თბილისში ფეხით ვეღარ გავავლეთ, მაგრამ არამსტუმარ ხარ და ისევ და ისევ ვიზახი რა ავტომობილი ეს არის

0: დავედით, ვიცე-პოლკოვნიკი გენერალური შტაბის განყოფილებით პენსიაზე გავიდა და 900 ევრო ჰქონდა იმის შესაბამის აზერბაიჯანულ მანათებში, რა თქმა უნდა, პენსია. აღარაფერს ლაპარაკობთ გენერლებზე. ამიტომაც იმათ რას ლაპარაკობთ, აი კორუფცია აზერბაიჯანში გამორიცხულია უბრალოდ რა.
1: ინვალიდებს
0: საერთოდ აი მით უმეტეს აი უნდა ყოფილიყო მათი შვილები იქ რამხელა პრივილეგიები აქვთ. აქ კიდე ვეტერანი რა არის, აი ეს რაღაც იჯღინით, რაღაც კაპიკები და ბატონმა კახაკალაძემ თბილისის ვეტერანებს რაც შეეძლო გაუკეთა დაფინანსება ამ იმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. აი ხო მინდა გულითადათ მიუსამზურო ბატონ კახაკალაძეს დედის გარდაცვალების გამო, იგივე გიგი გულავას ორი დეკვირის წინ მას გარდაეცვალა. Ну, ეხლა ეს არის საშინელება ადამიანისათვის. ბატონი კახას ბატონი გიგი ხშირად გაგვიკრიტიკებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიური ეს ადამიანური ტრაგედია მართლაც და ეს ძიმე წუთებში გამძლებას უსრულებს მათ. და აი აქვე ეხლა პირადად შემიდიოდა გვარდიის იმ საგვილო დღეებზე და იმედია ხო გაირკვევა რაღაცა და ყველაფერი დაალაგდება და ყველა ერთად დავდგებით ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად და მის შემდგომი წინსვლისათვის. ძალიან ვარ ამაში დარწმუნებული. რა თავარია რომ აი ეს ერთმანეთის ზიზღი როგორღაც გვერდზე გადავდოთ და აი გვერდში დგომა და აი როგორც 9 აპრილი 99 წელს აი ხელი ხელ ჩაკიდებულები აი ესე დავდგეთ და ყველაფერი კარგად იქნება რა.
1: აი ზუსტად ღარიბაშვილზე მინდა თქვა. Ну, საქართველოსში ყველა თავდაცვის მინისტრები ახლა მე ომშიც ნახე, ეს ყველა გამოიარებ ნახე. Ну, აი ჩვენი უახლეს ისტორიის ყველაზე უკეთესი მინისტრი გია გარგარაშვილი იყო. რომელსაც მუშაობა ესასე, ის ამას ასრულებდა. ის არასდროს არ მიიღებდა გადაწყვეტილებას, რომ გენერალურ შტაბს წინადადება ის დავალება, შემდეგ იქიდან ეს დავალების შესრულება და წინადადება. ასეთი არ ყოფილიყო. მეორე ვინც ყველაზე მეტი თავდაცვის სამინისტროსთვის გააკეთა იყო ზუსტად ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი. ყველაფერი გააკეთა, განსაკუთრებით ვეტერანებისთვის და იმის რისი გაკეთება შეეძლო. რისი ხელშეწყობა შეეძლო, ყველაფერში ყველა შეუწყო ხელი და მე ვფიქრობ რომ გაირკვევა ალბათ, ახლა იქ ყველაფერი აი ასეთი ის არ არის, იმიტომ თუ ახლა ორმა კლანმა იქ გადასწყვეტა

0: ხრუშოვი არ გვიყვარს.
1: ხრუშოვი იცით აი პირდაპირ რა. პირდაპირ ხო სახშიც ეცინება თუ რას ჩააცილი საბჭოთა კავშირსო და პირდაპირ ტროცკის პროგრამით როგორც აქ ბურბულისი და ჩუბაისი.
0: ხო
1: ტროცკის საფლავზე მოწიწებით რო არის ეს ჩუბაისი. ის კონცესიებს კურირებდა. მისი ალალიძმა იყო ამერიკაში ბანკირად, ისე როგორც სვერდლოვის ძმა. თა მსხვილი ბანკირი იყო და მის პირად ანგარიშზე იმ პერიოდისათვის მილიარდზე მეტი დოლარი იყო. დღევანდელი დაახლოებით 350-400 მილიარდს თითქმის 9 ტრილიონია თითქმის ამხელა თანხა იყო. რა თქმა უნდა ეს თანხა ტრიალებს და თავის ბითურ საქმეს აკეთებს. და ტროცკის განსაკუთრებით ჩვენ აი ქართველები ვეზიზღებოდით, ისე როგორც ნაძირალა ნიკიტა ხრუშოვს. და კიდე ამეებს ეხლა რო ის არიან, რა თქვა პირდაპირ რა. დღევანდელ ხელმძღვანელობას რუსეთში. და ეხლა ასაკეთებდნენ.

0: გაზაქთა, ესე იგი, ნახევარი ასეულით ფაქტურად მთელი корпуსის სადლობა დაატყვევა. ფაშები, ანუ გენერლები და ეს და რო დაინახეს რომ ბლეფი იყო ეს ყველაფერი, თურქული ეცოდა და ამით ის და რო ესე იგი, ახ შაიტანო.
1: نيكოლოზ მეორე ყარში ჩავიდა სპეციალურად იმისთვის, რომ აი ასეთი ის რომ მოუხსნოს რომ ასე დაატყვევა корпуსის штаბი, გაგიჟდა.
0: არის პირადად გადაცა სხვათაშორის, აი პუანკარე, რა საფრანგეთის პრემიერი რო იყო, ორად ორ პიროვნებას ჰქონდა ეს პუარ დე მილიტ, ესე საბრძოლო დამსახურებისთვის медаლი. და პირადად გადაცა იმპერატორმა და აი ესო ერთი მე მაქო და მეორე თქვი, აი არაფერი არ იცვლება რა, ესე იგი, ამ გმირებს არავინ არაფასებს, ვინ აფასებს რა, აი.
1: აი ბოლო ანა რაზეზე მუშაობ თქვენ?
0: ჩვენ ახლა ესე იგი, ნუ სამწუხაროების მოვლენარი ბატონი მამუკა ჩვენ გვერდით არ არის, მალე ალბათ იქნება. ჩვენ ფაქტურად გამზადებული გვაქვს ორი წიგნი. ესე იგი, გიორგის კავალერები. ახლა ეს გიორგის ბაბთა ეს პუტიმა რო რაღაცა ის გააკეთ, ეგრე კი არ არის. ეს იყო ქართველებში სანუკვარი ჯილდო და სხვათაშორის აი ჟორდანიას პერიოდში იყო ჯილდო, სახელმწიფო ჯილდო იყო გიორგი ჯვარი. საქართველოს სომხეთ შორის გამართული ძმათამკვლელი ომის დროს 880-მდე არის დაჯილდო, 55 აქვს დაფიქსირებული, მაგრამ აი დაუდასტურებელი ინფორმაცია დაახლოებით 400-მდე უნდა იყოს. სულ ესე იგი 40000-ზე ცოტა მეტი არის სრული კავალერი და აქედან და სხვათაშორის მამუკას აქვს მაგალითად ყანჩაველი, ყანჩავეთიდან გორის რაიონი, რომელიც დღეს ოკუპირებულია სოფელი. 7 გიორგი ქონდა, 7 გიორგი ქონდა ამ ჯარისკაც, მაგრამ ეხლა ეს აღარავის აღარ აინტერესებს ასე რომ ვთქვათ რა. ნუ ოფიცრის გიორგის ელემენტარულად აი როდესაც ნუ მედვედევმა, მაგრამ რეალურად პუტინმა 2008 წლის ომში აღადგინა ეს გიორგი

0: აფიო რა ის ყველაფერი გაუგეს მე რა სხვათა შორის.
1: აი გაქვთო არა ასეთი გეგმაში თვად არის გმირი ჯარისკაცი რომელსაც ისტორიულად ჩადენილი ეს გმირობა დაჯილდოებულიც არის და არის ამ სოფლის დამსოფლებში გაგებაში არ არის რომ ჩახვიდეთ იმ სკოლაში და სკოლაში
0: კიდევ ვიზახირო ჩვენ აი ერთი თეთრი სახელმწიფოსგან და არაფერი არ აქვს ჩვენ თვითონ
1: ადგილის არ აქვს
0: არც ადგილი გვაქვს არაფერი ხანის მაგრამ რაღაც აუცილებლად ელემენტარულად რა აი ამას მაინც ვიტყვი იმას რომ თავი დავონებოთ ხო ჯარისკაცებს და იმებს აი ძლივს გამოგვლიჯეთ გაყიდოს შალ გენერალ შალიკაშვილის სახლმუზეუმი აი ბატონი შოთაუტიაშვილი
1: აბა
0: აი ხლა კი როგორც იქნა იქ მე მგონი ეხლა ყოფში ჩადგება რა და აი იქ მე მიპატუჟებულებიცა თქვენ თუ
1: წამოგვიდებს
0: გადავიღოთ გურჯანში და ყველაფერი ისე იქნება როგორც საჭიროა ესო გაყიდულია უკვე ის არის და თვითონ სახლმუზეუმია დარჩენილი
1: იმიტომ სამზარ სამში იზორიას არ აინტერესებს აი ახლა თქვენ წიგ სამთავროთ აი
0: გიორგი ჯურებსა და გვარდიაზეს გამზადებულია
1: ხო
0: ეგ ეგ ციგნი და უბრალოდ დაფინანსების პრობლემა გვაქვს და ნუ იმედი გვაქვს ეს ციგნი მზად იყო დაახლოებით აი
1: აი კლაუზევიცის
0: ა ეს მალე იქნება დიახ პატარა სურპრიზი იქნება ეგ ძალიან მალე იქნება ეგ და ალბათ შემდეგ გადაცემაზე თუ რა იმის შემდეგზე აუცილებლად უკვე ისიც შეიძლება მაგის პრეზენტაცია რომ აი ამას ვცდილობ
1: რა აი აი ხო მინდა საზოგადოება მას ახოს ადამიანები ოფიცრები რომლებიც მუშაობენ, არავის არაფერი დაფინანსება, არაფერი, რაღაცა სადღაც ვიღაცა რაღაცას დაეხმარება ამ ციგნის გამოსახ, რომ გამსახურდია ზეგლი დადგეს. Ну, რა ვიცი ახლა, შეფასება არ აქვს ჯერ მის მოღვაწეობა, ზეგლი უკვე დადგეს. ჯოანაძეს მოღვაწეობა შეფასება აქვს. მაგრამ რატომღა ზეგს არ დგამენ? აი ასეთი
0: ბა კომიკური სიტუაცია იყო. ბატონი მამუკა გოგიტიძე მივიდა და აიო ვასილ მჟავანაძეს ამდენამდე კარგი გაუკეთა საქართველოსო კაცი თან გმირი იყო, გენერალი იყო, ომის მონაწილე იყო და მაშინ მაგ ლოგიკით შევარნაძესაც უნდა დაუდგა თუ გმირიც იყო, სახელმწიფოს ხელმძღვანელიც იყო და
1: ის გენერალი იყო. ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი თუ ქონდა, არავის არ დაუმტკიცებია, თუ ქონდა თუ არ ქონდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ზამთრობთ.

შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოვწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უბრწყული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ წორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიებისაგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილ დღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარიდან ზემოთ და 3 მილიონი ლარი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გია ხუხაშვილი საუბრობს ხოლმე, ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა იმაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაში აიცით, ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ დაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე
2: გაზიარებისკენ მიდის.
1: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიან შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირა ზღარიბაშვილი.

ვიყავი, მოხდა ისე რომ რამოდენიმეჯერ გავაცდინე და მასთან ერთად ვერ შევძელი, ასე ვთქვათ, თქვენი ყოფილიყავი თქვენთან ერთად და დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე მოგონი გამოსწორდა სიტუაცია და სექტემბერი შეგვიძლია ვთქვა, თანაც ჩანს კიდევაც ისეთი შემოდგომა, რომ გვაგრძნობინა კიდევაც ამინდმა, რომ ნამდვილი შემოდგომა დადგა. ამ შემოდგომაზე რა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი განსახილველი შეიძლება იყოს დღეს. Ну, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ირაკლი ღარიბაშვილის ყოფილი პრემიერის, ორჯერ პრემიერის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის წერილები საპატიმროდან.

ებიან ამბობენ რომ ამ ქვეყანაში გარკვეულ წილად მინიმუმ პრობლემურია ასე ვთქვათ სასამართლო გადაწყვეტილებები რადგანაც პოლიტიზირებულია ის ორგანოები რომელთაც სასამართლოში მიაქვთ საქმეები ხო ეს არის პროკურატურა საგამოძიებო ორგანოები აქედან გამომდინარე ჩვენ წესიერად არ მოგვისმენი თუმცა მას მერე რაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ მისი მდგომარეობა გართულდება რადგანაც მან ეს წერილი გამოაგზავნა ამის მერე მართლაც იწყება რაღაც გარკვეული გარკვეული ლებები მისი მისამართით, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი ეს არ იყო, ჩვენთვის მთავარი იყო თუ რას გულისხმობდა ირაკლი ღარიბაშვილი, როდესაც ეს წერილი დაწერა და რა იყო ის მთავარი მესიჯი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას უნდა გაეგო. ეს იყო არა ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ის დასმული კითხვები და კითხვის ნიშნები იმ ადამიანზე, ერთმა გაანათლოს მისი სული, ხო, როცა ბატონ ჯურბენაძეზეა საუბარი არც გარდაცვლილზე. არამედ თავარი ეგ იყო ის რაც ჩვენ აქ მთავარი სწორედ ეს მომენტი იყო, რომ რის გამოც დაისვა კითხვები თუ როგორ ვითარებაში გარდაიცვალა ბატონი ჯურბენაძე, არის თუ არა აქ კითხვის ნიშნები, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ყველაზე მთავარ საკითხთან, რომ ჯორბენაძის გარდაცვალება დაკავშირებული არის სწორედ დავით გარეჯთან და დავით გარეჯის საკითხთან. დავით გარეჯის ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი გაყიდვა თუ ჩვენი ინტერესების დათმობა მოხდა, რა ფორმით, რის გამო, რაში გაიცვალა, რა იყო ამისი ასე ვთქვათ საფუძველი, იყო თუ არა აქ

ზმაინაშვილი იყო, ის პოლიტიკური გუნდი იყო და არა მარტო ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი, არამედ კიდე ვთქვათ მასთან ერთად მოაზრებული პოლიტიკური ძალები, საზოგადოებრივი ძალები და ყველაფერს თავი დავანებოთ ქართველი ერი, რომელიც ფაქტობრივად რამოდენიმე ათასიანი ათასეული ადამიანი იყო ჩასული მაშინ. სამხედრო ძალები, აზერბაიჯანის სამხედრო ძალები, მესაზღვრეები ამ შემთხვევაში დგანან ამ ტერიტორიაზე და დღეს იქითკენ აღარ უშვებენ აღარც ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ნახვა უნდათ და აღარც იმ ბერებს, რომლებიც გარეჯის მონასტერში ცხოვრობენ და ცხოვრობდნენ და გადადიოდნენ ყოველთვის, როცა კი ისინი თვლიდნენ. ანუ დარჩა მხოლოდ ერთი ნაწილი, ხოლო მეორე ნაწილი, რომელშიც ჩვეულებრივ გადადიოდნენ, წირვალოცვას ატარებდნენ, დღეს იმ ადგილებს ისინი უკვე, ასე ვთქვათ, ვეღარ შეძლებენ იქ მისვლას და ვეღარ მიდიან, ხო? ეს უკვე ფაქტია. ფაქტი, რომელიც არის სახეზე და ამას მერე მოყვა, თქვენ გახსოვთ, ერთის ხვევ თუ ავიღებთ, მეც ასევე გეთანხმებით, რასაკვირველია საბოლოო ჯამში საზღვრის დემარკაცია მერე პარლამენტმა უნდა გაუკეთოს რატიფიცირება, მაგრამ არსებობს შუალედური მდგომარეობა, როდესაც სანამ ამ დემარკაციამდე მივალთ, სანამ ამას ვაღიარებთ, ეს რთული პროცესია. არიან ქვეყნები, რომლებიც 10 წლეულები და შეიძლება მეტიც ვერ თანხმდებიან ხოლმე საზღვარზე. ეს მარტო ჩვენს პრაქტიკაში კი არ ხდება, არამედ სოფლიოში ეს პრაქტიკა, მაგრამ რაღაც გარკვეული ფორმები არსებობს, რასაც ისინი ეყრდნობიან ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს, რომ ღარიბაშვილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული დავით გარეჯის, შეიძლება მეტიც ვერ თანხმდებიან ხოლმე საზღვარზე. ეს მარტო ჩვენს პრაქტიკაში კი არ ხდება, არამედ სოფლიოში ეს პრაქტიკა, მაგრამ რაღაც გარკვეული ფორმები არსებობს, რასაც ისინი ეყრდნობიან ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს, რომ ღარიბაშვილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული დავით გარეჯის, იყო, ვთქვათ, ზუსტი ის, აკია, რომელ მხარეს უფრო აწყობდა, ხო, ამის მიხედვით მე და აზერბაიჯანულ მხარეს აწყობდა, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული რუკა, ქართულ მხარეს აწყობდა რაღაც გარკვეული რუკა, ის კი არა, საუბარი მიდიოდა, რომ მოძიებული იქნა კიდე, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული რუკა, რომელშიც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინტერესები უფრო მკაფიოდ ჩანდა და ეს სიტუაცია გქონდა. და როდესაც საუბარია იმაზე, თუ მხარეები როცა თანხმდებიან, და ამ შემთხვევაში პირველი პირების ხელმოწერებიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ დროებით იყოს მიჩნეული, რომ ამ რუკით ვისარგებლეთ და ამ რუკიდან გამომდინარე

ინტერესები უფრო მკაფიოდ ჩანდა და ეს სიტუაცია გქონდა. და როდესაც საუბარია იმაზე თუ ხარეები როცა თანხმდებიან და ამ შემთხვევაში პირველი პირების ხელმოწერებიც კი საკმარისია იმისათვის რომ დროებით იყოს მიჩნეული რომ ამ რუკით ვისარგებლეთ და ამ რუკიდან გამომდინარე იმიტომ რომ სხვაგვარად იქ ადამიანები ვერ დადგებოდნენ ხო აზერბაიჯანული მხარე ვერ შეძლებდა თქმას იმის რომ აქ ჩვენ მიჩნეული გვაქვს რომ საზღვარი აქ გადის ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ნებისმიერი ამას არც მართლებრივი იურდიული დიდი ცოდნა არ ჭირდება, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანიც კი ხვდება თქო რაზე ვლაპარაკობთ რომ ვიღაცა უნდა შეთანხმდეს, თუ შეთანხმება არ არის და ერთი მხარე მეორე მხარესთან შეუთანხმებლად რაღაცას აკეთებს, ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე გამოდის რომ შეთანხმება მომხდარია და ამ შეთანხმებაზე ხელმომწერი ადამიანი უნდა ვიცოდეთ ვინ არის და რატომ დათანხმდა, იმიტომ რომ როცა წლების განმავლობაში ხა

თუ რომ ვიღაცა უნდა შეთანხმდეს, თუ შეთანხმება არ არის და ერთი მხარე მეორე მხარესთან შეუთანხმებლად რაღაცას აკეთებს, ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ შეთანხმება მომხდარია და ამ შეთანხმებაზე ხელმომწერი ადამიანი უნდა ვიცოდეთ ვინ არის და რატომ დათანხმდა, იმიტომ რომ როცა წლების განმავლობაში ხარ ვიღამ ტერიტორიას დროებით და რაღაც გარკვეულ სიტუაციას დაველოდები, ეს ხომ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ რასაც ეჩვევა, ხო, ადამიანები შინაგანი განწყობით, უკვე მათ ტერიტორია თვლიან, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ, მესაზღვრეები დგანან, ქართველებიც ვეჩვევით იმას, რომ ეს ტერიტორია მათია და როცა უკვე წლები გადის, შემდგომში უადვილდება იმ ხარეს, იმისე არ იყოს აფხაზეთის სიტუაციაშიც. არ არის, ხო, საქართველოს მხრიდან ნაცნობი აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, არ არის გაკეთებული დემარკაცია, მაგრამ დე ფაქტო უკვე 3 ათეული წელზე მეტია, რომ ფაქტობრივად შეიძლება იყოს ერთ-ერთი არგუმენტი მერე უკვე როცა 10 წლეულები გადის, რომ კი ბატონო, ეს რატომ შევთანხმდით ამაზე? რატომ მოვაწერეთ ამას ხელი? ესე იგი, ხვალდაზე დადგება საკითხი, რომ დემარკაციაც სწორედ იმ პირობებში უნდა იყოს, რა პირობების დე ფაქტოდ არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე ვამბობთ და ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ ხარებაშულმა სწორედ ეს მომენტი, ასე ვთქვათ, გამოიტანა წინა პლანზე და ეს მომენტი გარკვეულწილად და თანაც დღევანდელი პასუხში თუ ნახავთ, თქვათ კობახიძეს, ის ამბობს ტერმინს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიგვანიშნა, რაღაცაზე საუბრობს და ამბობს მიგვანიშნა, ხო? მინიშნებებით რაღაცას ასე ვთქვათ მართავდა და შენ უნდა მიმხვდარიყავი, მისი გუნდის წევრი იყავი თუ მოწინააღმდეგეები მასში ბანაკში იყავი, ამ მინიშნებებით გელაპარაკებოდა, ამ მინიშნებებით ცდილობდა რაღაც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ნაკლებია. თან იმ ტიპის ხელისუფალისთვის, რომელსაც ფაქტობრივად არ აქვს დღეს შევარდნაძე, პასუხისგებლობა ქონდა, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ის ადამიანი პასუხისმგებელი იყო, როცა ერთი პერიოდი იყოს მისი სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარეობიდან მოყოლებული, მერე პარლამენტის თავმჯდომარე და სახელმწიფოს მეთაური, მერე გახდა პრეზიდენტი და ანუ რეალურად ეს ადამიანი იყო

კი არა გვაქვს. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ დღეს ჩვენ იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ მინიშნებებს უნდა მივხვდეთ, ამ მინიშნებებით უნდა რეაგირებები ვაკეთოთ, რაზეც სხვათაშორის კობახიძესაც ამდენი ნიჭი ნამდვილად ყოფნის, მან სრულიად სხვა ასპექტში გადაიტანა მთელი ეს პრობლემატიკა. მან სრულიად სხვაგვარად დაგვანახა. ჩვენ გახსოვთ, რომ მიყავთ იმაში რა ქვია ადამიანები და კითხავენ, რომელსაც ელემენტარულად ტელევიზიიდან, სოციალური ქსელიდან რაღაცა მოისმინეს, მე ისინიც კითხვებს ვავენ, ისევე როგორც ნებისმიერი პოლიტიკოსი და ნებისმიერი მოქალაქე დასვამდა კითხვას, ამ ადამიანების დაკითხვა მიდის, რომ ამ ადამიანებს რეალურადაც არ აქვთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცია სრულ საკითხი იმისათვის, რომ აჟიოტაჟი შეექმნათ, თორე ა ბატონო, ნახეთ მთელი პოლიტიკური სპექტრი დავკითხეთ, ჟურნალისტები დავკითხეთ და რეალურად მათ არაფერიც არ იციან და რეალურად ეს ყველაფერი არის თითიდან გამოწვეული პროპაგანდისტული ასე ვთქვათ მოქმედება. კიდევ გეუნებით, მე მგონი მიხვდით იმას, რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი სწორედ ამიტომ კეთდება, რომ ყურადღების გადატანა მოხდეს იმ რეალური პრობლემიდან, რომელ პრობლემასაც კიდევ ამბობ. ხარებაშვილთა რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანს? მეგობრად მიაჩნია, პოლიტიკურ ოპონენტად მიაჩნია, ტრად მიაჩნია ქვეყნის, რაცაც არ უნდა მიაჩნდეს რეალურად კაცი, რომელიც

0: რაკეთ ციხეში მყოფი ადამიანის ხა დაცვაზე და უსაფრთხოებებიო, როგორ უნდა ავიღო ჩვენ თავზეო. ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ცხოვრობთ, ეს არის ურთულესი კრიზისი ქვეყანაში. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ზარია და თან იმასაც გეტყვით, რომ ზარი შემოუშვით, გიორგი ბატონი გიორგი ბომიაც უკვე შემოგვიერთდა, ასე
1: ვერ მოვედი დროზე. კეთილი, ზარი შემოუშვით და მე უკვე გავაგრძელებთ მე და გოჩას ამ თემას.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: მაყურებელს მივესალმებით და ძალიან სწორ აქცენტებს სვამთ თქვენ ძალიან სწორად საუბრობთ. და დიახ, ანუ მიმდინარეობს ძალიან ერთსუდი პროცესები, რომელიც დაკავშირებული არის მიწის გაყიდვასთან. ჯერ ერთი არაბიზაცია, ეს უდიდესი პრობლემაა ეს საუკუნოვანი საქართველოს მოწინააღმდეგე, რომ როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება. სოფლები, ქალაქების, ასე

0: რომ მომაბან ეს ნაციონალური რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობის ეს
1: სხვადასხვა
0: ფრთები, რომ თითქოს მე და ნაციონალური მოძრაობა ერთნი ვართო და ნუ ეგ ხო აბსურდი არისო და ამასაც წერს რომ როგორც ზეთი და წყალი ერთმანეთში ვერ ერევა, ისე მე და ნაციონალური რაც ხდება, რომ აქ მართლა ბრძოლა მიდის ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და ეს ტროლ ფაბრიკები რომ მუშაობენ, აი ეს ფული საიდან, აი ეს ფული აუხსენე მე უკვე ეს ყველაფერიც და იმაზეც რომ წაიყვანა შვილი ამერიკაში სახელმწიფო თვითფრინავი გამოიყენა, ამაზე სხვათაშორის მეგობრებო, თავის დროზე დღევანდელი პრემიერი თავის დროზე აძლევდა ინტერვიუს, ქალაქის მერიც თავის დროზე აძლევდა ინტერვიუს და ამბობდნენ, თვითონ ეს ხალხი ამბობდა, რომ მას არაფერი არ დაურღვე, ეს ფული 100,000 რაღაცა არ მახსოვს, რომ მან გამოიყენა სახელმწიფო რესურსი. აი ხლა სვავ კითხვას მე მაგალითად. როდესაც პროკურატურა იწყებს გამოძიებას, დაკითხვაზე იბარებს ხალს, ვისაც არანაირი შეხება გარდა რაღაც პოლიტიკური განცხადებებისა და არაპოლიტიკური განცხადებების, უბრალოდ მინიშნებებით, რომ იცი რა არის, აი ღარიბაშვილმა რომ დაწერა თავის წერილში, კარგი იქნება თუ ამას ყურადღებას მიაქცევს საგამოძიებო რომელიმე ინსტიტუტი. მარტო ამის თქმის გამო იბარებ, კითხვები რა ისმევა, აი ირმა ინაშვილი იყო დაბარებული. კითხვები ის

0: მეორებ, ამაზე მეტი არაფერი არ ვიცი, რაც ვნახე, იმას გიყვებით. არის ეს პოლიტიკური განცხადება თუ უბრალოდ ციტირება იმ ადამიანის ნათქვამისა, ეს თქვენთვის თქვენთვითონ გასაჯეთ, თქვენთვის მიმინდვია, მაგრამ ამის გამო რომ მოწდეს პროკურორი, რომ რაღაც კითხვა დამისვას, აი ეს არის სახელმწიფო რესურსის არამიზნობრივად გამოყენება. ამისთვის ისჯება ის კანონში პირდაპირ წერია. არა მიზნობრივი გამოყენება ნებისმიერი სახელმწიფო ისჯება კანონით. და ალბათ დადგება დრო, როცა დაუსვავენ კითხვას იმ პროკურორებსაც, იმ გამომძიებლებსაც, ვინ დაგავალათ.
1: შეიძლება დარჩეს თითქოს რაღაც გარკვეულწილად მიკერძოებულები ვართ იმის გამო, რომ თუნდაც მართლაც არის ახლა ადამიანურად, როდესაც მე არ ქონია, შენ ქონია ურთიერთობა, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრი იყავი ირაკლი ღარიბაშვილთან, ხო?
0: ირაკლი პირდაპირ გეუბნები. ირაკლი, რომ თქვა რომ მე ვიცნობ ირაკლი ღარიბაშვილს, ნამდვილად არა. კი ბატონო, ერთხელ შეიძლება ორჯერ შევხვდით, ხელი ჩამოვართვით ერთმანეთს, ესეც რომ პარლამენტის წევრი ვიყავით და ნუ ის მთავრობის წევრი და რაღაც. მაგრამ ისე რომ თქვა რომ მე ვიცნობ პირდაპირ გეუბნებით, არა.
1: ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენი მეგობარი და ჩვენი
0: ბატონო, მაგრამ არის ირმას მეგობარი.
1: ხო, მეგობარი.
0: კი ბატონო, მაგრამ მე მეგობრობაზეც არ არის საუბარი.
1: ხო, ვიცავდი ნებისმიერ თუნდაც მოწინააღმდეგე საერთოდ არა თუ მეგობარი, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური და შეიძლება ითქვას რომ პოლიტიკა არ ქონია კიდევაც და გინახავთ კიდევაც ეს შემთხვევები. გახსოვთ რომ ირმა ინაშვილი, რომელიც მუდმივად, ხო, როცა ბოკერია სააკაშვილზე იყო საუბარი, მაგრამ თქვა, მე ბოკერია მახსოვს, რომ იმის აფხაზეთის მის დროს, მაგრამ აი შენ მინისტრი ხარ, გვერდიკა შენ არ მახსოვ ხარ. ამას იმიტომ ამბობთ, რომ ჩვენ ობიექტური სურათის დადება გვინდა.
0: სიმართლეს არ უკარგავთ.
1: სიმართლეს არ უკარგავთ არავის და ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილზე კითხვის ნიშნების მეტი რა არის? იგივე, როდესაც ახლა გიორგი ლაპარაკობდა. ბჭო, არის კითხვის ნიშნები. კი ბატონო, ოღონდ ობიექტურმა გამოძიებამ უნდა

აი ამაზე, აი ჩვენ რო ვამბობთ, რომ კითხვები გააჩინა, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა სხვადასხვა ჩვენებამ, ვიდრე თქვა პასუხი გასცა. ეხლა მეც ვაუ, ასე და ეს ლოგიკური კითხვა და მაქვს მაგის უფლება, რომ ეს კითხვა დავსვა. მეც გოჩესას ყველას. ხარიბაშვილ, მაგალითად, ასავალ დასალაზე არა გვაქვს. როგორ ფიქრობთ, ასეთ გაზეთ შეუტანდა ვინმე ხარიბაშვილს და ითხოვდა, ეგ შენგან ხო არ მოდისო? არ ითხოვდა, რატო? იმიტომ რომ ჩვენი კავშირი არ დგება არანაირად ხარიბაშვილთან, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენი კავშირი არ დგება არც ერთ იმ სისტემასთან, სადაც შეიძლებაოდა ყოფილიყო ეს წერილი. მაგრამ ლაზარე ჯორბენაძე ერთ-ერთი სისტემის მონაწილე იყო და ის ამბობს და მის ხელთ მოხვდა საბუთები და ეს იცოდნენ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები. ამის შესახებ გქონდათ ინფორმაცია. ხარიბაშვილთან რომ შევიდნენ, იმას კი არ ეკითხებიან, რომ შენ ხომ არ მიაწოდი, იმ რა

0: მდგომარეობაშია და მე ყველაზე მთავარი რაც არის. ისევე როგორც გარეჯი უბრალოდ სახია, აისბერგის წვერია, როგორ იყიდება ქვეყნის ინტერესები ეს არის და ასე იყიდება ქვეყნის ინტერესები, იმიტომ რომ ის მდგომარეობა, რომელშიც თითეული ჩვენგანი ვართ, ეკონომიკური მდგომარეობა დაქცეული გვაქვს, ფინანსური მდგომარეობა და საბანკო ვალები ფაქტიურად ადამიანები აღარ დარჩა, მე მგონი, ე მილიონამდე ადამიანს აქვს ვალი და თანაც ეს მილიონამდე იმას არ ვამბობ, ვალი აქვს. უკვე იმ მდგომარეობაში რომ გადახდარ შეუძლია, ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. ეს არის ხო ის მდგომარეობა, რაც მართვის ამ სტილმა მოიტანა, ამ ფორმამ მოიტანა და ამას ვებძოდით, სულ რომ გავხადოთ რა საჯარო
1: და ასე შემდეგ რა. ზარი ეთერში იქნება რაღაც კრიტიკული აზრი მოვისმენოთ. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: გოდიჯი გიჩი. ძალიან მომწონს, ხომ ის დაუბარი ყველაფერი. თუ დავდიოდი ბენჯეგრებზე, ყოველთვის დაბურებელი ვიყავი ძველი ძიდან. ალდი ბობროდენტო იქანა ძებები იმდენი ძა. არ გამომიდაოდია. ბემური გირო გიორგა ახრა ჩიყავი ძველი ქირამიდა. არ გოადამიანებო, მე 80 წელი ვარ, მაგრამ ჭარბაგი. ძერ ჩხუბი ძებულია. ასე ლამა მარტავი და რა იგი მოუწოდე თავ ყველა მიშკვაზე როდადის მიწოდენ დაჩვეყანა დიქტატორი იყო სამილი უნდა ზუსტად სალიმა თვითონ რაზე იყო ახლა ქვეყნის მფლობელმა დასახრები ალბათ როდახრე ეს უნდა იყოს დახმება მილიონი მემპარეს წმია დაუბადინეს წმია გაყიდე საქართველოს მიწა წმია შეძლიგი ასე ფერები და არ წებდება ამდენი ლაპარაკი გარაგები. შევკრიბო, ეხავდი მიმიზე დაგუვანი შეიძლება და რაუნდა კითხო. მომიშმინე, არ გაბლა

0: ინფორმაციას ვფლობ, იმას ვაანალიზებ და ვსვავ კითხვებს. ამის უფლება მაქვს. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საბუთი, რომელზეც საუბრობს ჯორბენაძე, ასეთი ვერი არსებებს საიდუმლო, ну, იმ რო ბუნებაში არ არსებობს. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი არსებობს ხელმოწერილი საბუთი, მაგრამ არა საიდუმლო, რომელიც უნდა იყოს ცნობილი ჩვენთვის. კარგი. მე არც ეგ საბუთი არ მაინტერესებს, არც საიდუმლო და არც არა საიდუმლო. მე მაინტერესებს რის საფუძველზე დგას
1: მესაზღვრე.
0: მესაზღვრე, აზერბაიჯანის მესაზღვრე დგას. ეხლა სხვა კითხვას, რის ის საბუთი დამანახეთ, რის საფუძველზეც დგას მესაზღვრე იმ ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანული მესაზღვრე იმ ტერიტორიაზე. ის საბუთი დამანახეთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ სააკაშვილის პერიოდში მოეწერა ხელი, სააკაშვილის პერიოდში ბევრ საბუთს მოეწერა ხელი. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ საბუთზე ხელმოწერა ეს იყო ღალატი ჩვენი ქვეყნისა. ერთ-ერთი საბუთი, სადაც 7 პუნქტიანი, 6 პუნქტიანი პუნქტიანად გახადა და ამოიღო მე-7 პუნქტი, რომელიც გულისხმობდა რომ ხო, რომ ცხინვალის და სოხუმის მემუარებში და ინტერვიუებში ამას ამბობს. ხო, ოფიციალურად ამბობს. ამიტომ ეს ღალატია, პირდაპირ ვამბობ და ამისთვის ალბათ პასუხს აგებს, როცა ნორმალური ხელისუფლება იქნება ამ ქვეყანაში. მაგრამ ამას ყველაფერს დავი დავანებოთ. სააკაშვილის პერიოდში იქ ჯარი არის, რა ქვია,
1: მესაზღვრეები.
0: მესაზღვრე აზერბაიჯანის მესაზღვრეები არიდგნენ. რაც არ უნდა იყოს და სხვათა შორის ღარიბაშვილი რო პრემიერ-მინისტრი იყო, პირველად არც მაშინ არიდგნენ მესაზღვრეები. როცა უკვე 2020 წლიდან მან იწყება ჯერ მე მახსოვს

0: ქართველი მესაზღვრე გაჩერებს, არა მი მესაზღვრემდე მიყვალ, რომ კონფლიქტური სიტუაცია არ შეიქმნას. ანუ ქართული სახელისუფლება გეუბნება, რომ იქითკენ ნუ მიდიხარ, ის ტერიტორია ჩვენი არ არის, არ უნდა გადახვიდე. ამას ნიშნავს, ხო ქართველი მესაზღვრე იქ რო დგას. თორე ხო არ გეუბნება ქართველი მესაზღვრე, წამოძვაო და მეც მოყვები, მოდი ერთად გადავიდეთ. ამას ხო არ ამბობს. ესე იგი გეუბნება, რომ აღიარებს ამას. შეიძლება დროებით, შეიძლება რაღაცეს ელოდება, არ ვიცი. ეს ამის ღირსი მაინც ხუმართ რო ეს მაინგვი.
1: ხო და ეხლა ლაზარე ჯორბენაძეს წერილი საერთოდ გვერდზე გავწიოთ, აი არ გვინდა. უბრალოდ დავიწყოთ ახალი მიმართულება წერილი და რაც ნანახი ქონდა. არ არსებობს. აი გეკითხებით ეხლა, რის საფუძველზე დგას გაეცით პასუხი ხალხს. ხომ ამბობთ რომ საიდუმლო არ არსებობს? არა საიდუმლო დაგვანახეთ. ის წერილი, რომელიც არ არის საიდუმლო, ის დოკუმენტი, რაზეც ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს პრემიერს, დღეს დღევანდელ პრემიერს თუ წარსულში ვინც იყო პრემიერი, არ აქვს მნიშვნელობა. ვისაც ეკუთვნოდა ხელის მოწერა, ვის აქვს ჩვენი მხრიდან ხელი მოწერილი იმაზე, რომ იქ უფლება მისცა აზერბაიჯანელ მესაზღვრეს, რომ დადგეს ჩვენს ტერიტორიაზე. და გაგვაგებინეთ, თქვა, ღირსად ჩათვალეთ ხალხი და გააგებინეთ ხალხს.

0: ის გადაცემული ეს ტერიტორია აზერბაიჯანელი მხარისთვის.
1: ისა, ლოგიკა სხვა.
0: კეთილი, კარგი, ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ მეორე ნაწილში ასევე ამ თემას გავაგრძელებთ დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთ ჩვენიერ დღეს

0: ფენომენი მედია კავშირი ობიექტივი კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს დამსახურებული არტისტი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი ღვთაებრივი კომედია. თავადი კოწია. თაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს

0: ხდებოდა ეს რაღაცა და ჩვენთვის მიუღებელი იყო და ვებრძოდით იმ რეჟიმს და ეხლა ამ ხელისუფლების პერიოდში ანალოგიურად დაიწყო ეს ბინძური მეთოდების გამოყენება. დაბრალებები. შენ ხარ პრორუსი, შენ ხარ ის, შენ ხარ იმის აგენტი, შენ ბოლო პერიოდში უკვე პრორუსობა აღარ არის. პრორუსულობა აღარ არის ბოლო პერიოდში უკვე აგენტი ხარ, რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ. და ეს მე მახსენებს ისტორიიდან, კარგად მაქვს წაკითხული, ბოლშევიკური აღმავლობის გზეთლით ადრე მთელი გენერალიტეტი, ნუ მთელი არა, მაგრამ სერიოზული გენერლები,
1: ხაჩევსკის და იმისის ფაქტიურად
0: სერიოზული გენერლები, ვისაც გამოცდილება ჰქონდა, ხო, ანუ ხალკინგოლის გამოცდილება, პირველი მსოფლიო ომის გამოცდილება, სერიოზული გენერლები დახვრიტეს. და მეორე მსოფლიო ომი ფაქტიურად რუსეთმა დაიწყო. კი, ყავდა რა თქმა უნდა კარგი გენერლები, მაგრამ სიმცირიდან გამომდინარე ლეიტენანტი იკავებდა მაიორის თანამდებობას, იმიტომ რომ მომზადებული კადრი არისო, როცა ომი დაიწყო. და ვინ გააკეთა ეს, ხო? ორჩა. ახლაც იგივეა ფაქტიურად. რამეს საუბრობ, რაც არ მოსწონს ხელისუფლებას, აგენტი ხარ უეჭველი. და მორჩა, არა აქვს მნიშვნელობა, ხარ აგენტი, არა ხარ აგენტი. თქვენს რო აგენტი ხარ, საკმარისია. აი ეს დაბრალებები, ეს ბინძური ბრძოლა ღუპავს ქვეყანას. რა თქმა უნდა,
1: აქ შენ რასაც ამბობ გიორგი, აი უკაცრავად, ანუ სისტემაზე როცა ლაპარაკი, ხო? აგერ ბატონი ამბობდა სტალინის დროს და სტალინია საჭირო და ეს, ხო, არის ძალის სიმართლე და არის სამართლის ძალა. სამართლის ძალა სხვა სისტემა და ძალის სიმართლე სხვა. რაც არ უნდა თუნდაც აი

0: ვაჟი, ის ხო ისე ისეთივე ხო ვერ იქნება როგორიც იყო, ხო, ანუ ვერ აბრუნებ, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ანუ მithumetes იმ პერიოდში როცა დახრეთნენ და უკვე აღარ არის ხო კადრი. ამაზეა საუბარი.
1: ჩვენთანაც ხო რატო არის ადამიანებს რაღაც გარკვეულ ნაწელს უჩნდებათ ხოლმე, რომ აი ირმა ინაშვილი პატრიოტთა ალიანსი როცა გამოდის ბიძიმა რომელი სისტემაც აღმოჩნდა, რომ აქ ადვილად შეიძლება მოიშორო პოლიტიკური მოძინააღმდეგეები. აქ ადვილად შეიძლება მოიშორო არათუ პოლიტიკური მარტო. ჩვენ ადამიანები რომლებიც არ გაწყობს რაღაცაში, კონკურენტები არიან რაღაცაში.
0: ეს თავიდან იწყება პოლიტიკური და მე უკვე პირადულზე
1: გადავიდა. აი ხლა ჩვენ შევდივართ ამ კრიზისულ მდგომარეობაში. ამას არის რომ უხსნით რომ დღე ანდელ იმ ადამიანს რომელსაც მართლა ხელეციფება, რომელსაც თავად განა მართლა სურს, მე როცა ამას ვამბობდი ვიღაცამ თქვა შენო აღწო მიშაზე როგორ ამბობს, ბიჭო მიშა იმედა ღამე იმას კი აღიძინებ და დილას რო გაგათენდება უნდა დავერიო ეხლა და ჩემი ქვეყნის მოსახლეობა მაქსიმალურად უნდა გადაუვარო ზედ და არ ფიქრობდა ესე, მაგრამ ეს გამოს
0: არასოდეს არ მე აქ ნორმალურზე და არანორმალურზე კი არ არის. აქ არის ადამიანი, რომელსაც დარჩენა უნდა ხელისუფლებაში. არ მოუაზრეთ, რომ ყოველ დღე
1: ურტყავს თავის მოსახლეობას.
0: ის
1: იძულებული ხდება იმის გამო, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. აქაც ეს მდგომარეობა ძალაუფლების შენარჩუნების გამო ხდება ის, რაც ახლა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ასეთი მეთოდიკა არ ამართლებს.
0: მაგრამ რატომ მოვედით ჩვენ იქამდე, რატომ მივედით იქამდე, რომ მას უწევს ფიქრი დავარბიო თუ არ დავარბიო? ხალხი რატო გაჩნდა გარეთ? ანუ ჯერ ის პრობლემაა.
1: ის პრობლემაა მოსაგვარებელი, რამაც გამოიყვანა.
2: ეს კომპლექსი ერთი გამაგებინე.
0: არა, მე როგორ გაგაგებინებ, მე გეუბნები ჩვენია საქართველოსია, მე მაგას ვერ გაგაგებინებ, თორე მე რომ რაღაცა თქვა, იტყვიან იცის რაღაცა და დამიბარებენ პროკურატურაში. მე ხო ხუმრობ, რა თქმა უნდა, ამისი არავის არ ეშინია. ჩვენ დღესაც ვამბობთ, რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია და ვითხოვთ ხელისუფლებისგან, რომ პასუხი გაგვცეს, როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. აი ეს არის ჩვენი კითხვა. საბუთი გვაჩვენონ. რა ვიცი
1: რა მე იმას აკისახარდ გეხსომება ჯერ
0: გაიტიშა
1: უკვე სტუდენტობის პერიოდიდან როდესაც ჩვენი თაობა გახსოვთ საბჭოთა პერიოდში

0: ქვეყანაში ცხოვრობდით და აქედან გამომდინარე უყურებდით როგორც კულტურის ძეგლს, ხო? ასეთი, ასე ვთქვათ, ამ ფორმით იმავშვებოდით, ვიცავდით მაშინ. ჯერ კიდევ იქედან მოყოლებული, დღემდე რასაკვირველია ეს ქართული კულტურის ძეგლია. რასაკვირველია ქართული ტერიტორია იყო, აბა სხვაგვარად როგორ უნდა მომხდარიყო, ხო, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. აქ სწორედ იმაზეა ლაპარაკი და ამას ვაუბრობთ, რომ დღეს ფაქტია, რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე რაღაცა იურდიული საფუძვლით დგას. ესე თვითონ
1: თუ არა იურიდიული დგას, მთლად უარესია.
0: ხო, მაშინ ახდება, ხო?
1: მთლად უარესია.
0: კიდე უარეს მდგომარეობაში ვართ მართლა. აქ ამაზეა საუბარი. რა ფორმა გვაქვს? თქვენ და
1: ილიჩოვა და
0: ის რო იყო, კი ბატონო, მელაშვილი და ილიჩო და საბოლოო ჯამში მივედით, რომ მთელი საარჩევნო კამპანია ჩატარდა ხალხო ამით ისწორეთ, რომ გარეჯი საქართველოა, რომ ქართულმა მხარემ დაიცვა, აგერ გიორგი ციხსენებ და ირმა ინაშვილის თავის დროზე ახლა ბოლო იმ სიტუაციაშიც კი გაიხსენა სწორეთ, რომ ღარიბაშვილი იყო ეს ადამიანი, რომელმაც სთხოვა და უთხრა კიდევაც აგერ გიორგისაც, ირმასაც, რომ მოდით რა ეს 10000-იანი, 15000-იანი ხალხი ჩადიოდა, ხო? სიტუაცია ისე იყო, რომ ადამიანებს დღევანდელში ცოტა ვერ არის, აი კი არის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ლაპარაკი კი არა, გავიდეთ. მაშინ იყო ამისი მუხტი და 15000 კაცი ჩა

ირმაშვილი იყო ის ადამიანი, რომელმაც სთხოვა და უთხრა კიდევაც, აგერ გიორგისაც, ირმასაც, რომ მოდით რა ეს 10000-იანი, 15000-იანი ხალხი ჩადიოდა, ხო? სიტუაცია ისე იყო, რომ ადამიანებს დღევანდელში ცოტა ვერ არის, აი კი არის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ლაპარაკი კი არა, გავიდეთ. მაშინ იყო ამისი მუხტი და 15000 კაცი ჩასულა ქართველი მესაზღვრე გაჩერებს და გეუბნება, რომ აღარ უნდა გადახვიდე. აი ეს ფაქტია. ეს როგორ მოხდა ამაზეა საუბარი? როგორ მივედით აქამდე? და რატომ არ ვიცით რა ხდება სინამდვილეში? არ ვიმსახურებთ საქართველოს მოქალაქეებს იმას, რომ ქართულმა ხელისუფლებამ გვითხრას, რომ ან პრობლემა ესეთია, ან ამის გამო ამას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ გიორგი რასაც ამბობს, თუ შენ ამას ეთანხმები, ესე იგი ნიშნავს, რომ თანხმობა ხელი მოაწერე რაღაცა დოკუმენტის გარეშე. ზეპირსიტყვიერად ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი? ხალხო, ახლა იმაში ხო არ ცხოვრობ სადღაც 21 საუკუნეა. ანუ რაღაცა დოკუმენტი რაღაცაზე, ამაზე არსებობს. ხო,

0: გამო ამას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ გიორგი რასაც ამბობს, თუ შენ ამას ეთანხმები, ესე იგი ნიშნავს, რომ თანხმობა ხელი მოაწერე რაღაცა დოკუმენტის გარეშე, ზეპირსიტყვიერად ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი, ხალხო? ახლა იმაში ხო არ ცხოვრობ, სადღაც 21 საუკუნეა. ანუ რაღაცა დოკუმენტი რაღაცაზე ამაზე არსებობს. ხო ლოგი ნახავს დოკუმენტი, სადაც კობახიძეს აქვს ხელი მოწერილი, ან ვინმე სხვას, ან საგარეო საქმეთა მინისტრს, ან არ ვიცი ვის. არ ვიცი ეს ხელმოწერილი, იმიტომ რომ ჩემთვის გასაოცარი იყო, როდესაც კარტოგრაფები დაიჭირეს. ანუ მათი ხელმოწერა იყო კარტოგრაფის დონეზე, რომ ეს არ წდება, ეს ორჯერ ორი 4-ია. ხო კარტოგრაფმა შეიძლება ხელი მოაწერა რაღაცა ისე დოკუმენტ, რომელიც მერე გახდა ამ დოკუმენტის საფუძველზე უფრო მაღალ დონეზე ხელმოწერა და ამ მაღალ დონეზე რაზია ხელი მოწერილი, ეს ვერ გავარკვიეთ. ეს არის პრობლემა და ამ საკითხს წევდა სინამდვილეში ღარიბაშვილი. რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საც ის წერს, რომ მასზე არსებობს ზეწოლა, მის ოჯახზე არის ყველაფერი, სიცოცხლე, ყველაფერი მისი ოჯახის, ხა ოჯახს ვერ დაიცავს, მაგრამ პატიმრის მხრიდან არ უნდა ხდებოდეს, ან ზეწოლა არ უნდა ხდებოდეს. ეს არის ჩაულებრივი რამე. ამაზე ვიბრძოდით,
1: ოჯახსაც ოჯახი, თქვათ, ამბობს და გრძნობს, რომ რაღაც
0: რაღაც ზეწოლა, ხო, ხა მე ოჯახი ამ შემთხვევაში ხომ მიმხნის, რომ ხა ოჯახი გარეთ რასაკეთებს, ციხეში ადამიანი თუ კავშირშია ერთმანეთთან, უნდა დაიცმას და პასუხისგებლობას ამაზე იღებს. ამაზე ვიბრძოდით, დამოუკიდებელი ქვეყანა რო გახდა იმის მერე, მიშა იქნება, გრიშა იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს? ამას ნებისმიერი მოქალაქე უნდა აკეთებდეს, ნებისმიერი მოქალაქე უნდა თვლიდეს, რომ ეს მისი ვალდებულებაა. მივედით აქამდე, როგორ მივახციე, ძალიან ბევრი ქვეყანა სოციალურ ქსელში წერს, აქამდე როგორ მივედით, გეთანხმებით უყველას, როგორ მივედით? აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ თვალის დახუჭვით, იმიტომ რომ ვიღაცა ფიქრობს, რომ ოღონდ ნაცმოძრაობა არ მოვიდეს და ნუ რაც არის რაღაცაზე თვალს დავხუჭავ. ოღონდ რაღაცა იმას შეინარჩუნოს, მშვიდობა და კი ბატონო თვალს დავხუჭავ. ოღონდ უსაფრთხოება იყოს და კი ბატონო თვალს დავხუჭავ. და მივედით იქამდე, რომ ისეთ კრიზისში ვარ შესული, რომ დღეს უკვე ყოფილი და დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ერთი გუნდიდან. თან აქ არ არის ორი განსხვავებული გუნდი, რომ თქვათ ეს რაღაც საფუძველი. არა, ერთი გუნდში ყოფი ადამიანები ძალოვანი

0: ჩუნოს მშვიდობა და კი ბატონო თვარს დახუჭა. ოღონდ უსაფრთხოება იყოს და კი ბატონო თვარს დახუჭა და მივედით იქამდე რომ ისეთ კრიზისში ვარ შესული რომ დღეს უკვე ყოფილი და დღევანდელი პრემიერ მინისტრი ერთი გუნდიდან. თან აქ არ არის ორი განსხვავებული გუნდი რომ თქვათ ეს რაღაც საფუძველი. არა, ერთი გუნდში ყოფი ადამიანები ძალოვანისთან გახადა. ვისაც დალაუფლება მიცა იმან რა ქვია აგერ თურმე ფულის კეთება დაიწყო. აგერ ასეთი დამოკიდებულება სანამ ესე გვექნება კიდე გეუბნებით ამაზე პასუხისგებელი რა საკურველია ვინც მოიყვანა ის ადამიანია ვინ მოიყვანა ეს ხელისუფლება ვინ ჩათვალა რომ ქართველ ხალხზე უკეთესად თვითონ გადაწყვეტს ამ ყველაფერს რომ ქართველ ხალხზე უფრო მეტი ასე ვთქვათ ქართველი ხალხის ფუნქცია იყო კონსტიტუციური ფუნქცია აღებული აქვს ბიძინა ივანიშვილს ის რასაც არჩევნებზე უნდა წყვეტდეს ხალხი რომ ამ ხელისუფლებამ ამ პოლიტიკურმა ძალამ ვერ შეძლო თავისი პირობების და თავისი დაპირებების შეს
1: მისი როგორ თქვა ის მითითებებით და
0: მინიშნებებით
1: და ანუ ფაქტიურად პირველი პირი ქვეყნის პირველი პირი ამბობს რომ მასზე ჩვენ კი ვიცით რომ ბიზნე მაგრამ შენ ოფიციალურად ამბობ ამას ღიად და ეუბნები მთელ საზოგადოებას სოფლიოს ეუბნები რომ სოფლიო სხვა კვირდება ხო ბრიფინგებს რომ ბიძინა ივანიშვილი რასაც მეუბნება როგორ უნდა
0: მიმანიშნებს იმას
1: ამას ხო და ამ შემთხვევაში თუ ფიქრობ რომ კორუფციასთან ბრძოლა ეს არის კარგი დადებითი რამ ქვეყნისთვის რაღაც ამას არ აქვს მნიშვნელობა როცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ არსებობს ადამიანი

0: რაც კეთდება, ან ისევ მისი მითითებით ხდება, ან შენაკეთებ ამას. იმიტომ რომ სხვანაირად უკვე არ შეიძლება, ვიღაც როგორ შეიძლება პირველ პირს არა რაღაც საკონსულტაციო საბჭო, არა უშიშროების საბჭო,
1: ანუ კონსტიტუციის მიღმა ვარ უკვე გასულ.
0: ანუ ადამიანი, რომელიც ხელისუფლებასთან კავშირში არ არის საპატიო, ამასაც რო თავი ყველაფერს დავანებოთ. ბინძურ ბრძოლაზე საუბრობდით. მე გამახსენდა სააკაშვილის პერიოდი. ერთმანეთს რო დაეტაკნენ მაშინ ოქრუაშვილი, მერაბიშვილი, ნუ გასაგებია სააკაშვილიც და უპირისპირდა, მაგრამ მან ხო პირადული იყო. მან ხო არ იყო ის აი შენეს რო ვერ არ გააკეთე, დააზარელე ქვეყანა და უნდა დაგიჭირო, ხო? მან იყო პირადული. ახლაც რაც ხდება, ესეც იგივე პირადულია. როგორც არ უნდა შეეცადონ რომ შენიღბონ, იქ ფული ამოვიღეთ, იქ რაღაცა საიდან. პირველი რამოდენიმე დღე ამან იმუშავა. იმიტომ რომ იციან რომ ეს შავი პიარია.

0: ღარიბაშვილს და უთხრეს, რომ შენი ხო არ არისო, შენ ხო არ გახარ ამის უკანო. თებერვალში შეუტანეს. იმის თებერვლის შემდეგ არაფერი არ ხდებოდა, იმიტომ რომ არ ჩვენ ხო არ ვიცოდი, არ ჩვენ არავინ არ იცოდა, რომ თებერვალში თურმე წერილი ისა გაზეთში შეუტანეს. არავის არ გაახსენდა, რომ ღარიბაშვილი ფულს იღებდა იმ ნეიძეს გაახსენდა, რომ თურმე კობახიძეს მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში. ანუ ასე უნიჭო ღარიბაშვილი მონაწილეობდა კორუფციულ სქემაში, მე რა თქვი?
1: კობახიძე.
0: არა, ბოდიში, ხო, არა, ღარიბაშვილიო.
1: იყიულა ენა, რა იცი, ხვალდაზეგ შეიძლება ეგეც
0: გაახსენდეს. ნუ რაც არის იმაზე ვერ ვისაუბრებ. ანუ აი ამ და გამოდის რა რო. უნიჭოთ დგამ რაღაც სპექტაკლს, რაღაც შოუს. მერე გადის პერიოდი იმას კი არ ეძახი და თან ადამიანი, როცა მე გეუბნები, რომ მე არაფერი არ ვიცი ტელევიზიით რო გეუბნები. ნუ როგორც მინიმუმ არ უნდა დამიბარო რა. როგორც მინიმუმ თუ რაღაც ფაქტი არ გაგაჩნია და ვერ მიმტკიცებ რომ ვიტყუები. თემატებს ესე იგი არაფერი არ გწოდნია. ბიჭო, რა უნდა ვიცოდ? აი ჩვენ ახლა მე და გოჩა აკრობზი ვარ. ამ წერილთან დაკავშირებით რა უნდა ვიცოდეთ იმაზე მეტი, რაც წერია იმ წერილში? და რასაც შეგვიძლია უბრალოდ ანალიზის გაკეთება და იმის თქმა, რომ რადგან ეს კაცი წერს, ესე იგი რაღაცა იცის ხო იმ კაცმა? მე კი არ უნდა დამკითხოს იცის, დამკითხო იცის თუ არა იმ კაცმა. მე ვამბობ, რადგან დაწერა, ალბათ იცის, ხო? ალბათობაა ეს, ალბათობა. ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება. მათემატიკა არის ზუსტი, აი 100%-იანად გეუბნები, რომ იცის ამ კაცმა. ეს არის ჩემი მტკიცებულებითი ფორმით ნათქვამი სიტყვა. როცა ვამბობ,

0: ჯორბენაძესთან, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ლოგიკური დასკვნა. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ პატრიოტსან ხალხს აძლევთ თქვენ ეთერში გამოსვლის უფლებას. ეხლა აქ რაც შეეხება ძალიან ცუდი სამწუხარო ამბავია, მე ეხლა უნდა მივმართო 1,100,000 მარომისა ქალთულ ოცნებას ხმა. აი ეს წელიწადში და წელიწად ნახევარ შე არის არჩევნები, ხო მე მგონი?
0: დიახ, 28 წლის ოქტომბრი.
1: აი მე უნდა მივმართო. დება თქვენაირი საღი მოაზროვნე პარტია, როგორც თქვენ და სხვა პარტიები. მე ამ ფილიამ ისა ნაციონალების პარტიას და იმას არ მენდობ, იმიტომ მაგათმა გაწირეს ხალხი. 700,000-მა მისახმა და პარლამენტი და გამოვიდა. აბა ეს ოპოზიციაა? აი თქვენაირი ხალხი უნდა მიიღოს პარლამენტში მონაწილეობა და 1,100,000 ვეუბნები იმ ადამიანს, რომ არჩევნებზე რომ მივდივართ ყველაზე მთავარი 4 წელიწადში ერთხელა მოაწერე რა სიმართლისკენ წავდი, იმიტომ 25

ის მიმცემიცა თუ არა და ისინიც მეგობრობენ ხო იმ ადამიანებთან. რაღაც გარკვეულწილად ხო უნდა იგრძნო ის პასუხისგებლობა, რომ მართლაც კიდევ ამბობ, მესმის ადამიანურად, ნამდვილად მესმის იმის შიშის გამო, ხო, ასე ხსნიან ეს ადამიანები. ჩვენ ეს ბევრჯერ ავხსენებ და ბევრჯერ ვთქვით, რომ ბიჭო, ხმას ძალიან სიო და აკუნდა რა ნომერში შემოხაზე და ბიჭო, მოძებნე რა. მოძებნე და რაღაცა ფორმა შექმნე იმისი, რომ კიდევ ამბობ, იმ ადამიანსაც, რომელსაც დღესდღეობით, აი რეალურად რომ შევცვალოთ სურათი, 55%-იც კი არ ყოფნის, რომ ოპოზიციური ხმები იყოს. აქ თუ არ მოხდა ისე, რომ 60-65%-ამდე მაინც არ მივიდა ანტი კოცური ხმა, ანუ ოცნებას როცა არაძლებს, ხო ხმას? ხო სხვაგვარად 50-55-საც ხო ისე გადააკეთებს, იმიტომ აგერ კაცებს 1,100,000-მა მიცა ხმა. ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, რომ სინამდვილე რეალურად მართლაც ყავდა ხარდამჭერები, მაგრამ მე რა თანდათანობის შემოადნა ეს ხარდამჭერები ისე როგორც არ უნდა აი ახლა დღევანდელ სიტუაციაში. ხო, რაც არ უნდა ეცადოს კობახიძემ, როგორი შოუც არ უნდა დადგას, როგორი ფორმითაც არ უნდა მოახერხოს და თქვას, რომ დაუტოვო შტაბეშტილება იმისი, რომ აგერ ბატონო ესენი თურმე პოლიტიკური იმას აკეთებინა, რა ვქე, ინსცენირებას რაღაცის და ღარიბაშვილს აყვნენ რაღაცა თამაში და სინამდვილეში ხო ხედავთ არავის არაფერი არ ცოდნი. მაინც ხომ ზიანდება? ისევე როგორც იმ კორუფციის ფაქტებმა ხო დააზიანა ქართული ოცნება, ხო რაღაცა ნაწილისთვის, ხო რაღაცა ჩამოინგრა.

0: 3% ვიღაცა პროცენტ ნახევარს უწერენ, იმიტომ რომ რეალურად 20% როცაა მომატებული შენი რეალური რაც არის, ის ხმებიც კი აღარა და იმასაც გართმევენ, ხო? როგორ გინდა ასეთ სიტუაციაში, რომ მართლა არჩევნებისთვის ჯერ გჭირდება, ჩვენ არა გვაქვს ის ფუფუნება, რომ აქ დემოკრატიული ფორმით არჩევნები ჩატარდეს. ჯერ მოგვიწევს ალბათ რაღაცა გარკვეული ფორმების მოძებნაისთვის,
1: რომ სულ რომ მე და შენ არ ვისაუბროთ ამ თემაზე, რომ ყალბდება არჩევნები და მილიონასი არ არის ამი, აი ბატონმა შეიძლება თქვას, რომ ხალხო მომწონ ხარ, პატივს ხსენთ რაღაც, მაგრამ ნუ არ მჯერე, მე მჯერე რომ იყო ჩატარებული ნორმალურად არჩევნები. კიდევ ერთი პრემიერ-მინისტრის და ყოფილი შინაგან საქმეში რომ გორგიას კვლევა და შედეგი არჩევნებზე ერთი ერთში რომ ფაქტიურად ჯდებოდა, არ გიკვირთ ხალხო? როგორ შეიძლება მე და გოჩა მეხლა თქვათ რომ ამ პარტიას დაუწერე 40, მოდი არა არა, მოდი 35 დაუწერე. კაი, დაუწერე 35. გორგიას კვლევებით და მე არჩევნებზე 35 და 2 რაღაც დაუჭდა. ეს ხო შეუძლებელია? შეუძლებელია. ესე იგი, უკვე ადამიანმა დაადასტურა გაყალბების ფაქტები, მან დაადასტურა. სულ რომ მე და გოჩემ არ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ამას ამბობს. და ეს შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში, დევს არ

0: სამალი ალბათ რა არის ცი არჩევნებამდე ფსიქოლოგიურად უნდა მოხდეს რა მოგება ანუ რეალურად ისევე როგორც სააკაშვილის პერიოდშივე ჩანდა ან თუნდაც სააკაშვილი რო ხელისუფლებაში მოდიოდა რომ ფაქტურად ხელისუფლება უკვე თვითონ ვეგრძნობდა მოტეხილი იყო იმიონ 100000 არ არის მაგრამ რაც არის იქედან უნდა მოხდეს ეხლა იმ ნაწილმა უნდა გაიგოს რომ მასზეა ეს პასუხისგებლობა ის რაც ქვეყანაში
1: გოჩ მე იმაშიც ეჭვი მეპარება რომ იქ 700000 შეიძლება ხო შეიძლება იქ საერთოდ თქვა 500000 მაგრამ რადგან ჭირდებოდა ოცნებას რომ დასავლეთისთვის ეჩვენებინა რომ ნახე რამდენი პარტია შემხავს დაჭირდათ 700000-მდე აწევა ანუ ესეც არ უნდა გამორიცხოთ რადგან გაყალბება ხდება ეს ხო არ არის მარტო ციფრი დავწერო და მორჩა იქ გათვლა მიდის რომ აი ამ ციფრს რომ წერ რას მაძლევს მე ეს ციფრი დასავლეთს მოეწონება არა მაშინ მოუმატე იმას მოეწონება არა ან ის

საბალანსებლად ჩვენ შემთხვევაში ამას არ მოითმენენ და კიდევ გეუნებით მიუხედავად იმისა რომ დიდი სიმდიდრის და დიდი ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას გავლენის რაღაც გარკვეულ სფეროებში არის ადამიანი რომელსაც სურს რომ ეს გავლენა არ დაკარგოს მაგრამ კიდევ გეუნებით მიეხმარეთ რა ამ ადამიანსაც და რაღაც რაღაცეები ურჩიეთ და უთხარით რომ ასახედავთ მაინც ელაპარაკებიან და იმიტომ რომ რეალურად კიდევ გეუნებით ერთადერთი ჯერჯერობით სწორი არის რომ თუ კი ეს ადამიანი მიხვდება იმას რომ ასეთი ფორმით მართვა პირველ რიგში მას ავნებს და მეორე ქვეყანასაც ავნებს მე მინდა რომ ეს გზა გავიაროთ თორე სხვაგვარად ეხლა საკმარისი რო არ არის ის რაოდენობა რომელი რაოდენობაც არის განწყობილი თუნდაც იმ ახალგაზრდების დიდი ნაწილისა ლიბერალური ნაწილისა რომელსაც ესე დავარკვით ხო ნუ ხედავ თუ არ არის საკმარისი არა ეს ნაწილია უცილებლად საჭირო რომელი ნაწილიც რეალურად აი კრიტიკულ მასას ქმნის და რასაც ეხდნობა ქართული ოცნება და ეს მასა ნელ-ნელა მე მგონი ხვდება იმას რომ

მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებულებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუ ინსტიტუტები, კვაისის ტყვიათუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი.

საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი ურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღეღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმს მიახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყვდიაში დატოვა ძამას ციხე. ერთ ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი იყო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბენეც 20 დალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელით აცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას.

0: ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს შემოსავლობა იყოს და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
4: 6 лет назад
3: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი.

0: მეტი რეალი 71 დოლარი ღირს.
1: და კურსი? კურსი სად არის? აი დავინახე. მოკლედ, საკომისიოს გარეშე 300 რეალი უნდა იყოს. საკომისიოს გამოკლებით კი 217 გამოდის. სულ 100 დოლარის პატრონს ეს არ მაწყობს, ამიტომ სხვაგან წავალ. მადლობთ, არა. როდესაც რიო-დე-ჟანეიროში ჩამოხვალთ, პირველივე ვალუტის გადამცველ პუნქტში ფულს ნუ გადაცვლით. საქმე ისაა, რომ ყველა პუნქტი ისეთ საკომისიოს აწესებს, როგორც თავად უნდა. 100 დოლარიდან შეიძლება 29 დოლარი თავისთვის დაიტოვონ. გარია. პირველ ფანჯარაში 217-ს მთავაზობდნენ. აქ 285 მივიღე. ვინც ეძებს, ყოველთვის პოულობს.
2: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.

0: დიდი მადლობა. ესეც ასე. მეგობრებო, ერთი ბილეთი, ორი მგზავრობა. ვინც ეს ხრიკები არ იცის, თითქმის $2-ით მეტს იხდის.
1: მერტა ჩემო.
2: Ребята, это очень страшно. Мы едем
1: просто на максимальную скорость, хит за мивдим.
0: Рио де Жанейрос гамзири.
3: Теле цховреба гоцнебобди. რიო დე ჟანეირო მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქია. ის ქვიშიანი სანაპიროს ოქროს ზოლით იწყება, რომელიც ასევე ლურჯ ოკეანეს ერწყმის. 5 საუკუნის წინ, როდესაც პორტუგალიელებმა ამ ყურეში ღუზა ჩაუშვეს, პეიზაჟების ხიბლით უბრასახიერებაა.

0: წარმოუდგენლად ლამაზია, არა? სხვათა შორის ეს ლანდშაფტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერცად შეხვდებით.
1: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო.
2: რიო-დე-ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია. როს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის სანაპირო. უბრალოდ ცხეულები ამ სანაპიროზე.
3: ბრაზილიი

0: მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
2: რიო დე ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია. როს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის სანაპირო. უпростоრად ცხეულები ამ სანაპიროზე. ბრაზილიაში ლამაზი სხეულის კულტია. თუ სწორი მუცელი, მრგვალი უკანალი და დაბერილი ბიცეპსი არ გაქვს, ბრაზილიელებისთვის საცოდავი უიღბლო ადამიანი ხარ. იდეალური ფორმების მისაღწევად ადგილობრივები დილიდან საღამომდე ვარჯიშობენ. პლასტიკურ ოპერაციას. არაოფიციალური სტატისტიკით ქვეყანაში ყოველ მერვე ქალს ხელოვნური მკერდიან უკანალი აქვს. საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი? საიდან?

0: 5 წლის წინ ჟანა ძვირადღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპაკაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი წიც.
1: ვისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად.
2: ტუკ-ტუკ.
0: ღმერთო ჩემო,

0: 5 წლის წინ ჟანა ძვირადღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპაკაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი დიდი.
1: ვისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად.
2: ტუკ-ტუკ.
0: ღმერთო ჩემო. სართულზე საძინებელი. მაგრამ მესამე სართული ყველაზე მაგარია. გასაგიჟებელია. აქ აუზიანი. ღია ტერასა დამხვდა. დასვენების ზონით და პანორამის სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენტჰაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთო რა სილამაზეა.
3: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: საფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება, თუ მის ღარიბულ უბნებს

0: ის სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენთაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთ რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
2: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება, თუ მის ღარიბ ლუბნებს არ ფასს. ნარკობარონების დაპირისპირებები, ბრაზილიური მაფია. იყო დრო, როცა ფაველები ქალაქის დანარჩენ მაცხოვრებლებს შიშის ზარს ცემდნენ. ყაჩაღები მდიდრულ საკურორტო უბნებს ძარცვავდნენ. ფაველებში შესვლას პოლიციაც ვერ ბედავდა. ფაველები დიდი ხნის მანძილზე რიო დე ჟანეიროს ხეულზე მოუშუშებელ ჭრილობად რჩებოდა. წარმოუდგენელია, რომ სულ რაღაც 5 წლის წინ ეს ყველაზე სახიფათო უბნად ითვლებოდა. ახლა რა ხდება? ნელ-ნელა გაჩნდა ბანკები, კაფეები, სპორტული მოედნები, სპორტული კომპლექსებიც კი, სადაც ცეკვის, ცურვის და ორთაბრძოლების სწავლა შეიძლება. აი შეხედეთ, კიკბოქსინგი. აი, სკოლაც. ფაველები მართლაც ძალიან აქტიურად ვითარდება. აქ სულ რაღაცას აშენებენ. კარგი? გასაგები, გავყვები კიბეებს. მოკლედ, თუ რიოში ჩამოსვლა გადაწყვეტეთ და სახიფათო უბნებში მძაფ შეგრძნებებს ეძებთ, დაგაგვიანდათ.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
2: ფაველებს ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის ერთი უპირატესობა აქვს. აქ ცხოვრება ქალაქში ყველაზე იაფია.

0: გამარჯობა. მეგობრებო, ისეთი ფართო და ნათელი სივრცე დამხვდა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდი. გარეგნული იერსახე არაფერს გვეუბნებოდა იმაზე, რომ ჰოსტელი ასეთი მაგარი იქნებოდა. მომისმინეთ. შვენიერია.
1: დიდი მადლობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ყველაზე იაფი ოთახი მჭირდება.
1: იზოლირებული და საერთო ნომრები გვაქვს. ყველაზე იაფი საერთო ოთახში ერთი საწოლის ქირაობა გამოვა 62 რიალი.
0: საწოლი, ერთი საწოლი?
1: დიახ, ერთი საწოლი.
0: კარგი, კარგი, მისტერ, მისაღებია. კი ბატონო, ავიღებ.
1: შესანიშნავია.
0: სიამოვნება ფული ღირს. არ გამომივიდა. იქნებ დეკოლტემ გაჭრას. კარგი.
2: ладно.
0: აი, ინებეთ.
2: Пожалуйста.
0: Майнц გამომართვა. ხედავთ?

0: ეს ადგილი რაღაცით გემის კაიუტას გავს. ხალხს დინავს. ისეთი უცნაურია. დღე გარეთ ზედა სინათლეა. მაგრამ ფარდას გადაწევ. ძალიან კარგია, ვერა მიხედავს. საინტერესოა თაროებით ყოფილა, პირსახოცით. ეს რა არის, ზეწარი? სუფთა. სასიამოვნო სუნი აქვს.
1: Всё прям приятно так пахнет, кондиционер.
0: Кондиционерი ცარის. მართლა სასიამოვნო. კარგია. ბალიშთან დენის წყაროა. სუპერ. მართლა მაგარია. შეხედეთ ფარდას გადაწევ და მორჩა. ვერა მიხედავს. აი, ასე აღარჩენ ხარ.
1: И нет у тебя. Тут и шкафчик.
0: Ах, сакетიანი караდაც არის. კონდიციონერიც. კიდევ შეხედეთ? ოთახიდან რა მოჩანს? ოკეანე.
2: Санам Настя, гарибу улыбнемся, чува мне бразилийу ресторанше шевиари, რომელსაც საუკეთესო ხედი აქვს.
0: Ресторани Апразивели.
2: დიდი მადლობა. ეს ჩემი პირველი кайპერინია. რიოში ყველაზე პოპულარული სასმელია, რა თქმა უნდა, ლუდის შემდეგ. იდეალურად აკრილებს და ძალიან გემრიელია. მას კაშასას საფუძველზე ამზადებენ, რომელიც შაქრის ლერწმისგან მიიღება. ასევე აუცილებელია ლაიმის და ყინულის დამატება.

0: თევზი ძალიან ნაზია. ვერაფერს შევადარებ, რადგან უამრავი ადგილობრივი სანელებლით არის შეკმაზული. ოდნავ ცხარია, ალბათ წიწაკაც აქვს დამატებული. არ ვიცი, შეიძლება ჩილიც. ბრაზილიური სამზარეულო ეს ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბია. აქ ერთდროულად რამდენიმე გარნირს მიირთმევენ. კლა ძალიან გემრიელია. მაგრამ აქაურობა მართლა მომწონს.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ფლამენგოს სანაპირო.
2: როგორც წესი, ქალაქის ხედის თვალიერება ყველაზე უკეთესად ცათამბჯენებიდან შეიძლება. მაგრამ რიოში მთავარი ცათამბჯენები თებია. ასე რომ თუ გინდა ქალაქს ზემოდან უყურო, თებში უნდა ახვიდე. ტურისტებს შორის ყველაზე პოპულარულია შაქრის თავამთა, სადაც წინა ჯერზე ასვლა ვერ მოახერხეთ. შაქრის თავამთა რიო-დე-ჟანეიროს ერთ-ერთი სიმბოლოა. მისი დანახვა ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლება. დიდი ხნის წინ შაქარი არც ნატეხებად იყიდებოდა და არც ფხვნილის სახით, არამედ აი ასეთი შაქრის თავების სახით. ასეთ ფორმას სპეციალური კონუსების დახმარებით აძლევდნენ. როგორც კი პორტუგალიელებმა ეს მთა დაინახეს, მაშინვე აღმოხდათ.

0: Слушайте. Мисс Минет. Эс рагац жадокроба. Асет мзис часлас берцерт калакши вернахавт. Шахедет рогори мтеби да клдаебия. Эс намдвили сигижия. Асети ландшафти ром хконо да житомирит шеударебели икнебода. რიოში მზე ჰორიზონტის მიღმა უბრალო დარეშვება. მანამდე მთელ ქალაქს სხივებში ახვევს. შემდეგ კი თითქოს მთების მიღმა ხრება.
1: ღმერთო ჩემო. მზის ჩასვლის წუთებში რიო თვალდათვალ იცვლის სახეს. ეიროს მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადამიანების რეიტინგში არაერთხელ გაუმარჯვიათ. საკვირველია, მაგრამ ბედნიერების მთავარ წყაროდ ისინი არა შემოსავლის დონეს, არამედ მშობლიური ქალაქის სილამაზეს ასახელებდნენ. ასეთი სილამაზე ყოველ საღამოს რომ მენახა, მეც უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩემი რჩევა ვერტმფრენის ტური საღამოს დაგეგმეთ ზის ჩასვლისას, იმიტომ რომ რიო წარმოუდგენლად მშვენიერია, ეს დრო კი მის სილამაზეს უფრო უსვამს ხას. ძალიან მაგარია. ამიტომ ყველას გირჩევთ. ხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ რიო ღამით უფრო მომწონს ვიდრე დღისით. თითქოს ეს მოცემციმე ნათელი რაღაც მომხიბლავ მაგიას მალავს.
0: ვისკონსე დე პირაჟას ქუჩა.
1: ძალიან ლამაზია. პირდაპირ კუდუსონი დავარყე. მადლობ რიო. მადლობ.
0: წინა ჯერზე ჩვენმა გადაცემამ რიო-დე-ჟანეირო ცნობილი, მასშტაბური. კაშკაშა

0: ჰოსტელი აკვარელა დოლემე.
1: დილა მშვიდობისა. $100 მიუხედავად რიოში დილა მაინც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: როდრიგეს ალვესის პროსპექტი.
1: სანამ რიო დე ჟანეიროში დაუბრუნდებოდით ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე, აქ ერთ-ერთი მასშტაბური მოვლენა მოხდა. 2016 წლის საზაფხულო ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. რიოს პიადად ჩატარდა, მაგრამ სასწაული არ მომხდარა. ობიექტები, რომელთა საშენებლად ბოლო ფული დაიხარჯა, ახლა მიტოვებულია. ერთადერთი სიხარული, რომელიც რიოს მაცხოვრებლებს ოლიმპიადისგან დარჩათ, აი ეს ცნობილი მურალია. აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე დიდი მურალი. კედლის მხატვრობა სიმბოლურია. ხუთი რგოლის ნაცვლად ხუთი კონტინენტის მაცხოვრებელია გამოსახული. მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.

0: მორჩა. ეს ხუთწამიანი მინიატურაა იმის შესახებ, თუ როგორ გავატარე არდადეგები ბრაზილიაში.
1: ის პატარა ყვითელ ღია ფეხსაცმელს გავს, რომელიც სანტა ტერეზას რაიონში უკვე 100 წელია. დარბის და შემაღლებულ ფერდობებზე მაცხოვრებლები ქალაქის ცენტრში ჩამოყავს. ტრამვაით მგზავრობა ყველაზე უკეთ მოგიყვებათ რიო-დე-ჟანეიროს პორტუგალიური წარსულის შესახებ. სანტა-ტერეზას რაიონი პორტუგალიელებმა თავიანთი გემოვნებით ააგეს. აი მათი საყვარელი მოზაიკური ფილები. რიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ბოლო გაჩერებიდან ორნაბიჩია. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? კარგი, კარგი, სანამ გულში ძებნას დაიწყებთ, გეტყვით. ეს ტაძარია. წმინდა სებასტიანის ტაძარი ბეტონის საწარმოო მილს უფრო გვაგონებს, თუმცა არქიტექტორს ედგარ დე ფონსეკას შენობის ფორმებში სულ სხვა დატვირთვაა ჩადებული. მან მაიას პირამიდის და გოთიკური ტაძრის ფორმები გააერთიანა, რომ დაემტკიცა

0: სიცოცხლით გარისკვაზეც კი შეიძლება ფიქრი. უბრალოდ ზღაპრული ადგილია. დიდებული ხედით. რიოხელის გულივით მოჩანს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. და რაც მთავარია, აი კლდის კიმზე ზიხარ და ფოტო გადაიღე. არა? მშვენიერია, რადგან შეიძლება და უცებ განა ლამაზი ფოტოს გადაღება უხარიათ. უხარიათ რომ როგორც იქნა აკაურობას ვწილდები. მივდივა, დიდი მადლობა. აი ასე იტყუებიან ტურისტები. რეალობაში ეს კლდე არც ისეთი სახიფათოა როგორც ფოტოზე ჩანს. ასე რომ რიოში როცა იქნებით, ეს ადგილი თამამად მოინახულეთ. თქვენ სიცოცხლეს არაფერი ემუქრება. კაჩეტის ქუჩა.
1: რიო-დე-ჟანეიროში არის ესეთი მოვლენა, რადიზიო. ფიქსირებულ თანხას იხდი და ჭამ რამდენსაც გინდა. არა, რამდენიც ჩაგეტევა. მადიზიოს სისტემის გამოცდა პიცერია პარმეში გადაწყვეტე. გადახდის ასეთი სისტემა მხოლოდ სადილის პერიოდს ეხება 12-დან 16 საათამდე. თუ დაიგვიანებ, უკვე ჩვეულებრივი სქემით გადახდა მოგიწევს თითოეული კერძისთვის. ბიუჯეტურმა ტურისტმა ამ წინადადებით აუცილებლად უნდა ეხვი. ანგელოზების ხელით არის დაჭრილი. რა თქმა უნდა. დიახ.
0: მიერთვით.
1: დიახ, ყველაფერს შევჭამ. აქ ყველანაირ პიცას ამზადებენ. ველით, ხორცით, ხამანწკებით, ბეკონით, სოკოთი, ბოსტნეულით. კარგი, კიდევ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი. 1

0: გარუჯული, ბიცეპსებიანი მამაკაცების გარემოში.
1: მოიცა, მოიცა. ამ ორი დღისთვის ფული როგორ გეყო?
0: რა ფული, ანტონ, სანაპირო უფასოა, წვეულებები უფასოა, ცეკვები, ყველაფერი უფასოა.
1: ხომ არ მათქუებ, ვიღაც კაც თავბრუ დაახვია რა?
0: ვინ კაცი, ანტონ? კარგი რა გთხოვ, უბრალოდ ბედნიერი იყავი. უბრალოდ ვიცეკვათ.
1: ცოტა ყველაფერი მომიყევი.
2: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხეთ ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაფელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი, დღევანდელი ქარაგუ. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის 3 ნაწილად დაყო და 2 ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ მტერს დაახლოვა.

0: მაგრამ მესამე აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური სკვიტიშვილები და აზნაური სკიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური სკვიტიშვილები და აზნაური სკიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობენ
1: და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. სურათი, რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების, კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდნაც

0: ფორმა ეს 9-ია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
1: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაივსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეთში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯი წვევინე პარლამენტში რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო. ძლივს მოვაწვევინე და მსხდომაზე გაირკვა რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
0: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით რომ ის აგვარებდა.
1: კი ბატონო,
0: ეს საკითხს.
1: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთო და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღვისმენია ჩვენ ხელისუფლების რომელიმე შტოს მხრიდან გაკეთებული ამ თემაზე. ფაქტი ის არის და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯში საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხვების დასმა აუცილებელია. ეხა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვა

0: ეკვადორის დედაქალაქია, ქალაქი კიტო. გერბიან საფასური ვალდებული იყო, კვლავ დაბრუნებული იყო აქ.
1: ამიტომ სუპერ ძვირფასი მანქანები აქ არ არის. ყველაზე ნორმალური რისი დაქირავებას შევძელით, წითელი ჯიპია. დღეს, მთელი დღე ეს სიმპათიური ბიჭი მას ეირნებს. გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა, სინიორიტა.
1: დიდი მადლობა. უნდა მეთქვა ეს წითელი მანქანა მეთქი.

0: მაშინ ვეთყობა რომ თებისა და ვულკანების ქვეყანაში მოხდი. იმიტომ რომ ყველგან მხოლოდ მთები, მთები. აი, ჩემს უკან ისევ მთებია.
1: Чем дальше, тем რაც უფრო შორს მივდივართ, უფრო მეტი სიმყუდროვე იგრძნობა. ხმაურიანი ლათინოამერიკული ქვეყნის მაგივრად, ნაცნობ შუა საუკუნოვან ევროპაში ხვდები. Вместо столичной надменности. Дедекалакури кедмоглобиса да амаоб.
0: ღარიბი უბნებიც კი სადაც ქაოსისა და სიღარიბის ხილვას ვართ მიჩვეულები გვაოცებს თავისი იდეალური გზებითა და მომღიმარი მაცხოვრებლებით.

0: კიტო უდარდელი მხარეა, სადაც ყველა თავისი სიამოვნებისთვის ცხოვრობს.
1: გერბიან საფასური კიტო.
0: ესმერალდასის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ალბათ იფიქრეთ, ეს რა ჯურღმულებია და სად მოვედი, მაგრამ ისე არ არის, როგორც გგონიათ, რადგან ეს ქალაქის ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანია.

0: ასეთი ლეგენდა ხომ უნდა მოეფიქრებინათ. როცა დასრულდება გადაცემა გერბიან საფასური ყველას დაერხება.
1: რესტორანი ელ ვენტანალი.
0: ამ ხედების შემხედვარეს დამავიწყდა, რისთვის მოვედი. ხო და აქ იმისთვის მოვედი, რომ ეკვადორის ტრადიციული სამზარეულო გამესინჯა. კერძი მოიფიქრეს. მარიტიერა, რომელშიც ხორციც და ზღვის პროდუქტებიც ერთად არის გაერთიანებული. და რა უნდა დავლიო? ხორცს წითელი ღვინო უხდება. ზღვის პროდუქტებს კი თეთრი. არა, ეს ძალიან საინტერესოა. ძალიან. სიმართლე გითხრათ, როცა ეს კერძი შევუკვეთე, ხორცი და ზღვის პროდუქტები, მეგონა რაღაც მიქსი იქნებოდა. შემზარეული რაღაც კრეატიულსა და საინტერესოს შემოგთავაზებდა. მაგრამ არა. ეკვადორელებს თავი არ შეუწუხებიათ. უბრალოდ ის პიურე მიურდეს. ნეტა ვიცოდეთ, როგორ მიყვარს პიურე. ეს პიურე გასაგიჟებლად გემრიელი თუ იქნება, მაშინ ვიტყვი, რომ ბახშამი შედგა. იმდენად ბევრი კორკოშელებია, რომ სიტყვები არ მყოფნის ამ საშინელების გამოსახატავად. საშინელებაა. ეს კარტოფილი ნამდვილად უგულოდ მომზადეს. მოხარშეს კარტოფილი წყალთან ერთად, ჩაჭყლიტეს. მე მგონი არც კარაქი აქვს, არც კვერცხი. თუ კორკოშელები აქვს, რაც ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეს ხარისხიან და გემრიელ პიურეს. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: გარსია მორენოს ქუჩა.
1: კიტოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ეკვადორის პრეზიდენტი

0: იმდენად ბევრი კორკოშელებია, რომ სიტყვები არ მყოფნის ამ საშინელების გამოსახატავად. საშინელება. ეს კარტოფილი ნამდვილად უგულოდ მომზადეს. მოხარშე ეს კარტოფილი წყალთან ერთად ჩაჭყლიტეს. მე მგონი არც კარაქი აქვს, არც კვერცხი. თან კორკოშელები აქვს, რაც ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეს ხარისხიან და გემრიელ პიურეს. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: გარსია მორენოს ქუჩა.
2: კიტოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ეკვადორის პრეზიდენტი მიესალმოს. ეკვადორი ძალიან უცნაური ქვეყანაა თავისი პრეზიდენტით. რაფაელი, რომელიც უკვე მესამე ვადით არის არჩეული, ხალხს ძალიან უყვარს. მანამდე კი 10 წლის განმავლობაში 9 პრეზიდენტია ყოველ კვირას ხალხთან გამოსულიყო. და საქმე ტრაბახში არ არის. ასე მან თავისი ხალხის ნდობა მოიპოვა. პენსიებს თუ არ გაზრდის ან კომუნალური გადასახადების თანხას გაზრდის, მას მაშინვე კვერცხებს დაუშენენ. ან სულაც პომიდრებს.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
2: რესტორანი ელვენდანალი.
0: ეს როგორ უნდა მომსვლოდა? როგორ შეიძლება მანქანის ფანჯარა ასწიო და თვალი იტკინო?

0: გერბიან საფასური კიტო
1: რესტორანი ელ ვენდანალი
2: ეს როგორ უნდა მომსვლოდა როგორ შეიძლება მანქანის ფანჯარა ასწიო და თვალი იტკინო ნაირად მოგვარა იყიდა ბილეთი და გალაპაგოსის კუნძულებზე გაფრინდა Галапагосის კუნძულები წყნარ ოკეანეში გაშლილი უზარმაზარი ნაკრძალია. აქ არის უნიკალური ბუნება. იშვიათი ეგზოტიკური ცხოველები, რომლებსაც მთელ მსოფლიოში მხოლოდ აქ შეხვდებით და სხვაგან არსად. ეს ადგილი ყველა ტურისტისთვის ნამდვილად არ არის ხელმისაწვდომი.
3: Ну здравствуйте.
2: Камарджоба силамазо.
3: Галапагосы,
2: господи. Галапагосы ის არის, რომ დიდრები ავტობუსით გადაადგილდებიან. ძალიან დიდრები კი პირადი მანქანით. Камарджоба. Галапагосის კონძულებზე მანქანების არჩევანი მაინც და მაინც არ განსხვავდება იმისგან, რაც კიტოში ვნახე. ისევ ჯიპი, უბრალოდ ამჯერად თეთრი ფერისაა.
1: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფი საჭმელი ქუჩის რაფეკვება.
2: ჩილის ქუჩა.
1: კიტოში ყველაზე პოპულარულია ლოკოკინები, ახოკინო, ლაიმის ტვენში ან სხვანაირად ჩურო. სინამდვილეში ვიტყოდი რომ სოკოს გავს.

0: კიტოში ძალიან ცნობილი ნაყინი აქვს, რომელსაც ლოს კარიდოსი ეწოდება. მას ყველა ტურისტი მიირთმევს. მოდი, შევამოწმოთ. განგაში. ღმერთო ჩემო. ჩემ წასაყვანად მოხვედით? კოსტიუმში ჩაცმული ადამიანი ეკვადორის ეროვნული პერსონაჟი კუკურუჩაა. 500 წლის წინ ამ კოსტიუმის ჩაცმა სირცხვილი იყო. მას ადგილობრივი ინკვიზიცია ატარებდა ადამიანების დასასჯელად. ახლა კი ასე ტურისტებს იზიდავენ. იცით, ახლა მესმის, რატომ მოდიან ტურისტები ამ ნაყინის საჭმელად? მისი ჭამა სულ არ არის საჭირო, მარტო ნაყინის მოტანამ შეიძლება გაგაგიჟოს ისე, როგორც ახლა მე გამოვშტარდი. ამ ნაყინის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა არის ფიალა, რომელშიც შრალი ყინული დევს და ნაყინი დიდხანს არ დნება. მაგარია.
1: Ну что?
0: მოკლედ, ახლა მზად ვარ გავსინჯო.

0: ნახვა და გასინჯვა.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: Santa Cruz-ის მაგისტრალი.
2: Galapagos-ის კუნძულები ერთი დიდი ნაკრძალია. ტერიტორიის მხოლოდ 3%-ია დასახლებული. 19 პატარა კუნძულზე მხოლოდ 10 პატარა სოფელია. დანარჩენი ტერიტორია ცხოველებს ეკუთვნის და მათ ტერიტორიაზე სპეციალური ნებართვისა და პერსონალური გიდის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ მოხვდება. გარდა ამისა, Galapagos-ის კუნძულებზე კიდევ უამრავი აკრძალვაა დაწესებული. სიარული მხოლოდ მკაცრად გამოყოფილ ადგილებშია დაშვებული.
3: Signora.
2: Kapitano, გამარჯობა. აი ეს თევზი მინდა რომ ვარხვებს ვაჭამო.
3: Ara, ara.
2: Ara? Ara.
3: Дело в том, что
2: საქმე ის არის, რომ ჩიტები აქ ისე გაზარმაცდნენ, რომ საკვების მოპოვებაც აღარ შეუძლიათ. Да იმისათვის, რომ რამენაირად აიძულონ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდნენ, ვეთავისუფლად გრძნობენ თავს. შეძლეთ სკამზე წამოწნენ ადამიანების გვერდით. სამწუხაროა, რომ ვერ შეეხები, მხოლოდ ყურებით უნდა დადგმე. რა კარგი ცხოვრობთ, ზღვის ლომებო. Да что там? Усецкий сагзао нацилидан ვერ გაწევ. 2 მეტრის მოშორებით უნდა დადგე და დაელოდო სანამ თვითონ არ წავა.
0: აქ მათ ესპანურ სტილში ჰოსტელიტოს უწოდებენ.
2: La Coruña-ს გამზირი.
0: ჰოსტელიტოში ჩვეულებრივი საწოლი $14 იღებს, მაგრამ აქ უფრო საინტერესო რამ არსებობს. ყურადღება? ინდივიდუალური სამეფო ნომერი. $16. ჰოსტელში სამეფო ნომერი? ეს რაღაც ახალია. რა თქმა უნდა, მას ავიღებ. აი, ამას ავიღებ. ჩემთვის. სანამ ადმინისტრატორი ჩემს ინდივიდუალურ ნომერს მომიმზადებს, ჩვენ ჰოსტელი დავათვალიეროთ. აქ საბილიარდო მაგიდაც არის. უფასო Wi-Fi. და დასასვენებელი ზონა სახურავზე. ეს რაღაც საერთო ოთახია, სადაც უამრავი ლოგინი დგას. გმადლობ, ჩემი ნამდვილად არ არის. აქ ტუალეტი? Ну как-то из-за. Цалке номерებს საერთოდ ვერ ხედავ.

0: როიალ პალმი ავერჩიე. სასტუმრო როიალ პალმი პირდაპირ ნაკრძალში მდებარეობს. გარეშე თვალისგან ეგზოტიკური მცენარეების სიმწვანეშია დამალული. სახლის დაგეგმაზე ბევრი არ უფიქრიათ. მთელი სახლი 80 კვადრატულ მეტრზე გაშლილი ერთი ოთახია. საძინებელი მცირე პოდიუმზე დგას, სასტუმრო ოთახი და ბუხარი კი 20 სანტიმეტრით ქვევით. გარდა ამისა, ჩემს ნომერში საუნაც არის. მძიმე დღის მიწურულს შეგიძლია საცურაო კოსტიუმი ჩაიცვა, ჩამოჩდა და კარგად დაისვენა. ეზოში ჯაკუზია. რა თქმა უნდა. ერთი წუთით? ახლავე. Royal Palm-ში არ იგრძნობა, რომ სასტუმროში ხარ. ისეთი შეგრძნება თითქოს აგარაკზე ჩამოხვედი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არც ერთი მეზობელი არ არის გარშემო. Hosteli El Hostelito.
1: ამ ჰოსტელში საინტერესო მომსახურება აქვს. შეგიძლია ველ წინაჯერზე გერბიან საფასური უკვე იყო ეკვატორზე, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა იმ ღირსშესანიშნაობის არ ნახვა, რომლის სახელიც დაარქვეს მთელ ქვეყანას. ახლა ზუსტად არის, რომ მისი აღმოჩენიდან 300 წლის შემდეგ დედამიწამ ოდნავ შეიცვალა მდებარეობა და ეკვატორმა სხვა ადგილას გადაინაცვლა. აი ისიც. ეს არის დედამიწის ცენტრი. ეკვატორზე უნიკალური მოვლენების ხილვაა შესაძლებელი. დიახ. Андрей Бедняков მაქ უკვე ჩაატარა ექსპერიმენტები, მაგრამ ეხო მარ ჩამიტარებია. ძალიან მაინტერესებს იქნებ ამ 5 წლის განმავლობაში რამე შეიცვალა. ეს ალბათ ეკვატორზე ყველაზე ცნობილი ექსპერიმენტია. ალბათ შეგიმჩნევიათ ნიჟარაში წყალი გასვლისას გარკვეული მიმართულებით ჩაედინება. საათის ისრის მიმართულებით. მეორე ნახევარსფეროში საათის მიმართულების წინააღმდეგ. ამ იდეის გათვალისწინებით ეკვატორზე წყალი არ უნდა ბრუნავდეს, პირდაპირ უნდა ჩაედინებოდეს, იმიტომ რომ დედამიწის სუსტად შუაში მიმყოფებით. სასწაულია. მართლა არ ბრუნავს, პირდაპირ ჩადის. არ მესმის ეს ფენომენი, წკიდადოთ. ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ანდრეი ბედნიაკოვმა კვერცხი დააყენა, მე კი ეს არ გამომდის. მიდი, მიდი. უკაცრავად, თქვენ გამოგივიდათ?
0: არა.
1: მადლობა ღმერთს, მარტო არ ვარ. აქ ეკვატორი ნამდვილად არ მუშაობს. მოტორიკის ჩვეულებრივი სავარჯიშო სკავს, თითების მოტორიკას. რა ჩემი ბრალია, რომ არ გამომდის? უკვე 3 საათი გადის. მე კვლავ ვცდილობ დავდგა ეს კვერცხი. ეს ყველაზე საოცარი ნახევარი საათი იყო. დიდი მადლობა. მაშ ასე, ექსპერიმენტების ხანგრძლივი და დაჟინებითი ჩატარების შედეგად დავამტკიცე, რომ 4 წლის შემდეგაც ეკვატორი არსად არ გადაწეულა.
2: გერბიან საფასური კიტო

0: სამწუხაროდ კუს 2 მეტრზე ახლოს ვერ მოახლოვდები. მათვის ხელი შეხებაც არ შეიძლება, მაგრამ აქ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილია, სადაც მათი ჯავშნებია შემორჩენილი. მათი ხელი შეხებაც შეიძლება და უფრო მეტიც. შეგიძლიათ შიგნით შეძვრეთ. კუს უკანალიდან რომ ამოძრები, სულ სხვა. დამეხმარეთ. გავიჭედე. მე მგონი პრობლემა მაქვს. მეგობრებო, არავინ არ ჩანს. დედოფალ ვიქტორიას ქუჩა.
1: საღამოს 7 და წყნარი კიტო. ღამით წვეულებების მოყვარული ენერგიული მასპინძელი ხდება.
0: ძალიან მაგარია. ზნავთ არა? ყველანი ვცეკვავთ. გალაპაგოსები ლას-ვეგასი ნამდვილად არ არის. აქ ღამის კლუბებში დილამდე გასართობად კი არ ჩამოდიან, არამედ ცხოველების სანახავად. ცხოველები კი დისკოთეკაზე არ დადიან. ვინ არის აქ საცეკვაო მოედნის ლიდერი?
2: გირბიან საფასური, კიტო.
0: ჰოსტელი ელ ჰოსტელიტო.
1: კიტოს გარშემო ერთდროულად რამდენიმე მიძინებული ვულკანია. ვულკანებზე გასეირნება ტურისტების საყვარელი გასართობია. დღეს სწორედ ამას გავაკეთებ.
0: 10 აგვისტოს გამზირი.
1: მეთუმეტეს საკმაოდ ბევრი ფული დამრჩა. პუერტო აიორას ყურე.
0: გალაპაგოსის კუნძულებზე ტურისტების საყვარელი გართობა, იახტებით სეირნობა და იშვიათი ცხოველების დათვალიერებაა.

0: მაშასემ გზად პირველი ვულკანი პულულაუა. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. პირდაპირ ვულკანის კრატერს ვხედავთ, ეგრეთ წოდებულ კალდერას. და რაც ყველაზე საოცარია, აქ ხალხი ცხოვრობს, კიდევ კარგი მიძინებულია. აქ ცხოვრობენ კეჩუას ტომის მკვიდრი ინდიელები. ბაღები ისე აქვთ გაშენებული, რომ მთელი კრატერი პატარა ნაჭრებისგან შეკერილ საბანს მოგვაგონებს. წვანეს ამდენი ელფერი ცხოვრებაში არ მინახავს. ეს ღრუბლები კი ისე დაბლაა ჩაწოლილი, მორჩა, აღარაფერი აღარ ჩანს. დამთავრდა.
1: პირველი გაჩერება კუნძული ესპანიოლაა. აქ კუნძულების კიდევ ერთი სიმბოლო ბინადრობს. იშვიათი ზღვის ჩიტი, ცისფერ ფეხება რეგვენა. როცა ესპანელებმა პირველად დაინახეს, როგორ დადიან ეს ჩიტები, სიცილი ვერ შეიკავეს და რეგვენა შეარქვეს. დიახ, სწორედ რეგვენა. ესპანურიდან ზუსტად ასე ითარგმნება. ყველად კი არა აქვთ ცისფერი ფეხები. დედალი ჩიტი ცისფერი ფეხების მიხედვით ირჩევს პარტნიორს. რაც უფრო ცისფერი ფეხები აქვს, მით უკეთესი. მართალია, ჩვენთან ასე არ ხდება ქალები, როგორც წესი ასეთი ფერის მამაკაცებს გაურბიან, მათთან კი ასე არ არის. ცისფერი ფერი კარგი კაცის მანიშნებელია და ის ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
2: გერბიან საფასური ტიტო.
0: რვაასი წლის წინ აქ მატერიკზე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ამოფრქვევა მოხდა. ფერფლმა ქვეყნის თითქმის მთელი ტერიტორია დაფარა. დროთა განმავლობაში კრატერში ტბა გაჩნდა. რთული დასაჯერებელია, რომ აქ ოდესღაც ვულკანი იყო და ყველაფერი ფეთქდებოდა და ხმუოდა. ძალიან მშვიდი ადგილია. შეიძლება მთელი დღე იჯდე და ამ ტბას უყურო. ადგილობრივები ამ ადგილს მისი მკვეთრი მწვანე ფერის გამო ანდების ზურმუხტის თვალს უწოდებენ.

0: მაგრამ ეს სილამაზე მოჩვენებითია. მიძინებული ვულკანი გამუდმებით სუნთქავს და წყალში მომწამლავ ნივთიერებებს გამოყოფს. და როგორც არ უნდა გინდოდეს, ამ ტბაში ვერ იბანავე. კუნძული იზაბელა.
1: მეორე გაჩერება კუნძული იზაბელა. აქ გალაპაგოსის კიდევ ერთი უნიკალური ცხოველი ბინადრობს, ზღვის იგუანა. სხვა ხვლიკებისგან განსხვავებით, ზღვის იგუანები დროის უმეტეს ნაწილს წყალში ატარებენ. წყალმცენარეებს ჭამენ და ზღვის წყალსაც კი სვამენ. და თუ ორგანიზმში მარილის რაოდენობა გადააჭარბებს, მას ცემინების დროს მარტივად მოიშორებენ. ჯანმრთელობა საყვარელო. იგუანების მთავარი საქმიანობა მზეზე საათობით წოლა, გათბობა და ტურისტებისთვის.
0: მაგრამ აქ პატარა პრობლემა გაჩნდა. $60 ძალიან ძვირია. ჯგუფთან ერთად იქ ვერ მოვხვდები. სხვა გზა უნდა მოვწებნოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ვულკანზე მინდა მოხვედრა. იქნებ თავისუფალი ადგილი გაქვთ? არა, ყველა ადგილი დაკავებულია. სავსეა? დიახ, მეგობრებო. გთხოვთ. მოდი, დაჯექი. მართლა? კარგი, მადლობთ. კარგად რომ გაიგოთ, ისინი ვინც ამ მანქანაში შედან თითო $60 იხდის. ჩვენ ლონდონიდან ვართ, მე უკრაინიდან. კოტოპახი სოფლიოში ყველაზე მაღალი და აქტიური ვულკანია. მისი სიმაღლე თითქმის 6000 მეტრია. იგრძნობა რომ ძალიან მაღლა ვართ, რადგან ყელი გვიშრება და უკვე სუნთქვა ჭირს. წყალი კი არ წამომიღია. სამი წლის განმავლობაში პირველად მოთოვა. ანუ სამი წელი ძადი აქ თოვლის საერთოდ არ ყოფილა. ხედავთ როგორ გაგვიმართლა. ეკვატორზე თოვლს ჩვენი თვალით ხედავთ. ეს ფანტასტიკაა. მოულოდნელად მთის მწვერვალიდან 2 კილომეტრის მოშორებით ავტომობილი გაჩერდა. და ახლა იწყება ყველაზე საინტერესო. ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე ცივი ნაწილი. ჯანდა ბარასიცივია. აი როგორ მთავრდება უფასო მგზავრობა. სადმე დაქტოვებენ და მერე როგორც გინდა, ისე უნდა მიხვიდე ქალაქამდე.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: კონძული სანტიაგო.
1: Когда познакомился со всеми, როდესაც ნაკრძალის ყველა სახმელეთო მაცხოვრებელს გავეცანი, შეიძლება გალაპაგოსის კუნძულების საოცარ წყალქვეშა სამყაროშიც ჩავყვინთო.

0: გალაპაგოსები ალბათ ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ზღვის ბინადრები ადამიანებს არ უფრთხიან პირიქით. მათ მიმართ ინტერესი ჩენენ და მასტირიქით. წარმოგიდგენიათ, მე მივცურა. მათი მთელი გუნდით ჩემს გვერდით მიცურავს და საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას. საერთოდ. ან ფეხზე კიდიათ, ან ესმით, რომ აბსოლუტურად ხელშეუხებლები არიან და რომ ადამიანი მათ არაფერს დაუშავებს და ამიტომ შეუძლიათ თამამად გააგრძელონ გზა. ვულკანი კოტოპახი.
1: აქ სანახავი ნამდვილად აღარაფერია. ყველაფერი თოვლით დაიფარა და იმისთვის, რომ არ გავიყინოთ, სასწრაფოდ ქვევით უნდა ჩავიდეთ. წავიდეთ. ვიფიქრო, რათა გავთმე, საშინლად ცივა. ახლა მხოლოდ კადრები მახსენდება კინოფილმიდან ევერესტი. ამ ფილმს მაინც და მაინც კარგი დასასრული არ აქვს. ადამიანები, მარტო არ ვართ. გამარჯობა. როგორც მინიმუმი, მომავალში ქრონიკაში არავინ იტყვის, რომ გუნახა. აი რა ხდება.

როცა უფასოდ მოინდომებ რამეს. ძალიან ცივა. როცა უკვე თავიდან ფეხებამდე დავსველდი. როცა უკვე ძვლებიც კი გაყინული მქონდა. და უკვე დავკარგე იმედი, რომ ქალაქში ჩავიდოდი. Мне наконец

0: ადამიანები. მარტო არ ვართ. გამარჯობა. როგორც მინიმუმი, მომავალში ქრონიკაში არავინ იტყვის რომ გნახა. აი რა ხდება, როცა უფასოდ მოინდომებ რამეს. ძალიან ცივა. როცა უკვე თავიდან ფეხებამდე დავსველდი. როცა უკვე ძვლებიც კი გაყინული მქონდა. და უკვე დავკარგე იმედი რომ ქალაქში ჩავიდოდი.
1: Мне наконец.
0: Они гадацემის პროდიუსერმა მითხრა, შენ ხომ ეკვადორში მიდიხარ, რადგან და თბილისიდან საცმელიო.
1: Спасибо.
0: დიდი მადლობა. კარგი რჩევა იყო.
1: You save us.
2: Right.
1: Thank you.
3: გერბიან საფასური.
4: კიტოში 100 დოლარი რომ იპოვოთ რესტორან El Ventanal-თან მიდით. იქ რესტორანთან მიმავალი ფეხით მოსიარულეების ხიდის დასაწყისშია დამალული ჩვენი განძი. ზად არის. ძველი სასწაულია. ეს არის ცხოველების სამოთხე. უზარმაზარი კუები, ზღვის ლომები.
0: რა სამბო? მოიცა.
4: მე და ბიკინი.
0: შენ რა კიტო არ გინახავს?
4: იცი? სულ ცოტა დავათვალიერე და მეყო, მაგრამ გალაპაგოსის კუნძულები?
0: მოიცადე რა, გალაპაგოსის კუნძულები, კიტოში უამრავი რამ არის სანახავი, უზარმაზარი ცხოველები, ღორები.
4: რა ცხოველები, რა ღორები, ანტონ? შენს ყოფილებს ნუ გაიხსენებ.
0: მოიცადე, მოიცადე.
4: ქაური კუები უნდა ნახო.
0: კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე მოიცა, მოიცა. კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე გაჩვენებს საოცარ ქალაქს.
4: არ მინდა ქალაქი.
0: ეკვადორის საერთოდ გასაოცარი იყო.
4: აქ მხოლოდ სახლებია.
0: წამოდი, აი აქ მაგარი ბარია.
4: რა ბარი, ანტონ, ზღვის ლომებთან ერთად ცურავდი, ანტონ.
5: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
6: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც

0: შუმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავარი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე სწორედ მიანიშნა იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, პრემიერ-მინისტრი ყოფილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას. აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბრები. განის ციხის უფროსი ავიღოთ.
1: სუსის ორი
0: თანამშრომელი ავიღოთ. ну როგორ ხდება ეს რომ ერთ შენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი მაგრამ ფაქტია რომ დღეს და მეც მოვითხოვე რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი მაგრამ მე ამაში ის კი არ

0: ეს რომ მან დათმო დავით გარეჯი ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს აი ამაზე ისაუბრა ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან რომ ამ კაცმა თვითკვლობი დაასრულა სიცოცხლე ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი კომპეტენციას უსვამ ახლა ხას თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ. საბჭო ეთიმეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ რომ
1: ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს,

ექსპერტები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. ის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მას ჩგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტაშსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომ დიფრეიტაშის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა

ვიდეოები თკბილეული ბოლუ დეროლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდა თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური. მექსიკო.
2: ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
3: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გერბია.
2: კარგი რა. კიდევ რამდენ ხანს უნდა გაგძელდეს ასე?
3: დღე არა ჩვეულებრივი დაიწყო. აი ეს მესმის. ეს ნამდვილი სილამაზეა. ანტონ შაბაშენიც. ღმერთი შენგენ ბედნიერა წარმატებები.
2: წავედი.
3: მომწერე დამირეკე სურათები გამომიგზავნე. მე რატომ მდგავარ? წავედი.
2: ჩინელის სისხლის აღების ტრადიციები. სინამდვილეში მართლა საშიშია, თუმცა შიშარა არ ვარ. მთელი ამ წლების მანძილზე მექსიკოსთან შეხვედრა სულ მოუთქმელად ველოდი და აი, მოგესალმები მექსიკო.
3: დიდრული მანქანა უნდა მელოდებოდეს. აი ისიც. მეგობარო, გონი საკმარისად წინავს, არ მეთანხმები?
4: ოლა.
3: ძალიან ლამაზია, შეგვიძლია წავიდეთ, წავედით.
4: Let's go.
3: მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
2: სიმპათიურმა და კულულებიანმა მექსიკელმა გოგონამ ჩემი $100 1820 პენსოზე გადამიხ

0: მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
1: სიმპათიურმა და კუმინებიანმა მექსიკელმა გოგონამ ჩემი $100 1820 პენსოზე გადამიხშეს. გართობაში და საყიდლებში იყო. ასე რომ, მექსიკოში $100 განაჩენი არ არის. პირიქით, შვენიერი ცხოვრების დასაწყისია. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის და 30 პესო ღირს. მაგრამ მე ტაქსით ბევრად სწრაფად მივალ, რადგან თავს ამის უფლებას ნამდვილად მივცემ. იმისთვის, რომ ტაქსის მძღოლმა გამოუცდელი ტურისტი არ გაყლიფოს, მექსიკოს აეროპორტში საკმაოდ კარგი სისტემა მოქმედებს. აქ მგზავრობის საფასურს წინას არიხდი და თავხედი მძღოლების სამმაგფას ვეღარ გახდებინებ. დაბრძანდით. მადლობ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: Paseo de la Reforma's Gamzeri.
0: მექსიკელები საკმაოდ თავმდაბალი ხალხია. აქ საკუთარი სიმდიდრის აღიშირება მიუღებელია.

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: პასეო დე ლა რეფორმას კამზერი
2: მექსიკელები საკმაოდ თავმდაბალი ხალხია აქ საკუთარი სიმდიდრის აღიშირება მიუღებელია
1: მექსიკო უზარმაზარი ქალაქია. მისი ფართობი 6 ოდესას მოიცავს. მოსახლეობის რაოდენობა კი არარეალურ ციფრს 21 მილიონს შეადგენს. ჟანა ბადოევა მართალი იყო. ეს რეალურად ნახევარი უკრაინის ხელაა.
2: ვიადუქტო რიო დე ლა პიედადის ქუჩა.
1: უკვე ვატყობ რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში ჩამოვკრიბი. როგორც კი აეროპორტიდან გამოვედით, საცობში მოვყევით. მექსიკოს საცობები მსოფლიოში ყველაზე სასტიკი მოვლენაა. გადაადგილების სიჩქარე საათში 1 მმ-ია.
2: სულ ესე იყო. ისევ ჩერდებით.
0: გერბიან საფასური. მექსიკო.
2: ლა აკადემიის ქუჩა.
1: მექსიკოს ცენტრში მდებარე არქიტექტურა თავგზას გეპნებს.

0: ბარზე, სადაც 300 წელი იბატონეს.
1: ამ დროის მანძილზე ესპანელმა კოლონიზატორებმა ყველა კუთხეში ბაზილიკები ააშენეს. შენობები ესპანური ბაროკო სტილშია აგებული.
0: მხოლოდ მექსიკური სიკვდილის ქალღმერთის მუმიები და აბორიგენების ფერადი ფრესკები გაფხიზლებენ და გახსენებენ. არ, ანტონ, შენ ესპანეთში არ ხარ. შენ ინდიელი მაიას ტომის სამშობლოში ხარ, მექსიკაში.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
0: ცენტრალური მოედანი ის ადგილია, სადაც პირველ რიგში მიდის მექსიკოში ჩამოსული ტურისტი. ეს კონსტიტუციის მოედანია. ან როგორც მექსიკოელები ეძახიან პლასა დე ლა კონსტიტუციონ, ან სოკალის მოედანი. ორივე სახელწოდება მისაღებია. პირველ ჩამოსვლაზე ჟანას და ანდრეის გაფიცვების გამო მისი დათვალიერების შესაძლებლობა არ მიეცათ. მთელი მოედანი ფეხსაც მის უზარმაზარი გორით იყო დაფარული. ყველას, ვინც პარლამენტის არჩევნების გადაწყვეტილებას დაბრუნდებით, შესაძლოა სოკალი მთელი მისი სიდიადით მაშინ მაინც ვიხილოთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
0: მექსიკო იმდენად დიდია, რომ მისი ფეხით დათვალიერება სისულელია. დედაქალაქის ღირშეს შვენიერია. Paseo de la Reformas Prospecti.
1: ერთი რამ მაყურებს, როგორც კი ქალაქში შემოვდივართ, ის სიძველისგან ჩამოქებულ და დაჟანგებულს გავს, მაგრამ ცენტრში სულ სხვა სურათი გვხვდება. ნამდვილი მეგაპოლისია. მოსახლეობის უმრავლესობა პომპეზური სიმაღლის შენობებით არამაყობს. პირიქი, თუკმაყოფილოებიც არიან. როგორც აღმოჩნდა, მათი უმრავლესობა კი ეს ცათამბჯენები კიდევ ერთხელ ახსენებენ მათ დამოკიდებულებას ძლიერ, გავლენიან და მდიდარ მეზობელზე.

ძველისგან ჩამუქებულ და დაჟანგებულ გავს, მაგრამ ცენტრში სულ სხვა სურათი გვხვდება. ნამდვილი მეგაპოლისია. მოსახლეობის უმრავლესობა პომპეზური სიმაღლის შენობებით არამაყოფს. პირიქით, თუკმაყოფილოებიც არიან. როგორც აღმოჩნდა, მათი უმრავლესობის კი ეს თათამბჯენები კიდევ ერთხელ ახსენებენ მათ დამოკიდებულებას ძლიერ, გავლენიან და მდიდარ მეზობელზე.

0: ისევ მექსიკოში ვართ. მართლაც უდიდესი ქალაქია.
1: ხავიერ სენოსიანის ქმნილება.
0: უაუტემოკის რაიონი.
1: სწორედ აქ ვიცხოვრებ. ველფერი მწვანია, ეს წარმოუდგენლად ლამაზია. სენოსიანის შთაგონების მთავარი წყარო ბუნებაა. მექსიკაში მისი სახლიც არსებობს, რომელსაც ნიჟარის და მოლუსკის ფორმა აქვს. არქიტექტორის ჩანაფიქრით, ადამიანმა ბუნებასთან კავშირი არასოდეს უნდა გაწყვიტოს, მეგაპოლისშიც კი. ამიტომ მთელი ტერიტორია მწვანე კუნძულს გავს, რომელიც ბეტონის შენობებს. ეს ყველაფერი ჰობიტების სახლებს მაგონებს, პატარა ჰობიტების საცხოვრებელს.
0: კადრი ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი. რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
1: უკვე ვეღარ ვითმენ, მინდა ყველაფერი დავათვალიერო.

0: დასრულდა? რამდენი პესო? 50 პესო? უმრობთ? 30 წამში? მეგობრებო, თაღლითობას აქვს ადგილი. ჩაპულტეპეკის
1: ორი მექსიკაში საშინელი გვალვის დროს მოიგონეს. წვიმის მოსაყვანად ინდიელები უამრავ ხერხს ხმარობდნენ. ზღვარპლა წირავდნენ ცხოველებს, ადამიანებსაც კი. იქამდე, სანამ უამრავი ცდისა და შეცდომების შემდეგ 30 მეტრიან პალმის ხეზე ფეხით არ ჩამოეკიდნენ და ტრიალი არ დაიწყეს. ამის შემდეგ სასწაული მოხდა და ნანატრი წვიმა წამოვიდა. ჩვენ დროში ასეთი ცეკვებით ინდიელები ტურისტების გაკვირვებასა და გაოცებას იწვევენ. საინტერესოა, იქიდან გადმოხტომას მართლა აპირებენ?
2: Страшно,
1: что ещё?

0: იბის სტრახო.
1: ყოველგვარი დაზღვევის გარეშე. ხოლო ცარიელი თოკი აქვთ.
0: Если не подготовлен
1: человек, მომზადებელი ადამიანი, ამილეთის გამეორებას შეეცდება. ბოძიდან ცოცხალი ვერ ჩამოვა. მე ხუთე წრეზე წნევა უწევს და ტვინში სისხლი ჩაექცევა.
0: ამიტომ ფრინავ
1: ინდიელები ბარჯირს 14 წლიდან დაბალი მანძილიდან იწყებენ.

0: მექსიკელები საკმაოდ გახსნილი და კეთილი ხალხია. ამიტომ ცუც ვერაფერს ხედავენ იმაში, რომ მოსულიყვნენ და უფა.
1: ოდესღაც ქალაქში დიზაინერების კონკურსი გაიმართა. დავალება კი სწორედ სკამის გაკეთება იყო. მათაც ყველაზე უცნაური სკამები შექმნეს და მეხიკოს ქუჩებში განათავსეს. ეს სკამი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სხვაზე მაღლა დგომა უყვარს. აქ მე ვზივარ, ეს კი ჩემი ეგუა. არა, აქ რაღაც ნამდვილად აკლია. გონი აგურის ვალეტი აკლია. ღმერთო რა კარგია. აქ კი ტელევიზორი მაკლია. მეგობარო, შეგიძლია დივანზე წამოწვე.
0: და ტორეადორები ესპანეთში. მექსიკოში 3000-ზე მეტი ფეხსაცმლის მწმენდავია. მექსიკელები ფეხსაცმლის წმენდაზე რეალურად გაგიჟებულები არიან. შეუძლიათ ერთი კვირა ბინძური მაისურით და დაჭმუჭნილი შარლით იარონ, მაგრამ ფეხსაცმელი უნდა ბზინავდეს. მწმენდავები მართლაც ვირტუოზულად მუშაობენ. დამეჯერეთ, ისინი ბევრად კარგად გამოიყურებიან, ვიდრე ყიდვისას. მათში საკუთარი ანარეკლის დანახვასაც შევძლებთ.

0: მისმინეთ.
1: Bon, отличная нора.
0: Гоним шენიერი სოროა. Панорамული панჯარაც მაქვს.
1: Мне
0: მომწონს. ახლა დიოგენეს ვკავარ, კასტრში რომ ცხოვრობდა. მე მისგან განსხვავებით, მილში ვცხოვრობ. დიოგენეს კი $38 თავის კასტრში არ გადაუხდია. სახლის ვიგენი.
2: სპალნე, სპალნე, სპალნე.
3: სადინებელი, სადინებელი,
2: სპალნე, სპალნე.
3: სადინებელი,
2: სპალნე, სპალნე, სპალნე.
3: აი, нет, не туда. არა, სწორედ ამედივარ.
2: სპალნე, სპალნე,
3: სპალნე. სადინებელი, სადინებელი,
2: სპალნე, სპალნე.
3: ჩემი ჰობიტი სახლში ტკბილი ძილის დრო მოვიდა.

0: მილში ვცხოვრობ. დიოგენეს კი $38 თავის კასრში არ გადაუხდია. სახლის ვიგენი.
1: ჩემი ჰობიტის სახლში ტკბილი ძილის დრო მოვიდა. სასტუმრო ტუბო ჰოტელი.
0: დილამშვიდობისა. მოკლედ, რისი თქმა მინდა? ამ სოროში არა ჩოკლა. მექსიკოსთან შორი ახლოს პატარა ქალაქი პაჩუკა არსებობს. ხმაურიანი დედაქალაქისგან განსხვავებით, აქ სიმშვიდეა როგორც სოფელში. მექსიკის კოლორიტი პირველივე ქუჩაზე გვხვდება. ძალიან გემრიელი და იაფია. გირჩევთ.
2: გერბიან საფასური. მექსიკო.
1: მეგობრებო, ახლა სამყაროს საოცრება უნდა ვიხილო.
0: პიედრე ერატ

0: ეს ნამდვილი მაგიაა. თქვენს წინაშე ბუნების სასწაულია. პიერ დოერადას ნაკრძალში ყოველ წელს გამოსაზამთრებლად ათასობით პეპელა მონარქი მოფრინავს.
1: ამ ყველაფერს სილამაზეს ვერ დავარქმევ, ჯობია არაფერი სხვა.

0: სასწაულია. პიერ დოერადას ნაკრძალში ყოველ წელს გამოსაზამთრებლად ათასობით პეპელა მონარქი მოფრინავს. ამ ყველაფერს სილამაზეს ვერ დავარქმევ, ჯობია არაფერი სხვა. პეპელა მონარქი აქ მოსაფრენად 5000 კილომეტრს გადის. მათი ფრენა მათივე სიცოცხლეზე მეტხანს გრძელდება, ამიტომ პეპლები რამდენიმე ადგილას ჩერდებიან, რათა ძველი თაობა ახლით შეცვალონ. გამოდის, რომ შობელი პეპლის ნაცვლად ადგილზე მისი შვილთაშვილი მოფრინავს. რაღაც ამის მსგავსი. გაგიკვირდებათ, მაგრამ პეპლები ყოველთვის ერთი და იგივე ხეზე ბრუნდებიან. მეცნიერები პაჩუკა მექსიკოს მაგისტრალი.
1: გერბიან საფასური მექსიკაში ბევრჯერ ყოფილა, მაგრამ ნამდვილი მექსიკური სოფელი თქვენთვის არასდროს გვიჩვენებია. ტურისტისთვის სოფელში მოხვედრა უმარტივესია. უბრალოდ აჩერებ პიკაპს და ფერმერს ხო უახლოეს ფაზენდაზე წაგიყვანოს. უხსნი, რომ ადგილობრივი კულტურის გაცნობა გინდა. თუმართ მოყვარე მექსიკელები უარს ნამდვილად არ გეტყვიან. მადლობ. მე ანტონიო ვარ. მე კი ხოსე ლუისი ვარ. სოფელი მექსიკაში სოფელია. ასფალტი არ არის. ყველგან ძროხები ძოვენ. ირგვლივ კი ნახევრად ჩამონგრეული და მიტოვებული სახლები დგას. ერთადერთი განსხვავება. ჩამოხდი. ჩამოხდი. ეს კატასტროფა. გაბინა სახლი მოსახლეებშია. წავედით გოგონებო. არა, მათ სახელები ჭირდებათ. ყველაზე ჯიუტი აი ეს არის. ამიტომ ნასტია იქნები. ხო, ნასტია, რატომაც არა. მეორეს ხორხეს დავარქმევ. მესამეს პაბლოს. პაბლო ესკობარის საპატივცემულოდ. თითქოს სამ როტვეილერს ვასეირნებ. წავიდეთ გოგონებო, სწრაფად. ხორხე, პაბლო. ნასტია, ხარეთ. გამარჯობა დეიდა გაბინა. ხოსე ლუისმა თქვენთან ცხრები გამომატანა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მომეცით და გეხმარებით. პირველად ვხედავ, რომ კაქტუს ცხრის მისაბმელად იყენებდნენ. ამას ტუშკინის კვანძი ეწოდება. კარგად გავაკეთე. კარგია? კარგი. მექსიკურ სოფლებში ისეთივე სიღარიბია როგორც ჩვენთან. რამდენი არიან?
0: ეს საქმეს მე და ჩემი ქალიშვილი ვუძღვებით. მინდორში 18 საათს მუშაობ და წელში 80 დოლარს იღებ. მე და ჩემი შვილი კმაყოფილები ვართ. სოფელი მოგწონს. ვოცნებობ ჩემი გოგონა სასწავლებლად დედაქალაქში გამოსვლა, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ გვაქვს. სახლში შემოდეთ.
1: სახლში?
0: ჰა.
1: ძალიან მოგრძალებული და პატარა ოთახი. არც კი ვიცი ორი ადამიანი როგორ ეტევა. სახლები ჩვენი ქოხებისგან არაფრით განსხვავდება. სამზარეულო და საძინებელი პირველ სართულზეა. სხვენში კი სიმინდი.
0: დაჯექი, ტაკოს მოგიმზადებ.
1: რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ტაკო ლობიოს პასტით და მწვანე სალსას სოუსით ნამდვილად გემრიელია. არაჩვეულებრივია. მართლა ძალიან გემრიელია. ასეთი მანძილის გამოვლა, მხოლოდ ამის გამოვიდა.

0: ძალიან მოკრძალებული და პატარა ოთახი. არც კი ვიცი ორი ადამიანი როგორ ეტევა. სახლები ჩვენი კოხებისგან არაფრით განსხვავდება. სამზარეულოც და საძინებელიც პირველ სართულზეა. სხვენში კი სიმინდს.
1: დაჯექი, ტაკოს მოგიმზადებ.
0: რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ტაკო ლობიოს პასტით და მწვანე სალსას სოუსით ნამდვილად გემრიელია. არაჩვეულებრივია. მართლა ძალიან გემრიელია. ასეთი მანძილის გამოვლა, ხოლო ამის გამო ღირდა. რასაკეთებენ ბებიები პირველ რიგში? რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს აპურებენ. მომავალ წელს არ დადეგებზე ჩამოვა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ეს ძალიან სასიამოვნო და გული სამაჭუყებელიც კი იყო. თითქოს მართლა ბებიასთან ვიყავი. დიდი მადლობა. არასოდეს დაგივიწყებთ. მართალია, როდესაც
1: გამოდესასწაულები. მათგან ყველაზე ხმაურიანი ქალაქ ბელაკრუსში კათოლიკური მარხვის წინ ტარდება. ის მთელი დღე გრძელდება, რათა ადამიანები მძიმე მარხვის წინ ბოლომდე დაიხარჯონ.
0: მანუელ კამაჩოს ბულვარი.
1: მეგობრებო, მაგარია, ვერაკრუზის კარნავალზე ვარ. უბრალოდ ძალიან ცხელა. სასწრაფოდ ჩრდილი უნდა მოვძებნო. ჩრდილი, ჩრდილი მე საჭიროება. შვენიერია, ჩრდილის პრობლემა გადავწყვიტე. ახლა ჩემი ადგილი უნდა დავიკავო. ძალიან ლამაზია. გამაოგნებლად ლამაზია.

0: ძალიან ლამაზია. გამაოგნებლად ლამაზია. ის ჩემი კუმირია, ჩემი სიყვარული და ჩემი ოცნების მამაკაცია. მიყვარხარ. შენგან შვილი მინდა. ვერაკრუზის კარნავალზე ნამდვილი საგიჟეთი ხდება. მექსიკელები ის ერთობიან თითქოს ეს უკანასკნელი იყოს. პენსიონრებიც კი მოხუცთა თავშესაფრიდან დაუზარელად ცეკვავენ. არა, ასე უმოქმედო დგომა არ შემიძლია. ყველა ცეკვავს, მეც უნდა წავიდე.
1: слушайте
0: მართალია ვერაკრუზი მექსიკოდან 5 საათის სალაზია მაგრამ არ ვნანობ რომ ჩამოვედი

0: კარნავალი ერთ ქუჩაზე არ სრულდება. მთელი ქალაქი ცეკვავს და ერთობა.
1: გერბიან საფასური. მექსიკო.
2: ამ ადგილს ბარაკები უწოდა. ფალები ამიჭრელდა. გასაგიჯებლად კაშკაშაფერებია. თითქოს ავანგარდისტების უბანში მოხვდი. რა საოცარი გრძნობა. A friend that knows where you've been. ოდესღაც, როგორც ყველა ბარაკი, პალმიტას ბარაკებიც ღარიბი და კრიმინალური რაიონი იყო, მაგრამ მექსიკის მთავრობამ ექსპერიმენტი ჩაატარა. ქუჩის მხატვრებს 20000 ლიტრის აღებავი დაურიგეს და სახლების ექსტერიერის ცისარტყელის ფერებში მოხატვა ითხოვეს. ეს კი

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: მექსიკურ სამზარეულოში ყველაფრის თავი და თავი სიმინდია. ისინი მას მოხარშულ შემწვარს, ნედლს, კონსერვირებულს, ჩაშოშულს და კიდევ მრავალნაირს მიირთმევენ. ობიანი სიმინდი კი მექსიკურ სამზარეულოში ახალი ტრენდია. მე და ამ საინტერესო სიმინდს დავაგემოვნებ. მით უმეტეს, როდესაც მას ასეთ მდიდრულ რესტორანში ამზადებენ. სანერვიულო ნამდვილად არაფერი მაქვს. მეგობრებო, კერც უიტლა კოჩე ეწოდება. ეს იმ შემთხვევისთვის, მის დაგემოვნებას თუ გადაწყვეტთ.
2: Ну что?
1: Карги.
2: Рискнём.
1: Гаврискот.

0: და ზღვის პროდუქტებს.
1: Не знаю.
0: А ведь что-то по типу Албат упро калмарс, радგან ის გემოთი დიდა და არ გამოირჩევა და იმდენად ფაფუკი და გაჯერებულია, სწორედ ამ
1: სწორედ ამ
0: მოპატიეთ, ერთი წუთით დაგტოვოს.
1: Это съедобно.
0: Сашинелеба намდილად არ არის.
1: И
0: რომ არიწოდე რომ დაობებულ კერცჭამ ვერასდროს მიხვდები. Ищите
2: за порцию французской
0: франгули обяни ყველის როშფორის პორციაში მზად ვარ $50 გადავიხადო მას. კარგად გამოკვეთილი გემო და განსაკუთრებული სუნელები აქვს, მაგრამ დაობებულ ბოსტნეულში ეს ნამდვილად მეტის მეტია. მადლობაობისთვის.
3: Гербиан Сапасуки, Мехико.
0: Гарип
4: Мецверчабуа. გამარჯობა მეგობრებო. არა ჩვეულებრივები ხართ. შეიძლება ჩემი საყვარელი მუსიკა დაუკრათ. Сиета Линда.

0: უფრო ხმამაღლა. მეგობრებო, ძალიან მაგრები ხართ, მშვენიერია. მაგრამ გადატვირთვა მოქმედებს. არაჩვეულებრივია, მშვენიერია.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: იმისთვის რომ მექსიკოში განძიმოდებნოთ, ჩეპულტეპეკის გაემართოთ და უძველეს აკვედუქტთან უნდა მიხვიდეთ. იქ კი სარეკლამო ბილბორდი მოძებნეთ, რომელთანაც ყველაზე დიდი ბუჩქი დგას. სანუკვარი 100 დოლარიანი სწორედ ეკლიან ბუჩქში დავმალეთ.
0: ჩაპულტეპეკის პროსპექტი.
2: რა კარგი სუნი აქვს. მოკლედ ბილბორდი, აკვედუკი, დიდი ბუჩქი და 100 დოლარი.

0: Настя.
1: Гагижди? Акедан უნდა წავიდე.
2: Ну, я пошла отсюда, не
0: ясно. Ара-ра, Настя, მოითმინე. შენ ხომ ცხენი ხარ? გააჭენე.
1: ახლავე გამოდი. სულ გაგიჟდი?
0: კარგი, რა იყო გეწინა?
1: ანტონ, შენ ცხენი მიწოდე.
0: კარგი, დაწყნარდე.
1: კარგი ამბების მოყოლა მინდოდა, შენ კი ისევ ხუმრობ. არა და კარნავალი

ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს, დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხად. უნდათ დააკვირდი რა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია რო ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმა ინაშვილი, იქ კიდევ სხვები წარმოჩდნენ რომ თითქოს აი ამ ხალხი ყველა ამა თუ კან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი გვარამია, ხატია დეკება მომავალში. დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არ აქცევდნენ, ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, ცუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და აი სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც. პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი, საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა სულ მარტო მეჩხუბობისას. რა მოხდა ამ ქვეყანაში? ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა, იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედია ამ ყველაფერს არ ჩანს, ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილი.

0: 15000 კაციაო თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუ

რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.

0: როგორც იქნა? დამებრუნე.
1: ანტონ, იცი?
0: აი, შენი ზურგჭანთა. და დაიმახსოვრ ეს სიტყვები. ძალიან დაგეხმარება. სინიორ, თუ შეიძლება 3 პესო მომეცით. ოღონდ ცოტა დამაჯერებლად უნდა თქვა.
1: ანტონ,
0: თავი შეაცოდო. მორჩა, მეწავედი.
1: მიდი, მიდი, გაიქეცი.
0: მაიამი და ჰავაია. ჩვენ დავბრუნდით რომ გავარკვიოთ რაშია ასეთი წარმატების საიდუმლო.

0: ამ მანქანაში თავი ნამდვილი ვარსკვლავი გგონია. აი უკვე ვიღაც ფოტოებს მიიღებს. ზიანი კანკუნი და კამაროს კაბრიოლეტი თითქოს ერთმანეთისთვის არიან შექმნილები.
1: კანკუნში დასვენების სეზონზე ჩამოვედით. აქ სამთრის არდეთეგების გასატარებლად მთელი ამერიკა და კანადა ჩამოვიდა. მათთან ახლა მუხლამდე თოვლია, აქ კი პლუს 30 გრადუსია. შეუძლიათ ქალაქამდე ავტობუსით ჩავიდნენ. სერ, ვერ მეტყვით, სად არის ავტობუსის გაჩერება?
0: ავტობუსები მეხუთე ბაქანზე დგანან, კუთხეში.
1: იქით?
0: დიახ.
1: აქეთ.
0: ნებისმიერი ტური.
1: არა. ამდენი ფული არ მაქვს. კანკუნის ცენტრში მინდა ერთი ბილეთი.
2: За время, пока нас здесь.
1: Сана макар виყავით მგზავრობის ფასი არ შეცვლილა. ბილეთი 4 დოლარად შევიძინე.
0: თქვენი ბილეთი მაჩვენეთ?
1: ცენტრში იგივე ავტობუსით მივდივარ, რომელიცაც 6 წლის წინ ჟანა წავიდა. მე მგონი, ძღოლიც იგივეა, უბრალოდ ცოტათი გახდა და გაჭაღარავდა. ძვირი არ ღერს. საკმაოდ კომფორტულად მგზავრობთ. ავტობუსი ძალიან სისუფთავია, დიდი სივრცეა, ხალხი ბევრი არ არის. გრილა და ძალიან სასიამოვნოა, ეს ნამდვილი სიამოვნებაა. ნამდვილი სიამოვნება. უკვე ავტობუსიდან იგრძნობა, რომ კანკუნში ტურისტები უყვართ. ფანჯრები ძალიან სუფთაა.

0: ჩემი სასტუმრო ზომებით ცალკე კურორტს გავს. ჯაკუზი. დელფინებით სავსე აუზი. სხვადასხვა წყლის თამაშების აუზები. ჩოულებრივი სა ასევე არის ტკბილეულის მაღაზია. თუ შეიძლება ყავა დამისხეთ. მიერთვით. მადლობა. რამდენი უნდა გადავიხადო? სასტუმროს მაცხოვრებლებისთვის უფასოა. მართლა?
1: დიახ,
0: თქვენთვის ყველაფერი უფასოა. აი ეს მესმის. რომელიმე ეგვიპტური დაბლბიუჯეტიანი სასტუმრო არ გეგონოთ. ყველაფერს ისეთი ფასი აქვს, თადარიგი უნდა დავიჭირო.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ულუმის პროსპექტი.
3: ესეც ასე. ქალაქის მეორე ნაწილი მატერიქსია განლაგებული. იქ ჩვეულებრივი კანკუნელები ცხოვრობენ. პირველ რიგში სასტუმროების ზონაში წავედი. ის ხომ ყველაზე მაჟორული რაიონია. ის კანკუნის მთავარი კვების წყაროა. ჯერჯერობით ღირსშესანიშნაობები აქ მხოლოდ სასტუმროები. სასტუმროები? სასტუმროები და კიდევ ერთხელ სასტუმროებია. კანკუნი. სასტუმროების ტყის ერთ დიდ ხეივანს მოგაგონებთ. ეს რაიონი თითქოს ერთი დიდი სარეკლამო ბუკლეტია. კანკუნის მაცხოვრებლები კი მას სულ სხვა გვარად ხედავენ. ტურისტული რაიონის გარეთ ხალხი ძალიან ღარიბულად ცხოვრობს.

0: საშიშნაობები აქ მხოლოდ სასტუმროები. სასტუმროები? სასტუმროები და კიდევ ერთხელ სასტუმროებია. კანკუნი. სასტუმროების ტყის ერთ დიდ ხეივანს მოგაგონებთ.
1: Отельная зона.
0: ეს რაიონი თითქოს ერთი დიდი სარეკლამო ბუკლეტია. კანკუნის მაცხოვრებლები კი მას სულ სხვა გვარად ხედავენ. ტურისტული რაიონის გარეთ ხალხი ძალიან ღარიბულად ცხოვრობს. ქუჩებში უამრავი ნაქშაა.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.
0: თუ შეიძლება ხელი მოაწერეთ?
3: სასტუმრო მოატყობინეთ. კარგი. დიდი მადლობა. მადლობ. დიდი მადლობა.
2: ღმერთო.
3: საპრეზიდენტო ნომერი უბრალოდ საოცრება. მისაღებ ოთახში შეგიძლიათ პარლამენტის სხდომა ჩაატაროთ.

0: მოგვიმატყობინეთ. კარგი? დიდი მადლობა. მადლობ. დიდი მადლობა.
1: ღმერთო.
0: საპრეზიდენტო ნომერი უბრალოდ საოცრება. მისაღებ ოთახში შეგიძლიათ პარლამენტის სხდომა ჩაატაროთ. მსახური დაატიოთ და მის მშვიდ ძილზე იზრუნოთ. რამ ხელა ლოგინი მაქვს? ჩემს ნომერში სააბაზანო ოთახი კი არა, მთელი სააბაზანო ბინა. მაგარია. აკი, სიტყვების ზედმეტია. უბრალოდ უსიტყვოდ შეგშურდეთ ჩემი. ნამდვილი ოცნება. თუ ასეთ ნომერში გინდათ მოხვედრა, 4000-ის შეგროვება დღესვე დაიწყეთ.

0: 11-ია. Убралот уситкот шекшурдет чеми. Намдули оцнеба. Ту асет номерში გინდათ მოხვედრა? 4000-ის შეკროება დღესვე დაიწყეთ. Арасодес месмода расиамовნება იყო კარიბის ზღვის სანაპიროზე, თელი შვებულების ქლორიან აუზში გატარება. ხალხნო ეს ხომ სისულელია. სასტუმროდან 10 მეტრში ყველაზე ლამაზი სანაპიროა მსოფლიოში. შარლის კახტასაც ვერ მოასწრებ ისე მინდა წყალში გადახტომა.
1: მართალი ხარ, ანტონ. ვინც კანკუნში აპირებს წასვლას, ყველა მიცის, რომ თელი მისი ღირსშესანიშნაობა ეს ხო არის. ფეხებს თავისით მიყავ ხარ წყალში.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: ჩაქჩის ნავსადგური
2: კანკუნის ზოგიერთი ღირსშესანიშნაობა

0: პირველი ღირსშესანიშნაობა წყალქვეშა მუზეუმი მუზა. ცოტათი საშიშიცკია. ასეთი მუზეუმის გაკეთების იდეა თავში ბრიტანელ სკულპტორს ჯეისონ ტეილორს მოუვიდა, რომელიც ერთ-ერთ შვებულებას კანგუნში ატარებდა. მან შეამჩნია, რომ უამრავი ტურისტი ყვინთავდა წყალში თევზების სანახავად. ცნობილია, რომ ასეთი გართობისას წყალში ასობით თევზი იღუპება. ჯეისონმა გადაწყვიტა, რომ თევზები და მათი სახლები უნდა გადაარჩინოს და ასეთი წყალქვეშა სამყარო შექმნა. ტურისტებმა თევზებს თავი დაანებეს და ახლა
1: Крусерос районе. Канкунისთვის 100 დოლარი საშუალო თანხა რესტორანში სადილისთვის. ორი დღე ქალაქში ნამდვილად არ გეყოფათ. აქამ თანხით არაფერი გამოგივად. სიიდან შეგიძლიათ თავიდან მე ამუშავოთ ზღვის გასართობები. ნორმალური სასტუმრო და რესტორნები. გამარჯობა, სინიორ. Тако минда.
0: Тако?
1: Диак тако.
0: Диак.
1: Раме საინტერესო და განსაკუთრებული.
0: ტვინის შეუკვეთა. გონი ღვიძლით.
1: მე ერთვით, მე ხელს არ შეგიშლით. არ ვიცოდი რომ აქ ტაკოებს საქონლის გულღვიძლით ამზადებდნენ. როგორ მზადდება რა თქმა უნდა ვიცი, მაგრამ ახლა მათ პირველად ეს რბილი ხორცის ნაჭრებია. საკმაოდ ცხიმიანი, რომ ალიც პირში იგლისება და დიდხანს უნდა ღეჭოთ რომ გადაყლაპოთ. მინდა გითხრათ რომ ეს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე უსიამოვნო გრძნობაა. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან უგემურია, მაგრამ ძალიან უსიამოვნო გრძნობაა ჭამისას. აბა, თქვენ გაგიმარჯოთ. მართონე და უკანა რა მომაღებინა ეს ყველაფერი. ძვირადღირებულ რესტორნებში ტაკოებს კარგი რბილი საქონელს ხორცით ამზადებენ. ღარიბულ სასადილოებში კი იმას აკეთებენ, რაც მდიდრებმა არ შეჭამეს. არ ხუმრობ. იაფფასიანი სასადილოების მფლობელები მდიდრული რესტორნებიდან იმ ხორცის ნაწილებს ყიდულობენ, რაც მათ რჩებათ. ოჩახ მისასალმებელია. ყველაფერს დანაკარგის გარეშე ითვისებენ. ვისაც მოსწონს, შეუძლიათ ჭამონ. მე უბრალოდ აღარ მინდა.

0: კუკულკანის ბულვარი.
1: როგორც კი მზე ჩადის, საკურორტო ზონა ერთ დიდ მუსიკალურ ზონად იქცევა. ყველა ბარიდან თუ რესტორნიდან ხმამაღალი მუსიკა ისმის.

ночные развлечения с ყველა ცეკვავს აქ ყველა სახის ღამის გასართობ შეხვდებით კლუბური საღამოები კაფის წვეულებები გასართობი შოუ პროგრამები სტრიპტიზი თუ გინდათ რომ ყველაზე დიდ ლოჟაში ულიმიტო სასმელით პერსონალური მიმტანით და დაცვით გაერთოთ მაშინ ბრილიანტის VIP ლოჟა უნდა შეიძინოთ ეს სიამოვნება კი $4000 ღირს

0: კოკო ბონგო მხოლოდ ღამის კლუბი არ გეგონოთ. ეს 1000 შოუს ერთობლიობაა. დესერტად კი მძაფრ ემოციებს დავაზობენ. კაფე გრანდ მამბო.
1: ჩვეულებრივი ტურისტები ჩვეულებრივ კლუბებში ერთობიან. დიდი მადლობა. ძალიან სიმპათიურია. კლუბში შემოვედი თუ არა უფასო სასმელი მომაწოდეს. ეს მომწონს.

0: ჩაკმული სანაპირო. კარგად ვარ. მადლობთ. აი მესმის მაგვიდარა. არანაირი სასტუმრო არ მჭირდება. იყვიდებ და შეხედეთ რა სილამაზეა, როგორი ხედი მაქვს.
1: დიდარი ტურისტების დილა შამპანიურით იწყება და არა კბილებზე ქვიშით.
0: სასტუმრო ჰაიატზივა.
1: სწორედ ასეთი წარმომედგინა დილა საპრეზიდენტო ნომერი.
0: კურორტი კურორტად, მაგრამ ადრე თუ გვიან ტურისტის სულისანახაობას ითხოვს. კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. კანკუნის შემოგარენში უძველეს დროში მაიას ცივილიზაცია ყვაოდა. თავგადასავლებისთვის შეგიძლიათ უძველეს ქალაქ ჩიჩენ იცაში გაემგზავროთ.

0: საოცარი გრძნობაა, როდესაც წარმოიდგენ, რომ აქ ტომის ბელადი იჯდა. არ ვიცი, როგორ აგიხსნათ, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს ხელი ჩაეხოთ. საოცარი ფანტაზია გერთვებათ. ეს ტურისტები ჩემი მონები არიან. უკაცრავად. მოკლედ მაგარია. მომგვარეთ საკვები. ბევრი საკვები.
1: დღეში გაშენებულია ექსტრემალური გასართობების პარკი ექსპლორი. კანკუნში ნებისმიერი ადგილი ტურისტების გასართობად გამოიყენება. სანაპიროები, პლაჟები, ჯუნგლები. მაგრამ თუ შენ ოქროს ფარათი გაქვს, შეგიძლია ყველაზე მაგარ გასართობ პარკში წახვიდე. ეს კი ჯუნგლებია. დებოდნენ. ადამიანმა უბრალოდ ნატურები დააყენა და მასთან მოსასვლელი ბილიკი გაიყვანა. ძალიან ლამაზია. თავგადასავალი მას შემდეგ იწყება, როდესაც თქვენ ჯდებით პატარა ჯიპში და გაუვალ ჯუნგლებში იწყებთ მოგზაურობას. ცებზე დაკიდებული უნდა დავეშვა. გაგიჟდი? სიჩქარე ხომ საათში 32 კილომეტრია. როგორც გავიგე ეს ბიჭი ამბობს, რომ იმ გზაზე, რომლის გავლასაც ახლა მევაპირებ, საათში 32 კილომეტრით დადის.

0: წავედით.
1: ჯუნგლებში მაუგლივით გავატარე. დაუვიწყარი შეგრძნება იყო. ამ პარკში მთელი დღის გატარება შეგიძლიათ, მაგრამ გართობა იაფი ნამდვილად არ არის. ბილეთი $140 ღირს.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: 206 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
3: თუ თქვენ არ გაქვთ $140, მაგრამ ძალიან გინდათ ექსტრემალური შეგრძნებები, მაშინ აუცილებლად უნდა წახვიდეთ იკილის სინოტების სანახავად. იოკატაბულებია, რომელსაც თავი ჩამონგრეული აქვს. მიწის ქვეშა შემავალმა წყლებმა კი ის ჭასავით ააფსო. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს ლამაზ დეკორაციაში მოხდე. საოცარი სილამაზეა. მზის ხივები წყალს დაფს.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: ქალაქი მერიდა.
3: თუ მოგზაურობისას კანკუნიდან გასვლას დააპირებთ, აუცილებლად მოინახულეთ ქალაქი მერიდა. ეს კუნძულზე პირველი ქალაქია, რომელიც ესპანელმა კოლონიზატორებმა ააშენეს. ესპანელებმა აქ ულამაზესი პატარა შენობები, დიდი ტაძრები, ზღაპრული სვეტებიანი სახლები ააშენეს და თავისთვის ერთგვარი ევროპული კუთხე მოიწყვეს.

0: Гроши?
1: ხო,
0: აი ასე უნდა დაიმაგრო. ეს მორთულ მოკაზმული ხოჭო მაკეტია. მექსიკაში ის ყველაზე მოდურ დეტალად ითვლება. ალბათ ის მომენტი გამოვტოვე, როდესაც ქალებს ჩვეულებრივი სამკაულები აღარ აკმაყოფილებთ. ამ საბრალო ხოჭოებს ხეებზე აგროვებენ და მათ სუპერწებოთი ფერად თვლებს და სხვადასხვა ქვებს აწებებენ.
2: Вы же понимаете, что
0: Намдело дерчемидли ам цацхали хочос қидва имиствис, ром давимагро да ватаро. Жерерти ძალიან мешиния да. Меорец эс намдули сисастике. Просто пулс мхолод имитом гадавихти, ром ერთი хочо майнц гадаварчино.

პრინცესა ისეთი მესაკუთრე იყო, რომ ეს ხოჭო აიყვანა. ქვებით მორთო, გალამაზა და არსად რომ არ გაქცეულიყო, გულთან ახლოს დაიმაგრა. არადა იქნებ მას ბალახში უნდოდა სხვა ხოჭოებთან ერთად. ქალმა ეგოისტურად კაბაზე მიიბა და არსად აღარ გაუშვა. ერთი ქალი სისულელის გამო ახლა საბრალო უდანაშაულო ხოჭოები იტანჯებიან. ყველას ხომ ვერ გავათავისუფლებ. მეგობრებო, გთხოვთ. კარგი, პედრო ესტებალ მეორე. შენ არაჩვეულებრივი პრინცი ხარ. მე შენ გათავისუფლებ. წადი ახლა თავისუფალი ხარ და შენ აღარაფერი გემუქრება. წადი, იცხოვრე. ეს შენი ახალი სახლია.

0: გერბიან საფასური.
1: რესტორანი ალუში პირდაპირ გამოქვაბულშია მოწყობილი.
2: რესტორანს გამოქვაბულის ბინადრის სულის სახელი ჰქვია.

0: რესტორანი ალუში პირდაპირ გამოქვაბულშია მოწყობილი. რესტორანს გამოქვაბულის ბინადრის სულის სახელი ჰქვია. სანამ აქ მაგიდას მოძებნი, შიმშილისგან გაბოროტებები. მისტერ, უკაცრავად გთხოვთ და მეხმარეთ, სად არის ჩემი მოქვაბულში ვარ, რაღაც ასეთივე კერძი უნდა შევუკვეთო. ვითომ გამოქვაბულის კაცი ვარ. მენიუში ირმის ხორცია, ირემი. ჩვენ ხომ მექსიკაში ვართ. კარგი, ირემ შევუკვეთავ. მენიუში ასევე გემრიელი ყავაც არის, გამოსაფხიზლებლად. და კიდევ ლიმნის წვნიანს შევუკვეთავ. ვახშამი გამოქვაბულში საინტერესოდ და რომანტიულად ხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში აქვს ჩახუდული ჰაერია, ძალიან ცხელა და საშინელი ნესტია. კონდიციონერიც კი დააყენეს, მაგრამ ის არ შველის. ბოდიც ვერთი ისე ცხელა სულ ცხელი ვარ. უბრალოდ ვერ ვუძლებ. იდეებს. აღმოჩნდა, რომ ნახშირის კვამლის გემოს შესანარჩუნებლად მოაქვს. დახურულ კერძში კვამლის არომატი დიდხანს ნარჩუნდება. ირმის ხორცს მისი გემო ედება და კერძი უფრო დიდხანს ინარჩუნებს სითბოს. მინდა გითხრათ, რომ ირმის ხორცი რაღაცით ძროხის ხორცს გავს, მაგრამ ის ბევრად უფრო მაგარია. მაგრამ ხორცი გემრიელია. ცოტათი რბილი და ნაზი რომ იყოს, საუკეთესო კერძი იქნებოდა. წვნიანსაც იგივე ხდება. რომ არ გაცივდეს, ადუღებულ წყალს მოტანის შემდეგ პირდაპირ თეფშზე ასხა. ჩვენი პროდუქტი უბრალოდ ტივტივებს წყალში. ლიმონი, კიბორჩხალა, ბოსტნეული და აი ასეთი ჩხირები, რომელიც ძალიან ჰგავს კარტოფილს. ლიმონი ნამდვილად მძაფრად იგრძნობა ბულიონში. იქნებ ლიმნის წვნიანის გარდა კიდევ რამე გამესინჯა. მაგალითად, ბულიონი ლიმონით. დესერტზე ყავა მომიტანეს. ეს ერთგვარი სასმელია, რომელსაც ლიქიორი კალუასგან ამზადებენ. მას ცეცხლზე აცხელებენ, უმატებენ ალკოჰოლს და ნაღებით და შაქრით აფორმებენ. ჩემი აზრით, ის მძაფრად გამოხატავს ყავის გემოს. ძალიან გემრიელია და ტკბილია. და ასევე ბევრი შაქარი აქვს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ვიენტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, დიდარი ადამიანები, იმისთვის რომ დამალული განძი იპოვოთ, ტულუმის პროსპექტიდან ვიენტოს ქუჩაზე შეუხვიეთ. იპოვეთ ჰოსპიტალი ამერიკანო. მის შესასვლელთან დგას ხე, რომელზეც დამალულია $100. წარმატებებს გისურვებთ და გთხოვთ, ფრთხილად იყოთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: დიდ ტურისტებს კანკუნი ძალიან უყვართ. ის ჩამოსულების ნებისმიერ სურვილს ასრულებს. და ამას ბევრი სხვა დაღლილი კურორტების მსგავსად მოვალეობის მოხდის მიზნით კი არაკეთებს. გარე
2: რა სილამაზეა. კანკუნი თვითონ იღებს სიამოვნებას იმისგან, რასაც სხვას თავაზობს. სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი მთავარი საიდუმლო. თავი თავგადასავლების მაძიებელი მგონია. პირველი მე
0: მაგარია.

0: კუკულკანის ბულვარი.
1: აქ ფული არ არის საჭირო. აქ ყველა პირდაპირ ღია ცისქვეშ ერთობა. ისეთი ამბავია ვერ გაიგებთ ქუჩაში ხართ თუ?
0: გამარჯობა.
1: ანტონ, რა ხდება აქ?
0: რა თქვი?
1: არაფერი არ მესმის, რა ხდება?
0: ეს კანკუნია.
1: რა თქვი?
0: რამით?
1: გაჩერდი.
0: აი შესასვლელიც.
2: გერბიან საფასური. კანკუნია.

0: გიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად ის იყო ივანიშვილი
1: ღარიბაშვილის მაგრამ ბრალის წაყენება დაკავებაში მას
0: მომწონდა აი ნახეთკობახიძემა ხო ბრძანა რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო სადაც ძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვს კი ბატონო ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ძინა ივანიშვილისკენ ხო კობახიძემ ბრძანა ესა ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს ეხლა საქმე რაშია იცით ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო ერთი რამ მინდა გავიხსენო აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს და იქამდე მიიყვანა ბოლოს რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი

0: ამ ჩურჩულით სრუ დაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და თელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს და იქამდე მიიყვანა ბოლოს რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი ესეც ნიჭი არის ხო ბოროტი ნიჭი რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი როცა რაღაცა უნდა ჩააწვი და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე
2: ჰოი და ნანა ოჰოი ნანა ქედა შუახევ ხულოიდანა დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა ჰოი და ნანა ოჰოი ნანა უხლიჩავ ყავარს შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს ერთ ძირვენახს სულ გირგავდი კლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ის ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი. მართვის პრობლემების სრულად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი. სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი. აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულად საკავშირო ლაბორატორი. დაჯილდოვებულია ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და ორი მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ჯავრის გორგალი მოგადგება, სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო. ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა. ამაქ სიმღერა სიტყვი მაშ გორი აჭარაში როგორ არის რომა მაგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომაც არის ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სარდილობა და თავაზიანობა ფწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო
1: ლაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: გაიცნო და
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები საკმარისია ეს ჩაწვეთებები ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ აი ამ სტილით მართლობამ ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ როდესაც ეკითხება აი ამათ რომ რა მოხდა თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ დინარაძე წააბრძანეს იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგ რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეო და მთელი მას აწყობდა და ეხლა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ვტოვებ თანამდებობას, ვტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა საქართველო ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის ბიჭვი
5: ქრისტე აღსდგას ქრისტე აღსდგას დიდხარ შენ უპალო და საკვირველ არიან საქმენი შენ. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისნი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო ეს არის რჩეული ქვეყანა უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით რომ ორი უდიდესი საუნჯე უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდა

ღვთისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერ. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა

აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა

0: მშობლისადმი საქართველოს ძილხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის სრულად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებული სუკე ცოდნა წმენას გვიმტკიცებს და პასუხისგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამობრძანების ისტორია არა მხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნული ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის

0: ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
1: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნოგადმოცემა, თუმცა უფრო ფართო დიაპაზონია, ეს ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა. უძველესი ჩვენი დამოევროს უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ქართლისა, ეს სათაურითვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველი რიგში ალბათ დავასახელებდით დიდწმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოვს, რომელსაც წმინდანთა ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესაძლოა ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქით, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნისა, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თა გახლავთ, აი გამოფცინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგნში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგნს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგცემს უცხებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები, ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც და ხსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც

უცხებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები, ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც ნებავს მას თვითონაც იყოს წილისყრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითაც ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე, როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახდათ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ცხოვრება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უცხებას და ამავე სათნოგადმოცემას გვაუწევს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ის

0: თავის ნაშრომში ეთმინდანინოს ხორება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უცხებას და ამავე სათნოგადმოცემას გვაუწევს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყის
1: იორდანე იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული, ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა, პეტრე და დაუმოწაფა მას. თუ ვინ რომელ ქვეყანაში ქადაგებდა, აქვე იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა. აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.

0: გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: ანუ ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთის ნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა, ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ მთავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი, არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც
0: მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანასა ქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს, ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახებას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
3: ბატონო ახლა, ზუსტად რა ადგილას იმყოფებით ახლა ჩვენ?
4: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, ანუ რაც განვითარდა აწყურში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
3: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით სწორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
5: მარშრუტია საინტერესო, რადგან სხვავდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავებაა მარტ მარშრუტ შორის?
4: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში, ჯერ კოლხეთში,

0: ხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
1: მარშრუტია საინტერესო, რიდან შეხვდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავება მარტ მარშრუტ შორის.
2: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში, ჯერ კოლხეთში, ემოციკული მოდის აწყურში. რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს, ამავე დროს რა თქმა უნდა რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი აქ ამ ციხეზე
3: პირველი ვეტრეს პირველ სახამოს როგორც მატიანე გვაუწყდეს დაივანა ციხესა ზედა
2: და აქ ციტადელის ზედა ნაწილში დაასვენა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. დიახ, პირველად ხატი დაბრძანდა სწორედ აი ამ ციტადელის ზედა ნაწილში. ციტე ფართობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ.
3: სად დაბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი?
4: აწყურის ციხის ამ ადგილას დაასვენა პირველად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქედანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
1: ბატონო ვახტანგ, არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს, როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერთაყვანის ცნობა აქ ასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
2: დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
3: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება ზუსტად ანდრია

0: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
1: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნის სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონის და არტემიდესის წარმართული.
2: თვეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერარს თაყვანის ცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს, კერპები ქუეყანად დათხეულნი და სახეთ ტვერისას შემოსრულნი, ხოლო ხატი ყოვლადწმინდის ღვთისმშობლისა წინავ დავითარცა მზე დიდებითა და პატივითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთისმშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
3: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
0: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის და რაც არის თხრობაში მოცემული. ყველაფერი არის დადასტურებული. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ აი ამ ადგილას

0: მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი, ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენი მყოფები. ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
1: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია. დარბეა სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწლებს ხატის კვლავ საქართველოში დაბრუნება განუზრახავთ. მაგრამ წამოღებას ვერ ამინდებდა. ბოლოს ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატი უხედნელ ცხენზე დაუბრძანებიათ და საქართველოსკენ გამოუშვიათ. ცხენს სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულო და გაბწყინო ტყვევებიათ. აწურის ხატი კი იაყობ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედითაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწყურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჯარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუგზავნებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
2: აწყურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი, რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
3: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი ავტოკეფალური ეკლესია. ანდრია პირველწოდებულმა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი აქ დააბრძანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ადგილი განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ, ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
4: ბერტი

0: და ეტყვის რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ ესე უნდა ხთიშობლი მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას და წმინდანო ეტყვის რომ მე როგორ ესეთი უნდა უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ხთიშობელი და გადასცემს წმინდანო და წმინდანო ამ ხილვიდან რომ გამოვ ამ მდგომარეობიდან რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი
1: სწორედ ამჯერით ჯავახეთის მთებით საქართველოსში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა. წერილს ედო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, მაგრამ ნათელს ცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამობწინება წარმართა ზედა დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველსა სოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ, მე შემიწნარა. და რომელმანცა მე შემიწნაროს, შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამე თუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა. ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწვედა არ წაუძთ.

0: საუკუნეშობამდე, მე-6 საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოსი ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა, ცხეთაში, სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაო, რომელიც ქრისტეშობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო, ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-9 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეცახელად გურკ.
1: ეს ბაგენი, ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
2: დინო ცხოვრებაში მოქცევა ქართლისა, ეს ქრულე კავშირი შემოგვინახა. და თქვა მე, როცა ცხეთაში შემოვიდა, ხიდზე გადმოვიდა. იმ ხიდის დახო ახლ შეიძლება, როცა წყალს დაუშვებ, წყალსაც ავშე ჩანს
1: ეს
2: ხის დაგრე. მეორე ადგილას იგივე დინო ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგენი, სადაც აბიათარი უძულობდა.
3: აბიათარი უძულდია.
2: დებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქთა სამლოცველოს მახლობლად, მკვარს გადახურებდა. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რო გადმოხვალთ, იქ

0: მეტრეს, აქედან შორს, იქ ცხეთაში. ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის, ანუ უროს დარტყმის ხმა დამყის აღესრულა.
1: დედასა ელიოზისასა ესმა ხმაი იერუსალიმით ცხეთად. ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსა ზედა სამშჯვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგუთას. აქა ესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა: შვიდობით, მე უფე ოღურიათავ, რამე თუ მოჰკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა.
2: ამ დღემ, პარასკევმა დღემ, ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა. ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ, კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში, და ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევს, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. და ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
1: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღვეველი იყო,

მას არ დაუტოვები, იმიტომ სხეული კი დაიდო სამარენ ჯერ, მაგრამ მე ეს სხეული აღდგინებული იქნა და ამაღლებულ და მარანის კვიდროს მამის მარჯვნივ. ასე დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორეულ მხარეში გარდაეცვლება. აი ეს კვარტი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფარს მისი სხეულისას და ნაცვალ სხეულია სორეთ ცხეთაშია დაგზავლული. თუ ცხეთა ყოვლი თურთ იგივეობრივია იერუსალიმსა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ ჩვენ გეციმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და ბა იმისა რომ სორეთ აქა ძველი ათვის ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაყვალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყვიათში მაცხოვრის ჯვარცმის და საერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სანთელი მცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავად დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭვრეტა მოძღვრებისა, სულიერად იმჟამად სწორედ ცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით უდიდესი სიხარულით შეწყნარება.

0: სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში რო გვაქვს ეს ორი ეკლესია, აი ეს მიმატებულია.
1: არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
2: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგები დღეს საქართველოსშია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვართი.
3: მე უკვე საქართველოსში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხატუქმელი ხატი, ან ჩატაწოდებული.
4: ინახება ღვთისმშობლის 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპეჩორის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ საქართველო არის ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგო ასეთი დიდი პატივი ყოველდღე წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
3: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე მე-16 საუკუნიდან, თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი.
4: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, დაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწადინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი

0: სამართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთის განგებით ქართლის მისდამი წყლთაობა მოყვა, როგორც ირკვევა დედობრივი გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ
1: დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთველობისა, არამედ ყვართის ქართლისადმი წირთხდომისაც. გახსოვთ ალბათ, როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეთ შვილო წოდებასა მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. ნუ შეერთ ვინ ცნობა ის შენი რომელსა მე ეგინი განიზრახა. და სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვერთვის დედა ღვთისას და წმინდანინოს ღვაც ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოს.
0: ღვთის განგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს. ბუნებრივია ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნა ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატივი უფრო თუ თვითონ საზედი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვარცის წელთომობა?
1: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვარცის მისაღებად ძად იყო და ამიტომაც ებოძა ღვთის ნებით. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხო.

0: 2017 წლის 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდნენ აწყურის და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვით მსვლელობით მღვდელმთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ პარაქს
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირიმი, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ კვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთონიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხოდა პროთეთ აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისკენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობამ ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემოგზანების დღე 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელ

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. ახლა ქრისტე აღსდგა.

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ეპოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხატების საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბამი, ანჩის ხატად სახელდებული. ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემობრძანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი. დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან.

პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ საბუდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინუძვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუპყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებად მოვიდეთ ყოველის ადამიანის განსასწრებს შენ ხართ პატიმრები განსაკუთრები და ის ადამიანები ვინც გადაიღალთ რაღაცა ბრძოლაში ხართ რაღაც ძალიან ბევრი პრობლემაა საქართველოსში და აი ამის მოგვარებაში ხართ ერთმა სიკეთე მოგცეთ და ბედნიერება და დღეს ყავს მართლა საუკეთესო სტუმარი საუკეთესო შორის ყველა ჩემი სტუმარი საუკეთესოა მაგრამ мама გიორგი განსაკუთრებული არის мама გიორგი თეოდრაშვილი როცა არის აი ყველაფერზე უბრალოებაზე არ ვლაპარაკობთ იმიტომ რომ თავის საუბარშივე

პრობლემა საქართველოსში და აი ამის მოგვარებაში ხართ, ერთმა სიკეთე მოგცე და ბედნიერება და დღეს ყავს მართლა საუკეთესო სტუმარი, საუკეთესო შორის, ყველა ჩემი სტუმარი საუკეთესოა, მაგრამ мама გიორგი განსაკუთრებული არის, мама გიორგი თეოდრაშვილი როცა არის, აი ყველაფერზე, უბრალოებაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თავის საუბარშივე, ნუ აი გადაცემის ადრე რომ დავიწყეთ, ჩვენ რომ მაშინ ჩვენ თქვით ესე იმათ და თითქოს აი კეთნობსო ადამიანიო წინასწარო რომ რა ელოდება ადამიანებს რაღაცნაირად ისე და დიდი მადლობა მამაო რომ ადრე გაამახვილეთ ყურადღება ამაზე რომ ძველი ვიდეოები ტრიალებს თქვენი რა და მადლობა იმისათვის რომ რაღაცნაირად საქართველოს ესე შეგტკივათ და ესე იცით წინასწარ ეს ტკივილი რაც იქნება საერთოდ ყველანაირ ამბავში და უღრმესი მადლობა და мамаო თქვენ რას ფიქრობთ რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება და როგორი ერთობა ჭირდება პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო კიდე ბოდი

0: მადლობა იმისათვის, რომ რაღაცნაირად საქართველოს ესე შეგტკივათ და ესე იცით წინას არის ეს ტკივილი, რაც იქნება საერთოდ ყველანაირ ამბავში და უღრმესი მადლობა და მამაო, თქვენ რას ფიქრობთ, რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება და როგორი ერთობა ჭირდება? პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო კიდე ბოდი.
1: ბევრი კარგი და ბევრი ცუდი თვისება გვაქვს. ჩვენ გაერთიანება ვიცით მაშინ, როცა უფსკრულის პირას მივალთ და როგორც დიდი ილია ჭავჭავაძე მართალი ამბობდა, აი ხელის ყრაღა გვაკლია, რომ გადავიჩეხოთ და იქიდან ჩვენი ასე ვთქვათ, ამოყანა უკვე შეუძლებელი იქნება. სანამ ქართველები დიდ საფრთხეს არ იგრძნობენ, მანამდე დათითოკაცებულები ვართ გიორგი, გინდა სასულიერო პირები, სამწუხაროდ ხშირად განკითხვები თავართ დაკავებულები, პოლიტიკოსი პოლიტიკოსს განეკითხავს, კაინიზმი გჭირს ფაქტიურად და გვინდა რომ და უფალი გეკითხება რომ სად არისო შენი ძმა აბელი და რა მე რატომ მეკითხებიო რა მე მისიო დარაჯი კი არა ვარო. კაინეს პასუხი არის უფალთან რომ მე რატომ მეკითხებიო მე რა მისიო დარაჯი ყარაული კი არა ვარ მე დამაყენეო მის ყარაულათო ხო და აი ქართველები მართლა საინტერესო ხალხი ვართ და დღემდე გიორგი 3000 წელზე მეტია ვარსებობთ როგორც სახელმწიფო. ერი უფრო დიდი ხანია და კიდევ ვერ ვისწავლეთ რა არის ჩვენი

0: ჩამაყენეო მის ყარაულათო, ხო? და აი ქართველები მართლა საინტერესო ხალხი ვართ და დღემდე გიორგი 3000 წელზე მეტია ვარსებობთ როგორც სახელმწიფო. ერი უფრო დიდი ხანია და კიდე ვერ ვისწავლეთ რა არის ჩვენი თოდრაცა დანევართ ქართველები. უნდა ვისწავლოთ გიორგი დაფასება ერთმანეთის რომ აღიარო რომ ის ჩემზე კარგი მოძღვარია და გიორგი მოდი ის მოძღვარი მოიყვანე ეთერში. აი ოპერაცია იმ ექიმმა გააკეთოს, იმიტომ რომ ის ჩემზე კვალიფიციური ექიმია. აი მოდი თავდასხმაში ეს ფეხბურთელი დავაყენოთ, იმიტომ რომ ის ჩემზე კარგია. არა. ქვეყანას ღუპავს ყოველთვის ეგოიზმი, ეგოცენტრულობა. რომ აი მე უნდა ვიყო წინამძღვარი, მე უნდა ვიყო ლიდერი, მე უნდა ვიყო თავმჯდომარე თუ რა ვიცი, ყველაფერი მე უნდა ვიყო. აი ეს არის ჩვენში. მამა ანტონს შევეკითხეთ, რომ აი რა გჭირს? არა პროფესიონალიზმი გჭირსო, სულიერებაშიცო და ერშიცო. ანუ ეკლესიაშიცო და ერშიცო არის არა პროფესიონალიზმი ძინვარებსო რა. რა კარგი დასკვნა რა გიორგი? რო ხედავ რომ ის ღვდელი ჩემზე კარგად გადაგებს, მე მისი კი არ უნდა შემშურდეს, მეც უნდა ავდგე და წავიკითხო ბევრი წიგნები, რომ მეც კარგი მქადაგებელი, კარგი მლოცველი ვიყო, ხო? რო ხედავ რომ ის ექიმი ჩემზე, აი წამყვანი, ხო? წამყვანი რო ხედავ რომ კარგია, მოდი რა, აი რატო არის წამყვანი კარგი? აი მაგალითად შენ რო პოპულარული წამყვანი ხარ, ძელი, მაგრამ თუ მივხვდი რომ გიორგი დარასელია, იმიტომ არის პოპულარული, რომ არავის არ განეკითხავს კაცო. ცუც არავის არ იძახის, სხვა წამყვანებზე მაქვს საუბარი და თავისი საქმე უყვარს. და ისეთი რესპონდენტები მოყავს ეთერში, ვისთანაც მეგობრობს და იცის, რომ საქმეს არ გააფუჭებენ და მისი ეთერი არის ყოველთვის ყურებადი.
1: და ვისაც სხვასთან ვერ ნახავ.
0: ხო, აი, ხო, ამას როგორ შეიძლება, მაგრამ ბრმა უნდა იყოს გიორგი, რომ ეს ადამიანმა ვერ დაინახოს, ხო? და ამის პრობლემა გვაქვს ჩვენ. ყველა სფეროში გვაქვს გიორგი ამის პრობლემა. თუ დაინახეს

0: ჩვენი ავტორიტეტი, ჩვენი შემოსავალი, ჩვენი პროფესია, ჩვენი ტალანტები თუ ღმერთისკენ არ წამიყვანს და დამაფრკოლებს, ჯობია რომ არაფერი არ მინდა, მაშინ ეს ყველაფერი არის ბოროტისგან, გიორგი. თუ შენი წამყვანობა ღმერთს არ გაკავშირებს და ღმერთს არ გაახლოვებს,
1: ღმერთს მაშორებს, ხო?
0: რა გინდა ესეთი პოპულარობა, ხო? რა აზრი აქვს? თუ ჩემი მგდლობა ღმერთს არ მოეწონება და თუ ჩემი მგდლობით მე ვერ ვცხონდები, რა თმინდა ესეთი მგდლობა? რა თმინდა ის მოწონება, ის ხება, ის დიდება? ყველა პროფესიის და თუ არ გაკვლევს და სწორად მიდიხარ უფლის წინაშე, მაშინ ბედნიერი ადამიანი ყოფილიხარ. მე უღლე შვილები, სამსახური, სამეგობრო, საყვარელი პროფესია, ეს ყველაფერი არის საშუალება. მაგალითად მე უღლე იმიტომ მისცა მე უღლეს, რომ სიძიზგან თავი დაიცვას, ხო? შვილები იმიტომ მოგცა, რომ ერი გამრავლდეს და გვარი გამრავლდეს. პროფესია იმიტომ მოგცა, რომ შენი ტალანტები გამოამჟღანო. აი მაგალითად გიორგი, თქვათ ვარ კარგი ქირურგი.
1: ია.
0: იმის მაგივრად რომ ადამიანები გადავარჩინო და კლინიკაში მივიდე, სადაც მეტი ფული იქნება, მაგრამ რაღაც ისეთი არასასიამოვნო
1: საქმის გაკეთება,
0: საქმით იქნები დაკავებული. ეს ნიშნავს, რომ შენ პროფესიას კლავ. მეტი შეგიძლია რომ ადამიანებს მოუტანო სიკეთე, მაგრამ იქ ნაკლები შემოსავალია. და აქ მეტი შემოსავალია ვიღაცას გარეგნობის და სქესის შეცვლა რომ უნდა.
1: ხათაშორის კარგსამოთ, მამა, რატო არის კაი საქმეში ყოველთვის ნაკლები შემოსავალი და თითქმის აი კაი საქმეს ვინც აკეთებს, არაფერი დიდი შემოსავალი არ აქვს. აი რატო არ ფასდება უბრალოდ აი ამ ქვეყნიური იმით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მატერიალური იმდენი ნით ვერასდროს ვერ შეფასდება, რა ხანს კაი საქმე და

0: ხრის მოყარეობა კუბში ალბათ, ხო? მაგრამ იმ ადამიანებმა, გიორგი, ვინც პატიოსნები დარჩნენ და პატიოსანო ღვთლობას, ექიმობას და პედაგოგობას აგრძელებენ, უნდა ეყოთ შეგნება, უნდა ეყოთ მადლი, უნდა ეყოთ
1: ძალა, რომ აი
0: ძალა, ჩვენ ისინი უნდა გავდარი, შვილები ყავს ბევრი და იმან რაც გინდა ისაუბროს, არავინ არ უსმენს, იმიტომ რომ არ არის გაპიარებული. არასდროს ფული არ მოუთხოვი არაფერში და თუ ის ვერ ჩამოვა, გიორგი, შენ ადრე მახსოვს, დადიოდი ხოლმე და მონასტრებს იღებდი. არ შეიძლება რომ ასეთი აი მაპატია და მიყრუებულ სოფელში ისეთი გემრიელი მამაოროა და ყოველას რო უყარს სოფელში და არავინ რო არიცნობს. აი ესეთი მამები გთხო რა, რომ წარმოაჩინე, თვეში ერთხელ იქნება, ორ თვეში ერთხელ იქნება. ისინი ისეთ რამეს იტყვიან, რა ჩვენ შეიძლება არ დაგვესიზმროს გიორგი რა. მაგრამ აი რო უთხრა მადამ სოფელში რო ტაძარია, არს გაუგია საერთოდ. რა გვინდა ახლა სოფელი, ნარიყალაზე არ არის ხალხი ნამყოფი. და სანამ ათონზე გიორგი მართმადიდებლური ღვთისახურება აღევლინებოდა, ნარიყალაზე მართმადიდებლური ღვთისახურება უკვე ტარდებოდა. ძალიან ბევრმა ჩვენთაგანმა, ვინც აი ძალიან ბევრჯელი იყო უკვე რა, ღმერთმა რა თქმა უნდა კი არ მშურს კაცო, უნდა მოილოცო მთელი მსოფლიო, მაგრამ ჯერ შენი დააფასე რა. აი მაგალითად მარხვა დაიწყება, ხო? აი მარხვაში ერთი კვირა წადი რა, აი ამ ასე თქვა პერიფერიებში,